0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, larunbat iluntzean botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaia izan da kaltetuena, Bilboko zazpikaleetan esate baterako urak hartu ditu kaleak, Artazako errepidea ere itxita egonda, Leioan Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute, arratsaldean gogotik bota du, eta Arrigorriagan eta Bilbon metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira dagoeneko, euriaren ondorioz gora berak izan dituzte Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Bestalde, manifestazio jendetsua egin dute Santurtzin, Anderrentzat justizia eta erreparazio eskatzeko. Gaztea ikainean hiltzen, Santurtziko udaltzaingoak ura txilotzeko taser bat erabili eta egun batzuetara Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa itortzeko eskatu dute bertan bildutakoek, lagunek gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko esan dute.
2: Denon artean kaleak astintzen jarraitu behar dugu, Anderren memoria ez ahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez zaitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
1: Justizia Anderrentza plataformaren izerean Izaro Lopezek eskatu du Ander indarkeria polizialaren biktima gisa itortzeko, inplikatutako poliziak kargugabetzeko eta hilgarriak izan daitezkeen armak kentzeko, hoien artean taser pistolak. Eta giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du larunbat honetan, duela 17 urte Segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen, salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira Auzitegi Nazionalak 2009an Segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, hoietako 32 tortura eta tratu txarra salatu zituen, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte hoietako 29 justizia salaketa hoiek berriz abieraztea eskatu dute, Aiert Larrarte kolektiboaren abokatua.
3: 32 tortura salaketa hoetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen faseko saioak egiten ari dira, larunbat honetan eginda Donapal Leun, laugarren saioa eta saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du, eta honen bestez Lekunberrin jokatuko den bigarren faseko saioan bertsotan egingo du. Gaur beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan, honako bertsolariak ikusiko ditugu oholtza gainean, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Arratsaldeko 5:00 hasiko da saioa Tolosako Usabal kiroldegian. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etengabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoak bota ditzake. Temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 3:05, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian, informazioa noiz nahi interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Soinu bat itza.
1: Itza.
2: Giltza.
3: Bizitza.
4: Jolaz.
5: Jolaz.
6: Nolaz. Nolanaz.
7: Ganolaz.
0: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
8: Itza jolaz.
9: Esan dezadan argileen agurrean, ez daukat itzal beltzik nere sudurrean, baina korapilorik ez dut zintzurrean, kantatzeko grina dut bizkarrezurrean, bihotze sinesten dut.

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzule izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu, aukera izan, baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zerkendu eberantziko zenioken esan nahiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsoak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: hasi da. Ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Ekin Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Kaie maila lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntua eman da hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik, Xabatek eta Maianek osatutakoa da, segidan entzungo dugun bertsoaldia. Seme alabai auto utzi ezkero, begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Kanbarako ariketetan, puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta urrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urren ez urren, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian eta saiatu izan gara unean unean dagokion egoeretara moldatzen, tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta itzaiola saioa izaki, azken hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik?
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetxatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako momentu horietan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako?
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetxatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat orduan hitza jolas da?
1: Entreten igarri eta lasai garri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantxiko zenduna?
1: Hola, batean esan da, ez mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz, nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan, ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita, ba, hitzekin jolas, egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeanek jolasa osatzen? Hitza jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, errati saioa entzun izan du, eh? Igual ez da betidanik nik jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan dut, itzai olaz, bai. Bai, nik lehenago askoz gehiago entzunen, Nikolas Aldaien garaietan da, asko entzuten hon, eta gero ja asko gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta orduan, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez dakit, gutxiago entzun dut, bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolas egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan beti.
0: Launduko zenieke jolasa osatzen? A ber ba, hitza jolas?
2: Egitekoa, hobe askoztaz.
0: Eta podcastak 200?
2: Goxo eta 100.
3: Hitza jolas Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere saibarsulari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8ko handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegu. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zeniokete zuek, ea bazar dioten.
4: Ona hemen 8ko handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko puntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisi Dormantzi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolas? Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale porrokatua naiz, ene izinu isa aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzioa ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit, eta ez dakit, hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, gaur egungo bertsogintzari eta plazaz plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, garai bateko grabazioei, astero eskainiko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz, nola, non eta zertarako egin beharko genukeen hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen aizkora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ez ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten, eta aizkora hori zorroztuta izaten. Hitza jolas, askoren arnaz.
2: Nik txikitatik entzuten dut, hasi zenetik, haste buruetan aitaren etxean egon naizenean beti egonda pizuta jatia, eta hitza jolas nola ez entzun dugu, eta beti apreziatu dugu momentu hori, eta izan dira haste buru batzuk bazkaldu dugunak ere hitza jolas entzunez. Itza jolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eturitzen zait. Ez nioke deusken duko eta erantzirez, baina alaire proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kandutoko bertsukin ez zain aspaldi ere ez, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia, gauzak komunikatzeko egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia, gauzak komunikatzeko.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailoz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Anerperitzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaien mailak eskaini zizkien. Lekeition entzunako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzutera goazena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailoz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen, gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Ganbarako lanen artean aipatzekoa da, sei bertsolariek bide ezberdinak hautatu zituztela. Baunakoa, Anela Bakak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: batean ez alda erantzutea.
1: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen, Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Itzai Olas?
2: Eta Hizkuntza Arnaz.
1: Eta podcastak 200
2: ia beste hainbeste ite ditugun.
3: Gure gurasoen etxean irratiak ez du lorik egiten. Hala izan da han bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jekitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara gindoa zenean. Horregatik itzaiola zume umetatik entzun izan dugu gurean. Igande eguerdietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordu bietan puntual xamar. Eta ordu betez gustora egoten ginen maian eserita, batzuetan izketa aldiari eta besteetan irratiari adiago. Niretzat igande eguerdia eskribatzen duen doinua itzaiola zen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldien zuten nahi dugunean. Eta itzaiolasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik, eskertu egiten dut eseritan erbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, begirik ere nekatu gabe. Zertarako itzaiolas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoaz gozatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nionken, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria irudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako denadelako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaitek bere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarrik zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait, itzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera, hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena hori dela esango nuke, jolasa. Itza jolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
4: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nikolas Aldai ibiltzen zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urte asko pasatuta gero eukin nuen Nikolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzaia izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
1: Nola entzun izan dezu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
4: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
1: Zuk noiz, nola eta nun egin dezu azken hitzekin jolas?
4: Bueno, ba, ni justo bertsozal elkartean irakasleran eta nabil, eta orduan nire egunerokotasunean ba, ikaslekin, lankidekin eta hitzarekin jolasten ibiltzen naiz.
1: Launduko zeniakia orduan jolasa osatzen?
4: Bale.
1: Esaten baizut, hitza jolas?
4: Ea basaren kapaz.
1: Eta podcastak 200?
4: Izan daitezela 600.
1: Gogoan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure 9koa? Freskatu dezagun ba, Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri bota zion 9koa. Entzun dezagun.
5: Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
6: Plazetako txoritan neu azkena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberriei jarriko jot. Motxian, Zarauzko motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oier Arantzabelekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren 9.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeran ikedenean, amarretik sortzitan bestentzat lanean, hipotekan ezpata bizkarran gainean, gehien-gehienean esklabo planean, presaka esprinean, aleginean, zerbait ona.

0: Egunon. Nik behatzikoa Julen Gaviria idazle Galdaka Ostarrai pasako diot. Aspaliko laguna izateaz gain, idazle bikaina da, liburuta gioi ugari idatzi ditu, itzultzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskarara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibili da. Beretzat puntua, hauxe, goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren 9koa.

Ba, onaino gaurkoa, Beñat Ibargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Anel Abakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Brasilen presidente aukeratzeko bozak egingo dituzte gaur, lehen itzulia izango da. Egungo presidentea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa, baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidente ohiaren semea, eta beraz seguroenera bigarren itzulia egin beharko dute. Botoen 147 lortuko luke Lula da Silvak, azkena iragarri edo jakinarazi diren inkesten arabera 144 berriz Bolsonarok. Eta gainerakoan, larunbat iluntze honetan botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan, Bilboko 7 kaleetan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean gogoti bota du Arrigorriagar eta Bilbo metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira. Leioan ura pilatu da, Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute eta gauerdian ireki dute berriro. Euriaren ondorioz beste gorabehera batzuk ere izan dira, Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakao, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia dago ezarrita. Eta Katalunian alerta gorrian daude azken orduetan botatako euriagatik. Bartzelonan 1000 gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, hainbat errepide itxita daude eta garraio zerbitzuan ere etenak izaten ari dira. Gainerakoan milaka lagun atera dira larunbat honetan kalera hainbat hiritan etxebizitza duinaren alde. Espainiako gobernua proposatutako bi etxebizitza dekretuak kongresuak atzera bota eta biharamunean protesta Sol plazanko kanpaldian bultzatu dute, 7. eguna izan dute larunbat honetakoa. Plazaren inguruko kaleetara ere zabaldu da protesta, parlamentuak neurriak atzera bota baditu ere, protestan parte hartzen ari direnek mobilizazio hori eutsi diote eta etxe bizitza agendaren erdigunean jartzeko eskatu dute. Etxe bizitza maizterren sindikatuak greba orokorra prestatzen ari direla iragarri dute. Eta milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñan Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioan. Urriaren 7, datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuenetik. Iruñean jala Palestinak mobilizazioa deitu du, eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren entzun ditzagun Inigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, jala Palestina Nafarroko kidea.
2: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen faseko 4. saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du eta honen bestez Lekunberrin ospatuko den edo egingo den bigarren faseko saioan egingo du bertsotan. Gaur beste saio bat izango da, lehen faseko 5. saioa Tolosan, honako bertsolari hauek egingo dute bertsotan: Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa arratsaldeko 5 hasiko da Tolosako Usabal kiroldegian. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etenik gabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoak bota ditzake. Temperatura Beroenak bizpairu gradu baxuagoak izango dira, hogeita bi edo hogeita iru graduren bueltan ibiliko dira, goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko laurak eta bost minutu besterik ez, goizaldeko bostetan izango duzue urrengo albiste mankizuna hementxe Euskadi Irratian, ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Portobelo. Música arribitsi en bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua zabalduko duena Exterminator delako disko benetan oldarkorretan aldarrikatzeko modukoa den horren edizio berria da. Primal Scream metalaren tekno alderdia, euren argitalpen berri zar honetan The Bunker Trilogy Mix delakoan argitaratu dute eta beraien Exterminator delako Svastika Eyes.

Horengo honetan, Jax Kunerrek egindako remix lanaren ostean, esbastika aiz bere garaian ere, eta ez bakarrik izan buruari erreparatuta polimiko izan zena. Brian Scream, Bobby Gillespie-ren bandaren abestia undienetariko bat. Lamb Chop Nashville inguruko taldeak, erabateko erregistro aldaketa proposatuko digu. Punching the Clone delako argiteratuta dagoeneko, hau da Kurt Wagner, hau da Just West of Nicolette.

Berriro bareak, naiz eta lasaitasuna ez den justu Lamtxopek sortarazten digun sentimentua. Beraien musikan beti badagoeleko tentsioa. Punching the Clown eta diskoaren izenburua Just West of Nicolette izeneko abesti entzun ondoren, euren konposaketa berri honenetariko bat entzungo dugu saioan. No Chicago.

0: no Chicago.
1: Lamtxo Petaldearen Punching the Clowns izeneko diskoa zen hori. Barry Can't Swim izen artistikoa erabiltzen duen musikari eskozia errantzungo du garen, berarekin Sammy Birgi. Berez, abesti bat egiteko asmoa zokaten elkarrekin, baina horren ondo topatu ziren ba, disko osoa ere egingo dute, eta baita bira ere euren UK garatxe estilo horretan. Hau da, I Could Be Madonna kantuan, Barry Can't Swim eta Sammy Birgi.

House musikan izan gara barneratuta, Barry Cantuzuim eta Sammy Virgiren eskutik hilzen unibertsoan barneratuko gara orain Mark Oliver Everett talde doko burua eta baita bizkarrezurra ere arima. Hau da, Cap in Hand.

Hainbat talde eta bakarlari ari dira udazken honetan disko berriak eta aurrerapen berriak eskaintzen, haien artean The Tallest Man on Earth benetan gogoko dugun artista Joshua Tillman, hau da Colors.

Bakarlari moduan bikain aritzen da, baina kolaboratzen duenean berak aukeratutako norbait are hobeto. Sofia HK delakoa da parte hartzaile kantu honetan, Overboda du izena, The Tallest Man on Earth and Just Beyond Endless Mountain izeneko diskoan aurkituko dugu. Andy Stott eta Elaine Howley entzungo ditugu elkarrekin. Estudio lana urriaren 30ean aterako da, Late Loop izango da diskoaren izenburua, eta benetan harritu gaitu eta gure harreta jaso du Something in Mind izeneko kantu leun honek. Andy Stott eta Elaine Howley.

Something in Mind izeneko horretan genituen Andy Stoff eta Elaine Hawley kolaboratzen eta disko oso bat egiteko asmoz, kaleratzeko asmoz urriaren 30ean. Eta beste biko interesgarri bat hemen batetik ditugu The Lemonheads, 80ko hamarkadan Evan Dando burua lako arrakasta izan dako taldea, eta Almir Sater izeneko musikaria oso ukitu berezia ematen diona biola ukituta disko honi, edo besti honi, beto esan da. Rake da kantuaren izena eta Tones Van Sant zenaren omenez egingo duten Tonesville izeneko omenezko disko horretan aurkituko dugu kaleratu bezain laster. The Lemonheads eta Almir Sater dira kolaboratzaileetako batzuk, Nashvilleen jasotako kantuak, beti ere Tones Van Sant erraldoia gogoan. Rake.

Ederra benetan Delemonheads eta Almir Sater elkartu dituen Tones Van Zanten omenezko kantu horrek, Van Zantek berak idatzitako Reik kantua zen hori. Everything is Recorded izeneko proiektu benetan interesgarria, baita oldarkorra ere, baita vanguardiakoa ere entzungo dugu, beraiekin Peter Gabriel kantunetan Beyond the Brilliant Haze.

Craft Your Nose da diskoaren izenburua, Everything is Recorded, eta kantu horretan, ez beste kantuetan, baina horretan bai, Peter Gabriel gonbidatuta. Eta beste hauek dira Cage the Elephant, eta horren Dying in Reverse izeneko abesti berria.

Cage the Elephanten ondoren izenburuari erreparatuta klasiko bat ematen duena besti bat, baina hau ez da Bird on a Wire Leonard Cohenena, baizik eta Keo izeneko Ingalaterrako hiriburuko talde baten abestia. Irailaren hasieran aterazuten Island Records zigiluan beraien Put a Smile on For Me izenekoa, eta beraien estreinekoa den lan honek ekarritako Bird on the Wire, ez Bird on a Wire kasonetan, da gure saiori amaiera emango diona. Hau da Keo, eta entzun nola dijoan abestia azten bukatu arte. Osondiztan besterik ez.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, larun bat arratsalde iluntzean botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaialdean izan du eragin handiena, Bilboko zazpikaletan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean gogoti bota du eta Arrigorriagan eta Bilbo metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira. Leioan uraren euriten eraginez hartatzako tuneletako zirkulazioa ere eten egin behar izan dute. Gauerdian ireki dute berriro. Euriaren ondorioz beste gorabera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Brasilen bestalde presidente aukeratzeko bozak izango dituzte gaur, lehen itzulia egingo dute. Brasilen ere Hego Amerikako beste herrialde batzuetan gertatu den bezala eskuina gailendukote den ikusiko da, edota Trumpen itzala zenbaterainokoa den. Egungo presidentea langileen alderdiko kidea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa. Baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro ultraeskuinaren hautagaia, Jair Bolsonaro presidenteiaren semea eta ustelkeriagatik ikertu dutena. Azken inkesten arabera, botoen 47% lortuko luke Lula da Silvak, 44% berriz Bolsonaro, beraz seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute. Eta larun botonetan berriz ere herritarrak kalera atera dira, etxe bizitza duina eskatzeko, lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira kalera etxe bizitza eskubidearen defentsan, Bilbon arratsaldean eta Eguerdian Gasteizen, Iruinean eta Donostian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Garbine Aramburu labeko koordinatzaile nagusiak bereziki EAJ-aren aurka.
2: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNrekin batera.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa gaurrera segitzen du. Larun bat honetan Donapaleun jokatutako lehen faseko laugarren saioa Alkaiza bertsolari nafarrak irabazitu eta honen bestez Lekunberriko saioan egingo du bertsotan. Gaur ere beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan. Honako bertsolariok egingo dute bertsotan, Aitor Zerbier, Amaia Iturriotz, Eri Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa Tolosako Usabal kiroldegian izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez, datozen orduei dagokienez, igande honen hasieran zenbait lekutan oraindik ere euria barra-barra egin dezake, ia etenik gabe egin dezake, goiza aurrera joan ala atertzeko joera izango du, egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke, egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake. Temperatura beroenak 2-3 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira, goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 5:04 dira, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: The Big Country, Horizontes de Grandeza edo Le Grand Espace filmaren soinu banda genuen. Jerome Moroz, musikagile estatu batu harak idatzia, oesteko pelikulen doinua betiko aldatuko zuen eta musika amerikararen esentzia, jotzen da egun. Royal Philharmonic Orchestraren interpretazio bikaina izan dugu eta Jose Serebrier, zuzendari eta kompositore uruguaitarraren aginduetara entzun ditugu. Uruguaiko orkestra edota Jonde, Espainiako gazte orkestra, China naiz Clevelandekoa gidatu izan ditu Serebrierek bere ibilbide luzean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Hollywoodeko urrezko klasikoen bildumatik, Tommaso Albinoni, italiarraren biolin kontzertuen harmonia, alaitasuna eta dotorezira. Andrew Manze, musika barrokoaren interprete txalotuenetako badugu protagonista. Academy of Ancient Music orkestrarekin batera arituko da Christopher Hogwood zuzendariaren batutapean.

0: Tommaso Albinoni, kompositore veneziarraren laugarren biolin, ari instrumentu eta kontinuorako kontzertuaren alegroa entzun dugu Academy of Ancient Music orkestraren eskutik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Italialdean segiko dugu, musika bestua izango dugu oraingoan. Veneziatik ez oso urrun, Bergamon sortu zen Gaetano Donizetti, Albinoni baino mende bat beranduago. Rossini eta Bellinirekin batera bel kantoaren podiuma osatzen du. Eta erne, zeren Lucrezia Borgia operako Gennaroren paperean, Xabier Anduaga tenor donostiarra entzungo baitugu. Anch'io provai le tenere, abestuko du. Xamurrak ere probatu ditut.

0: Xabier Anduaga, tenor donostiarra. Egungo talentu handietako bat dela exageratzeko beldurri gabe, esan dezakegu. Nazioartean, son handia lortu duen bakarlaria da, eta besteak beste, New Yorkeko Metropolitan, Bienako Staatsoper, Berlin, eta Londreseko Opera antzokietan abestu du. Donostiako musika amabostaldian 2014an debutatu zuen eta geroztik hainbatetan itzuli da etxera. 2020an esaterako pandemia urte hartako gauriko gogoangarrienetako batean abestu zuen Euskadiko Orkestraren musikaz lagunduta. Eta urtetan gogoratuko dena izango da 2022ko udan eman zuen erakustaldia Donizettiren Amesami abestu zuenean. Hemen eta orain Donizetti beraren Lucrezia Borgia operako aria batean. Entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoak gaur tarte zabala hartuko du gurean. Schubert eta Mozarten pianorako bi pieza entzungo ditugu. Lau eskutara Schuberten opus 51 martxa jotzen, Daniel Barenboim eta Radu Lupu izango ditugu lehendabizi, eta ondoren orkestraz lagunduta Stephen Huff, pianista, Mozarten 21. Kontzertua do maiorrean interpretatzen.

0: pianista izen handikoenen zerrendetan beti ageri den Daniel Barenboim duoan beste lehen mailako interprete batekin, Radu Lupu, pianista errumaniarra zenarekin batera entzun dugu lehendabizi, eta jarraian piano doinuekin jarraituz Stephen Huff Halle Orkestra taldearekin jotzen Schubert eta Mozarten musikak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak egite ben.
0: Eta orain, melodia simple eta guztiz hunkigarria duen abesti erlijioso ederrenetako bat aukeratu dugu, duo ezin hobean, Ale Jones eta Bryn Terfelen ahots zerutiarretan. Sentimentu bereziak sortzen dituena izan fededuna, ala ez. Panis Angelicus.

0: Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zuen aipatu ditudan bi maisuen eskutik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak. Eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikari handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina, lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55, Reinhard Goebbelen batutapean.

0: Iorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lully kentzun dugun lan hori. Zein izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Luis XIV eta kompozitoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz, entsegu batean oina zauritu zuen konpas makilarekin, eta gaitza sartu zitzaionean hanka galdu baino nahiago izan zuen hil. Dantzari batena ez, esan omen zien medikuei aukera bakarra hanka moztea izango zela esan ziotenean. Gogoratu, Frantziak eman duen musikagile handienetako bat izateaz gain, bere garaiko importanteena, koreografo eta dantzaria izan zela, Jean-Baptiste Lully.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal doinu eder bat entzungo dugu orain, aita Donostiaren oinazez. Leo Brower, Latinoamerikako musikari interesgarrienetakoa dugu, gitarra jole, zein kompositore kubatar ospetsua, eta bere eskuetan entzungo dugu gaur. Beste aire batez, pianoan entzuten oituagoak gaudelako esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, aita Donostiaren 6. preludioa. Oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz, 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean bestalde Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldarraren ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espiritosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren, dantza musika izan dugu, Joseph Straussen polka arin-arin eta labur-laburra jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bikainaren gatik ezaguna den, Bienako Musik Begain, aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu, Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carole Dubois frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol maioreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, larunbat arratsalde iluntze honetan botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaia izan da kaltetuena, Bilboko zazpikaletan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean denbora gutxian gogotik bota du euria, Euskalmeten estazio batzuetan jasotako datuak dira honako hauek, Arrigorriagan esate baterako 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Abusun, Bilbon 75, Oietxeke atzo pilatutako datuetako batzuk. Leioan ere Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute, gauerdian ireki dute berriro, euriaren ondorioz beste gorabera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Eta nazioartean, Brasilera begira egongo gara gaur, presidente aukeratzeko bozak izango baitituzte, lehen itzulia izango dute, Brasilen ere, Ego Amerikako beste herrialde batzuetan gertatu den bezala, eskuina gailenduko ote den ikusiko da, edota Trumpen itzala zenbaterainokoa den. Egungo presidentea, langileen alderriko kidea Lula da Silva da, hauteskundeak irabazteko favoritua. Baina inkesten arabera oso hurbil du Flavio Bolsonaro, ultraeskuinaren hautagaia, Jair Bolsonaro presidentearen semea eta ustelkeriagatik ikertu dutena.

0: azken inkesten arabera botoen 47% lortuko luke Lula da Silvak, 44% berriz Bolsonarok, beraz seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute Brasilen. Gai ez aldatuta, Sarek agerraldia atzo Bilbon, azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin, datorren urtarrilaren 9ko manifestazioa deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren, lanean segitzeko beharra nabarmendu dute. Amaia Eldezabal, bozeramailea.
1: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
0: Egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Presoietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute Sarekoek. Eta Euskal Herriko Bertsolaritza Txapelketa aurrera doa, lehen faseko laugarren saioa larunbat honetan Donapaleun, saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du saioa, eta honen bestez Lekunberrin jokatuko den saiora zuzenean sailkatu da. Gaur beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan, eta honako bertsolariak arituko dira oholtza gainean, Aitor Zerbier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa Tolosako Usabal kiroldegian izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra-barra bota dezake, ia etenik gabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala tertzera egingo du, egunaren erdiko orduetan ostartea zabaldaitezke, egunaren amaieran berriz, barnealdean, zaparrada mardulagoa bota ditzake. Temperatura beroenak 13 gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltakoak. Goizetik aurrera, ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 6:04 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskuratu zue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratzaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Edorta, un amuno egunon.
1: Egunon, aloña.
0: Zer moz, Edorta, ongi?
1: Oso, oso, oso, ondo. Gainera, wow. urdai bain, eh?
0: Abai?
1: Bai, ja, migrazioetatik etorrita, no? Beste batetan ere kanpotik egongo naiz, baina bintzat gaur urdai baitik eta gainera urdai bai berzantarretik gertatik ze...
0: Abeira.
1: I, bai, bai, esan dute, ba, normalean, ba, etxe ingurutik ere egiten dute saio, baina gaur esan dut, ba, deitu, urbilduko naiz lan... tokira edo lanlekura etorriko naiz, eta hemen ditxik, aber, zer entzuten dan, da zer ikusten duan, baina zuzenean kamerak erabili gabe, ba, bertatik, bai.
0: Zure behiak izango dira gara
1: zure gomera. Karuso ez duzu entzungo,
0: bintz. Bueno, berdin dio, izango dugu aukera entzuteko, ez dugu keri aixola, ze badakigu eukiko dula aukera, eh?
1: Bai, arazorik ez izan horretan, ze fijo aurkituko ikusiko duzuela, eta ez hori, bagarri gainera gaur, ba, nahiko alpertuta dago da, ze euria daukagu, ontsa momentuan. Mm. Bai, euria zirimiri txibatolan, ba, suabe, botatzen ari da, eta noski, ba, oi harrari ere zaio gustatzen euripian eotia.
0: Ez, aterpen
1: hau. Momentu honetan aterpe barruan dago, bere neska lagun guztiekin, eta, bai, antxo gustora dago da. Danagatik, ba, holan inguratuta, beraz, gaur, ba, hori altxatu nahi zenean, zerura begiratu, eta busti egin naiz, aspaldiko partez.
0: Gusto eman dizu?
1: Bai, egia, eta gainera, ba, brometan esaten dugu, jago gora turezken nuela egiten,
0: zazen,
1: baina ez, atzoaz izan holan euria botatzen, polito botazuen momentu batzutan, baina ondino kasko behar da, baina ze, hau, ikusi dugun bezala, ba, bueno, nik bintzat baratza inguru guztiak eta belardiak eta arrakalatuta daude, ematen du, ba, oso lehor, lurra, eta, bueno, ba, behar dugu, eta horrela suabe egiten baldin badu, ba, baina noski egunetan egin beharko luke.
0: Gogotiko da garo.
1: Bai. Bai, esan.
0: Ai, bergatu esan.
1: Ez, ba, esatera nindoan, ba, nola euria, baina gero, temperatura oso atzegina da,
0: bai.
1: Amaseikoma bat gradu, zango dizue da hola, eta ezetasuna noski, ba, beti inguru hauetan gertatzen den antzera, 86%, 86% beraz, eze, bai, airea, eta eze ere gora begiratzen baldin baduzue, ba, aurpegia bustitzeko beste.
0: Begira, esan behar nizun, atzo arratsaldean nik banekiela, ze mene iragarpena entzun genuen, eta Euskal Medetik ere esan ziguten aldaketa zetorrela, banekien euria egin behar zuela, baina esan ben, ez dut aterkirik hartuko. Eta gustu eman zidan bustitzeak, esan ben, bai, begira, faltan somatzen nuen nik sentsazio hau, egia da gero txito bat bezala geratu nintzela, baina, esan ben, ez, sentitu nahi dut pixkat zer den hau, ze, uff, aspaldi,
1: bai, bai, eta nik ere esango dizu, eta atzo, bueno, komeriak egin dituen, bai, txubaskera aurkitzeko, eta bai, atarki txiki aurkitzeko, eta azkenean lortu den kotxean, horre, ba...
0: Noiztik zegoen ez da?
1: Bai, zein duan azpian entxe aurkitu nuen, baina non zegoen ere, bueno, jakinga denoski.
0: Eta lurraren usaina, bustitakoan,
1: bai, hor gusto ematen du,
0: bai.
1: Batez ere, ba, pasatu dugun edo igaro dugun uda ikusita nolakoa izan dan, eta, bueno, udaberriaren azkenengo osatia nahiko lehorretik joan zan, eta, bai, bueno, kontatzen ibili gara, ba, nola, ba, hilabete hauetan, ba, nola egon zan inguru hau, eta, bueno, a ber, aldatzen badoan, eta urrapur bat etortze zaigun.
0: Postuko garela legia, euriagatik,
1: bengoagatik
0: bada ere.
1: Ni eta inguru guztia, ba, gainera, ba, gero, gu, egia esan, gizakiok, ba, segituan nekatu egiten gara. Eta ja, hiru egun euria egiten baldin badugu, ja, Jesus, hainbeste euri, eta hainbeste, ez da izan da, eskara konformatzeak errezak bintzat.
0: Atzontzen nio lagun bat esan ez, bai, gogoa badut, baina, begira, nahi dut, konboa raro bat, nahi dut eguraldi hori azdadila, arropak ere aldatzeko, baina urte oso emango nuke sandaletan, beraz, euria ere, bueno, tamainan egin dezala.
1: Bai. Gau ez egin dezala.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, gau ez bizizareten nontzako, ba, bueno.
0: Bueno, aterpean gaude, ez du importa.
1: Hori egin, bai.
0: Aizu, Edorta, ez dizu galdetu, zuk hartu alduzu gaur eguneko lehenengo kafea, alora indik ez?
1: Ez, nik gainera normalean, jo, eta gustatzen zait kafea,
0: bai.
1: Soratze, bai. Baina, utzita daukat, kafea, baina, bueno, ez deskafeinatua.
0: Bueno.
1: Eta normalean, bai, normalean nik lehenengo gozaldu egiten dut, ondo, etxian, eta gero daukat horrelako maniatxo bat, ba, joan barri zaten naiz Gernikara, taberna konkretu batetara, ba, bai, ebaki bat hartzera, ebaki bat, Bai, 5 kilometro egite ditut ebaki bat hartzeko, baina da, gauza bat, badakit ez tala jasangarria, eta ez dela, ez zegero bueltan etortzen
0: naiz. Biziak ere euki behar dira, tarduan.
1: Bai, aspaldiko urteetan, bai, lagun batzukin eta gelditzen gara kafetxo hartzeko, eta 5 minutuko, 10 minutuko momentu txori, eta zer, eta ebaki batekin, ebaki deskafeinatu batekin, ba, itzel laloña. Martxan jartzeko, ez badut hartzen, hor beti faltori falta ditzen da, bai, eguna ondo hasteko, bai.
0: Ongi, begira, gaur galdetu dugu, ez, hor ere badira, bai. Eskizitoa denak asko somatzen du, non hartu kafean honez,
1: bai,
0: nongoa den ona, nongoa ez, eta asko kaipatu digute italiarran egitearena, jurenek kaipatu digu, eta orantxe aintzanek bidali digu argazkia, esan ez, goizadeko lehenengo kafea beti utxa eta zukrerik gabe irratia entzuten, eta bidali digu argazki bat, ba, hortxe, bitrozeramika gainean, italiarra martxan dela, bera...
1: Bai. Jo, badaukat lenguzu bat tamen Euskal Herrian bizidan orain, baina El Salvadorreko dana, eta beraiek kafea eta ekoitze izan dute. Eta ikusteko da nola hartzen duen kafea, berak gainera eotu egiten du lehenengo, oza, bai, ba, kafea osoa dauka, eta lehenengo ehotu egiten dut, eta gero ur kantitate exaktu batekin, ez dakit badira, 35 mililitro, ez dakit zen badian, eta italiar kafeteratxo batetan egiten du kafia. Eta egia esango dizuet, hartuta nago, eta benetan, bueno, gozoa, baina gozoa. Bai.
0: Ba, gaur zurekin aritko garen bitartean jasoko ditugu mezuak, audio mezuak erantzun ditugu batzuk, testu mezuak ere jasoko ditugu, ea kafea gaur nondik hartuko duten gure entzuleek, gure entzuten ariko ote diren, eta nolako hartuko duten. Baina guk kafe honen bueltan, aletu barretugu azkeneko asteetako esango dugu, nobedadeak ze izan dira, ez da, Paduran?
1: Bueno, nobedadeak izan dira pila bat, aukeratu egin berri izan ditut batzuk, azkenengo egunetakoak, eta bai, nobedadeak bizitari berriak izan ditugu, egaztiei dagokiela biltzat, eta, bueno, ba, begiak alaitzeko moduko bizitariak, ze atzo bertan, bueno, atzo edo, airen egun, parkatu, ba, sorpresatxoa izan genuen, ze gure artian hemen, ez egunean, flamingo bat, abertu zaigu, flamingo larroxa bat, bai, polita benetan, eta, bueno, ba, jendeak, ba, segurenik entzuta izango du, ba, nola negua igarotzen, igazko urtean, irailian, urte bete, bitxi gora bera dela, ba, hogei bat flamingo agertu zitzaizkigun hemen Urdaibain, lehenengo aldiz gainera ikusten genituela flamingoak, harritzeko azan, ze noski, hain iparrera etortzea, ba, Mediterraneo inguruko egazti batzuk, ez da, ba, ez da egit, baina gut bizta egin da daukagu, ba, urbiltzen garanean Mediterraneoa, edo Ebroko deltara, Doñana, edo Santa Pola inguru horretatik, ba, flamingoak ikustea, ba, bueno, ba, ohikoa izaten da, baina hain iparrean, ba, gutxitan gertatzen den gauza da, eta izan zen fenomeno bat, ba, Kantauri xurialde guztiko paduretan, ba, flamingoak hartu zian. Eta, ba, hortxe aritu ginen, ba, klima aldaketa dela eta ez dela, ba, egazti batzuk, ba, nola, ba, edatu egin diren iparreruntz, egoaldeko egazti batzuk, eta gero kontrakoa, ba, iparreko egazti batzuk, ba, gero eta gutxiago ikusten ditugula, ez da. Eta, kasualitatez gainera, kuriosoa zan, ze flamingoiek, ekainera arte egon zian, ekaine hasierar arte, eta gero bapatean, ba, bueno, egaz egin zuten, negu gau erartian nigaro, eta joan zian. Eta flamingoak ziren gris kolorekoak, gris zurizka kolorekoak, zeraitik ze gaztetxoak zian, baina orain ikusi dugu, ba, nola heltzen hasi diren, edo adina, hartz adinean gora, hasi diran, eta lumak ere, ba, gris izatetik, larrosa izatera pasatzen ari direla. Guztiz larrosa ez dago, baina bai, ba, polita benetan, ikusi dugun flamingoa, egunotan, eta ontxe ere, bueno, bintzat atzo iluntzean, hortxe utzi nuen. Eta suposatzen dut, bai, lehenengo argiekin, ba, ikusiko dugula, ba, hemen inguruan dagoela, edo lo egiten, edo jaten, edo, bai.
0: Hori flamingoak, baina... beste espezie bat erenik ez dakit oso ondo esango duan, swing izeneko espezia da?
1: Ba, swing da izena.
0: Abeira.
1: Bai, swing da izena, mokosabal baten izena da. Eta kurioso da, ze, izena eta dena dauka, ze, justo, mokosabale honi jarri zizkioten eraztun batzuk, identifikatzeko urrunetik, mm-hmm. baina, ba, informazio asko zer gehiago ematen duen, GPS horrelako gailu bat ere, mm-hmm. lepoan jarri eta dauka arnestxo batekin, eta hortxe ikuste zaio ba, lepoan ba, GPS gailu hori, eraztun zuri bat letra batzukin, eta beste hankan eraztun gorri bat eta metalikoa. Eta, bueno, sorpresa izan zan, ze, bueno, buk, ba, badago horrelako aplikazio bat, erbereetan eta ba, erabiltzen dana, ba, markatutako, GPS-arekin markatutako mokosabala jarraitzeko. Eta zer da kontua, eta ikusi dugula, ba, swing izeneko mokosabala, mm-hmm. bertan irla txikitxo bat eta noin, enaiz gogoratzen izena, ze oso izen berezi daukan irla txikitxo bat eta jaiotako gaztetxo bat da, aurten abian harrapatutakoa, eta ba, jarri dizkioten bat, eta ikusi da, ba, nola handik atera eta gurutzatu duen Frantzia guztia, Frantziako goztanlea, eta, bueno, ba, badara batza hemen, gure artean, ba, laupa goztegun, eta orain, ba, gustatu zaio, ba, baixe, Urdaibai, eta Urdaibain da behil, iluntzetan etortzen da loitera gure inguru honetara, gero, itxasuk bera dagoenean, ba, itxasagarrere urbiltzen da, eta hortxe saltoka da behil, eta kuriosoena, ba, egunotan izan dugula bizita bat, gure lagun batzuna, Petra eta Teuniz, eta beraio dira, ba, bokosabalei eta erastuna jartzen dienak, eta zer da kontua, eta aurkitu direla zuinekin, amentxe, beraiek eraztuna jarri, eta beraiek GPS-a uh-huh. jarritako pertsonak aurkitu dira, ba, ba bere, ba, ez da, tesango umetxo bat, ez da, baina nahiko, ba, umetxo baten moduan da beraientzako.
0: Normala, bai, oso polita.
1: Sorpresa polita, bai, oso polita. Eta esango dizuet, Aloña.
0: Bai.
1: Ni ere sorpresaren zain nago.
0: Hombre, zuen esan duzu izen propioa dela, baina nik beste izen propio baten zai jarraitzen dute. Nonda bile edorta.
1: Edortaren zain nago. Eta esango dizuet, ba, duela iruzpalau egun erte, ba, ez da ezela mugitu antzegoen bera jaiotako, bueno, bera jaiotako, kontura, esan didate, amarrote dituela. Eta, bai, eman didate historia, bere, mokosa balonen historia eman didate, eta ikusi dudana da, dala, Jesus Maria, bertan Terselin izeneko irla batetan jaiotakoa eta bertan kolonia daukana, 10 urte ditu eta normalean urtero ibiltzen da gora eta bera, ba, bai, Herbeheretatik eta gero Cáceres inguruan, ba, pasatzen du negua. Beraz, ikusi dut non dagoen eta konturatu naiz ja salto emanduela irla horietatik, Belgika gurutzatu du, Frantzia zati bat ere eta Bretainan dago, Rennes inguruko, bai, inguruko horrelako urmaletxo batetan, eta antxe ikusten da, ba, azkenengo bieguten egunetan, antxe mandu behintzat. Eta noski, ba, hortik Cáceresera, ba, gu ere bitarten ba, eta espero dot, ba, olon, bizitatxo izatia, mendi gutxira, hortxe biltzen naiz egunero, hainbat aldiz begiratzen, ze hauek behin salto egiten dutenean, nela sasten direnean, kapaz dira, ba, 600 kilometro, olan, saltotxo batetan, beraz, ba, agian gure gainetik pasatu daiteke, eta, bueno, ba, agurre zan barko diatu, bestela, ba, Cáceres era horbildu biharko naiz.
0: Hori da, ez atatxara. Hori,
1: bai, ez, eta erresa ganera, ze GPS daukalez, ba, jagingo dut metro karratu nun dagoen.
0: Zea, ez da zuen eta zuurtia guztiarekin orduan.
1: Bai, informazio pila bat ematen dute gainera GPS hauek, bat ez ere, ba, jakitoko ze jendeak esango eta zertarako kristo nahi dute jakitean nondi da bilen, ba, horrelako espezie baten kontserbaziorako, azken finean, nondik bere bizizikloa, ze lekutan egiten duen ere oso garrantzitsua da, ze kontserbazio politikak egiteko orduan, ba, jakitea, zeleku diren garrantzitsuak, ba, guztiz erabateko garrantzia dauka. Ze azkenean, ba, bueno, leku hile kontserbatzen, laguntzen duzu espezie hori kontserbatzen, ez da? Mm. Beraz, ba, bueno, batzuri jartze zaizki horrelako gailu batzuk, jende ez da hilea ikaratu, ze gailu hilekin bizi daiteke, ez dira horren kilo askoko gailuak, gramo gutxi batzuk dituzte, badaude arau batzu gainera, ba, ezin direla jarri, pisuaren 100% baino gehiago, eta azken finean izango izango litzake bagu ba horrelako ez dakit kartera batekin edo rinoneratxo batekin ibiltzen garan moduan ba beraiek ere gai dira ibiltzeko bai.
0: Tira gaur kafeaz gain musikaren eguna ere badela esan dugu bai. Eta horri helduta zurekin gaur naturak eskaintzen dizkigun ez dakit doinu musikalei esango dugu erreparatu nahi digula. Egazti guztiek abesten dute?
1: Egazti guztiek abestu esaten dugunean, noski guretzako abesti bat da doinu polit bat eta horrelako ba, belarritatik ondo sartzen zaiguna. Abestu gure percepziorako nik esango nuke ezetz. Batzuk bai, batzuk musika oso politak egite dituzte gure gustorako, baina denak zerbait bokalizatzen dute. Bokalizatu esaten dutenean da, ba bueno, doinuak egite dituzte. Batzuk guretzako gustokoa badianak, beste batzuk ba esain beste, baina bai, egazti guztiak denak daukate gaitasuna, ba doinuak egiteko eta noski, doinu horrekin azken finean ba gure hizkuntzak izango badira moduan, ba komunikatzeko.
0: Eta zergatik egiten dut hori?
1: Bai. Normalean, a ber, egaztiek abesten dutenean, ba, bueno, gauza asko izaten da batez ere da komunikazioa, ezta? Eta komunikazioan barruan ba sartzen da, ba bueno, ba besteei abisatzeko, ba lurralde bat norena den edo nire lurraldea zein dan, ezta? Ba sosoak eta jartzen direnean gainera sosoak oso deigarria dira batez ere, ba udaberri partian, ezta? Nola ba arbolaren punta baten jartzen dira edo teilatu punta baten eta handik ba bueno, beraien soinu polit eta bueno, abesti hori izango denuke, ba, abesten dutela, eta batez ere izaten da, abisatzeko beste guztiei, hau, okupatuta dago leku, hau, beraz, arrak, batez ere, beraz, ba, ona ez hurbildu, ze, ja, jabea dauka inguru honek, eta batzutan horretara izaten da, beste batzutan noski, ba, zenbat eta politago ozenago, eta doinu lirainagoa abestu, egazti bakoitzaren munduan, ez? Badaude egazti batzuk esan dut, ba guretzako hain doinu politak ez direnak egiten dituzte, baina beraientzako maravilla izango diena. Baina beste batzutan, ba hori, arrak adibidez, emea erakartzeko, ba zenbat eta hobeto eta gehiago abestu, ba, osasuntxua dagoen seinale, eta bueno, ba, emeak horrek erakarri egiten ditu, eta adibidez, bikote aurkitzeko be, importantea. Eta
0: kolorea bestela orduan, kolorea ere esan dut egun bikota bilatzeko izan dela, hau ere bai.
1: Bai, eta gero, ba, gainera koloreak eta ere komunikazio bidea dira, bereien artean. Eta gero, noski, ba, badaude bai, ba, sarre daudenean, edo arriskuak ikusten dituztenean, erabiltze dituzten hizkuntzak. Eta gero konturatu behar garena da, hori, espezie bakoitzak bere hizkuntza daukala. Eta ez dela adibidez, ba, olen doinu polit bat, ez dakit aukera dagoen entzuteko.
0: Bai.
1: Olen kantare politen bat, ontsa kardelinarena, edo adibidez. Beitu. Hau, ba, gure belarrietara eta, pues, bueno, ba, nahiko polita egiten zaiguna da, eta pentsa ze polita egiten zaigun, ba, ohitura izan dela, ba, sarri askotan, ba, horrelako kardelinak edo karnabak harrapatzeko eta kaiolatan izateko gure etxetan. Beraz, ba, hori gustatzen zaigulako horrelako kanta, ezta? Eta egia esan, ba, egazti bakoitzak ba, bere kanta dauka, bere hizkuntza dauka, eta bueno, batzutan kosta ere egiten da jakitea zein hizkuntza den bakoitza eta zein dagokion, ezta? Baina komentatuta daukagu, gaur egun badaudela aplikazio batzuk, ba, denon eskura daudenak, debaldekoak, eta ba, horrek identifikatzen laguntzen diguna, eta jartzen duguna, ba, basoan edo mendian goazen dian, edo herrian gaudenean ere, eta egaztien doinua jartzen dituenean, txak, identifikatu egiten du, eta kardelina bada, eta bakak, kardelina jartzen dizu, edo sosoa, ba, sosoa, eta hori, ba, egazti bakoitzak, bere hizkuntzak eta gero gainera, konturatu gara bara, ba, gure moduan, ba, dialekto desberdinak ere badaudela. Azken finean, ba, komunikatzeko era desberdinak, leku desberdinetan, naiz eta kanta edo hizkuntza berdina izan, baina aldaera desberdinak. Eta orduan, ba, gure abatxe modan ere, ba, dialektoak ere badauzkate, eta egazti espezie batek ez dauka zertan abestu beharrik, ba, bai, ba, ez dakit, ba, Katalunian bizidan egazti batek, eta Euskal Herrian bizidan egazti batek, gainera ez dute berdina besten.
0: Ara?
1: Bai antzera, baina ez berdin. Beraz, dialektoak esango dauzkatela, eta gero, gainera hori, ba, niri gertatu zaite, Kataluniako lagun batzukin egon hemen, da harrituta esan, baina egazti hori hau da, eta bai, eta jo, bandez berdina besten dut, arrazoi guztiarekin, egia, bai, bai, bai. Eta gero gainera, ikasi ere egiten dute, eh? Osea, egaztiek, ba, bere musika edo esango genuke, ba, musika eskolara joaten dira, laguntzaile batzuk, baituzte horre irakasle batzuk, normalean gurasoak eta izaten dira, inguruko beste irakasle batzuk, eta hartzen dituzte, ba, bere helduen kantak, eta horrek ikasi dituzte, baina noski, ikasi dituzte, baina gero baina bakoitzak bere toketxoa ere eman aldio. Beraz, ba, bueno, ba, hortxe, zaiatzen dira gaztaroan, edo gaztearoan behintzate egaztiak, ba, doinu horrek hartzen, eta, bueno, ikusten zer dan egokiena, edo zer dan gehien gustatzen zaiena, ba, bai, bere ingurasoei, eta beste batzuek, eta, bueno, ikasi egiten dute, abesten, eta hori ere, gertatzen zen da, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, kaioletarako egaztik eta izaten dira, eta sarritan egazti gaztei, ba, nik badakit, ba, jartze zaiziela, beste egazti batzuen musika, ba, CD-ak, edo dana darako, alden CD-ekin izango zen, orain ez da gizelan izango dan, baina jartze zitzaizkian, ba, musikak dotorenak, ba, beraik ikasten joateko, eta lortzen ziren, ba, egazti kantari, eta, bueno, itzelak eta ez hori bakarrik, ba, bai egite ziren lehiaketak, eta orain dikorain ez dakit lehiaketaren bat ere badagoela, badagoen, bai, bai, bai.
0: Beira.
1: Bai, bai, bai. Ez musika eskola ere badaukate egaztiek, eh? Bai. Eta hau, entzuten duguna zora garria.
0: Hau, zer da, egaztiko du bat?
1: Bai, noski, ba, gure abez batzatan moduan, ba, basora urbiltzen garenean, ba, hortxe dauzkagu batzuk, hortxe soprano batzuk entzuten izan ditu, gero hor bajuak eta baritonoak ere, hortxe bat, batek markatzen du, hau kopeta zuria, txok, txak, egiten duen hori, eta gero, ba, hortxe da biltza, ba, metxo sopranoak, eta, bueno, erazti espezie pila bat, batez ere udaberri goizetan edo zein lekutara urbiltzen bagara, ba, bueno, kontzertu itzela ematen dutenak. Eta aholkatzen dizuet ez, oso lasaigarria da. Gainera argibiliko entzuleak eta ordu txikitan eta hortxe ibiltzen garenak, ba, bueno, justo eguna hasten denean, hasten da horrelako kontzertua benetan.
0: Edorta, zu gaizara, doinu bat entzun, kantakera bat entzun, eta jakiteko egazti hori, bueno, haintxe egin duzu adibidea, esan digu zuzein zen, baina gaztea den, heldua den jakiteko, alori gehiagia?
1: Ez, hori, buf, sarritan gehiagia da. Batzutan, ebazti batzuk badaukatela abesteko modu bat, adibidez mokosa belek, badaukatea abesteko modu bat gaztetan, horrelako, ez dakit, txistu antzeko zin-zin bat egiten dute, eta gero ja, elduaroa iristen zaienean, ba, guri gertatzen zaigun moduan, ez da, ba, pubertaroan aldatu egiten zaigua, botza, mutileri batez ere, eta mokosa beleri ere, eta gero egiten dute ganera, abesti, bueno, ez dakit, kantu oso berezi bat, oken, deitzen dana, oso, oso, oso garrabea, eta, bueno, gure belarri eta, bueno, beraintzako itzela izango da, baina guretzako, ba, ez dakit, ze izango nuke. Bai, eta gero, egia esan, badaude gazti batzuk, ba, bueno, itzelezko errastasuna daukatela, bai, beraien kantak egiteko, baina baita ere, beste batzurenak imitatzeko. Eta hori itzela da, David, bitxikeria bat kontatuko dezuet, Aloña, denok ezagutuko duzuen, nosan, Mozart, ez da?
0: Bai.
1: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Bai.
1: Ba, bueno, ba, pentsa zelako gauza komposatu zituen musikari honek, eta, edo kompozitore honek, edo ez da gizelan izan, ez da? Esan, ba, bueno, ba, etxean txori bat zeukala, eros egin zuen txori bat, eta zer erosi, eta, bueno, gure faunan, esango gunuke, gazti faunan dagoen, kantan joriena den egazti bat, arabaz osoa. Eta, bua, a ber, entzut, bai, hortxe entzute duzu ezelako, gauza, bereziak egiten dituen, eh? Bai.
0: Abai.
1: Bai, ematen du, a ber, da, kapaz da, hainbeste doinu egiteko, eta badirudi, ba, Mozartek ere, bere arabaz oso horrekin, ba, bere txean bizitzen arabaz oso horrekin, ba, zertxo bait, gauza batzuk ere, egin omen zituen. Eta inspirazio iturri erabili zuela behintzat, bai, beraz, gure musikan, ba, hegaztien doinu ugari, bueno, hegaztien doinuek, ba, egin dute apur bat, ez dakit, hor hartu, ba, musikariei, ba, hori eman, ez da?
0: Jolasteko aukera eman dikela alegia.
1: Hori, bai, ez zitzaien ateratz.
0: Baina, egia da, edorta, ez dakit, igual niri gertatzen zait, baina, pixka entzuteko ondo, baina egun osoan entzuteko, tira nekagarriak edo gogaikarri bihurtzen ere, batzutan doi nio,
1: bai, eta gainera, arabaz osoak, ojo, ze egite dute lo normalean talde handita, batzutan milaka eta milakako taldetan, eta gure txalbora etortzen baldin bazaizkugu, horrelako zua esti batera lotara, ba, buf, ez da gizu zelan, kon nekagarri izan leiken, milak arabaz oso entzun dugun doi nioiekin, esten, beraz, bai, batzutan nekagarriak egin leike, bai.
0: Entzungo dugu besta egite bat,
1: Bai.
0: Hau ondoan eukiko zenu gauean, wow. Karuso nahiago, karusoren kantua nahiago, gira.
1: Bueno, horri ere neurrian, horri ere neurrian, zego isaldeko iruretan azten denian, ba, hortxe kontua izaten dian, baina, bai, amen entzuten duguna, gainera gaueko ebazti bat, ba, ontxe momentuan ez dugu entzungo ze euria da, eta ia dagoeneko Afrikarantza joan da daude, baina zata, oso egazti ez ezaguna, eta behitu zelako abestia daukan, ematen du, ez da, makina bat, bai, zerbait ematen du, ez da, orane, egazti batek egindako doinua. Eta horrela boten da isildu gabe, eh? Isildu gabe gau osoa. Bai.
0: Guau. Tira, denbora gainen etorri horretik, beste bat erentzungo dugu, ze asko ekarri ez da oso.
1: Eta hau jende askok, ba, nik uste dut, jakingo duela ze gaztiren aran. Gainan ez dakit esan kanta, ala perkusioa esan beharko genuken.
0: Egia.
1: Ze mokoarekin egiten du,
0: egia.
1: Baina ez da holan bere iztarritik ateratzen den zerbait. Perkusioa esango duke dela, eta gainan izen polita dauka euskeraz, da, zikoinaren alaka. Bai. Zikoina bikoteak, ba, bere lotura sendotzeko eta egiten duten kanta da, batez ere abiatatik eta egiten duten, eta oso kuriosoa da, egiten duten mokoarekin, mokoa tatatatak irekita itxi, eta horrelako kalaka bat, basegoen Euskal Telebistan ere horrelako saio bat kalakan, deitzen zela, eta zan elkarrizketa, eta kalakan azken finean elkarrizketa, nahi duzen, da hortxe biltzen dira zikoina bigotea, ba, berein artean elkarrizketan kalakan.
0: Musika talde batek ere badu kalakan izana?
1: Ah, bai, egia.
0: Gira?
1: Bai. Beitu.
0: Edorta, amaitu horretik, Gernikara egin behar duzu joan irtena, zerutan joaten zara gutxikora bera kafe hartzena?
1: Bai. Ba, zeiterdietan irakitzen dute taberna, eta ni ba, zazpiretarako antxeo, zeiterdiak pasatxo, bai. Otin jo denpara dukat, baina, orain behitu, gozaldu lasai, eta bueno, gero kafetxo, eta berriz ere,
0: gero martxan.
1: Eta martxan, oski.
0: Edorta, agurtu aurretik orantxe idatzi digu Jonik, esanaz, egunon edorta, ezautze aldek Toledoko Puy du Fou parkean egiten duten ikuskizuna 200 gorakoa, Cetrería de los Reyes ikuskizuna, azketitik jonek idatzi digu.
1: Ba, ez dut ezagutzen, baina horrelako ikuskizunak, bai, arrapariekin eta egiten dinak oso ikusgarriak izaten dira, ze erakutsita daude, ba, jendeari hurbiltzen, eta egaz egiten, gauzak arrapatzen, ba, jendearen aurrean espektakulo itzelak egiteko, eta Toledokoa ez dut ezagutzen ditut beste leku batzutan egiten diranak, eta ezagutzen du jendea ere, ba, Zetrerian da bilena, eta benetan, meritua holan ere gazti bati, erakustia, ba, nola, bueno, oitzia ez da, modu horretan, eta horrelako ikuskizunak egiteko, bai.
0: Edorta, igan.

0: die desberdin ikusteko aukerarekin. Hori, etortze horrelako jarrerarekin, eta gukamen eskusa balik hartu mozaituztego, nahi duzuen guztiok.
1: Ba, edorta, eskerrik asko, goizeko kaferako kompainia hausie paregabe egitegatik, ea egunean zertze doinu gehiago entzuteko aukera duzun, eta batez ere gozatu, igandeko santu bat, zitorduaz.
0: Noski baietz, basuek ere egun non bat igaro, eta urrengur arte.
1: Horixe, ondo da izan edorta, eskerrik asko.
0: Bai, agur, agur.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi Ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Egunon. Au, bizi berria da. Jaun andreok, neska mutikoak, goiziarrak, insomneak eta apostulu edo gnostiko eta evangelio sekretuen artean nabigatzen azkenengo aste hauetan daramatzaten lagunak. Ongi etorri berriro bizi berria saiora. Zure konfiantzazko programa protestantea eta beti esaten dugun bezala, gero eta jende gehiagorena. Zurekin Euskadi Irrateko uin ertziarren bidez edo eitb.euseko uin digitalen bidez.
1: Eta orain arte ikusi dugu Paulo apostuloak ezin izan zuela lehendik zegoen eta berak jasarritzuen mugimendu bat asmatu. Geroago egiaztatu dugu sistema gnostiko handiak bigarren eta hirugarren mendeetan bereziki beratu zirela, baina oraindik salaketarik desarosoena geratzen da. Abian, gaur egun ortodoxoa deitzen dugun korrondeak ez zuen Jesusen oroimena hobeto gordetzeagatik garaitu, baizik eta liburuak, apezpikuak eta azkenik botere politikoa kontrolatu zituelako baizik.
0: Dagoeneko badakigu zer esaten den. Historia garaiek idazten dute. Eta Cesareako Eusebioren historia eklesiastikoa liburua irekitzen duzunean, hain zuzen ere, apostuluen oinordeko legitimotzat jotzen den eliza baten kontakizuna aurkituko duzu. Beraz, gaur galdetuko dugu ea kanona, tradizioa eta oinordetza apostolikoa aurreko memoria bat babesteko tresnak izan ziren, ala aurkariak ezabatzeko diseinatutako erramintak ote ziren.
1: Jadanik gure laguna den Antonio Piñerok argia eta barbia aipatzen du kontrol bideak. Eskriturak, tradizioa, elizako karuak eta oinordetza apostolikoa hain zuzen ere. Ez du askutatzen tresna hauek disidenteak seinalatzeko eta eliza handitik kanporatzeko balio izan zutela.
0: Eta aitortu behar dugu. Erakunde batek autoritatea gehiegikeriaz erabil dezakela. Kristau historioak makillatu behar ez genituzken zentzurak, jazarpenak eta aliantza politikoak ditu. Baina boterearen abusua onartzeak ez dio oraindik galdera historikoari erantzuten. Egitura haiek fedea asmatu zuten ala lehendik zegoen zerbait zaintzen saiatu ziren.
1: Beraz, prestatu kafea laranjazuko eta zure gogokoen jakiak kristautasunaren jatorretara egiten areanen bidaia hau hasten baita. Bai.
0: Az gaitezen Piñero jaunaren liburuan bertan agertzen den datu batekin. Kristoren ondorengo 200. Urtean baino lehen, eliza handia deiturikoa jada finkatuta zegoen, apostuluen oinordekotzat jotzen zen hierarkia baten inguruan, tradizioaren eta komunitate ezberdinen arteko adostasunaren bidez eratutako fede gordailu bat ere bazegoen.
1: Data larrantzitsua da, Nizea baino mende bat lehenagokoa delako eta enperadoreek kristautasuna ofizialki babestu baino askoz lehenagokoa. Apezpiku haiek autoritatea izan zezaketen beren komunitateetan, baina oraindik ez zuten erromatar armalarik ura ezartzeko.
0: Piñero kondoa azaltzen digu Liongo Ireneok gotzainen ondoren gotza jarraipenaren berme bihurtu zuela. Gnostikoen aurkako bere argudua oso zehatza zen. Bere maisu eta doktrinak apostulek elizak eman zizkieten lehen arduradunen ondorengoak ziren alegia.
1: Jakina, apezpikuen zerrenda batak ez du berez frogatzen transmititutako guztia egiazkoa denik. Erakundeek ere beren irabanari buruzko kontakizunak eraikitzen dituzte, baina erakusten du biharre mendearen amaiera aldera eztabaida antzinatasunaren transmisio publikoaren eta lekukoendanako hurbiltasunaren ingurukoa zela.
0: Eusebioren elizaren historia narrazioak hain zuzen ere, Ireneok Erromako apezpikuei buruz eskaintzen zuen zerrenda gordetzen du. Era berean, Clemente apezpikuak apostuluak ezagutu zituela eta haiengandik jasotako predikuak bizirik zirauela dio.
1: Eusebio Blauaren mendean idazten du, eta kritikoki irakurri behar da. Materialak aukeratzen ditu, historiaren ikuspegi teologikoa defendatzen du, eta Konstantino biziki miresten du. Baina ez du besterik esaten, sinetzi esadasunik esaten dudalako. Gutunak aipatzen ditu, egileak zerrendatzen ditu eta azter ditzakegun aurreko lanen zatiak gordatzen ditu.
0: Lekukotasun interesgarrienetako bat Ireneok Polikarpo gogoratzen duenean da. Eusebiok gordetako testuaren arabera, Ireneok berak entzuna zuen Polikarpok Joanez eta Jaunaren beste lekuko batzuez hitz egiten zuela. Ez gaude Konstantinok marraztutako irudimenezko lerro baten aurrean, askoz lehenago aldarrikatutako memoria baten aurrean baizik.
1: Kate horren maila guztiak eztabaidatu ditzakegu. Zaila da baieztatzea jarraitutasun apostolikoaren ideia bat batean agertu zela Elizak botere imperiala lortu zuenean. Piñerok aitortzen du Alexandriako Clemente, Tertuliano, Hipoleto eta Origenesekin ere aurkitzen dugula bigarren eta hirugarren mendeetan.
0: Goazen orain kanonera. Piñerok arrazoi du liburu sakratuen zerrenda batek jokalekua mugatzen duela adieraztean. Idazki batzuk onartu eta beste batzuk errefusatzean, Elizak fedea publikoki definitzeko zeintzuk erabiltzitezken ezartzen zuelako.
1: Baina Piñerok berak manipulazio sinpre baten teoria zaitzen duen zerbait gehitzen du. Itun berria ere adostasunezko obra bat izan zela. Bertan elkarbizi izan ziren Paulo, Mateo eta Santiagoren idazkiak eta horiez gain Apokalipsia eta Juanen Evangelioa, beti erorso egokitzen ez diren teologia eta enfasiekin.
0: Hau da, korronte garaiak ez zuen sortu ahots deseroso guztiak desagertuko ziren liburu guztiz uniformea zenik. Pauloren gutunako gorde zituen, baina baita Santiagorena ere, hain ezberdina bazen ere. Lau evangelioak bakoitzak bere berezitasunekin gorde zituen, eta ez bakar bat kontua handiz harmonizatua.
1: Horrek ez du hautaketa ezabatzen, baztertutako liburuak eta ezarretako mugak izan ziren, baina erakusten du kanona etzela bestarik gabe anistasuna ezabatzeko eragiketa bat izan. Tentzio errealak ikuspegi desberdinak eta mendeetan zehar kristauak euren artean eztabaidatzera behartu dituzten testuak ditu.
0: Beno ba, zer moduz gaurkoz hemen usten badugu gure saioa? Izango dugu parada, astean zehar ikusitako gauzez, hausnartzen eta pentsatzen jarraitzeko, ez da? Datorren igandean, lagun, kristautasunaren jatorritik egiten ari garen bidaioni amaiera emango diogu.
1: Ala iguales. Historiaren kontu hauek beti datu darrian zain geratu behar baitu eta gurekin kontaktuan ipini nahi baduzu sola salditxo bat egiteko une hemen gure telefono zenbakia. Gustura azkenengo asteetan ekarri dugun gaiaz hitz egingo dugu zurekin.
0: Eta agurtzeko Nazareteko maisuaren hitzak uzten dizkizugu. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Zalantza eta mesfidantza besterik eskaintzen zaikun gizarte batean nahiko hitz sendoak dira hauek. Badagun, zuretzako Jesusen mezua da. Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondizuela euriteek kalteak eragin dituzte bart batez ere Bilboko alde zaharrean, Artekalen 70 zentimetroraino igo zen ura eta noski hainbat etxabe, atari denda eta taberna hartu ditu urak. Bilboz arago Bizkaian izan dira arazoak Getxon, Basaurin, Erandion edota Arrigorriagan, azken honetan egin zuen euri gehien ia 100 litro pilatuta. Berehala joko dugu Bilbora bertara egun argitzearekin batera zein den alde zaharrak erakusten duen argazkia gaur, bestelakoan etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioak izan dira nagusi, Iruñan, Gasteizen edota Donostian milaka lagun atera dira kalera, putre funtsak kanporatzeko eta etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatuz. Garbiñe Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
2: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxebizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Kongresuan bozkatutako dekretuen edukia ez dela konponbidearen berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela defendatu du Garbiñe Aranburuk eta beraz kritikoa azaldu da UPNrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gaur protesta Bilbon egingo dute LAB sindikatuak deituta. Bestelakoan manifestazio jendetsu egin dute Santurtzin Ander Gaztearentzat justizia eskatzeko, gogoratuko dugu taser pistola bat erabilita hartu zuela mendian udaltzaingoak etandik bi egunera ospitalean hiltzela gaztea, gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dute besteak beste. Amaiu Renteria justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Manifestazioa amaituta Anderren aitak unkituta eskerrak eman nahi izan dizkie manifestazioa babestu duten milaka eta milaka lagunei. Urriak 4 igandea da, Lazkaora ere gerturatuko gara gaur egunean zehar.

Gipuzkoako ikastolen aldeko jai berezia ospatuko da gaur bertan ibilian buelta lemapean 50. edizioa da urtengoa Lazkaoko San Benito ikastolak antolatuta euskararen erabilera areagotu eta elkarlana sustatzen jarraitzeko helburuarekin aurtengoa.

0: Begira ezagun errepide sare nagusira ea arazorik baote dagoen orduanetan iratzi zagirre egunon.
1: Egunon erne, ene bat errepidean Tolosa parean Gasteiz aldera, ibilgailu bat bidetik atera da eta errei bat oztopatzen duela jakinarazi digu segurtasun sailak. Eta atzoko euriten eraginez Bizkaian oraindik gora berarik ote dagoen galdetuta, Erandion asuan biribilgunean urputzu handia dagoela jakinarazi digute segurtasun sailetik.
0: Eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabeagun zuri ere.
2: Egunon bai, gande honen hasieran oraindik ere zenbait lekutan euria barra-barra ia etengabe egin dezake, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabaldaitezke. Egunaren amaieran barnealdea zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroenei dagokienez, bizpairu gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea ari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:05 dira.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Bilboko alde zaharrean bart gaueko urilasek eragindako uolden ondorioak ikusgai dira gaur goizean egun argitzearekin batera, estolda zuloak ez ziren, gai izan apenas 3 ordutan pilatutakoa zurgatzeko eta kaleak ibai bihurtuta, ura denda taberna atari eta garajeetan sartu zen berehala. Gaur loiak garbitzeko eta hainbat kasutan kalteak zenbatzeko eguna izango dute. Bilboko alde zaharrean da Iker Mojon lankidea, kontaigu segunon.
4: Egun honai behar Bilboko 7 kaleetan dagoeneko normaltasuna da nagusi, ezer ez gertatu balitz bezala. Zaborra da atzo ur jasaren ondorio nabari bakarra, denda batzuen atarietan pilatzen baita. Metroko geltokia adibidez arazorik gabe martxan dago eta taberna irekitzen ari den langile batek ez ditu kalterik igarri. Garbide eta zerbitzuak lanean ari dira une honetan eta azaldu digutenez lan gutxiago izan dute gaur.
5: Bai, batez ere nota egin da, pues hori, tabernak, pues... Igual itxi dute lehenago edo zeo zer eta gero, pues hori, ez dute boltsak kanpora eraman eta hori, baina, bueno, oza, denak uraz beteta zegoen. Eta kagu hor, pues, korpo entero lleno de agua, pero bueno, ondo, normal ondo.
4: Iuntzean alde ezarreko kaleek Venezia ziruditen belaunetaraino heltzen zenura eta etxetik igerian irten zitekeen hemengo bizilagunak, Etxebarria parketik Unamuno plazarako aldapak malda izateari utzi eta ur jauzi bihurtu zen. Euskalmeten arabera guztira metro kuadroko 84 litro baino gehiago bota zituen Benta Alta auzoan Bilbo eta Arrigorriagaren artean, Abusun 75 baino gehiago eta Sondikako Zangroizen 81 litro pilatu ziren eta Galdakaon 48.
0: Eskerrik asko Iker Mojon zuzenean Bilboko alde zaharretik, izan ere entzun dugu Bilbon soilik ez, Bizkaian oro har beste hainbat tokitan kalteak eragin dituzte urilasek, batez ere errepideetan. Sosdeiak zerbitzuak guztira 150 abisu inguru jaso ditu iluntzeko 8:30 bitarte iratxe.
1: Bai, Sosdeiak jasotako 150 gertakari horietatik 137 Bilbon izan ziren, gehienak uolde lokalizatuengatik eta urputzuengatik izan ziren. Errepideetan Leioako Abantzadako tunelak itxita egon dira gauerdira arte, ura pilatu delako barruan, Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion ere izan dira intzidentziak Sosdeiak jakinarazi duenez. Izan ere Bizkaian gogotik bota zuen atzo arratsaldean, Euskalmeten arabera eta Ikerrek aipatu duenez, duen bezala Arrigorriagan ia 100 litro, 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Bilbon Abusun 75, Getxon 73 eta Ziortza Bolibarren 71 litro metro kuadroko. Zaparrada handiengatik Euskalmetek abisu horia alerta laranjara igo zuen azken orduan eta gauerditik goizeko 6 arte abisu horia indarrian egonda, guk dakigunez behintzat arazo gehiagorik eragin gabe.
0: Hemendik kanpo Katalunian alerta gorria ezarrita dute, han ere urite handiak dituztelako 20 eskualdetan ezarri dute alerta hori, Baix Llobregat da zonalde erik kaltetuena. Bartzelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gora bera erregistratu dituzte barten. Nuria Parlon barne kontseilariak dei egin du.
6: Y sobre todo, pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre, sino también las actividades que se tenían
0: previstas. Etxean gelditzeko deia zabaldu du Bart, ba egoera erabate zoikoa dela argudiatuta, mugikortasuna eteteko deia gaur arratsaldeko ordu biak arte. Goizeko 7 eta 9 minutu dira bestelakoan etxe bizitza eskubideren aldeko protestak izan dira nagusi azken orduotan. Lab sindikatuak deituta gaur hain zuzen ere Bilbon egingo dute protesta, atzo berriz Hego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan etxe bizitza larrialdiarentzat konponbide eraginkorra eta duina eskatu nahi izan dute. Horretarako etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu dute iratxe.
1: Borroka dakiltza etxe bizitzaren negozioari ez, goiburupean milaka lagunek aldarrikatu dute etxe bizitza eskubidea. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutelakoan gogor egin du Garbiñaran Burulabeko koordinatzaile nagusiak bereziki EAJaren aurka.
7: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea.
7: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Hego Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea edota etxe bizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Labek iragarri du arazoa konpontzeko bere eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela eta eragile sindikal eta sozialekin harremanak hasiko dituela greba deialdirik baztertu gabe.
0: Espainiar estatuan oro har hiriburuz hiriburu errepikatu da irudi hori Madrilen greba orokorrerantz aurrera urratsa emateko asmo betea aldarrikatu nahi izan dute Madril Mikel Claver.
8: Milaka lagun atera dira estatuko 50 hirietako kaleetara etxe bizitzaren aldeko manifestazioetan. Madrilen milioi erdi pertsona elkartu dira maizterren sindikatuak emandako datuen arabera. Etxeko giltzak eskuan eta aserri kongresuan ikusitakoarekin greba orokorraren aldeko aldarriak nagusi. Madrilgo maizterren sindikatuak bere egindako mezua kaleko politikaren unea dela diote greba orokor hori deitzeko unea. Valeria Arraku, bozeramalea.
9: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que es la huelga general.
8: Elkarrezketak abiatu dituzte sindikatuekin greba hori antolatzeko helburuarekin, momentuz datarik jartzen ez badute ere, bien bitartean mobilizazioak mantenduko dituzte bai soleko akampadan zein auzoetan.
9: Acampada Sol ya va mucho más allá de lo de Mari Carmen, mucho más allá del sindicato de inquilinas, ya está en muchas otras plazas y sobre todo ha prendido una chispa.
8: Acampada ya da sindikatua zaragao doala eta bertako asambleak erabakiko du noiz arte jarraituko duten.
0: Protesta horrekin batera eskuin muturrak deitutakoa Ceutaren inbazioaren aurkakoa, Soleko kanpalekuaren aurka ere bai azken protesta un nukleo nazional eta demokrazia nazional taldeek deitu dute eta istiluak izan dira poliziak Sol plazara sartzeko ahalegina eragotzi dienean eskuin muturreko protestan parte hartzen ari ziren hiru lagun atxilotua ditu azkenean poliziak. Alor politikoan bien bitartean ezker eskuin nork bere jarrerari eutsi dio kongresuaren edo kongresu bozketaren ondoren bi dekretuen gaineko eztabaidan azaldutakoa defendatuz eta hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera hori mai gainean dela Mikel.
8: Kongresuak etxe bizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
10: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
8: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
11: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. adiante y a movilizarse.
8: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
12: Ara si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
8: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchez eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijóo.
13: El gobierno está alargando una agonía y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes.
8: Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijóok, etxebizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
0: Hauteskundeak aurreratuko ote diren edo ez ikuskizun, Maria Txibite Nafarroko presidenteak nolanahi ere esan du PSOE prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko.
14: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario.
0: Nafarroko alderdi sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok atzera berriz ere Nafarroko presidente izateko hautagaia izango dela berretsi ondoren. Iruñan bien bitartean Arnaldo Otegik azpimarratu du datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behartzaiola. Laura Aznal eta Joseba Asiro Nafarroko gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen.
15: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
0: Goizeko zazpiak eta laurden Iruñan udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu Aranzadi inguruan emakume bati egindako ustezko sexu eraso baten egileak direlakoan onintza segurola.
16: Gertaera salatzeko Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez erakunde adierazpen bat onartu dute. Talde politiko guztiek eraso horren aurreko gaitzespen irmoena azaldu dute eta biktimari euren elkartasun eta laguntza osoa adierazi diote eta haren eskubideak eta intimitatea errespetatzea eskatu. Kaleratu duten idatzian, indarkeria sexistaren aurka lan egiteko eta hiri seguru bat bermatzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei jarrera aktibo izateko dei egin die. Horrez gain, baudalbatza osoak elkarrataratze isila egingo du bihar, astelen aurriak bost, eguardiko amabietan erasoa publikoki salatzeko.
0: Santurtzen bien bitartean sarreran ere aipatu dizugu milaka lagun bildu direla justizia handerrentzat plataformak deituta ezkerraldean azken urteetan ikusi den manifestazio haundiena izan da antolakuntzaren arabera gogoratu taserre pistola bat erabilita udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hil zela gaztea ospitalean. Horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearekin amaitzeko eskatu dute Izaro López plataformako bozeramailea.
17: Erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzea. Ander, poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea, potentzialki hilgarriak diren polizia baliabideen eta tekniken debekatzea, hala nola, taserrak. Oraindik, Santurtziko kaleetan diarduten inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
0: Hondarribian bien bitartean udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu zuen atzo manifestazioa Babacar Welleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute. Bintasar Manco Senegal elkarteko idazkaria da.
18: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
0: Denok gara Babacar, krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren aldamenean familiak eskerrak eman dizkie, bai joan den asteleneko erasoaldi horretan anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Goizeko zazpiak eta 18 minutu dira, datorren asteazkenean urriaren 7an beteko dira 3 urte Hamasek Israel erasotu eta honek azaren aurkako erasoak hasi zituela. Gazan gertatutako ahanzturan gera ez dadin eta palestinarrei elkartasuna adierazteko manifestazioak egin dituzte larun bat honetan, Bilbon bezala baita Iruñan eren ere apikabea.
2: Duela 3 urte Israel Gazaren kontrako gerra hasi zuela eta urte muga hori gogoan milaka lagun kalera atera dira Israel Palestinarrekin egiten ari den genozidioa salatzeko. Palestinare Ekin elkartasuna taldea deituta Bilbon egin dute mobilizazioa erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean berriz Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak egindako deialdiarekin bat egin dute milaka herritarrek eustea garaitzea da lelopean. Eduardo Ibero Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko bozeramailearen iritziz Gazan egindako sarraskia Zisjordanian eta Libanoko hegoaldean ere egiten ari da Israel.
19: Hiru urte beranduago genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko suntsipena, hiru urteko zigorgabetasuna palestinarrentzat.
2: Duela hiru urte Hamasen erasoarekin eta baiketekin hasi eta ondoren Israelek eginiko bombardaketetan 74.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek.
0: Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte gaur, 150 milioi pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta eta beste ordezkariain batekin batera presidentea zein izango den aukeratu beharko dute Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak. Inkesten arabera ezkertiarra da favoritoa alde txikiarekin bada ere Sao Paulora bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
20: Egunon bai, boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasildarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
21: Eles não vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
20: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
22: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
20: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
23: Tenemos una división muy grande entre las personas.
20: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
24: No me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
20: Kampaina nahi zuzen proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Eta atzera berriz ere gurera etorrita giza eskubiden aldeko behatokiak iragarri duen aurrera urratxorren berri duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa kolektibo aurkeztuko dutela. Guztira Auzitegi Nazionalak 2009an segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituen, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte kolektiboaren abokatua da.
25: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
0: Eta Sarek agerraldi berezia egin du azken 12 urteotan elkarte kide izan diren hainbat lagunekin batera datorren urtarrilaren 9erako presoen aldeko manifestazioa deitu dute.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak goizeko 7:30 bitarte, Xavier Muro egunon.
26: Egunon, abia puntu futbola bigarren maila, Ibarrek olatu honean jarraitzen du, partiduak irabazten, 7 norketa jarraian irabazi ditu, Jokin Aranberrik zuzentzen duen taldeak atzo Albacete azken zelkatuaren zelaian, norketa hasi berritan galtzen hasiarre, markagailua irauli zuten Aramaginek, Ander Madarigak egin zuen, banako berdinketaren gola, bigarren zatian, Albacetek bere atean bat eta bikoa, eta Pejiño horrelariak bat eta iruko aurre, balioa duten beste 3 puntu zakura. Jokin Aranberri, Eibarreko entrenatzaile azkoitira.
27: Batea esik meritu asko dukebela, oso menditu behar dengo zati hontan, eta gu ez geha komodo egon, ez du, esagon behar gure maia ikonen eman, baina bai atxeen aldintik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi hau behin vertikalo izin berri genula, espazio geixo atakau egin zela, agresio egin zen, zendea esan bestela golpeotan, bigaren kaira gira azten izizkun, eta gure zela esan izan partidu asko jokatzen, uste eta atxegin atitik aurrean, guzti zaldaldala.
26: Zalkapen hausian, behemenean, lehenengo postuan da Eibar. Gaur Sanseren txanda, Zubietan, Granadari ingo dio aurre ordu bietan, azkeneko partioetan Mallorcaren eta Ceutaren kontra galduta, garaipenaren bidera, itzule nahi dute txurdinak Jonan Soetegi entrenatzailea.
1: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Eurek, bueno, zelai erdixen batezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenengo maian, partidu asko jokatuko genti, zelai erditxik aurrera da bai, ba, bueno, Arnaiz eta bar, hemen lehenengo maian asko ikusi egon genti da, ez orduan, ba, bueno, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barriro be, aurkari oso honen kontra jokatzeko, eta gure partiduk bai, lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko, eta ia horzelan zean ikusten garin, ez? Aurreko azteko asko konparaute, ba, hori, guk oso argi daukau, zer ingen duen txarto, zer ikesi behon, eta hortik aurrera, ba bueno, azte honetan, futbolin zentrau, futbolin jokatzen, eta hori itxen bau, ba bueno, gero ikusik hau zinik erazten dan.
26: Efe Ligan, Alabesek hirugarren partidua jarraian galdu du, gainera era mingarrian atzo, partiduko azkeneko minutuan, Espainolen kontra gola jasota, Atletikek berriz, bina berdin duzuen Madriden zelaian, Bibian Zultzek egin zituen Zurigorrien, bigolak gaur Eibarrek, Granadan jokatuko du gordiko amabietan, helburua hirugarren partidua erreskan irabaztea, Iñaki Goikoetxea antrenatzailea.
4: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta bueno, eta garaipen bat lortzea ba guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskantzuratzen aldira, ba bueno, 13 punturekin iritsi eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
26: Eta Realak Valentzian izango du itzordua arratsaldeko 7:30etan aukera ona izango dute txurdinak ligako lehenengo garaipena eskuratzeko Gorka Alvarez.
5: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela azkeneko partidoetatik eta emaitza lortu dugula eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik ba lasaitasun handia emango digu ba gauzak oinarrian berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
26: Anaitasunak aurrera egin du kopan aldiz baztanek ez azken Atletiko taldeak berriro irabaz egin zuen atzo, 2-5 Tedeon talde Rexeraren zelaian, beraz, esan bezala, anaitasuna biharko zozketan izango da, Atletik Alabez, Osasuna edo Espainol, bi hauetako batek kontra jokatu beharko dute urrengo kanboraketan Espainiako kopan baztan berriz ez daba, zozketa horretan izango, atzo ez baitzuen kanboraketa irauli etxean, Kalatayud berriro garaile, oraingo honetan 1-2. Erremontean buruzuruko txapelketako final ona, lehiatu atzo Galarreta pilotalekuan Xabi Aspiroz irabazle 30 eta 29 Endika Barnetxearen kontra, txapela lehenengo aldiz eskuratu du Itziko pilotariak 29 eta 24 galtzen joan larren finala irabazi zuen pilotari nafarrak Oriamendi enpresak antolatu duen azkeneko buruzuruko txapelketa. Xabi Aspiroz eta Endika Barnetxea.
6: Final baten emaitzak balio du, etorri dion guztik ere gozatu induela, ez, finalaz. Beti esaten dugu, ez da nere armaik gaundina, sakea, ez da nere armaik gaundina ematea indarra, txikien naiz, eskaz, baino eskazia ez, ez. Lazka txik esaten zuna bezala, txiki bai eskazia ez. Nik ere nere burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa gutzin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
7: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana, ez? Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak ateatut, eta hoxe, pena azkeneko falta hoi.
26: Atzoko beste finala, Zubirin, Nafarroko torneoko finala, Utergak eta Agirre Zabalak irabazi zuten, 25 Otxandorenaren eta Otanoren kontra. Eskopilota, CaixaBank Masterseko finala gaur Nafarro Arenan, hiru hilabeteko lehiaketari amaiera emango diote Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariazkorena bikotek. Atzo B-serieko finala, uste baino lan gehiago egin behar izan zuten, Pello Etxeberrik eta Unax Landak irabazteko, azkenean 28-18 Jaka eta Eskuzaren kontrako partiduko emaitza Unax Landa.
9: Aurretikan egin emin joan, ez denola, aldeen abarmendikan irikitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, minon ez zingenun partio itxi ez, bueno, peio katzeu, eta gankasta, eta beste herrimoa sartu bukaren, eta oso pozikan.
26: Gaur Donostiako atan irugarrena pilotalekuan, hiru hiriburuak, fina aurrekoak, elitea mailan, Sagardui eta Bergara, Etxegarai eta Kapilaren kontra. Txirrindularetzen Europako txapelketa jokoan Eslovenian, Ljubljanan, atzo Demi Bolerinak irabazi zuen, aurreko azte urua munduko txapelketan eginda bezala, Uso Astola Zahondo, 9. postuan, elmogratu zen zarostarra. Pozik zegoen, elmoga puntuan.
8: Esprinean, ba, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan, ba, topa marronekin oso pozik. Hau da, nere demoraliko azkeneko lasterketa, eta, bueno, ba, demoralian guzti modu polito batian itxi detela, eta alde hortatik kanpozik, eta bain, bueno, ba, oporrak disfrutatzeko goz.
26: Gaur azkeneko lasterketa, gizonezkoen elite mailakoa, eta Jon Izagirrek ez du bat demoraldi honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera, baztertu hauexek beritzak.
10: Nik uste kirolaria beti nahiko kaskabora garela eta bueno, saiatzen garela arazo hau aurre egiten alik eta ondoen eta bueno, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean ba, bueno, behintzet biziketa gainean agur esateko no, dintasune. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean biziketa gainean agurrezatea bitzet.
26: Saskiboloia atzo Gernikaren estreinua eta garaipena Zeltaren kantxan, gaur Mirai Euskotrenek Enzinoren kantxan jokatuko du, Araskik Ferrolen Aze Biligan, gaurko bi norketak Koruña Bilbo Basket eta Baskonia Girona, lehenengo federazioan, askatuak Gipuzkoak egitxean, ouren zehortuko du. Eskuboloian atzo euskal taldeen garaipenak, bera-berak betionekak eta bidasoak irabazi egin zuten. Errutbian, Baiona nagusi etxean, 35 eta 32 Estad Franceren kontra. Atletismoa Berangoko nazioarteko mila, atzo, irabazleak Mirian Txerop eta Isaac Nader, gaur Donostiako maratoi erdia, bat formula, gaur jokatuko da goizeko 9etan, Barengo sare nagusia eta motoetan jokoan Japoneko sare nagusia oraingoz, Mar Márquez, Zelkapen buru.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratua beste zer, baino lehenea zein den une honetako egoera iratxe izagirre kontaigu zu.
11: Bai, segurtasun sailetik arazo bakarra aipatu digute, Erne N bat errepidean, Tolosa parean Lasarte aldera, izan ere lehen kontatu dizuegu, ibilgailu bat bidetik atera dela, ezkerreko erreia oztopatzen ari da, baina azken ordukoa da, ba, auto ilara txiki batzuk ere sortzen ari direla bertan, segurtasun sailean arabera, 600 metro inguruko auto ilarak ditugu Tolosa parean Lasarte aldera.
0: Hori ze, ba, hori ezeke une honetan aintzat hartzekoak eta euraldiari dagokionez, ba, esan dugu bart euria egin duela gogotik Bizkaian, hainbat herritan arazoak sortu dira, batez ere Bilboko alde zahar horretan kaleak ibai bihurtuta, ba, ura sartu da hainbat denda, taberna, garaje eta atarietara, badirudi gaur goizean eguna astearekin batera oraindik ere euria egingo duela zarra hainbat tokitan. Euskalmet, Miriam Reis, egunon.
12: Kaixo, egunon.
0: Ala da, ez da?
12: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euria apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsaldera hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ba ez du aldaketa handirik espero eta epeleti jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euria apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Eskerrik asko Miriam, gero arte.
12: Gero arte.
0: Goizeko 8 eta ordu erdi barru itzuliko gara gu albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
13: Sinestezina ez, baina bertan

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jainkoaren maitasuna ospatzen dugu mezetan, igande. Gaurkoan, jainkoa maasti zain zintzo agertzen zaigu. Tago maastiko langile. Lagundi ezagula eukaristiren ospakizunak, maastiko partaide arduratzu eta zintzo bezala jokatzen.

0: erruki dakigula jainko guztiza altzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna, jauna zure bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko alguzidun beti erekoa, ontasun guztien iturria. Guk merezi eta uste baino neurri handiagoan betetzen dituzu gure eskariak. Isurezazu gugana zeure errukia. Askatu gure bihotza beldur guztitik, eta eman, eskatzera ere ausartzez gerana. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik. Nere adiskidearen izenean nator kantari, maite kantu bat haren maaztiari. Bazuen mazti bat nere adiskideak, mendie galki zenean. Aizurtu zuen, harriak bildu, eta landare aukeratuak sartu. Dorrea eraiki zuen erdi-erdian, eta tolarea jarri. Mahatzona itxaro zuen, eta basamahatza eman zion. Orain, Jerusalenen bizi zeratenok, eta Judako gizonok, izan zaitezte zuek epaile, nik eta nere maaztiak dugun nauzian. Zer da nere maaztiaren txat, egin ahal izan eta egin ez dudanik? Zergatik maatzona itxaro izanik, arek basamatza eman zidan? Orain beraz, jakineraziko dizuet nik, zer egingo diodan nere maaztiari. Esiak kenduko diot, larrezoro izan dadin, inguruko horma botako diot, hankapean ibilia izan dadin. Eremu bihurtuko dut, eta ez dute ez inautziko ez jorratuko, sasi eta larrek hartuko dute. Eta odeiai aginduko diet, ebririk ez desatela egin arren gainera. Horra bada, Israel etxea da, diren guztien jaunaren maaztia. Judako gizonak dira hango landare aukeratuak. Jaunak etxea da, diren guztien jaunaren maaztia. Judako gizonak dira hango landare aukeratuak.

0: San Pablo apostoluak Filipotarrei. Senideo, ez euki ezeren keskarik, baizik eta beti, zuen eskerronezko otoitz eta eskarietan, agertu zuen eskabideak jangoikoari. Eta gogo eta guztiak baino handiagoa den jangoikoaren pakeak, gordeko ditu zuen bihotzak eta zuen gogapenak Kristo Jesusi lotuak. Gainerakoan, ene senideok, aintzakotzat arrezazue, egiazko, jator, zuzen, garbi, maitagarri izen honeko den guztia. Hartu aintzakotzat onbidetxu edo goragarri den guztia. Egizue nigandik ikasi eta hartutakoa, nigandik entzun eta ikusitakoa, eta pakearen jangoikoa zuekin izango da. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien apaiz buruei eta herriko zaharri. Entzun parabolau. Bin batean, nagusi batek mastia landatu zuen. Eta esi zinguratu. Bertan tolare eginda dorre ere ikizuen. Gero, nekazari batzuei errentan utzirik urrutira joan zen. Matxa biltzeko garaia iritsi zenean, bere morroiak bidali zituen nekazarien gana. Fruitutik zegokion partea jasotzera. Nekazariek ordea, morroiei heldu tapata jo beste hil eta beste harrikatu egin zituzten. Berriro beste morroi batzu bidali zituen aurrekoa baino gehiago, eta haiei ere beste hainbeste egin zieten. Azkenean, bere semea bidali zien, bere baitarako esanez, izango diote begirune nire semeari. Nekazariek ordea, semea ikustean, esan zioten elkarri, oinordekoa duk, hil dezagun eta guretzat izango duk ondarea. Heldu zioten mastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Jesusek galdetu zien, zer egingo die nekazari hoiei masti jabeak itzultzean? Erantzun zioten, errukirik gabe hilko ditu, eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuei utziko die mastia. Jesusek esan zien, ez alduzu Liburu Santuan behin ere irakurri, etxegilek baztertutako harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri. Horregatik diotsuet, Jainkoaren erreinua zuei kendu eta fruitu aterako dion herri bati emango zaio. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Evangelio zati askorekin egin genezake ariketa. Zein pertsonaiarekin identifikatzen dut nik neure burua. Eta normalean gaiztoaren papera besteri bota, eta Jesusek zentzarazi nahi gaituenean edo zerbait zuzendu nahi duenean gure bizitzan geuretzat espalitz bezala jokatu. Gorkoan, pentsa genezake mastia, lapurtu edo semi entzutenak juduak direla, edo agintariak, edo beste batzuk. Jesus ordea gutako bakoitzari ari zaigu. Mastia, Jainkoaren erreinuarekiko zerbitzua, Eliza bera, ez da gurea, zaintzeko utzi zaigu. Eta hortaz jabetu behar genuke. Bai apaizok, bai Eliz ardura nagusiagoak dituztenek, bai laikoek, bai katekesien dabilenak, bai Elizan edozein ardura duenak, denok. Mastia gure esku utzi izan da, zaindu dezagun, baina ez gera gu mahasti jabeak.

eta zor diogu mahasti jabeari, jainkoari, gure bihotzetik eman egindako erantzukizuna, berarekiko zerbitzu jarrera, eta berak deituta jardutearen poza, leialtasuna eta apaltasuna. Gaurko Elizaren gaitz asko, mahastiaren jabe uste izatetik datoz, eta aldatzen dira gauzak, eta ez zaizkigu gustatzen geurea dela pentsatzen dugulako. Izan dezagun itxaropen, leialtasun eta apaltasun zentzu bizia.

0: Sinesten alduzue jainko aita alguztiduna, zeru lurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virgina gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuin aldean jarerik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu enbarkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, espirituak gugan sortzen duen seme alabatzako konfiantzaz beterik, zuzen dizaizkiogun gure eskariak jaunari.
1: Elizaren alde, fededun guztien testigantza biziarekin, agerdien zaiela gizaki guztiei jainkoaren salbamena. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herri agintarien alde, izan dezatela argitasuna gizaki guztien arteko bakea, ongizatea eta erlijioa askatasuna bermatzeko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gerra eta ezina nozitzen duten herrien alde, indarkeria, suntxiketa eta mina alde batera utzi, eta bizikidetzaren alde joka dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Hemen bildua gaudenon alde, jainkoak argi ditzan gure bihotzeko begiak, jaso dugun deiaren handitasuna ikusteko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia, jainkoari eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna, zure naia betez egiten dizugun sakrifizioa. Ta zu goresteko ospatzen dugun eukaristi honen bidez, eramazu gugan bere betera, zure salbamenak dakarren santutasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna landa euskagu.
0: Eskerrak angoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, atxa guzti santu, jainko ahal guzti duen beti ereko horri. Badakigu, zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez zure handitasuna aitortzen du hain geruen taldeak. Beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotz.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi eta ardo hauek zeure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu, eta eskarrak emanez atitu zuen, eta bere ikasle jeman ziren esanez, hartzazue eta janguztio konetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle jeman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztio konetatik, haun ere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna, etorri artean.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zeure arpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iritz dezagun. Jainkoaren ama Maria bere fina doatxuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goretza itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa itxal guztidun horri Espiritu santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadi izaiogun zeruetako aitari, etor dadila belaren erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emagozu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garribi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake hau zen dizuet neure pake ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa denez, emaio zu elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zune ere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, sakramentu honetan parte hartzeak ase dezala zurekiko dugun goze egarria, eta eralda gaitzala hartu dugun horretan. Jesukristo gure jaunare bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aiteak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egun onda izuela, euriteek kalteak eragin dituzte batez ere Bilboko alde zaharrean bart artekalen 70 zentimetroraino igo zen ura eta noski, hainbat etxabe atari denda eta taberna hartu ditu urak. Bart normaltasunik ez dela izan, nabaritu du gaur goizean kale garbiketa lanetan aritzen den behargin honek.
1: Bai, batez ere nota eginda, pues hori, tabernak, pues, igual litxi dute lehenago edo zehozer, eta gero, pues hori, ez dute boltsak kanpora eraman eta hori, baina, bueno, oza, denak uraz beteta zegoen.
0: Akaso kalean gaur ez dagoen lana, barruan izango dute lokalak eta atariak garbitzen besteak beste. Bilbo, Zarago, Bizkaian izan dira arazoak Bart, Getxon, Basaurin, Erandion edota Arrigorriagan, azken honetan egin zuen euri gehien, ia 100 litro pilatuta. Berehala joko dugu atzera berriz ere Bilbora, bestelakoan etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioak izan dira nagusi, Iruña, Gasteizen edota Donostian milaka lagun atera dira kalera, putre funtsak kanporatzeko eta etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatuz. Garbine Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
2: Egoerak eskatzen du, etxe bizitzarekin, ba, negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emanteko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko ba, gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
0: Kongresuan bozkatutako dekretuen edukia ez dela konponbidearen berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela ere defendatu du LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko besteak beste UPNrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gaur Bilbon egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta. Manifestazio jendetsua bestalde Santurtzin, Ander Gaztearentzat justizia eskatzeko gogoratuko dugu taser pistola erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta handik bi egunera ospitalean hil zela Gaztea. Gertatutako hori ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu nahi izan dute besteak beste Amaiur Renteria, justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adieraz erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
0: Manifestazioa amaituta Anderren aitak unkituta eskerrak eman nahi izan dizkie manifestazioa babestu duten milaka eta milaka herritarrei. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Muro egunon?
4: Egunon, Eibar zelkapen buru, Albaceten 3 gol eginda. Sansek gaur Granada hartuko du Zubietan, Efe Ligan. Eibar 3. neurketa erreska dirobazten ahal eginduko da Granadan, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko, aukitako partidua izango du Valentzia azken zelkatuaren zelaian. Erremontea Xabi Azpiruzen lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeari, tanto bakar bateko aldeaz irabazita. Eskupilotan, CaixaBank Masteresko finala Nafarroarenan, Ezkurdi Albizu Elordi Mariazko horrena, eta Saskibaloia Miraiuzko trenen, eta Araskiren ligako estreinua gaur etxetik kanpo, atzo Gernika Garaile Zeltaren kantxan, ACB Ligan Baskoniak Girona jaseko du, eta Bilbo Basketek Akoruñan jokatuko du.
0: Urriak lauditu gaur, igandia da, Lazkaora ere gerturatuko gara gaur egunean zehar.

pues gaur ikastolen aldeko jai berezia ospatuko da gaur ibilian ibilian buelta lemapean 50. edizioa ospatuko du aurten jaiak Lazkaoko San Benito ikastolak antolatuta euskararen erabilera areagotu eta elkarlana sustatzen jarraitzeko helburuarekin.

0: Errepide zaren agusira begiratuta ze berri ordunetan iratxe izagirre.
1: Ene bat errepidean Tolosan auto hilarak ditugu oraindik Lasarte aldera, ezkerreko erreiak itxita jarraitzen du istripu batengatik eta autoa erretiratu arte ertzaintza bertan da trafikoa bideratzen. Eta horrez gain, atzoko euriteak direla eta urputzuengatik itxita zegoen Bizkaia 7-35 errepidea ireki dute Erandio parean Asuan, segurtasun sailak jakinerazi digunez.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
2: Bueno, gaur egora askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera ginala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera hodeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdialdera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
3: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eta Bilbora jo behar dugu, bertako alde zaharrean Bartek haueko urilasek eragindako uholdeen ondorioak ikusgai baitira gaur goizean, estolda zuloak ez ziren gai izan, apenas 3 ordutan pilatutakoa xurgatzeko eta kaleak ibai bihurtuta ura denda taberna atari eta bestelako garajeetan ere sartu zen berehala. Gaur loiak garbitzeko, kalteak zenbatzeko eta atzo gertatutakoa babatak besteari kontatzeko eguna ere badute auzo horretan. Bilboko alde zaharrean Iker Mojolankidea, konta eguz egunon.
4: Egun honei der Bilboko 7 kaleetan dagoeneko normaltasuna da nagusi, kaleak buztitak daude, baina ezer ez gertatu balitz bezala. Zaborra eta lur ondartsua dira atzoko ur jasaren ondorio nabari bakarrak, baina pixkanaka garbiketa zerbitzuak kentzen ari dira. Metroko geltokia arazorik gabe martxan dago eta irekitzen ari diren tabernek aitortzen digute atzo ura garbitu behar izan zutela, baina batez ere biltegietan, baina gaur dena garbi dutela. Nola nahi ere ez da guztien egoera, estanko baten langilea erabat etxita topatu dugu, denda urez beteta duelako eta horregatik ez ditu adierazpenik eman nahi izan. Gaur kalteak neurtzeko eguna izango da, atzoko zoramena eta gero.
5: Bai, hemen gogorrena izan zen, hemen posa plaza honetan ikusi zen ura, 30 cm ura. Super gogor, osea, corriente bat bezala, eh? Ondartxan bezala, corriente bat, berdina.
6: Segoen dena, osea, super inundatuta, ertzaintzak eta guztiak kamioiz beteta ura hartzen eta izan da movida bat bai.
7: Soramen absolutu bat, eta bueno, al genuen moduan, ba, aurrean genuen ari ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdiei deitu eta zutera telefono hartzen.
8: Bai, beloretaren jo bai. Ba, infernua zen atzo.
4: 3 ordu eskaz izan ziren, baina alde zaharreko kaleek Venezia ziruditen, belaunetaraino heltzen zen ura eta etxetik igerian irten zitekeen hemengo bizilagunak. Etxebarria parketik Unamuno plazarako aldapak maldea izateari utzi eta ur jauzi bihurtu zen.
0: Bilbon, soilik ez, Bizkaian oro har beste hainbat tokitan ere kalteak eragin dituzte eurilasek, batez ere errepideetan. Sosdeiak zerbitzuak ustira 150 abisu jaso ditu iluntzeko 8:30 bitarte iratxe.
1: Sosdeiakek jasotako 150 gertakari horietatik 127 Bilbon izan ziren, gehienak uolde lokalizatuengatik eta urputzuengatik. Errepideetan Leioako abantzadako tunelak itxita egon dira gauerdira arte ura pilatu delako. Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion ere izan dire intzidentziak Sosdeiak jakinerazi duenez. Izan ere Bizkaian gogotik bota zuen atzo arratsaldean, Euskal Meten arabera, Arrigorriagan ia 100 litro, 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Bilbon abusuko estazioan 75, Getxon 63 eta Ziortza Bolibarren 71 litro metro kuadroko. Zaparrada handiengatik Euskal Metek abisu horia alerta laranjara igo zuen azken orduan eta gauerditik goizeko 6 arte abisu horia indarrean egonda, baina guk dakigunez behintzat ez da arazo gehiagorik sortu.
0: Katalunian alerta gorria ezarria dute gure muetatik kanpo, anere eurite handiak dituztelako, 20 eskualdetan ezarri dute alerta. Baix Llobregat da zonalde kaltetuena, Barcelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gorabehera erregistratu dute. Bart, agintariek etxean gelditzeko deia zabaldu diete bertako herritarrei, egoera erabat ezohikoa dela argudiatuta, eta azaldu dute alertari eutsiko diotela gaur arratsaldeko ordubiak bitarte.
9: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8 eta 12 minutu, etxebizitza eskubidearen aldeko protestak izan dira bestelakoan nagusi azken orduotan. Lab sindikatuak deituta gaur hain zuzen ere Bilbon egingo dute protesta, atzo berriz Hego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan etxebizitza larrialdiarentzat konponbide eraginkorra eta duina eskatu dute. Horretarako etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu dute, Iratxe.
1: Borroka da giltza etxebizitzaren negozioari, ez goiburupean milaka lagunek aldarrikatu dute etxebizitza eskubidea. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botua emanda hirigintza patronalaren eta funts putreen mesedetan jokatu zutelakoan gogor egindu Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile nagusiak, bereziki EAJaren aurka.
12: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea.
12: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxebizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Labek iragarri du arazoa konpontzeko bere eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela, eta eragile sozial eta sindikalekin harremanak hasiko dituela greba deialdirik baztertu gabe.
0: Espainiar estatuan oro har hiriburu errepikatu da irudi hori Madrilen greba orokorrerantz aurrera urratsa emateko asmobetea aldarrikatu dute. Istilu txikiren bat ere izan da gauean, protesta, beste protesta bat gehitu denean eskuin muturrak deitutako hain zuzen ere Nukleo Nazional eta Demokrazia Nazional taldeek deitu dute protesta Ceutaren inbasioaren aurka eta Sol Plazako kanpalekuaren aurka, eta istiluak izan dira hain zuzen ere polizia Sol Plazara sartzeko ahalegina eragotzi dienean. Eskuin muturreko protesta horretan parte hartzen ari ziren hiru lagun atxilotu dituzte azkenean. Alor politikoan bien bitartean ezker eskuin nork bere jarrerari eutsi dio kongresuan bi dekretuen gaineko eztabaidan azaldutakoa defendatuz, eta uste eskunde orokorrak aurreratzeko aukera hori mai gainean dela Madril, Mikel Claver.
13: Kongresuak etxebizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
14: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
13: Eta Juntsek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkide den sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
15: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. adiante y a movilizar.
13: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
16: Ara si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
13: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchezi eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijo.
17: El gobierno está alargando una agonía y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes.
13: Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijo, etxebizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
0: Hauteskunde orokorrak aurreratuko ote diren ala ez ikuskizun, Maria Txibite Nafarroako presidenteak esan du, Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko.
18: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy...
0: Nafarroako Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenak Maria Txibitek atzera berriz ere Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Iruñan bertan Arnaldo Otegik azpimarratu du datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behar zaiola. Laura Aznal eta Joseba Asiron Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Arnaldo Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen.
19: Nafarroan dena hasten da, ez aztua. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
0: Zortziak eta mazazpi minutu dira Iruñan udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu Aranzadi inguruan emakumezko bati egindako ustezko sexu eraso baten egileak direlakoan onintza segurola.
20: Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez erakunde adierazpena onartu du eraso sexista irmuki gaitzesteko talde politiko guztiek elkartasuna eta laguntza osoa adierazi diote biktimari baren intimitatea respetatzea eskatuz. Udalak hiri seguru bat bermatzeko kompromisoa berretsi du eta herritarrei jarrera aktiboa izateko deia egin. Biktimari babesa emateko eta gertaera publikoki salatzeko udalbatza osoak elkarretaratze isila egingo du bihar urriak bost eguardeko amabietan.
0: Santurtzin bestelakoan, sarreran ere aipatu dizuegu milaka lagun bildu direla justizia handerrentzat plataformak deitutako manifestazio horretan ezkerraldean azken urtetan Bizkaiko ezkerraldean azken urtetan ikusi den manifestaziorik jendetxo izan da antolakuntzak azpimarratu duenez gogoratu taser pistola bat erabilita udaltzaingoak atxilotu eta handik bi egunera hiltzela gaztea ospitalean horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearekin amaitzeko eskatu dute. Izaro López plataformako bozeramailea da.
21: Erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea, potentzialki hilgarriak diren polizia baliabideen eta tekniken debekatzea, ala nola, taserrak. Oraindik, Santurtziko kaleetan diharduten inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
0: Hondarribian bien bitartean udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu zuen atzo manifestazioa Babacar Güelleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute hemen ere. Bintasar Manco Senegal elkarteko idazkaria da.
22: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
0: Denogara Babacar krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren aldamenean, haren senidek eskerrak eman dizkiete asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren Hondarribiko herritarrei. Datorren asteazkenean urriaren zazpian beteko dira irurte bestalde Hamasek Israel erasotu eta honek Gazaren aurkako erasoak hasi zituela. Gazan gertatutakoa ahanzturan gera ez dadin eta palestinarri elkartasuna adierazteko manifestazioak egin dituzte larun bat honetan Bilbon bezala Iruñan ere nerea pikabea.
23: Duela hiru urte Israele Gazaren kontrako gerra hasi zuela eta urte muga hori gogoan milaka lagun kalera atera dira Israel palestinarrekin egiten ari den genozidioa salatzeko. Palestinarekin elkartasuna taldea deituta Bilbon egin dute mobilizazioa erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean berriz Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak egindako deialdiarekin bat egin dute milaka herritarrek eustea garaitzea da lelopean. Eduardo Ibero Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko bozera mailaren iritziz Gazan egindako sarraskia Zisjordanian eta Libanoko hegoaldean ere egiten ari da Israel.
2: Hiru urte beranduago genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko zuntzipena, hiru urteko zigorgabetasuna palestinarrentzat.
23: Duela hiru urte Hamasen erasoarekin eta bahiketekin hasi eta ondoren Israelek eginiko bombardaketetan 74.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek.
0: Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte igande honetan, 140 milioi pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta eta besteak beste presidente zein izango den aukeratu beharko dute Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak inkesten arabera ezkertiarra da favoritoa alde txikiarekin bada ere. Sao Paulora bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
5: Egunon bai, botoa emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasildarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
6: Eles não vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
5: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
7: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
5: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
24: Tenemos una división muy grande entre las personas.
5: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
25: No me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
5: Kampaina nahi zuzen proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Goizeko 8 eta 22 giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa eman eta duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura kasuak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira Auzitegi Nazionalak segi gaztea erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituen 2009 atxilotu zituzten 2009an horietatik 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte abokatua.
26: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
0: Eta Sarek datorren urtarrilaren 9 manifestazioa deitu du Bilbon presoen alde azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren lanean jarraitzeko beharra azpimarratuta. Amaia Eldezabal bozeramailea.
27: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
0: Gaur egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean, preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute. Goizeko 8:24 dira.

0: Josein Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Eta pentsatzen ari nintzen, eta nik zer esan behar diot gaur Joseinari.
1: Ah, bueno,
0: nik zantzu egin... Zer aurkezpen egin behar diot.
1: Nik barrura egin dut. Bueno, beti egiten dudan bezala, bai, menik eskatu gabe, gainera, eskerrak. Barrura. Jo, gainera, pentsatzen ari nintzen, agian berandu xamar nator, baina ez, bueno, oraindik ere garaiz nator.
0: Bai,
1: orduan, ez,
0: bai, beti bueno, da garaiz.
1: Aizu, ba, gaitzerdi, gaitzerdi, ze kantu honen izen burua beti berandu da, eta enuke nahi olakorik.
0: Oh, enuke olakorik. Ze artista den gure Joseina. Mira, ze ondo ekarria.
1: Eider, norbaitik esango du prestatuta zaukaten seguro, bat, ba, ez da pentsatu.
0: Ez, ez, bat blokeatzen denerako beste hortiak.
1: Bai, justu, justu, hori izango da. Bueno, ba, egunon, hemen gaude, Baobabs Will Destroy Your Planet izeneko talde honekin. Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek ondatuko dute, izorratuko dute, suntxituko dute zure planeta. Hori talde baten izena da. Eta norbaitik esango du, nongoako te dira hauek. Ba, kontuz, Euskal Herrikoak, Euskaldunak dira, Nafarotik Iruñetik ari dira, rock indie hau egiten, eta benetan dotore egiten ari dira gainera. Talde honetan abeslari eta gidari Eimar Uberetagoena izeneko mutil badaukagu, berarekin batera ba beste lau lagun, boskotea da, neska eta mutil, eta lehenago esan dugun bezala, rock indie hori egiten dute. Taldearen izena hartu zuten literatur lan batetik, zelotzen dute batetik musika, eta gero bestetik literatur ukituko testuak ere lantzen dituzte. Eta 2016an ezagutu genituen, duela 10 urte, eta ezagutu genituen era bitxi batean gainera. Ba batean jakin genuelako, Euskal Herriko talde bat Nora eta Londresera, eta Londresen Nora eta Abbey Roadera joan zela diskoa grabatzera. Abbey Roadera lehen diskoa grabatzera. Esan, boa, zeote datorremen, ba begira oso disko interesgarri etorri zen. Beren lehen da biziko disko hori, taldearen izen bereko album hori, lan benetan interesgarri egin zutelako. Gero hortik aurrera jarraitu zuten, egia da azken urte hauetan bakanagoak izan direla, beraien diskoak, era bakanagoan aurkeztu dituzte, lan gutxiago aurkeztu dute, baina 2016 honetan berriz ere jarri dira 220-ko entxufean entxufatuta, eta ja badoaz beren velozidadean. Bi epe plazaratu dituzte, lehen da bizikoan hiru kantu etorri ziren, ez esan izenpean hiru abesti, eta orain, aste honetan bertan erakutsi dute bai esan izeneko bigarren epea, eta hemen beste hiru kantu datu. Hiru horietako bat hauxe da, beti berandu izenekoa, eta hau da lana izten duena. Baina itxi aurretik onelako seinale eta abestiak ere badatoz, Baobabs Will Destroy Your Planeten EP berrian.

0: Maider, begiak handitu dituzu, bai, ez da talde tipikoa, ez da Euskal Herriko soinua ez, duen talde.
1: Enuen espero,
0: eh?
1: Enuen espero.
0: Hori da asunto, hori da asunto.
1: Ez pasaizu berandutzen itxi dazu, eta kafe bat hartuko dugu.
0: Bueno, behar dugu ez dira. Ez karek asko.
1: Edo arte, muxu. Zaitu.

0: Eurite karazoak sortu dituzte Bilboko zazpikaleetan eta Bizkaiko beste zenbait lekutan Unai Urreaga.
1: Euri gehien Arrigorriagan egin zuen ia 100 litro metro kuadroko horietatik 40 ordu bakarrean estoldek ekainezka egin eta ura Etxabe, Eskarat eta hainbat taberna eta dendatan sartu zen Bilboko aldezarrean Artekalen 70 cm garaiera harrapatu zuen urak.
2: Bai, bai, hemen gogorrena izan zen. Hemen, pues, a plaza honetan, ikusi zen ura, pues, 80 cm ura. Pues, super gogor, o sea, corriente bat bezala, eh? Ondartxan bezala, pues, corriente bat, berdina.
3: Eso condena, o sea, super inundatuta.
4: Zoramen absolutu bat. Eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, eh? Se... Larrialdi deitu eta zutera telefono hartzen.
5: Bai, beloretaren jo bai. Ba, infernua zen atxo.
1: Beste zenbait udalerritan ere izan ziren gora berak, Getxon, Basaurin, Galdakaon edota Erandion esaterako errepidetan ere izan ziren arazoak, sosdeiakek 150 gora bera erregistratu zituen gehien gehienak Bilbon bertan.
0: Etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatu dute milaka lagunek Donostian, Iruñan eta Gasteizen.
1: Sindikatuak deituta, putre funtsak Euskal Herritik kanporatzeko eskatu dute Garbini Aranburu sindikatuko idazkari nagusiak EAJ-taren jarrera kritikatu eta egiturazko neurriak eskatu ditu.
6: Egoerak eskatzen du, etxe bizitzarekin, ba, negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko ba, gehiago eraikitzea.
1: Gaur eguerdian Bilbon egingo dute manifestazioa atzo Espainiar estatuko hainbat hiriburutan ere protesta jendetsuak egin zituzten eta greba orokorra antolatzeko premia aldarrikatu dute.
0: Jendetza atera da kalera Santurtzin Ander Saezentzat justizia eskatzeko.
7: Justizia!
1: Zainek taser pistola batekin mendean hartu eta bi egunera erietxean hiltzen gaztearen senideek herritarren babes zabala jaso dute Amaiur Renteria Justizia Anderrentzat herri plataformako kideak berriz alakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
8: Justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Ezkerraldean azken urteotan egindako manifestazio jendetsuena izan zen atzokoa.
0: Israel Gazan egiten ari dena salatu dute milaka herritarrek Bilbon eta Iruñan.
1: Erresistentzia aurrera Israel desegin eta eustea garaitzea da leloak hartuta manifestazio jendetsuak egin dituzte Palestinarekin elkartasuna eta Jala Nafarroa taldeek deituta. Asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jozuela eta harrezkero Tel Avivek gogor egin du Palestinarren kontra. Eduardo Ibero Jala Nafarroa kokidea da.
9: Irurte beranduago, genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira irurteko sufrimendoa, irurteko zuntzipena, irurteko zigor jabetasuna palestinarrentzat.
1: Ilonetan Israelen egitekoak dituzten hauteskundek ez dutela Palestinak biziduen egoera aldatuko ohartarazi dute.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
10: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera ginala atertzeko joer hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da oso puntu alak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Errepide sare nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena.

0: Kolumbiako Unibertsitateak Xavier Leteren poemen antologia elebiduna argitaratu du 60 Poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilearen 60 poema bildu ditu, jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lourdes Otaegik, Ales Kurrutxagak, egin dute poemen aukeraketa, Kirmen Uribek berriz idatzi du. Itzaurrea, Ainhoa Agirre.
1: Kristina Dizek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
2: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea Iberiar Penintxulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat. Eta nik izan nien, hasi behar da, Xavier Leterekin bai edo bai.
1: Lourdes Otaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Alex Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezken azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute.
3: Itzaurrean, liburuari egin diegun itzaurrean 20 orrialdetan saiatu gara laburtzen egiliaren ibilbidearen eta ezaugarri poetikoen berri.
1: Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
4: Pentsatu behar dugu ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak eta baita ere ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan, 60 eta 70-etakoak.
1: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena, New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an, eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristina Diz, eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodríguez Ferguson.

0: las ayuda.
1: Gasteizen Montehermoso kulturgunean Klaustro Sounds zikloaren denboraldi berria hasiko da gaur arratsaldeko 7etatik aurrera. Raul Lomasen eta Periko Raezen eskutik martxora bitarte 6 proposamen eskainiko ditu zikloak kulturguneko klaustroan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea Maite Lostiza.
2: Montehermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek lekua berezia da arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia.
3: Montehermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso pozgarria da guretzat.
2: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazinabasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazinabas EITB Kulturan.
4: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan, osea, akzinua eta reakzinua deko segidan, osea, ez da berez elkarriz ketza bat. Da oihartzun bat izango balitz modun, ez?
2: Datorren urtean, urtarrilean Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
5: Da obra de post-rock estilokoa, sokasko orkestian dako.
2: Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
5: Da obra de post-rock estilokoa, sokasko orkestian

0: Eibar futbol taldea gozo-gozo, zelkapeneko buru, Albazeten hiru gol eginda, Sansek gaur Granada hartuko du, Zubietan. Efe Ligan, Eibar irugarren norketa errezkan irabazten ahal eginduko da Granadan, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko aukerako partidu izango du Valentzia, azke, eskatuaren zelaia. Erremontea, Xabi Espirozen lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeri tanto bakar bateko aldeaz irabazita. Eskupilota, CaixaBank Mastersa, finala gaur Nafarro Arenan, Ezkurdi Albizu, Elordi Mariezkorena. Saskibroia, Mirai Euskotrenen eta Araskiren ligako estreinua gaur etxetik kanpo, Azokarnikaren garaipena Zeltaren kantxan, ACB Ligan, Baskoniak Girona jasoko du, Bilu Basketek Akoruñan izango ditzordua. Txirrindularitzan uso Ostolazaren bederatzigarren postua, Esloveniako Europako txapelketan, Demi Bolerin entzat urrezko domina, gaur gizonezkoen lasterketa Ebene Puel, titulo irabazteko prest. Eskoboloia, bete-beteko jardualdi euskal taldentzat, bera-bera, betionak eta bidosaren garaipenak. Eta motor munduko albiztea pare bat, Leicester, bezeko bederatzetan hasiko da baringosaren ausia, bat formula, Verstappenek irtengo dolenengo postutik, eta motoziklismoa Marc Márquezek irabazidu Japoniako saren ausia. Entzule egunon, goizeko zortziek eta berroita bi minutu, hemen txegaituzue, prest eguneko kirol albisteak zuen garatzeko, abia puntu futbola, bigarren maila, zortzigarren jardualdia, Ibarrek olatu honean jarraitzen du partiduak bata besteren atzetik irabazten. Zazpi neorketa jarraian irabazi ditu, Jokin Aranbarrik zuzentzen duen taldeak atzo Albazete azken zelkatuaren zelaian, neorketa Sibaritan galtzen hasiarre, markagailoa irauli zuten ondoren armaginek. Ander Maderegak egin zuen banako berdinketaren gola bigarren zatian, Albazetek bere atean bat eta bikoa eta Pejiño aurrelariak bat eta irukoa. Urre balio dute beste hiru puntu beraz zakura Jokin Aranbarri Eibar taldeko entrenatzaile Azkoitiarra.
1: Batea esek meritu asko dukebela, oso menditu behar denego zati honetan, eta gu ez geha komodo egon, ez dugu ingesagon duen gure maia ikonen eman, baina bai atxeren aldutik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi haupe genon, vertikalo izin behar genula, espazizun, geixo atako berri nuzela, agresu, eki zen, zendea esek bestela, goipeotan, bigaren kaira, gira azten izizkun, eta gure zera esen izan partidu asko jokatzen,
0: Horengo zeibartarrak zelkapen buru, gita bat puntu, Kastellonek bi puntu gutxeo ditu, talde Valentziarrak egaur jokatuko dutxean Zeutaren kontra. Albazetek Alberto González, entrenatzailea bota egin du atzoko partidua galduta. Gaur Sansek izango du partidua Zubietan, Granadari egingo dio aurre ordubietan, azkeneko partiduetan Mallorcaren eta Zeutaren kontra galduta, garaipenaren bidera itzuli nahi dute txuri urdinak. Jonan Sotegi ez da fio.
2: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Eurek, zelai erdixen batezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenengo maian partidu asko jokatuko jenti, zelai erdixik aurrera da bai, Arnaiz eta bar, hemen lehenengo maian asko ikusi egun jenti da, ez? Orduan, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barriro be, aurkari oso honen kontra jokatzeko eta gure partiduk bebai lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko eta ia hor zelan ikusten garin ez.
0: Efe Liga Alabezek hirugarren partidua jarraian galdu du, gainera era mingarrian, neurketako azkeneko minutuan, Espainolen kontra gola jasota. Atletikek berriz bina berdin duzuen Madriden zelaian, Bibian Schultzek egin zituen zurigorrien migolak. Gaur Eibarrek Granadan jokatuko du egordiko amabietan, helburua hirugarren neurketa errezkan irabaztea Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
3: Ba, ilusio guztiarekin ez, aurre egin behar diogu, eta garaipen mal lortzea guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskantzuratzen aldira, amairu punturekin iritsi eta ondo deskantzatzeko.
0: Eta Realak Valentzian izango du itzordua zazpitardietan, aukera ona izango dute txuri urdinak ligako lehenengo garaipena eskuratzeko azkendaren zelaian.

0: Mark Alvarez entrenatzaileak esan du Europa Kupan, Hartzen kontra irabazita, taldean sentsazio onak dadura.
1: Sentsazioetan iruditz zait ondo gendozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu dugula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik, lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu, eta bidea egiten jarraitzeko.
0: Kopan, Espainiako kopan, anaitasunak aurrera egin du, aldiz bastanek ez. Atzo, azkeitiko taldeak, anaitasunak berriro irabazi egin zuen 2-5, eta dion talde Rexalaren zelaian, beraz, anaitasuna biharko, zozketan izango da aukerak, egokitzeko aukerak, Athletic Alavés, Osasuna edo Espainol. Eta bastan, ez daba zozketa horretan izango, atzo ez baitzuen kanborak eta irauli etxean, Kalatayud berriro garaile, oraingo honetan 1-2. Lehenengo federazioan, liga, atzo derbia Lasasarren, puntu banaketa, banagintzuten Barakaldok eta Arenasek, Real Unionek etxean, Orenseren kontra honek ere banagintzuen, eta Lezaman, Athleticek Extremaduraren kontrakoa izango du gaur, eguardiko 12. Nazioen ligan, gaur 4 neurketa, denak gaueko 9 laurden gutxitan, Gales Danimarka, Grezia Alemania, Herbereak Serbia eta Portugal Norvegia. Atzo Espainiak 3-1 hartu zuen mendean Txekia Errepublika eta Inglaterrak belarrondo kamantzion Kroaziari 8-7. Erremontea buruz buruko txapelketako final ona lehiatu atzo Galarreta pilotalekoan Xavier Aspiroz irabazle 30 eta 29 Endika Barnetxearen aurka txapela lehenengo aldiz lortu du Itziko pilotariak 29 eta 34 galtzen joan arren finala irabazi zuen ba pilotari nafarrak Oriamendi enpresak antolatu duen azkeneko buruz buruko txapelketan. Kepa Iribar lankideak kronika.
2: Sinestezina ez, baina bertan ez di sinesten, baina bueno, hemenik aurrea, gauen, bilar, aste guztin ospatzekoa.
3: Xavier Aspiroz, finala bukatu berritan oraindik barneratzeke buruzburuko lehen finalean txapela eskuratu zuela. Partida handia jokatuta biak, denetarik izan zuen, aurretik ibili zen Nafarra, 6-3, 10-7, 11-8, buelta eman zion takadarekin Barrenetxeak, 11-16, eta 13-19, berdinketako 21 eta 23. Aspirozek ia erabakita utzi zuen 29 eta 24, baina hortik 29-9. Eta azken zakean, Hernaniarrak, Barrenetxeak aurrenekoa luze, eta bigarrena motz, falta, eta Aspiroz, txapeldun.
2: Final baten emaitzak balio du, etorri dien guztik ere gozatu induela, finalaz. Beti esaten dugu ez da nere armaik handina, sakea, ez da nere armaik handina... Ematea indarra, txikien naiz, eskaxa ez, ez. Lazkal txiki esaten zuna bezala, txikio bai eskaxa ez. Nik ere nire burua konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
3: Konfidantza hori nabaritu zitzaion kantxean, tantoa apur bat luzatzen bazen, beti beretzat izan oizen azokoan. 29 eta 34 ia irabazita ikustetik, 29-9.
2: Ikusten hon, bi iru pelotazo tanton zehar ematekoak, ez dakit beldurrangatik gehiago ezin ulako, txikituen egon behare bai, ikusi, baina eta bera jesku eman diot, eta bera gor earki muitu du pelota, eta azkenen hoi detaiek die, bain ere ikusi da azkeneko sakea, 5 zentimetron gazdik txapela alde batea beste eroi da.
3: Endika Barrenetxea ere azken zake horren penetan geratu zen, ez irabaztearen arrazoia eskatu genion.
4: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana. Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak atea jut, eta hoxe, pena azkeneko falta.
3: Zakez bi falta egin zituen Barrenetxeak, 5 lortu zituen era horretan, aldiz Aspirozek 6 tantu. Galtzeagatik ez, baina bestela Barrenetxea pozik.
4: Galarretak mezizun, eta nik uste gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, berri zenia aurretik, uste te ondu diela pelotazo askoko tantuak, ebait egon dia pelotazo gutxikuak, egon dia bipaetak, egon dia rebotiak, egon du dia nik uste buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galarretak merezi ditun jokaldi guztik.
3: 1944 Abregok zabaldu zuen palmareza, Xabi Aspirozek itxi du Oriamendiren azken txapelketan. Ea, etorkizunera begira, ez den izen zerrenda honetako azkena.
0: Eta Zubiriko pilota lekuan, atzo Nafarrako torneoko finala, bibitako leia, Utargaren eta Agirrezabalaren garaipena 35 eta 27 Otxandorena eta Otandoren kontra. Hori erremintari dagokionez eta eskupilota gaur itzordu Botoloa, CaixaBank Mastersa finala Nafarroarenan, 3 hilabeteko lehiaketari amaiera emango diote Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariezkorrena bikotek. Azken hauen aldeko joera dagoela esan genezake, naiz eta Ezkurdiak eta Albizuk ustekabean zabalari eta iztoteri ostioleko final aurrekoan irabazi. Ari zaiaztegik ditu xetasunak.
5: Joko puntu honean dauden bibikoteen arteko leia izango da Nafarroa Arenakoa. Elordik eta Mari Eskurrenak bikote orekatua osoa osatzen dute. Berrioztarra jotzaile handia da, atzeko kuadroetan dagoen erreferente nagusietako bat, eta gainera udazazoian bere onena erakutsi ohi du. CaixaBank Masterra ez da salbuespena izan. Maila bikaina erakutsi du, gehien nabarmendu den pilotaria izan da, eta oso nagusi agertu dira udako torneorik luzeenean, bai bera eta baita Elordiere. Hori gutxi ez, eta Nafarroa Arena pilotalekuaren ezaugarriak bikain egokitzen dira Mari Eskurrenaren ezaugarrietara. Aitor Elordik eman digu zergatia.
6: Tano dakigu bolako frontoietan, bolo hundiko frontoietan, ba, bueno, jo nen eskuma horrek ze.
5: Mari Eskurrenak laugarren aldiz irabazi gura du torneoa, eta horretarako Elordiren laguntza beharko du. Mari Eskurrenak berea eman ezkero agindu egingo du, eta horrek aukera emango dio maiabiarrari bere errematatzaile zena plazaratzeko. Ez da asko barkatzen duen pilotaria gainera. Elkarren osagarri dira, eta orain arte erakutsitakoari ginga jartzen ahal eginduko dira. Jon Mari Eskurrena.
7: Bueno, orain arte denalde joan zaigu ere partidu guztiak nahiko ongi irabazi ditugu, horrek ere konfiantza baten du, baina, bueno, iruditzen zait, igandean gaur baino pixka gehi jokatu beharko dugula ere, ba, txapela hori irabazteko.
5: Baina aurrean izango duten bikotea ez da makala, Eskurdia eta Albizu txapeldun handiak dira, eskarmentu handiko pilotariak, giza honetako partidak jokatzera ohituta daudenak. Eta gainera, behetik gora egindute torneoan zehar, zalantzati hasi ziren, baina ostiralean maila aparta erakutsita hartu zituzten mendean, Zabala eta Iztueta. Joseba Eskurdiari gozatzen ikusten zaio kantxan, San Mateotan ikusgarri aritu da eta eren egun ere maila aparta erakutsi zuen. Arbizuarrak badaki, euren onena eman beharko dutela, 22. kartoira iristeko.
8: Kriston bikote egiten du ez, Marizkorena Kriston udara egiten, master honetako jaunda jabe izaten nahi da, eta Aitor Kriston jokupuntu egin. Elizondo Kriston aurra eman ziun, askoz gehiago izan duzien, da bueno, bakiuk gure bersiko bena eman beharko gula konpetitzeko eta aukerak izateko, da hortatxe etorriko geha. Jakin da, bueno, Aitor oso momentu honen, da ito Marizkorena egitizkion aukerak oso onge aprotxan ditula, ba, bueno, gure aikia, eta ber, ba, lortzen duen, ba, txapela ez da, baina ongi gerra eman eta lana jartzea.
5: Jon Ander Albizu hildo beretik jardunda gaurko finalak duen zailtasuna nabarmendu du, kontrarioek duten maila alegia.
9: Hasiera digusten zanez, bikotorek behar nahi jamazo ma bono finalen jongo zila eta txapelako autoagin nagusik zila eta ala segitzen du ez gaurre, ma bono, nahiz hasiera dudatxo batzuk ininduen partu bigain indu gero, Jonek ematen duen nahi duarre bakiu zemin iten duen aurren eta bono, saioko geha gaur bezala hasi baiak. Desero bada ritmoa guk hartzen, batez Josebak, eta bueno, ber, guri hori segin da, bintzet finala burrukatzen duen, da zehati ez irazi.
5: Nafarroa Arena ez da beteko, baina pilotazaleak ondo erantzungo du.
0: Antxe izango da, gaizte igure lankidea, partioren kontaketa egiteko. Eta atzo, besiereko finala, uste baino lan gehiago egin behar izan zuten, Pello Etxeberrek eta Unaix Landak irabazteko azkenean 28-18 nagusi jakaren, eta eskuzaren kontra, Unaix Landa.
10: Aurretikan egin egin egin, ez denora, aldeen abarmenikan irekitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, minon ez zingenun partio itxiez, bueno, peio katzeu, takan karsta, eta beste erimoa sartu bukaren, eta oso pozian.
0: Gaur Donostian, atan irugarrena pilotalekuan goizean, hiru hiriburuak, final aurrekoa, elite mailan Sagardui eta Bergara, Etxegarai eta Kapellanen kontra. Zesta punta, Jaialai Liga amaitu berreta, Winter Serietan. Arituko diren pilotarien zerrenda, jakitara eman duan tolakuntzak, hau isik dira sort zibikoteak, Barandika Baske, Erkiega Salegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Lekerika, Laduix Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oienar eta Urriztia Tain. Xavier Barandikak, gogotxo dagoela esan du, Jaialai Ligako finalean eginda bezala, Tibol Baskerekin jokatuko du.
11: Hai, nik uste dut ba, brotxe ona montxagula txaskenengo ningo txapelketieri, bai, igual, ba, jentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai, Winterren ikusitxe pa, igezko emaitxek. Bueno, Baskek lortuan irabaztie, ni lezino gaitxik ezin zinan jolastu. Aurton beste pelikula bada, askotan zan dut, Winterren favorito asko bidien geratzen die. Tentsino askoko txapelketa bada, presino askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo gomiko da gure bagune urruneldu.
0: Txirrindularetzan Europako txapelketa Eslovenia, Ljubljanan, atzo Demi Bollerinak irabazi zuen, aurreko aste uruan munduko txapelketan, eginda bezala, uso ostolaza 9. Pozik ziklista zarostarra.
12: Esprinian ba 8. Postua jokatze egin doa zen eta esprinian bigarren indetenez, bueno, 9. Postua lortu edo, orduan ba topa marronekin oso oso pozik. Hau da nere demoraldiko azkeneko lasterketa eta bueno, ba demoralian guste modu polito batean itxi detela eta alde hortatik kanpozik eta bain bueno, ba oporrak disfrutatzeko goz.
0: Gaur gizonezkoen elite mailako proba. Jon Izagirrek ez du demoraldi honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera baztertu. Hau eixek beritzak gurean.
13: Nik uste kirolaria beti nahiko kazka horra garela, eta bueno, saiatzen garela arrazo haue aurre egiten, alik eta ondoen, eta bueno, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari nahiz burutik nazten, ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen, oraindik bueno, datorren larun batean, ba, bueno, bintzete biziketa gainean, agur esateko, no, dintasune. Oraindik arrabolan, bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean biziketa gainean agur esatea bitzet.
0: Ormaiztegikoak gurean izan bezala aipatutakoa. Saskiboloia emakumezkoen liga, atzo Gernikaren garaipena Zeltaren kantxan, gaur Mirai Euskotrenek Enzindoren kiroldegian jokatuko du, Araskik Ferrolen, eta ACB Liga, Bilbo Basketek, Koruñare ingo dio bizita, Baskionek etxean Girona hartuko du, eta Donostian askatuak Gipuzkoak Aurenseren kontrakoa jokatuko du. Eskoboloian, emakumezkoen ligan, bi euskal taldeak nagusiatzo, bai bera-berak eta baita beti honak ere, biek irabazi egin zuten, Adur Sarasoak datuak.
14: Arratsalde zorion txua atzoko emakumezkoen lehen mailan selekzioen geldialditik bueltan replasa beti onakek 26 eta 21 hartu zuen mendean Porriño demoraldiko bigarren garaipena zakuratzeko eta beraberak 35 eta 24 irabazizion elda prestigiori gaskan. Donostiarrek ligako lau norgehiagokak irabazi dituzte eta atzokoan gainera oso bolada honean zetorren talde baten aurka. Une oro aurretik joan ziren markaga joan Xabat Belokiren jokalariak atzo lehen entrenatzaile lanetan Jon Begiristainen osasun arazoen ondorioz. Garaipena noski, usurbildarari dedikatu zion Belokik.
15: Ba, Jon, ondo dago, aste beten ez da gukine ongo, seguruna, eta bueno, hasieratikan bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde hortatikan oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek bai behai eskaini nahiko nizkioke.
14: Atzo minutu gutxi batzuk ere Oiana Murgiondok pilatu zituen uda honetan 18 urte 7ko munduko txapelduna izan da eta poliki poliki minutuak pilatzen Oiana.
16: Bueno, ba egia zen beti oraindik nerbio pixkatekin, baina ekipoko guztia laguntzea jatenez, ba ben askoz lasaio. Ba, egia zen oso pozik eta hori helburua zen, ba hori atope astea liga hau eta hori ai gelortzen.
14: Gipuzkoaren urrengo erronka asteazkenean izango da Kanari Handian Rokasaren aurka Superkopa eta Pasaden Ligako arantzak ateratzeko helburuarekin. Nafarrek aldiz Galiziera bidaiatuko dute Guardesen kantxan jokatzeko.
0: Eta Sobal Ligan, Bidasoak neurketak irabazten jarretzen du, atzo Artalekun Puente Genil hartu zuen mendean Mozasen taldeak 21 eta 25. Errutbian top amala oligan zelkapeneko irugarren postuan da Baiona, atzo irabaz egin zuen, Abironek etxean, ez da Franzeren kontra 25 eta 32. Gaur Espainiako Ligan, Altamiran itzordua, Anporrizia, Pozuelo Gordiko 12. Atletismoa, Berangoko nazioarteko milatzo, Euripean, Isaac Nader, atleta portugaldarrak zeigarra aldiz irabazizue, Miriam Txeropken jarrek lehenen galdiz, eta gaur 5.000 lagunek hartuko dute parte Donostiako maratoi ardian. Formula Baringo, sare nagusia astear da, gaurko proba, goizeko 9:00 dago iragarrita, Verstappenek egin zuen atzo, denborarik onena, bigarren izatzen Hamilton, hirugarren Hadjar. Motor munduko beste albistea, gaur goizaldean, Japoneko sari nagusia, eta Mar Marquezek Ducatikoak irabazi du Jorge Martin bigarren, Marco Bezek hirugarren GP mailan, Jorge Martinek buru jarraitzen du, baina orain Mar Marquez bi puntura da.
17: Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Bai, Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbiketa eguna izango dute gaurkoa atzo arratsaldeko euri erauntzien ondotik gaur giroa lasaiagoa izango dela agindu digu Euskal Metetik Miriam Ruizek.
1: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren, ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsaldera hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean, hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperatura ari erreparatuz gero, ez du galdaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Bestelakoan gaur lazkau izango dugu arretagune.

0: Kilometro festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Goierriko udalerri horretan Unai Urreaga.
1: Bai, Antxe, Lazkaon egin zuten hain justu ere 1977an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko festa Beasainekin batera antolatu zuten. Harrezkero, iparraldean zein hegoaldean ikastolei bultzada emateko hitzorduak izan dira urtero. Aurtengoa ibilian ibilian bueltan lemapean ospatuko dute San Benito ikastolak antolatuta. 10:00 izango da irekira ekitaldia eta hortik aurrera lagunetan banatuta denetariko ekitaldiak. Xeber Altube, kilometroak 2026ko koordinatzailea.
2: Lehenengo gunean Edu Zardoia, Eskabidean, Musutruk eta Nafarroa 1512 taldeen kontzertuak izango ditugu. Bigarren gunean, Oinarin dantza taldearen emanaldia, Lazkao Mendikoen eta Urretxuaren arteko errekirol desafioa, Amaia Agirre, Aratzi Garzabal, Nerea Ibartzabal eta Andoni Egainetik izango ditugu bertxotan segidan. Hirugarren gunean, Trakamatraka, Goxuan Salsa eta Zutik Elektrotxaren gazgain, egunari amaiera emango dion gozategi taldea ere izango dugu bertan. Eta laugarren gunean, aurrentzako DJ Kaktus, esan ezin, Eider Saez eta Guazenen emanaldiak izango ditugu.
1: Eider esango dugu, Lurralde Busek garraio zerbitzua indartuko duela gaur Lazkaora joan analizatik.
0: Bestelakoan etxe bizitzaren arazoak kezkatuta, atzo milaka lagun atera ziren kalera Donostian, Gasteizen eta Iruinan, gaur Bizkaiko hiriburuan egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta.
1: Eta manifestazio horren buruan Erandioko Los Otxos eraikinetako bizilagunak joango dira etxe gabetu egin nahi dituztela salatzeko.
0: Espainiako gobernuak arazoari aurre egiteko prestatutako bi dekretuek kongresuaren ezezkoa jaso eta gero Pedro Sánchez presidentea gogoeta egiten ari da hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko testu inguru horretan gaur Sumar mugimenduak bilera du.
1: Bilera telematikoa izango da, 12:30 hasiko dute Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bustinduik azken orduotan esan du urrengo hauteskundeak etxe bizitzaren inguruko erreferenduma izango direla.
0: Hauteskunde orokorrak ez dakigu noiz, baina maiatzean udal eta foru hauteskundeak izango ditugu ara begira Euskal Herria Bilduk gaur Bilbon ekitaldia.
1: Iker Casanova eta Maria de Rio diputatu nagusi eta Bilboko alkate izateko hautagaiak aurkeztuko ditu Ezker Subiranistak.
0: Donostian Euskal Herriko Mugimendu Feministak Asamblea Nazionala egingo du.
1: Zuaizti eskola publikoan 10:30 elkartuko dira eraiki antolatu borrokatu lemapean.
0: Nazioartean berriz Brasilera begira ere izango gara.
1: Presidente aukeratzeko hauteskundeak gaur Lula da Silva egungo ezkerreko presidente eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro eskuin muturreko presidente ohiaren semea dira favorito nagusiak ez dirudi hala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik, hortaz urriaren 25ean bigarren itzuli egin beharko dela uste da.
0: Berriz ere etxera etorri eta minbiziaren aurkako ekitaldiak ere izango ditugu.
1: Araba martxan minbiziaren aurka lemapean goizeko 11:30 da itzordua Gasteizko Amazuriaren plazan. Bilbon berriz bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidario egingo dute 11:00 Guggenheim Museoko zabalgunetik aterata.
0: Leiburriaren 4. hau Hegaztien munduko eguna ere bada.
1: Hori dela eta Urdaibai Berzenterrera sarrera doan izango da gaur.
0: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa gaur Tolosa.
1: Aitor Serbier, Amaia Iturri, Otzeli Pagola, Julio Soto, Iana Bartra eta Unai Mendiburu arituko dira bertxotan Usabal kiroldegian 5:00 da itzordua, gogora ezagun atzo saioa Alkaizak irabazi zuela Donapaleuko saioa.
0: Eta Bilbon Norman Foster arkitektoak Arte Ederren Museoa bizitatuko du.
1: Eraikina berritu eta handitu egin dute, bera izan da arkitektoa eta inauguratu bezperan Foster, ba, Bilbon izango da.
0: Errepidezaren nagusian ez dagoela gora berarik, ala esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gogoratu, atertzera egingo duela ala iragarri digutela Euskal Metetik. Goizeko 9:00 eta ia 6 minutu oraintxe, onaino igande honetako Goiz Kronika ordu bete barru. Goizeko 10:00 izango du zeurrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika. Euskadi Irratian. Taupaka.
4: Patata, gure etxeko sukaldean gutxitan falta den jakia da, historia luzea duen eta funtsezkoa den elikagaia. Kontsumoa eta ekoizteko lursailen kopurua gutxituz doa zaraban, baina bada bertako patata indarberritzeko lanean diarduenik, Udapa Kooperatiba. Bere Gasteizko egoitzara etorri gara, zertan ari diren, nola lan egiten duten ezagutzera. Lanean harrapatu ditugu soinu hori ezinguratuta. Naiara López de Uralde komunikazio arduraduna da eta berak egin digu harrera.
5: Kaixo, egunon.
6: Bueno, erakutsi diguzu, hemen nola lan egiten duzuen. Gure entzulek jakin dezaten, esan beharko genuken aurreneko gauza da, patata bildu eta ona iristen denetik, gero dendetara iritsi bitarteko prozesu osoa egiten duzuela.
5: Hori da, bai.
6: Garbitu, sailkatu eta ontziratu. Agian esplikatu beharko genieke gure entzulei, irudikatu behar dugula prozesu hori ez eskuz, baizik eta punta-puntako tresneria erabiltzen duzuela, ez? Hori azaldu beharko genuke.
5: Hori da, udapa jaio zenetik beti egon gara, ba hori gure prozesu lanak erraste aldera, ba berrikuntzari lekua egiten, ez? Eta prozesua gaur egun ikusten baldin baduzu, ba gure plantan egiten dugun prozesu hori guztia oso mekanizatuta dago, punta-puntako teknologia erabiltzen da, eta beti izaten da, ez? Patata bat ekoizteko eta prozesatzeko prozesu horretan, ba iPhone bat egiteko, ez? Ba, bezain teknologia da dagoela, ez?
6: Bueno, esan dezagun, iaz marka guztiak austetik, aurten ja, ia bilketa prozesua amaitzear ez gaudela egoera berean, aurtengo eguraldiak izan duela bere eragina, eta kaltetan, esango dugu ez, produzioaren kaltetan izan da, euri gutxi eta bero asko egitea.
5: Hori da, bai, azkenean hemen araban, normalean, zenen ja, egutegiak aldatzen dijoa, ez urteen poderioz, baina, bueno, normalean, apirila maiatza bitartean landatu egiten dugu hemen patata, eta jasotzen dugu iraian, bale? Orduan, udan egiten duen temperatura eta eguraldia asko baldintzatzen du patataren produkzioa. Orduan, kasu honetan, aurten izandako uda izan da kristona, egundoko beroa izan dugu, eta patatak asko sufritzen du bero horrekin, ez? Beroak patata estresatu egiten du, eta patatak berak bere hasi prozesu hori eteten du, eta ba, horrek eragin du, ba, produkzio gutxiago izatea, patataren tamaina txikiagoa izatea, eta tuberizazioa ere ba, txikiagoa izatea.
6: Bueno, datu guztiak biltzeko hortxe puntxun, etorri gara, zuen lanaren atzean dagoen ikuspegia eta pixka bat ezagutzeko. Ze badakigu hiru hamarkada darama zuela lanean, badakigu nolabait ere patata bere onenean zegoenean baino gainbehera hasita zegoela, berrindartzeko asmoarekin edo hasi zinetela. Nola izan da garapen hori? Noraino iritsi zen? Eta zuek orain nola ari zarete zulo horretatik berriro ateratzeko lan horretan.
5: Argi izan behar dugu Araba oso leku lurraldea proposa dela bere klima, bere lurraren ezaugarriengatik, altueragatik ere oso lurralde egokia dela patata ekoizteko. Horregatik duela 50 urte baino gehiago asko ziren patataren alde egiten zituztenak eta hemen Araba mailan 1500 hektarea inguru landu izan dira patatak tarea inguru landu izan dira. Gehien bat azirako erabiltzen den patata hori lantzen zen, Araba ezaguna zen azirako patata horregatik. Eta hori dela eta estatuko zonalde desberdinetatik etortzen ziren Arabara azirako patata horren bila. Horregatik mote de patatero eta olakoa hortik datorkigu. Kontua da, ba, 80ko hamarkadan, Espainiako ekonomia testu inguruari aldatu egiten da egungo Europar Batasunean sartzen denean. Protezionismoko neurrio galdu egiten dira, mugazerrak desagertu egiten dira, orduan errazagoa da, kanpotik datorren e-produktuak estatuan sartzean. Orduan hori gertatu zen azirako patatarekin batez ere, ez? Frantzian eta Holandako zonalde hoietan ereindako patata sartu zen merkatuan eta garaile hoietako nekazariek ez zeukaten erramientarik kompetentzia berri hori aurre egiteko, ez egiten nola desberdindu zezaketen haien produkzioa, ez? Eta horregatik, ba, poliki hemengo patataren errentagarritasun hori beragun zen eta noski ba nekazariek beste labore batzuk ekoizten hasi ziren, ez? Eta hortik hasi zen pixkat patataren gainbera hori. Justo ba patatak bere krisialdirik portitzena bizitzen ari zen momentu horretan ba kasualitatez, ez? Udapa jaio zen, ba pixkat hori sektorea berpizteko helburu horrekin, ez? Guk bilatzen genuena zen patataren produkzioa eta kontsumoa berriro astea. Horregatik hasiera batean, ba bai bideratu ginen gehien bat kontsumorako patata hori bultzatzera. Eta egin behar izan genuena izan zen nekazariei erakutsi zer nolako patata eta zein nolako formatua saldu behar zituzten joera kontsumorako joera berriei aurre egiteko, ez? Zeren lehen ohituta zeuden, ba patata zikinak ez garbitu gabe lurrarekin zeuden patata horiek zuzenean zaku handi handietan sartzera, eta ba, 25 kilotako zaku hoiek ba, saltzen zituzten, 30 kilotako zakuak sartzen zituzten. Baina orain justo supermerkatuen susperraldia egon zen, ez? Supermerkatuan ja produktuak ziren pixkat gaur egungo
6: begietako konsumoari,
5: ez? Bai, hori da, hori da. Gehiago bideatzen zen kontsumo horretara, ez? Eta orduan produktua bere saldu behar zen. Ez egon norbait, tori patata hau oso egokia da egozteko eramantzazu hau. Ez egon beste norbait horratzean, ez? Produktua hor zegoen, apalean zegoen eta zuk hartu behar zenuen. Horregatik, klaro, konturatu ginen, jendeak formatu txikiagoa nahi zituela, patata hoiek garbitu behar zirela, eta batez ere itxuragatik politak izan behar direla.
6: Eta ikusi dugu, lehenengo gauza garbitu egiten duzuela prozesuan, da orain garbi-garbi iristen zaizkigula dendetara, egin dituzue, norabide horretan hainbat urrats, ikusi dugu obratan zaudete, orain beste eraikin bate egitear zaudete, horrek esan nahi du, ari zaretela emaitza lortzen, plan estrategiko bat ere baduzue, bueno, zenbateraino lortu duzue bilatzen zenuten hori, eta zertan ari zarete beriziki aurrera begira.
5: Azken urte hauetan ikusi dugu, nabaritu dugu, batez ere, hasierako patata hori lortzean dagoen zailtasuna, ez? Zen azkenean hori merkatuan eskakizun batzuk daude, eta, klaro, merkatuan gehien kontsumitzen diren patata da azi hoiek lortzea gero eta zailagoa da, bale? Zen, bueno, gabezi batzuk egon dira, eta gero eta zailagoa da. Orduan, guk 2008-tik gure patata, zirako patata ekoizten dugu, baina azken urte hauetan konturatu gara ere, bultzada bat eman behar diogula prozesu horri, batez ere, nekazarientzat ere errentagarritasun handiago ematen duela.
6: Horregatik, ari zareten nolabait ere profesionalizazioa bilatzen, hektarea gehiago bilatzearekin batera, nekazariarentzat nolabait ere jardun interesgarri bat izateko eta bideragarri bat izateko.
5: Hori da zen, azkenean hori errentagarritasun gehiago ematen du, baina noski lan gehiago ere zeren. Berez patata kontuan izan behar dugu produktu galkorra dela. Prozesu osoan zehar mimo handiz tratatu behar dela. Eta batez ere ekoizen prozesu horretan orduan, claro, ez da berdina gauza bera kontsumorako patata bat ekoiztea edo hasierako patata bat ekoiztea. Orduan, claro, teknika berriak eta zein patata mota landu behar dituzten erakutsi behar diegu. Horregatik, ba, momentu oro gure teknikariek daude haiekin, gure nekazariekin lanean eta teknika berriak bilatzen, batez ere hori patataren osasuna ere hobetze aldera.
6: Zuek patata ezberdinak ekoizten dituzue. Ez dakit merkatuak eskatzen duenaren arabera, hemengo patata motei lekua egin da usteagatik.
5: Ba, pixka bat bi ildo horretatik jarraitzen dugu, ez? Beti izan dugu oso argi guk ekoiztu behar duguna dela merkatuak eskatzen duguna, zeren gero, guk zerbait ekoizten baldin badugu eta gero merkatuan saltzen ez baldin bada, ez du ezertarako balio. Zazin diogu ezan, nekazari itori, zure patatak hemen dituzu berriro, zen ez izan ditugu saldu. Ez patata hoiei irten bide bat eman behar diegu. Orduan, beti kontuan izan behar dugu, kontsumorako dauden joerak, gure bezeroen beharrak azetu behar ditugula, eta gero, noski, hemen munduan zehar, 5000 patata mota ezberdin, baina gehiago dago, eta guztiek ez dira berdinak, noski bakoitza bere zagarriak ditu, bere beharrak ditu ekosterako orduan, beraz ezin dugu edo zein mota ekoiztu. Orduan, hemen saiatzen gara, gure lurraldera hobekien moldatzen diren patata hoiek ekoizten.
6: Esan diguzu lehen, nolabait ere udaberri alderako ja zuen patata konsumitua egoten dela, ja salduta egoten dela, ze motatako patata egiten dira, eta ez dakit bakoitzatik edo zein dan gehien produzitzen dana, danak ez dira kopuru beretan produzituko pixka bat koka gaitezen.
5: Bale, ba, guk gehien bat produzitzen dugun, ekoizten dugun patata mota, dira Mona Lisa, Lucinda eta Agria, bale? Eta hiru mota horiek gainera Eusko Label sigilupean saltzen ditugu, eta hori, merkatuan harrera ona izaten duten motak dira, ez zen azkenean Mona Lisa eta Lucinda oso antzekoak dira, azal leuna daukate, forma ovalatua, itxurosoak dira, jarentzat, eta gero sukaldatzerako orduan, prestatzerako orduan, edo zein eratara prestatu daitezke, bai egosiak, bai frigitzeko ere balio dute, orduan, ez, oso versatiles, ez gaztelariz, bedean, son como muy versatiles, orduan, hoiek tirada handia daukat. Eta gero bestalde ere agria mota ere gorantz dijoa, zen agria mota da bereziki frigitzeko. Eusko Label sigilua epean desberditzen ditugu biak, ez? Edo zein motatarako balio dituzten hoiek, poltsa berde batean sartzen ditugunak, eta gero ja frigitzeko bereziak direnak, agria motarekin, ja ba horia den poltsa.
6: Eta hori konsumitzaileari iristen zaio ohar hoiekin, nola baita
5: bai, jarrita. Bai. Irakurtzen malin badute behintzat, bai.
6: Hala ere, ez zarete hortara mugatzen, Eikerrekin elkarlanean egin dituzu ere berriak.
5: Hori da.
6: Beltza eta Edurne.
5: Bai.
6: Zeizenak.
5: Bai. Zelako izen polita.
6: Eta zeiz augarri dituzte biek.
5: Bueno, lehen aipatu dugun moduan, azkenean gabiltza beti kontsumorako joerei begira, ez? Eta urteetan egiten ditugu proba desberdinak jakiteko zein patata berriak ere nola egokitzen diren zonalde honetara. Orduan duela, 5-6 urte edo atera genituen Eikerrekin batera Edurne eta Beltza. Eta Edurne, ba, pixkat jaio zen Lucinda eta Mona Lisaren aizpa izateko, ez? Eta pixkat produzio handiagoa dauka, eta egungo araban dagoen klimara eta ezaugarriei hobeto egokitzen da, orduan gure asmoa da pixkat terrenoa bestei hartzea, ez? Eta, bueno, begi biztaz Mona Lisa eta Lucindaren oso antzekoa da, zeren ere forma ovalatua dauka, azal hori leuna dauka, zuritzeko oso arrasa da, orduan sukaldatzeko ere modu desberdinetan egin dezakegu, orduan ba, etxean kontsumitzeko oso aproposa dela ikusi dugu. Eta gero bestalde daukagu beltza, eta beltza da guztiz kontrakoa. Vale, dendera juten baldin bagara, segituan ikusiko dugu, nabarituko dugu, hori beltza dela. Kolore morea dauka eta kopuru antioxidatzailea handiak ditu, orduan hori osasunerako ere onuragarria da. Eta, bueno, dauka pixkat forma arraroak batzutan, oza, nahiko balatua da, nahiko luzatua, baina pixkat forma, ez gaude, oituta, ez? Igual Ego Ameriketan mota hoietara oitutagoak daude gu hemen oraindik supermerkatuan ere eta jendea galdetzen du baina hau patata bada, baina hau jan daiteke da. Baina bai bere koloreagatik batez ere
6: denbora gehiago beharko du, ez? Bere.
5: Bai, badoa. Batez ere guk egiten dugu nada egu berrietara aldera merkaturatzen dugu, zen orainik kantitate txikietan ekoizten dugu. Orduan egu berri tara aldera merkaturatzen dugu, eta gero eta gehiago dira probatzera animatzen diren hoiek, zen azkenean ba, kolore, bere kolore biziagatik, eta aterrei ukitu bereziak ematen dizkiote, eta bueno, bai.
6: Den, aipatu dugu behin baino gehiagotan nolabait konsumitzaileen behar hoietara egokitzeko ezinbestean aritu behar duzuela, ez? Eta gaur egungo konsumo ohiturak badakigu nolakoak diren, beraz zuek iritsi zarete ere prestatutako patatak egitera.
5: Bai. Joera hau, ez da gaur koa, duela 10 urte baino gehiago ja ikusi genuen patata freskoaren kontsumoak bera zijoala, orduan hemen udapan magenekien horren aurka egiteko zerbait egin behar genuela, ez? Eta horregatik ikerketa asko egin genituen zer egin behar genuen jakiteko, ez? Eta, bueno, konturatu ginen, ba, pixkat hor hildoa zijoala eraldatutako patata hori ba, ekoizten. Eta duela 10 urte, 2016an, beste proiektu berri bat sortu genuen, beste kooperatiba berri bat, Paturpat izenekoa, eta bertan egiten duguna da, hemen poltsetan supermerkatura bideratu ezin dezakegun patata hoiek, batez ere bere itxura fisikoagatik, zen itxusiagoak dira, edo ez daukatea salain leuna, edo kolpetxo bat daukate, edo berde iskinaren bat, edo berde jarri da. Orduan patata hoiek bizitza berri bat emateko, ez bakarrik animaliei jaten emateko, baizik eta gainontzeko, erabili daiteken gainontzeko patata horri erabili alizateko, Paturpat sortu genuen, eta bertan egiten duguna da, hori kaltetuta dagoen zatitxo hori, patataren zati hori, baztertzen dugu, patata zuritzen dugu, mosketa dezberdinak egiten dizkiogu, gero erabilpainaren arabera, eta azkenik egosten dugu, eta ja patata jateko prest ontsiratzen dugu.
6: Egosita jateko prest dago.
5: Hori da,
6: Eta horrek ere harrera ona du ikusita dauden konsumo iturak.
5: Hori da, bai. Oraindik badago jende asko ezagutzen ez duena, noski, zen azkenean produktu berri bat da, eta lehen patata beltzarekin gertatzen den moduan, ba, oraindik ez gaude oso ituta olako etxean behintzat, olako patata kontsumitzera, zeren gero tabernetara edo jatetzera taragoaz, eta gehien bat hori da jaten dugun patata. Edo iztuztuta dagoen patata, edo mostuta, eta, oza,
6: bai, aurrez prozesatuta dagoena, ez?
5: Eraldotza dagoen patata hori, bai.
6: Zuen lan honetan, mutxor batean nekazaria dago. Badago, lortu duzue erakargarria bilakatzea lanbide hori gazteentza, terreleboa egotea, hemengo patatak bere tokia berreskuratu bakarrik ez horri utxiko badio?
5: Bueno, horretan gabiltza, eh? Gure azken plan estrategikoaren arabera, iaz adibidez, 500.000 euroko inbertzioa egin genuen makinaria berria erosteko. Patata ereiteko eta patata jasotzeko makinaria horretan, zen azkenean prozesu horiek dira lange gehien ematen dietena beraiei, laguntza gehien behar duten momentu horietan. Orduan makinaria berriarekin ematen dugun zerbitzua handitu dugu eta hori orain usta jasotzen ari garen momentu honetan, guk egiten duguna da, txandak egin eta gure makinariarekin goaz, gure langilekin goaz, eta patata jasotzen laguntzen diegu.
6: Bakarka kooperatibak eskaintzen dien baliabide horiek gabe nekezagoa litzateke edo bideragarritasuna bazailagoa lortzeko, ez?
5: Azkenean makinaria berria erostea ez dago guztien esku. Ezin duzu urtero kriston makinaria erosi edo ezin da, eta batez ere gaztea baldin bazara eta duela gutxi honetan hasi baldin bazara ezinezkoa da.
6: Eta momentu honetan zuen inbertsio hildoa ikusi dugun laugarren lantoki hori prestatzeko, hor dago zuen indarra, zerri begiraz?
5: Ba, pixkat, Elena ipatu duguna, ez? Hasierako patata hori berpizteko, ez? Azkenean, hori lehen ipatu genuna, araba, oso lurraldea proposa da hasierako patata hori ekoizteko, ezin da hasierako patata edo zein tokitan ekoiztu, orduan hori aprobetzatu behar dugu, ez? Planta berri bat eraikitzen ari gara, ia 15 milioi euroko inbertzioa egiten ari gara, hori eraikitzeko, batez ere punta-puntako teknologia esartzeko, makinaria berria jartzeko, zailkapenerako ere eta patata hobeto mantentzeko tresnak behar ditugu eta horretan gabiltza.
6: Esfortzu horrek eskatzen du beste muturrean ere erantzuna izatea. Konsumitzailea horretan nola ikusten duzu? Badago prest hemengoari usteko?
5: Kontuan izan behar dugu patata urtaroko produktu bat dela. Urte osoan zehar Arabako patata ez dagoela salgai supermerkatuetan. Merkaturatze kanpaina hori hasten denean oso ongi hartzen du jendeak, ez? Kontsumitzaileak Arabako patata, eta ez bakarrik Euskal Herria mailan, azken urte hauetan gero eta gehiago dira Euskal Herritik kanpo ere Arabako patata eskatzen dutena, batez ere Euskolabeleko patata hori eskatzen dutenak, zeren badakite kalitateko ziurtasun bat dela eta horren alde egiten du. Eta gero noski martzoa apirila bitarte horretan ja merkaturatze kanpaina hori eten behar izaten dugunean, hemengo patata topatzen ez dutenean, asko dira deitzen diguten kontsumitzailea, baina nola ez daukazu Arabako patata, ez, mama? Kontuan izan behar duzu, orain beste jatorriko patata batzuk ontziratu behar izaten dugula, azkenean ba patatak bere bizi prozesua daukalako eta ezin dugulako urte osoan zehar kontserbatu.
6: Baina gutxienez egiten den guztia eta egiten ari den alegin hori iristen da kontsumitzailearen gana eta dena saltzen da. Hori bada zerbaiten adierazle.
5: Bai.
6: Banaiara López de Uralde, eskerrik asko zuen lana guri ezagutzera emateagatik eta hemengo patataren inguruan, Arabako patataren inguruan gure entzulei ere, bueno, hainbat argibide ematen laguntzeagatik.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
6: Ane Otegi, sukaldaritza osasuntsu irakaslearekin osatu nahi genuke gaur patatari eskainitako tarte hau. Lehendabizian, egunon.
7: Egunon, Marian.
6: Bueno, ezagutu dugu, Udapa Kooperatiban zertan nahi dien,
4: ez da ezin basaioa bukatu elikagai honek patatak dituen ezaugarrietaz hitz egin gabe. Zuk zer esango zeniguke?
7: Bueno, ba nik gustatzen da gaur egun ja 11 badarela kontatzeko patatan ingurun, ze urte asko izan die, ezta, elikadura irizpideak beti ziren patatakin kontuz, bauzkalako grasa ta zea ta, bueno, pixka bat desmitifikatu inbar dugu, Imarian, porque patata bere garaien ekarri zuten Ameriketatik, hemen landatu zan, eta errotu da, zora herri. Patatak gerratetatik atera gaitu eta gosetetatik atera gaitu. Eta ia da, ba, modernizazio honekin etorri dela patata alderatze hori, ezta? Ba, pena bat da, ze patatak batez ere dauka propietate oso onak asebetetzeko eta erlaxatzeko. Kontu, Ze interesgarria.
4: Bai.
7: Patata dauka gehiena zuntzak eta karbohidratoak. Azukre komplexu hoiek, ezta? Eta azukre komplexu egatik pixkat alboratu egin dugu patata urte askotan, ez? Dietaren diktadura hontan, esango genduke. Patata karbohidrato kate luzea dauka eta gaur egun badakigu behin egosi eta lau ordutan oztu ezkero, almidoi hoiek egiten diana da desnaturalizatu, kristalizatu eta hautsi. Eta horrek sortzen du almidoi resistente bat, bai? Orduan, zuntz hori guretzako onuragarria izatez aparte, gure mikrobiotarentzako ikeragarrizko elikagai garrantzitsua da.
4: Horrek izan esan nahi duzu, sukaldatuta berehala jan baino geroago jatea hobea dala?
7: Akabaramos, alaxe. Sukaldariek esango dizute, patata bat, behin egosita, ozkaioan sartuta, oia, bueno, ez dakizeta bakizet. Arrazoi. Textura aldetikan aldatu egiten da. Horrexekatik baita ere. Estruktura hori, ba, aldatu egiten da.
4: Izozkaioan ere beti esaten da, sartzen baduzu sukaldatuako zerbait, patata ez dezala izan.
7: Ba, bai, baina, bueno, patata ez dezala izan, textura gatik. Baina gu orain propietate hitz egiten ari gara. Eta propietate horiek oso onuragarriak dira gure bakterioen dako. Guk intestino esteetan eta badauzkagu alako bakteria kolonia dexente, geroz eta ugariago, geroz eta hobeak, eta beraiek elikatzen dira zuntz prebiotiko hoiekin. Hau da, zuk probiotiko bat hartzen dezunen, bai, pastillita, bial, marabilloso hoiek, egiten dezuna da mikrobarietate hori haunditu, bai? Ekosistema hondigo bat sortu, baina ekosistema hori elikatu egin behar da. Eta hortarako zuntza, eta batez ere barazki eta karbohidrato hoien zuntzak dira onenak. Hortaz, guk kozinatzen ditugun patata hoiek bai egosita edo bai laberatuta, ozkaiuan lau ordu pasatu ondoren, izango dira gure bakterioentzako elikagai ikeragarria.
4: Bueno, garbi geratu zaigu patata ez degula gure dietatik kendu behar. Kontua da, udapan esan digute,
7: bai,
4: beraiek patata ezberdinak ekoizten dituztela.
7: Aha.
4: Eta kontua da, errezeta egiterakoan, ez dakizuk erabiltzen ote duzun edo aukeratzen duzun patata horren arabera, gero beste kontua da prestatuta dauden hoiek eta
7: bueno
4: lan gutxiago egin nahi duten hoiei begira, baina bestela ere patata variedadeak ezberdinak badaude.
7: Bai.
4: Aukeraketa egin beharko genuke segun eta zer sukaldatzera goazen, zuk zein
7: bueno,
4: ipen daukazu?
7: Etxeko sukaldeetan noski badaude bi patata mota, bai? Bat da zarra eta beste berria. Eta hori oso garrantzitsua da, baina hori gure amonak eta gure amak bazekiten. Orduan, akaso gu galdu dugu ez, sasoiko barazkiekin daukagun lotura hori eta ia ez dakigu. Baina udaberrian patata berria dago eta udazkenetik aurrera patata hori zahartzen joten da. Udaberrikoak dauka ur gehiago eta horrek esan nahi du, ba, segun eta ze prestaketatarako, ba, gutxiago egosita, mantentzen dute ba, irmotasun hori eta badaukate alako propietate hoiek. Aldiz, patata zaharrak ba, ur gutxiago askatzen du eta azukre kontua ez, ba, geixio dauzka. Eta orduan hoiek frijitzeko eta egosteko gixauetan ba, komenigarriagoak direla. Adibidez, ez? Hori izan daiteke, ba, bueno, klasikazio.
4: Aholku orokor bat.
7: Hori da.
4: Gero ja gusto kontua egoten delako tartean.
7: Bai, eta gero badaudelako egia da patata mota batzuk, ez da, ba, uda, ba, ari da hor ere, ba, Naker Fundazioa.
4: Bai.
7: Ikusi dituzue, eta, bueno, oso interesgarria izan daiteke hau, batez ere, industria, elikadura industrian deitzen zaiona, ez? Eta gero baita ere interesgarria da bertan ekoitzita daudelako. Eta niri hori da puntua gustatzen zaidana.
4: Geroz eta hektarea gehiago eskaini nahi dituztela esan digute.
7: Hori da.
4: Beraz horrek esan nahi du guk patata hemen ekoitzi eta hemen konsumitu dezagun ari direla lanean.
7: Bai, eta gainera ekoizpen mota hori oso zainduta dagoela eta irizpide pixkat ekologikoak erabiltzen dituzte, saiatzen dira hori dena ondo egiten. Orduan patata hori oso interesgarria izango da bertan ekoitzia izango dalako, kontrolatuta egongo dalako eta almena ematen digulako beti patata eskuragarri edukitzeko. Eta hori da interesa.
6: Beraz, desmitifikatzeko esan duzu, guztiz. Patatari buruz dagoen, zuk zeleku ematen diozu dietan, ze beti esan izan da, edo zein etxetan, jatordu bat pentsatuta ez izan da ere dotordu bat, beti daudela rautzak eta patatak.
7: Bai, eske ala da, eta nire etxean gainera patata horiek egosita daude ja. Edo labean, edo patata kazuelakara azal eta guzti egosten dut, eta horrek irautnen zupostegun. Ozkaiuan ordu...
6: Eta gero joaten zara, elikai batekin edo besten kombinazioak egiten.
7: Patata brabak hortik egin ditzazkezu, tortilla patata egin dezakezu, patata purea egin dezakezu, patata egosia talkual janen salada baten. Aste guztia patata jaten pasatu alko nuke? Bai, pasatu alko. Ez dut egiten, ze barietatea eduki behar da, baina bai, patata... beti. Ozkaiuan eta despentsan ere, bai.
6: Noski eta hemengo patata bada hobe.
7: Asko zobe.
6: Zalantzari gabe bagenekin gaur ere, aneotekik lagunduko zigula. Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuri, Marian, beti ditzatik.

0: Egunon guzti guztioi, hemen txasten da, iganderoko itzordua, osasunetxea saioarekin hemen, Euskadi Irratian. Igor Martínez de Lezea arituko da gaur teknikan eta realizazioan, eta ni neu Mailu Odriozola mikrofonoan esandakoa, Egunon eta ongi etorri. Eta saioari forma emateko badakizue, ondoan behar dugu Felix Zubia medikua. Felix, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Udazkenean sartu gara,
1: Eta bai, nabaritzen da, bai. Bueno, euri pixkat premia ere bazen, eta
0: euri alde batetik, eta somatzen dugu inguruan jende hasi dela katarroekin.
1: Bai, urtero bezala, ba, hauek ez dute utz egiten, eta hemen dira, bai.
0: Bueno, zenbait kasutan gripea ere, bai, hori ere hasi gara entzuten. Aipatu behar dugu, Felix, bihartik aurrera martxan izango dela urtengo gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina. Beste urte batzueta baino lehenago datorra urtengoa, Felix, zer dela eta?
1: Bueno, ba, iaz ikusi zen gripea desente aurreratu zela, eta bueno, badakigu txerto, bueno, lehen da bizi txertaketa kanpaina batek, ba, jende guztiaren gande iristeko denbora behar duela, da ez dago azte betean egiten, ez? Tarte desente behar da, eta gero ondorenean txertoa jarri, eta gorputzak immunitatea defentsak sortu ditzan, ba, behar izaten da azte pare bat edo, eta ba, urten txertaketa aurreratu da gripea aurreratzen bada ere.
0: Osasun langilei egintzaie, urtero bezala dei berezia, txerto hartu dezaten, eta beno, urte batez azpiko aurrei ere bai.
1: Bai, baina bueno, nik uste, azkenean, horrelako mezuak ematen direnean eta kontu ibili behar dela zerrezaten ari garen, eta norentzat ilizateken bintzat bereziki deigarria, ez hau da. Urte betetik berakoetan txertoa jartzea gomendatu da, hauek direlako, bueno, oraingoz bintzat, lehen kasuak aur txiki hauetan ikusten ari direlako, eta ez aurrentzat beraientzat arriskutsua delako, baizik eta gero hortik transmisio kateak hasten direlako eta ulengan iristen direlako, ez? Noski, niri txertaketa guztia ondo iruditzen zait eta urtxikietan ere bai, baina nikusten mezua garbia behar duela. Oda, nor txertatu behar du bereziki, ba, adinekoak, ez? 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID eta bai gripea larriagoa, eta hauek pertsona hauentzat da bereziki gomendagarria. Gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak, eta gero immunitate arazoak dituztenak, ba, kimioterapia hartzen ari direnak, edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez? Pertsona hauek dira bereziki, ba, zaurgarriak edo babesik gutxien dutenak, eta hauek behar dukete bentzat txertatu.
0: Eta aurten ere, txertoguneak zabalduko dira, urriaren 19tik aurrera, jendea errazago joaten da gune horietara, pasaden urtean egintzen lehenengo saiakera, gripearen txertuari dagokionez behintzat, eta bueno, arrakastatxoa izango zela pentsatzen dugu aurten ere hori martxan jarri dutenerako, ezta?
1: Bai, eta erraztu egiten du, ez, ez da txandarik hartu behar, ba, joan tokira, itxaron dagoen hilara txiki hori eta bertan txertatu, eta bueno, ba, gure osasun zentron edo txandarik hartu gabe, eta urrez horretan pentsatzen ibili gabe, ba, egiteko modu eskaintzen duelako.
0: Bueno, gripea aipatu dugu, baina COVIDaren kontrako txertoa ere, ba, bueno, horrekin batera hartu dezake nahi duenak, ezta?
1: Bai, egia da COVIDak, bueno, ba, izan du, azkenengo orain pixka bat dira jetxi dela, baina azken azte huetan eta ibili da berriz ere, ez noski lehengo larritasunarekin, baina era berean, bueno, ba, COVIDaren virus ere pixka bat aldatuz doa, eta txerto hartzea komeni da aurrez aipatu dugun talde horietan bereziki, ez?
0: Beno, datuak ere baditugu, gripearen kontrako 800.000 txerto prestatu ditu Osakidetzak, COVIDaren kontrako 340.000, eta 225 erizain arituko dira ba, txertaketa talde honetan.

Bueno, ba, aipatuta guazen ondoren osasun etxeko kontsulta zabaltzera, gogoratuko dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak. Gure guaten ondoren osasun etxeko kontsulta zabaltzera, gogoratuko dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak. Gure

0: kruskaren osagai handiena kolagenoa dela. Ahoz hartuta ze eragindu, bueno, ba ikusi da artrosia pixka bat moteltzen duela, baina ez duela izugarrezko miraririk ere egiten, ez hau da, ba artrosia mantxoago etortzea ekarri dezake, izugarrezko miraririk ez. Beraz, komeni, bueno, hartzeak kalterik ez digu egingo, baina izugarrezko mesederik ere ez. Eta artrosia dugunean batez ere gorputzaren gainpisu hori egin beharko genioke kontu, ez hau da. Zuma eta gorputz astunagoa izan, orduan eta karga handiagoa belaun aldaka eta gainontzekoetan, ez, eta lehen prebentzio neurria beraz hori litzateke, eta gero postura kondo zaintzea lanean nola gabiltzan, harik eta fizikoa egiten dugunean nola gabiltzan, eta ikusten mekanika ondo dugula, ez, hasi oinetakoetatik, ibilerara pauso nola ematen dugun, ez, beretan hor jarri beharko genuke indarra. Eta, bueno, ba, gero kolagenoak pixka bat motelduko du, baina ez du izugarrizko bentajarik egiten.
1: Bueno, ba, horrez hori jakin da, hor... bueno, bakoitzak hartuko du bere erabakia, baina esandakoa, pixua zaindu eta batez ere posturak eta aipatu duzun hori, kirola egiten dugunean ere agian ez dugulako behar bezala egiten, hori ere garrantzitsua da hor posturak eta ondo mantentzea.
0: Bai, eta ibilerak, oinetakoak eta gainontzeko gauza guztiak, ez? Zorionez lehen baino askoz kirol gehiago egiten dugu. Baina baita ere askoz gehiago egitean, ba, karga gehiago jartzeko ere arrisku ere bai, ez? Eta horre ere bai, zaintza, bentsat, horre zen behar dugu arreta pixka bat bai.
1: Beno, Carmenek ere idatzi digu, 63 urte ditu, eta artikulazioetan inflamazioa du. Bere galdera da, ea ze janari eta edari hartu beharko lituzkeen inflamazio hori arintzeko.
0: Bueno, hau bestelako gaitzez ari da, ez? Artritizaz ari da, hau da, artrosian arazo mekanikoa daia, ezurrezurraren kontrari da, eta horrek ezurra jan egiten du, artritizean berriz erantzun autoimune badaukagu, da gorputzaren defentzak erotu zaizkigu, eta defentza horiek dira giltzadurari erazotzen diotenak, eta mina antura eta bar eragiten dizkigutenak. Ikusi da, jatorria hori autoimunea dela, da gorputzeko defentzak direla erotzen direnak eta agerralditan joaten direnak, ez? Badirela bolara hobeak eta badirela bolera okerrakoak. Galdera oso polita da, ze hemen bi alderdi ditugu. Bat da, gaitza bera okertu ez da din zer egin dezakegun, baina gero pertsona osotasunean hartu behar dugu, ez? Eta artritiza duten pertsonek, alde batetik, ba normalean gutxiago ibiltzen dute, harik eta fiziko gutxiago egiten dute duten minagatik, eta horrek, ba, gorputzeko gantz kopuru onditu dezake, muskulua jeitsi egiten ditu, eta gorputza alde horretatik ahultu egiten du, eta gainera, hartzen diren botiken ondorioz, eta batez ere kortikoiden ondorioz, ba, eragin hau onditu egiten da, ez? Gorputzean koipe gehiago pilatzen da, eta muskulo gutxiago daukagu. Beraz, pertsona oso, artritiza bera gutxiagotan agertzeko, eta okerraldi gutxiago izateko, gauza gutxi egin liteke. Ez, elikadurarekin ez du horrelako lotura zuzenik. Baina, gaitzak dituen albondorioa konpontzeko, ez? Eta daukagun koipegeiegi hori eta muskulu gutxiegiri konpontzeko zerbait egin genezake. Batetik, ariketa fizikoa ez utzi. Hau ez da elikadura, baina bai bizioitura. Eta pertsonak mina izan arren, ezina izan arren, ariketa fizikoa egin behar du. Noski bere mugen barruan eta ba, gorputzak alduenaren barruan, baina... goazen gorputzari mugimendu ematea muskuluak hobeto sentitzeko eta gainera giltzadurak ere hobetu egiten dira. Eta gero, elikaduraren aldetik, bueno, egin genezakena da, pixua zaindu, batez ere obesitatea zaindu, ez aurrez aipatu dugun arazo beragatik, ez karga gutxiago izan dezaten giltzadura guztiek, eta gero, ba, elikaduraren aldetik, elikadura orekatu bat izan, zereal osoak hartu, azukre azkar gutxi hartu, haragi gorriak neurrian, eta hortikan aurrera ba gauza gutxi. Kontuz txerriki embutido eta barrekin eta koipe onak hartu. Koipe onak dira batetik oliba olioan dauzkagunak eta beste alde batetik arrain urdinetan dauzkagunak, ez? Bueno, oraintxe galuzea bukatu zaigu, baina badira beti ez arrain urdina duten, oi koipe urdina duten arrainak, antxoa, sardina, egaluzea bera, txitxarroa, berdela orain ez daukagu, baina bueno, talde horretako arrainak izokiare izan liteke, bueno, koipe onak dituzte eta ikusi da pertsona hauentzat ba mesedegarri izan litezkela.

0: Felix, ukondoa puskatu duen entzule bat ere badugu. Duela hilabete puskatu zuen, aipatuko dugu aurretik, ba, bueno, ba, aste honetan bidali duela berak galdera, beraz, hor pixka bat kokatzeko, ez da? 15 egunetara grapa kendu eta mugitzen hasteko esan zioten, hilabete pasada, dio berak, eta zertxo bait mugitzen duela dio, baina minak hor jarraitze omen du. Zenbat denbora beharko du errekuperatzeko gutxi gora bera, hori jakin nahi du, eta, bueno, argazkiak ere bidali ditu, hor ikusten da, ba, bueno, ebakuntzak utzi dion arrastoa, Felix.
1: Bai, bueno, ba, galdera oso polita da, baina austura guztiak ez dira berdinak, kasu guztiak ez dira berdinak, ez? Azkenean, bataz besteko bat edo emango dugu, baina jakitea zehatz mehatz bakoitzean zenbat beharko duen, ba, ez oso aldakorra delako, austura motaren arabera, egindako ebakuntzaren arabera, pertsonaren arabera, eta bar. Orokorrean, esaten da lehen lau asteak edo geldirik izan behar izaten direla, ezurra ondo osatu bitartean, beraz muga horretan geundeke, eta oraintxe hasi da ez, behar bada, edo ezurraren sendaketa hori bukatu da, baina gero hor, ahunditua gelditzen zaigu alde batetik, eta gero muskulu, ahuldua gelditzen zaigu, geldirik egon direlako, ez? Gero, lau eta zortzigarren astean, hor da, bigarren hilabetean edo mugikortasuna irabaziko genuke, eta tarte horretan hasi beharko genuke, eta bigarrenetik hirugarren hilabetera, hau da, zortzi amabi asteen artean, ba, sendotzea beharko genuke muskuloiek bere tokira ekartzea. Eta gutxi gora bera, pentsatzen da, hiru bat hilabete edo behar direla normaltasunera bueltatzeko. Hau beti bezala bataz bestekoak dira, eta pertsonatik pertsonara ikaragarri aldatzen da, ez? Mm-hmm. Orduan, behin ezurra osatua daukagula, eta da bere kasua, mugikortasuna ematen joan behar du, aldela fisioterapeuta baten laguntzaz, ukondoan beti, bueno, bi mugimendu ditugu, ez? Batetik, ba, besoa bera luzatu eta bildu, mugimenduak usten duen bitartean, ba, egiten joan dadila, eta bestalde batetik, eskumuturraren biribilketa edo, hau da, eskua urra, ez? Eskuaren barrualdea goruntz jarri genezake edo beruntz jarri, ez? Horri, bueno, pronosupinazioa esaten diogu, hau da, eskumuturraren mugimendu horiek egin ditzala, ukondoa gora eta bera egiten duen bitartean, ez? Ba, tarteka, minak usten dion neurrian, haunditzen baldin bada gelditu, eta tarteka horrelako mugimenduak egin, eta gero fisioterapeuta baten laguntzaz, ba, rehabilitazio osatu.
0: Eta hiru hilabete gutxi gora bera, hori, bueno, kontuan izan beharko genduke beti nahi dugu azkar sendatzea, ezta?
1: Bai, baina horrelako hau bintzat behar dute bere denbora, bai.
0: Hori da, denbora behar da.

0: Eta askotan gertatzen da Felix saio batean jorratutako gaiak, gaitzak edota sendabideak, ba, harimutur bat baino gehiago izaten dutela. Entzule finak ditugunak, ba, beren kasuak ere asaltzen dizkigute, eta hau da entzule honen kasua. Gogorarazten digu entzule honek, irailaren 20an, ba, orkatilari buruz aritu zinela, 27an, pasaden astean, ere bai, eta tira berak orkatila apurtu zuen aspaldi, 10 metro inguruko jauzi libre batean, astragaloaren nekrosiak oinaze handia ematen bazuen, ba, protesiak etzuela zentzurik hori aipatu omen zenuen zuk pasaden aste horietan, eta artrodesia egitea hobea dela gaineratu, ba, oinaze hori kentzeko, ez da? Bueno, esan dugun moduan, entzule honek orkatila apurtu zuen, eta urte hauetan orkatilan zuen haustura sendatu eta orkatil horrek eragin dion oinazea kentzeko zer egin duen aipatzen digu bide luzea, zuk irakurri duzuna. 2017an protesia jarri zioten, eta ordutik, ba, orkatila hobeto du, eta badu gainera, ba, bueno, bere afizioa egiteko edo garatzeko aukera, ez da, mendira joateko moduan da. Esan dugu, Felix, zuk irakurri duzu, oso, ba, bueno, mezu luzea bidali digulako, datu askorekin, zehaztasun askorekin, bueno, ez dakiz zer esango zenioken entzule honi.
1: Bueno. Lehenik eta behin berari eta beste guztiei, ez? Eskerrik asko zaudetelako, ez? Ze askotan mugu kirratzaioa egiten dugunean, ba, bai, ez? Airera botatzen dugu zaioa eta pentsatzen dugu, ez? Inork entzungo aldu. Bueno, badakigu, bai, ez? Badakigu zaudetela. Eta horrelakoek, ba, indar berezia ematen digute, ez? Ba, guk esandakoa hartu, osatu, eta denon artean programa hobe bat egiten laguntzen digutelako, ez? Bueno, pertsona honek izan zuena zen, orkatileko ustura bat oso gazterik, eta orkatileko ustura horren ondorioz astragaloaren nekrosi bat izan zuen. Hau da, kasua ez da erabat artrosi batena. Hau ondo azaltzeko gauza naizen, ez?
0: Bai.
1: Pertsona honek austura bat izan zuen, eta orkatilean daukagu, ba, tibia goitibera datorrena, eta barruko aldetik, kanpoko aldetik peronea daukagu, ez? Pintza baten antzeko egitura egiten dute, eta tartean dago astragaloa edo xakapona. Eta astragaloak pisua banatzen du aurreruntz, ez? Oinaren aurre aldera eramaten du pisuaren erdia, eta pisuaren beste erdia atzerantz bueltatzen da kalkaneo izeneko orpoko ezurrera, ez? Eta austura honen ondorioz egin zitzaiona da ezur hori nekrosatu, ezur hori hil. Hau da, austura izan zen, austura horrek odoli gabe utzi zuen ezur hori, eta ezur hori hila zeukan. Eta ezur, auzitako ezur horrek, edo hildako ezur horrek mina sortzen zion, eta gainera belaunean ere arazoak sortzen zizkion, eta belauneko arazo horren sorburua txorkatilean zegoen, ez? Eta austura izan eta urte askotara hasi zitzaizkion belauneko arazoak. Artrosian ez dago ezurrilik, artrosian daukaguna da, askotan aipatu dugu, ez, ezurra ezurraren aurka lanean, eta horrean daukagun kurruzka edo kartilagorei galdu egiten dugu. Bueno, berak aipatzen du, ez, nola artrodesia gomendatu zioten ez dakitzen bat traumatologok,
0: bai.
1: Eta azkenean orkatilan protesi bat jarri eta protesi hori oso ondo joan zitzaion. Bueno, honek adierazten diguna da orokortasunak ematea gauza bat dela, eta gero kasuak eta kasuak daudela bakoitza medikuntzan, ez? Normala den bezala. Orduan, bueno, kasu honek duen berezitasuna da, berez azpian duena ez dela artrosi bat, hau da, ez da jandako kurruzka bat, baizik eta hildako ezur bat. Eta bueno, protesietan zer egiten da, ba, belaunean edo aldakan jartzen direnean, bueno, egitura ezberdinak dira, ez? Da, aldakak L forma du eta buruan bola bat du, ez? Zulo batean sartzen den bola bat, eta aldakan jartzen denean bola hori sartzen dugu beste toki berri batean, baina aldakaren protesiak forma hori behar du, L forma hori behar du, ez? Eta gero horregatik ibilera hasieran kosta egiten da, pisuaren banaketa ere aldatzen delako. Belaunean daukagu izterrezurraren bukaera, eta azpitik tibia eta goiko eta beko aldetik pieza jartzen dira. Eta orkatilean ere egiten dena da, protesiba jartzen denean, egiten dena da, tibiaren goiko aldean alderdi metaliko bat jarri, baina zeramikaz jarria, eta azpiko aldetik, ez, horko astragalo horretan edo horrez aipatu dugun xakoponean beste azalera bat jarri. Orduan, berez, artrosi bat denean eta urte asko pasa direnean, ez, eta pertsona horren arazoa batez ere mina eta ezina denean artrodesiako zondo funtzionatzen du, kasu ezberdina da. Dena den, eta berak aipatzen digun esaldi bat oso polita da, berak dio, 20. Mendeko medikuntza dela artrodesia, eta 21. Mendeko medikuntza protesiak izango direla, ez hau da. Ondo azaltzeko gauza naizen, artrodesian egiten duguna da ezurra finkatu. Hor diren, hiru ezurroiek hartu, elkarri lotu, eta ezur hori finko utzi. Mm-hmm. Oinak mugikortasuna galtzen du, baina mina erabat pasatzen da, eta pisuaren banaketa ondo gelditzen da. Protesi bat jartzen dugunean, mugikortasuna mantentzen dugu, eta beraz, orkatila gora eta bera egiteko gaitasuna mantenduko du, baina protesi bat jartzeak alde batetik duen arriskua da protesiaren bizitza hor dituzten materialek 10-15 urtera pote egin dezaketela, ez? Oda, protesia bera ere desgastatu egin liteke, jan egin liteke, eta bestetik komplikazio kirurgikoak daude kasuen 106an, odol jarioak, infekzioak eta bar. Beraz, egia da geroz eta protesi gehiago jartzen direla, eta geroz eta gehiago jarriko direla, orain arte badibidez, baina oraindik ere gutxi jarritako teknikak dira, berak aipatzen du, bere Europako 6. Izan zela, ez? Dauden, argitaratzen ari diren seriak eta 50 kasukuak eta bar dira, ez? Da, oso gutxi dira oraindik ere hortik, orokortasunak eta ateratzeko. Eta gero, denek diotela, diotena da, gainpisu handia baldin bada, edo, tibia eta peronearen eta bar, deformidade handia baldin bada, hor protesi batek ez duela ondo funtzionatzen, ez? Oda, protesi bat jartzeko pertsonak ez du gainpiso hundirik behar, egiturak ondo behar du, oda, tibiak, peroneak eta barrek oso zuzen egon behar dute, austura baten ondorio zorik, horrek, deformidade bat baldin badu hor protesi bat jartzea ez da posible, eta infekzio aurrekariak dituen arentzatere kontu zibili beharko lukela protesi bat jartzearekin, ez? Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan.
0: Bai.
1: Esan nahi dudana da, bi aukerak hor daudela, geroz eta protesi gehiago jarriko direla zorionez, baina kasu bakoitza banan-banan aztertu behar dela, eta oraindik ere belaunean eta aldakan daukagun esperientzia eta daukagun ohitura hori orkatilera iristeko kosta egingo dela, ez? Eta gero, orkatila horrek ezpadu forma ondo-ondo mantendua, eta gainpisu handia baldin bada, oraindik ere protesiek ez dutela ondo funtzionatzen.
0: Eta kasu honetan pentsa urte asko direlako, ezta? Hasierako austura hartatik eta bueno, lortu da, ezta? Protesia jartzea eta gainera emaitza ona izatea.
1: Emaitza honekin bai bera kontatzen dugu Pirineotan ibili dela, gainera tontorra hundietan eta bar, ez? Eta bejondo iola.
0: Bai, eta asteburu honetan ere bazuen planamendira joateko, beraz, zuk esan duzuna, kasu bakoitza aztertu behar izaten dela, hori da garrantzitsuena.

0: Bueno, Felix, eta azken galdera bat erantzuteko moduan gara. Zotinari buruzko galdera bat dugu. Nahiko maiz izaten duen zuleak zotina, eta gertzen zaion egunetan normalean behin baino gehiagotan izaten du. Bere ustez, gosearekin zer ikusia dauka, baina tira ez dago ziur, eh? Bere aitatxik, aitonak ere sarri izaten omen zuen. Bueno, galdera bat baino gehiago ditu. Zerk eragiten du zotina, eta hau, ba, bueno, guztion interesekoa da gainera, nola ekidin daiteke eta normal alda maiz sarritan izatea?
1: Bueno, oso polita galdera, ez? Uh-huh. Bueno, hori, ba, berak dion bezala, lehenik eta behin, zotina zergatik sortzen den azalduko dugu. Badugu muskulu bat, diafragma izanezkoa, ez? Diafragmak banatzen ditu sabelaldea eta bularraldea, ez? Biriken azpian jarria dago, eta arnazketako muskulu handia bada. Ba, bibiriken azpian dago alderik alde, eta diafragmak egiten duena da, arnaz hartzen dugunean beruntztire eta birikak bete. Oran, zotinean gertatzen dena da, diafragma uzkurtu egiten dela bat batean, oraindik ere eztarrian ahotskordak itxita daudenean. Horregatik, berak atire egiten du, aireak pasa nahi du eztarritik, baina ezin du, eta horregatik sortzen da, ba, kika edo soinu hain deigarri hori, ez? Eta horregatik batzutan minbera ere suertatzen da, ez? Muskuluak tira egiten duelako eta eztarria itxita dagoelako.
0: Bai.
1: Bai, bueno, ba, zotina izatea edo nahiko ohikoa da, pertsona askori gertatzen zaigu, eta larria da edo kezkagarria da, 48 ordutik gora irauten dituenen, oda bi egun baino gehiago gaudenean zotina behin da berriz izanez, edo jan edo lotarako arazoak sortzen dizkigunean. Hau da, bi hiru aldiz egiteagatik, bost aldiz egiteagatik ez da zer gertatzen, ja, bi pentsa, bi eguneraino mantentzen baldin bazaigu, edo jateko edo lotarako arazoak sortzen baldin badizkigu, borduan bai, zehor izan litezkelako, ba, garuneko arazoak, erdiko nervio sistemakoak, izan litezkelako botika batzuk ere eragile, hau da, hori begiratu beharko genuke gainontzean, ba, izaten ditugunak eta ordu batzuk irauten digutenean, ba, bueno, hoiek ez dute, bintzat, horrelako arreta berezirik behar. Zer egin genezaken? Bueno, batetik mantzo jan, edo diafragmaren urratzaile handienetako bat oso azkar jatea da, ez? Eta azkarregi jateak airearen pasara sartzen du, eta aire horrek, ba, diafragma bera urratu edo uzkurtzera eramaten duelako. Beraz, mantxoago jatea gomendatuko genioke. Gero, gazdun edo alkoldun edariek ere errazten dute. Janari oso biziak edo beroak ere bai. Eta gero, txikleak, erretzeak edo bapeatzeak ere erraztu dezakete horrelako zotin agerraldi bat edo izatea. Mm-hmm. Eta gero, azken-azkerik urduritasunak eta estresak ere sortu dezakete.
2: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, Felix, honekin amaitu behar dugu gaurkoa, ea baliagarria izan den, gaurko saioa ere. Datorren igandean ere, me izango gaituzue, ezaztu Euskadi Irratian zuen zalantzak argitzeko asmoz Felix Zubiarekin, mila esker guztioi, eta Felix zuri ere bai, mila esker, eta ea ba, aste hon bat izaten duzun.
1: Bai, eskerrik asko, zure mailu, entzule guztiei, eta gaur sortziare mentxe izango gara.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, kilometroak festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Lazkaon. Orantxe hasiko da irekiera ekitaldia. Ibilian bueltan, horixe aurtengorako aukeratu duten leloa. Izan ere, 1967an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko jaia Lazkaon egin zuten Beasainekin batera antolatuta. Aurten bildutako dirua San Benito ikastolako eredu pedagogikoa sendotzeko erabiliko dute. Laugunetan banatuta denetariko ekitaldiak izango dira. Aitor Elizaran, kilometroak kulturelkarteko presidenteak, auzolanaren garrantzia nabarmendu du.
5: Auzolana da gure jaiaren oinarria, eta egunean bertan 1000 pertsona baino gehiagok parte hartuko dute esku lanean. Auzolan horretan ikastoren izaera herritarra ere agerian geratzen da. Kilometroak Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia da, baina aldi berean Euskal Herri osoan behetik gora eraikitzen ari garen hezkuntza proiektuaren eta herriaren arteko loturaren erakusgarri ere bada.
4: Bilboko zazpikaletan eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbiketa eguna izango dute gaurkoa. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntziek kalteak eragin baitzituzten hainbat etxabe, taberna eta dendatan. Ia 100 litro bota zituen Arrigorriegan, 40 inguru ordu bakar batean. Honela kontatu digu Bilboko udaletxe ondoko eraikin batean bizi den herritar honek atzo arratsaldean bizitakoa.
6: Bani justu itxean eguen, irugarren pixuan, eta momentu baten itzuneben jentia garrasika, eta hemen tabernatik irteten garrasika, erdi barrezka, erdi... Eta urten itzen balkoia eta ikusen deben justu mendik eskiletatik bera, ura, bajaiken ebilela, baina asko, eta dana tabernar utzu jala, eta arroa jentia urteten. Eta ikusen den poliki balikik, eta geixau, eta guri adiez portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora. Hau dana piztina basan.
4: Gurean gaur giro lasaiagoa izango dugula dio Euskal Meteoren iragarpenak, giro nasia, baina lasaia noizean behin zaparrada bakan batzuk egin ditzake, bereziki goizean goiz eta egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri eutxiko dio, eta eguerdi aldera ostarteak gailenduko dira. Katalunian berriz alerta gorrian daude Bartzelona eta Gironako hainbat eskualde, Besos ibaia gainezka egitear dago hainbat puntutan. Tordera herrian, Bartzelonan, pertsona bat hildela jakinarazi berri du Salvador Illa Generalitateko presidenteak. Eta Errioxan, euriten ondorioz, Navarrete herriko kanpina jende zustu behar izan dute bart, 50 bat lagun zeuden eta ordezko aterpea eskaini diete hotel eta udal azpiegituretan. Bezalakoan Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra Kiefen da gaur, ezusteko bisita egiten ari da Ukrainara, eta Volodymyr Zelensky presidenteari esango omen dio, orain arte bezala, Alemaniarren laguntza izaten segiko dutela aurrerantzean ere, Ukrainarrek. Eta azken ordukoa Zeutatik, trampolin ondartzan dauden milaka migratzaileak handik kanporatzeko operazioa jarri baitu martxan Espainiako poliziak. Estatu osotik joandako agenteak ari dira operazio horretan parte hartzen, 350-en bat. Guztira. Berriz ere gurera etorrita errepidetan, Gipuzkoa 11ak eta Gipuzkoa 20ak bat egiten duten lekuan, Lasarten Donosti aldera, Bizpahiru autok ez beharra izan dutela esan digute segurtasun sailetik eta ezkerreko erreian traba egiten dutela. Hauek ordu honetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: Gozatu udazken zaporez. Sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrariztuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitua eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Aste eta hilabete lehorretatik etorrita euri premia nabaria da Euskal Herrian. Gauzak baina ez dira esperotako izaten askotan eta euria iritsi da bai, baina ez nahi genuen tankeran. Estolda zuloak ez dira gai izan, larun bat arratsaldeko euri zaparraden jarioa hartzeko, uarkek gainezka egin dute, eta ualdeak eta ur pilaketak eragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan. Gaur garbiketa lanentzako eta kalteak zenbatzeko eguna izango dute, koazen Bilbora, Bilboko alde zarrera, bertan baitugu Gontzal Mendibelankidea, Gontzal egunon.
1: Egunon, hola, atzamen, Bilbotik, alde zarretik.
0: Ezerra, nolakoa da, Bilboko alde zarrean topatu duzun irudia?
1: Ba, guke ibilbide egin dugu, Arriagatik sartu gara, gutxinaka alde zarrean, kale guztiak bir pasatzen joan gara, eta hasieran bazirudien bat dena normaltasunez, dena ondo zegoela, baina iritzi garenean Somera kalearen hasierara, Somera, Arte kale, Dendari kale eta Zamudioko atea kaleak bestak beste batzen diren biribilgune honetara, ba hemen aurkitu dugu parterik gogorrena, agerikoa da atzo hemen izugarria jauzi zela, lokatza dago, lokatza eta nabarmen, batez ere Somera kalean, eta hemen protagonista nagusiak momentu honetan zuk esan bezala, ba garbitzaileak dira, metro gutxitan, ba 100 bat metroren kontuan hiru kamioi ditugu Bilbo Garbiren hiru kamioi, batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, mangera handiak, mangera txikiagoak, baina denak esan bezala, ba geratu den lokatza atera nahian, oraindik lan handia dago hemendik egiteko, eta lokaletan ere, ba gutxinaka hasi da jendea gerturatzen, langileak gerturatzen. Egia da ikusi ditugun irudiak kontutan hartuta eta hemen horremetan ikusten dugun urra arrastoa ba 30-35 bat sentimetroko sentimetro hartu zituen urak hemen kaleetan, ba kalteak esan digute nahiko txikiak izan diela. Hala ere badira hemen apustu etxe bat zeharo ba kaltetuta geratu dena, kristalak ere zapustu ditu, taberna bat ere biribilgune honetako taberna baten kalteak nahiko nabarmenak izango dira, baina gainontzekoak ba atzo gauetik pixka bat gelditu zuenetik garbik eta lanetan aritu dira, egoera nahiko nadela eta ba gukolatze ametik jarraituko dugu urrengo minutuetan, ba dendariekin, tabernetako kideekin hitz egiten, ba kalteak kontatzen dituztenean eta ba horren berri emateko edo saiatzeko behintzat.
0: Ba saiatzeko behintzat, Gontzal Mendibe, eskerrik asko, geroxego egingo dugu bat oso berezia den eraikin batetik. Era, hori da gaurko irudietako bat, eurite horiek utzitako lanak dituzte gaur udalerri askotan, baita Bilboko aldezarrian ere, eta bestea zeruan izango dugu, gaur Ilak Lau, Hegaztien mundu eguna dugulako. Urriaren lehenengo egandia dugu eta egun honetan ospatzen da Hegaztien mundu eguna, udazkeneko migrazioa hasita garai ezin hobea da, ba, Hegaztiak ikusteko bereziki Urdaibain. Europatik Afrikarako bidea egiten ari diren Hegaztien geralekua da, Urdaibaiko biosfera erreserba, eta behar du ordu honetan Edorta Unamunok, Urdaibai Bertzenterreko biologoa eta Euskadi Irratiko argibiliko kolaboratzailea. Edorta, egunon.
2: Egunon, hola.
0: Edorta, nola dago orduan eta Urdaibai?
2: Ba, pentsatu duguna baino, asko zere, hobetoz. Bueno, gaur gure santu handienetariko bat da, Hegaztien eguna, mundu mailakoa. Eta, ba, hori ospatzeko, ba, beti, ba, urriko lehenengo igandean, ba, beti irekitze ditugu hemen gure etxeko ate guztiak. Eta hainbat aktibitate egiten ditugu. Eta, bueno, zalantzan egon gara, ze atzo botatakoarekin pentsatzen genuen gaur, ba, euria egingo zuela, eta, zera baino, egun politagoa daukagu.
0: Bai?
2: Lainotuta bai, belaino polit batekin ateri eta ez hori bakarrik. Euriak, ba, bai, kalteak dakartza, ba, zuek entzundu, oraintxe esan duzuen moduan, baina baita ere beste lagun batzuk dakartza. Eta horrelako frontean sartzen direnean, ba, gure artean gelditzen dira migrazioan dauden Hegazti benetan zoragarri batzuk, eta adibidez gaur goizean esnatu gara, ba, frenteari aurre ez egiteko kontuan Mokozabal talde itzelarekin, oraintxe nabil ikusten nola iristen ari diren beste, ba, 70 bat Mokozabal hor zerutik jeisten ari dira hemen gure aurrean, hemen guk dauzkagun pista hoetan, eta bai, hegaldi politak datozenak iparretik, eta bueno, hegaztiak ikusteko, egun zoragarria benetan, eh?
0: Mm-hmm. Ai, hori galetu behar nezun, nea, alako euri zaparradek eta euri temardulek eraginik balduten hegaztien gan, esan duzu moko zabal batzuk badituzula inguruan, ez dakit beraien jarrera ere aldatzen den horrelako eguraldiarekin?
2: Bai, bueno, ba, beraiek migrazioan dabiltza, oraintxe ondo esan duzuen moduan, ba, iparretik hegoalderantzako bide horretan, milaka kilometro egin behar dituzten horretan, eta normalean horrelako eguraldiak ekartzen diena da, ba, migrazioan, ba, noski, hor indarra galtze dituzte, ba, eguraldi txarrarekin eta orduan erabakitzen dute, ba, horrelako eguraldiekin gelditzea, eta horrek ematen digu guri aukera beraiek hobeto behatzeko, bestela, ba, gure gainetik igaroko zidan, eta bueno, ba, urrengo geldiunea, ba, gian doñanan edo non baita egingo zuten, baina ez hemen urrai bain. Mm-hmm. Horrek eskaini dugu, ba, bueno, gaur, ba, hemen dagoen padura, egaztiz beteta izatia, ez bakarri moko zabalak. Orantxe momentuan ere, eske zuzen zuzenean hau, eta esango dizuet ikusten dudana. Ba, ontxe, zingira mirotz bat agertu da, ba, hemen dauden zertzetak eta ikaratzen, ze zingira mirotzak gustoko ditu beste egaztiak, eta ontxe altzeatu ditu kuliska zuriak, uda, bai, negu zertzetak, bueno, bueno, hortxe da hilza saltza itzelian, eta aukera ematen digu, horrelako eguraldiak, eta gero, noski, ba, azken finean ere, hemen ibilbideak eta badauzkagu, behatokia daude, baina, bueno, badago behatoki bat handia dena, gure zentru hau, Urdaibai Berzenterra, eta hor, aterri, egiten du beti, ze telapean egon gara, eta beraz, olako egun batetan olako gauzak ikusteko, zoragarri, benetan.
0: Edo, eta okerrez banago, egazti, dai, andana dituzu inguruan, baina okerrez banago badago egazti berezi bat, edorta izena duen egazti bat.
2: Bai, eta esango dizuen.
0: Edo horren biztaren atzatik, zabiltzate baita ere, ez da? Edorta, edortaren atzatik.
2: Bai, eta ez da gizu ez edako sorpresa izan nuen lehen gogunea, ze, bueno, ba, badago, holan, gure lagun talde bat, erberetakoa, eta eurake ari dira ikerketa lanetan mokozabalen migrazioari buruz. Eta jarri dizkiete, hainbat eta hainbat mokozabali GPS gailu batzu, eta horrela bakite mokozabal bakoitza zelekutan dagoen momentu konkretu bakoitzean. Eta iritsi zitzaidan mezu bat, ba, lagun batzuna esaten, ba, mokozabal bati edorta izena jarri ziotela. Eta, bo, zera baina, ilusio itzela egin zidan, eta, bueno, egonda, orain dala, ba, laupa bostegunean arte edo, Terzhelin izeneko irla batetan, antxe, herberetan, eta alako batetan salto eman du, Bretainatik pasatu zan, eta ni jarraipen egiten dian, ze badago aplikazio bat, edo zein sartu daitekena, ikusteko non dagoen.
0: Eta Hankuko bere sartu daitezke?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta ze gara, jarri behar dugu, edorta, ea, bai, edorta bilatzeko, edorta jarrita, nahiko?
2: Ez tot uste, baina Global Flyway Network, sartzen baduzue, da horrelako lantalde bat, eta mokozabalen barruan, ba, hortxe egongo da bat, edorta izeneko, eta hortxe klikatzen baldin baduzue, ba, berak egin duen ibilbidea ikusten da, eta kurioso izan zen, ze eren egun, ba, bapatian, ba, Bretainatik salto egin, eta Donosti gainetik pasatu zen, Miramon gainetik, mm-hmm, 110 metrora, egaz, eta goizaldeko ordubietan, baina gero sorpresa izan zen, ba, Google goizian etorri ginean Urdaibai Berzenterrera, edortan nun ikusi genuen, eta ni bat bai barruan, bai akampoan, paduran, beste edorta. Eta, ba, argazkiak atara genizkion bideoak, eta, bueno, bere bidea jarraitu du, eta orain Kazeresen dago, zer?
0: Ah, bueno. Bai, bilbide ederra, ez da?
2: Bai, bai, eta ja, aitzakia badaukat, Kazeresetik bueltatxo bat emateko, eta hortxe gelditzen bada negu pasan, ba, bueno, ba, bizitan joateko, ba, nire tokaio majo horri.
0: Angelditzen dira moko luzeak edo egualderago jaten dira?
2: Ez, batzuk gelditzen dira menpenintxulan neguei garotzen, batzuk Urdaibain ere, eta Txingudin ere gelditzen dira, baina gehienak, edo Doñana inguru horretara, baina asko eta asko Mauritania eta Senegal, Afrikako, ba, mendebalde horretara, ez da? Erdi mendebalde horretara joaten dira, eta noski, ba, antxe pasatuko dute negua, edo hegoaldean pasatuko dute, batzu gure artean, eta gero, ba, udaberrian berriz ere, hasiko dute migrazioa, euren, ba, txitak ateratzeko ugal kolonietara, ez da? Eta gu bien bitartean, ba, hementxe, beraien jarraitzen, beraikin disfrutatzen, eta, bueno, eta suposatzen dut, ja, dagoeneko ja jende pila bat etortzen hasita dago, ze hamarretan irekitzen genitu natiak, eta jende pila bat etorri eta horria disfrutatzen dabiltza behatokian, ba, jeitsi diren mokozabalekin, gainen hauretako batzuk erastu erantzunekin daude, beste batzuk ere GPS daukate, swing deitzen dan beste mogozabal lagun bat daukagu hemen, ontsu momentuan, eta, bueno, saltxa horretan, batez ere jendeari egaztien mundu hau apur bat hurbiltzen eta bueno gure nahi ez da izaten beraiek ikasi dezaten zer dan egazti bakoitza ez ba gelditu daitezen ba zenolako garrantzia daukaten ba horrelako lekuek ba bai Urdaibai, Salburua, Txingudi eta horrelako lekuek ba egaztien migrazioan eta ze onura dakartzetan, ez da?
0: Bai. Eraztunak aipatu dituzu, ze gazteri jarriko dizkiozu eraztunak?
2: Bai, gaur ontxe zalantzan egon gara, baina bai, sareak irekita ditugu, hasi dira, ba, kaskabeltz batu jausten, txontaren bat ere ikusi dut ja dagoeneko, amilotxak ere badaude, ba, gardantxilioren bat ere ikusi dut, beraz, ja dagoeneko ja badauzkagu egazti batzuk, ontxe hasiko gara ja eraztuntze kontuetan, eta, bueno, jende guztiaren aurrean, ba, ikusi dezaten, ba, nola guk, geuk ere, ba, txoritxikiak ere jarraitzen ditugun, eraztuna jartzen, eta garantzadiko eraztunak ba, mundu guztitik zehar barreiatzen, ez da, migrazioietan.
0: Ba, Urdaibai zentzerra ezagutzeko konbitea gina ezagurtuko zaitugu, edorta unamuno, mila esker, eta oso ondo pasatu, gaztien mundu egun hau?
2: Noski bai, ez gaur, disfrutatzeko eguna tokatu zaigu, eta badakizu, amintxe, eskusa balik egon gara, arratsaldeko zeireta garte nahi, urreratzeko moduan.
0: Hori da, eskerrik asko edorta.
2: Seguri, gero arte.

0: Txoriak egan bezala usten zituzten emakume gazteak erronkari aezkoa eta zaraitzuko baiaretan, maulera espartinak egitera joateko. 19. mendearen erdialdera hasi ziren joaten, udazkinarekin batera joan eta udaberrira bitarte maulen lan egiten zuten, gero etxera itzultzeko. Enarak egiten duten moduan eta hortik datorkie ainarak edota enarak izena.
1: Izaban oso gogoan dute ez, kondo aurretik emakume hauek nola ateratzen ziren etxetik, Pirineoak zerkatu eta maulen, 8 hilabete nola pasatzen zituzten lanean, memoria historikoa gordetzeko asmoarekin eta emakume hauei merezi duten aitortza egiteko helburuarekin, enaren birsortze historikoa berriz ere esango dugu, enaren birsortze historikoa egiten dute urtez urte eta gaur horretan ari dira, honela kontatu dugu, Idoia Laidalga Eibartarrak, ondo ezagutzen du enarek egin zutena?
2: Goizian goiz, ba, pasatzen da, ba, pertsona bat, ba, bandoa irakurtzen kaleetatik, ba, eguneko programarekin pizka bat gogorra ekartzeko galen hori zelan egiten zen. Horren ostean, elizan egiten da, ba, garai horretan egonalko zen elizkizun bat, ba, paisak kontatzen dizkie, ba, zer gauza egin darrit, zer ekin duten egin, eta horrelakoak enara moduan joango diren gazte hauei, eta gero egiten da herriko plazan, ba, herriko bertako dantzak eta bandera dantzak. Eta gero horrekin batera egiten da, ba, un, ba, despedida edo agurra, joaten da bakoitza beran etxera, hartzen ditu, ba, bere zakua, bere makutoa, eta azten dira poliki-poliki, ba, maulera bidea egiten.
0: Zeo gogorra, ez da? Igone, orduko ogibidean gazteak ziren gehienak gainera.
1: Imaginatu, kilometro asko dira egin behar izan zituztenak, 16 urte inguruko neskak ziren gainera, beltzez jantzita oso gazteak, olatz.
0: Bai, oso gazteak. Etxe utzi bat zuten gainera, hori da, ez?
1: Familia utzi zuten, urasoak, hori da, nahi arrebak, denak utzi eta oinez ekin zioten Pirinioak zeharkatzari. Lau etapatan, egiten omen zuten bidea, urteko 1000 gazte inguru horiek, gaur egun, Isabako eta inguruko gazteak sartzen dira emakume hauen paperean, eta bada, egun berezia beraientzat.
2: Rekreazioa gazteak beraiek itzen da, behorduan politxa da gaur egungo, ba, ez dakit 16 urteko gazte hoiek, ba, jaztia enara hoien azalian, jartzia bertan, eta elizara jo, nentzun sermoian zerre botatzen da dene abadiak, eta gero, ba, agurtzen hasi eta erretik alde egin, ez?
0: Ba, bisortze edo rekreazio historikoa egingo da goiz partean Izaban, eta jaigiroan emango diote amaiera egunari.
3: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
5: Euskadi Irratia.

0: Bilboko kaletara jo behar dugu berriz ere, martxan baita Open House Bilbo arkitektura jaialdiaren 10. Edizioa. Normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku, bertatik bertara ezagutzeko modua ari dira eskaintzen, Arriaga antzokia, Ibaigane eta Txabarri jauregiak, Udaltzaingoaren eta Subiltzaileen egoitzak, Iberdrola eta Bizkaia dorreak, eta baita EITB-ren Bilboko egoitza ere. Tira, basa bezala zerrenda luzea da, 100 gora eraikin bisitatu daitezke egun notan, eta horietako batean dugu Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, egunon berriz ere.
1: Egunon, olatz, bai, atzo ikusi genituen, EITB-ko egoitzan kuadria pare bat, nola lan egiten dugun ikusten, errespetuz, noski, galderatxoren bat ere egin ziguten, eta polita da, noiz behin kaolako jendea ba, gure lanagatik interesetuta dagoela ikustea, eta gu gaur, ba, eraikin berezi batera ator gara, eraikin eder batera, bebekakuna bezala ezagutzen den eraikina da, eta arkitektura bitzikriak geroxago ezagutuko ditu egunaren, ba, bere historioak deitu digu atentzioa guri. Eta gainera, ba, hori ezagutzeko gonbidatu aparta lortu dugu gaurko.
0: Abai, eta nor duzu ba, aldamenean?
1: Ba, etxe honetan, Euskadi Irratian, eta bereziki, Amaraunan ezaguna dugun arkitektu dugu. Andoni Pombo, arratsaldeon, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, Andoni, laizter, desartengo gara arkitektura kontuetan, baina atxo telefono ze hitz egiten genbiltza da, kontatu zenidan eraikinaren ezaugarri bitziena bere historia dela. Zertarako eraiki zen kuna eraikin hau?
2: Bai, tipologia edo zertarako zein izen zen arrazoia, ez da? Orain dela 100 urte, 1916an inauguratu zen, ireki zen, eta bere, bueno, izenak ja zerbait esaten digu, kuna etxea, ez da? Bere helburu nagusia zen, garai horretan, 20. Mende hasieran, ba, emakumeak lan postuetara sartzen joan zirenez, beharragaitik, gehien bat, familiako bikideak lanean hasi behar izan zirenez, ba, industria eta iluna zen hiri honetan, ba, behar hori sortu zen, ordura arte emakumeak rol hori zuten, ez da, etxean zaintzea zituzten umeak, eta orain ezintasun horren ondorioz, ba, udalak eraiki zuen, ba, aurkitzen garen eraikin hau, ba, egunean zehar, lan ordu horietan, ba, umeak, 3 urtetik berako umeak, ba, zaindu alizateko, eta gurasoak bitartean lan egin zezaten. Esan dezakegu, ba, gaur egungo haurtzaindegien antza duen, edo ba, hasiera eman zion erabilera bat izan genuela eraikin honetan.
1: Guztiz erabilera. Bai, olatz, boda.
0: Ez, esan bai, galdetu nahi nuen, ea, bueno, imaginatzen dut urteekin aldatzen joan dela eraikinaren erabilera hori.
2: Bai, beti egon izan da, ba, umekin lotuta, ba, hasieran zaintza zen, ez da, gero eskola moduan ere funtzionatu zuen, ondoren itxita egon zen, eta ja orain dela ba, 5 bat urte berritu zuten bebekak, eta gaur egungo erabilera du, izan ere bere gizarte ekintzetara egokituta dago, bereziki ODS-en munduaren inguruan ba, ba, tratatu eta lantzeko espazioa dira, baita ere badaude zenbait ofizina ba, bekatdunak diren enpresa edo lankidentzat, eta eraberritze horren bitartez, ba, erabilera berri hau eman izan zaio.
1: Gune berezian dago kokatuta, Herribera merkatuaren ondoan, San Anton zubiaren aldamenean, jendazko etortzen alda ona?
2: Ba bai, egia esan, nik usten dut, irian, ba, pisu historiko handia duen eraikin badela, mundu guztiak, ba, erabilera berezi horrengatik ezaguna duelako, gainera, esan duzun bezala, leku oso berezian dago kokatuta, ikuspuntu ederra du, baina baita ere, iriko puntu askotatik ikusten da, beraz, inguruko, Bilbao zarrare inguruko, ba, ikono bat dela esan dezakegu, baita ere, ba, duen kanpoko itxura gaitik.
1: 1900 eta 14. Urtean eraiki zen, ba, eraikin hau, zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?
2: Bai, esan dezakegu forma oso simplea dela, lauki bat izango litzateke, baina kanpotik ja berezitasun horiek ikusten ditugu, Bastida arkitektu munizipala izan zen bere diseinatzailea, argi asko sartzen den eraikin bada, ikusi dezakegu bezala leioak non nahi ditugu, eta kanpo aldetik azelulejua, adreilua kombinatzen dira, eta itxura modernista kutsua duena da, harreran ere badago erlijio estatua txiki bat, eta bueno, maila ezberdinen arabera ba, azulejoak eta dekorazio hori aldatuz doa, baita ere ikusi dezakegu nola azken solairua desberdina den, izan ere txiki gelditu zitzaien eraikina ba, demanda oso handia zegoelako, eta beste pisu bat eraiki zuten 1929an, eta ezberdintasun hori ere nabari da, nahiko eraikin altua da inguruan daudenekin alderatuz, eta bitxikeri edo, bueno, datu garrantzitsuenak oietxek izango litzateke, niri egia esan beti ba, gehien gustatzen zaidana da, sartzen den argia, ez? Kokatu da dagoen lekua gaitik, dituen leio haundi eta ugarien gaitik, eta nola aurrean ez duen eraikinik itxasadara dugu, ba, egia esan, imaginatu nahi dut behintzat, umeak hemen orain dela egun urte zeudenean, argiz eta argiak ematen duen alaitasun hori behintzat izango zutela.
0: Ricardo Bastidak diseinatu zuen, ez da intzuk dira bere obran ezaugarri bere izgarriak, eta ez dakit hor bere ikutua ikusten den, eraiki horretan ikusten den, bueno, bere eskua sartu dela.
2: Bai, komentatu dudan bezala, arkitektu municipala izan zen Bilbon, ba, garai oso garrantzitsuan, mende hasieran, aurreko mende hasieran, eraikin asko egin zituen udalak, eta guztietan, edo batzuetan mintzat, ikusi dezakegu, aipatu ditudan puntu horiek, berak lantzen zituen, ba, Bartzelonatik zetozen tendentzia hauek, esan bezala, adreilua, zeramika, azulejuak erabilera, horrek ba, estilo ba, modernista, neomude jarrera hurbiltzen zuen, eta baditu beste zenbait eraikin Bilbon, ba, baita ere kutsu eta ikutu hoiekin, alderatuz gero nabari dela ba, esku berdinak pentsatuak direla, adibidez Kastainoseko udaltegia, emakumeak garbitzeko erabiltzen zuten eraikin municipal bat zen orain dela 100 urte, edo baita ere Zankoetan, EITB-tik oso gertu dagoen eraikin bat, gaur ere zentro municipal bat dena, baina bere gara jan desinfekzio zentro bat zen, eta baita ere fatxada eta ezaugarriak ba, gaur gauden eraikin honen antzekoak dira.
0: Andoni, bisitariek 30 minutu izango dituzte, eraikina barrutik ezagutzeko, zer da horrela laburtuta azaltzen zaiena, edo nondik nora eramaten dituzue?
2: Bai, azkenean, eraikinen barrura sartzeko aukera horrek, ba, saiatzen gara, aldik eta espazio gehien edo gutxien barrutik ere hobekien ezagutzea, hori dela eta kasu honetan zehazki harreran jaso ondoren dituen 4-5 solairuak ezagutzera eramaten ditugu, bereziki azken solairua, izan ere argi gehien duena da, eta gainera baita ere estalkian lehiate erraldoi badu, horrela ba, bai ikuspuntuan non dagoen kokatuta, azken solairu honen bitxikeriak azaldu aldira, eta gero ba, barrutik azaltzen dena bereziki izango litzateke ba, nola eraldatu den eta gaur egunera nola moldatu den, esan bezala ba, bebekak duen egoitza hau jaso alizateko bere barnean.
1: Bueno, gu bizitari paperan jarriko gara olatz, eta gira egarra dugu, gira ezin hobea, ba igual guk ere bizita egingo dugu Andoni, ondo iruditzen bazaizu hemen lehenengo solairua, bueno, solairua utza da, sartzen garenean aurkitzen dugun solairu horretan gaudelako, hemen zer dugu eta zertarako erabiltzen da?
2: Bai, gaur egun, azkenean gutxi hitz egin aldugu ez da, proiektu originalean nola zegoen eraikina ba, aurkitzen garen puntu honetan, baina gaur egun BBK-ak erabiltzen du iaia kalearen estentzio bat moduan. Gune publikoa bezala tratatzen du, armail batzuk ikusi alditugu, azkenean saiatzen da antolatzen ba, batzarrak, bilerak, aurkezpenak, taberna txiki bat ere badu, eta ideia da nolabait erakartzea jendea eraikin barrura, izan ere, ba, sarrerako kota berean gaudelako, eta esango nuke, ba, gunerik sozialena edo herriarekin konexioa handiena duen la, dela lehen solairu hau edo be solairu hau.
1: Igo gaiua hartungo dugu lehenengo solairura joateko, eta bitartan Open Air proiektua edo arkitektura jaialdia ezagutu nahi dugu gehiago, zuzendaritza taldearen edo antolakuntza talde horren parte zara, 4-5 pertsonak osatzen duzue talde trinko hori, egunera ekin baino gehiago sartu dituzue proiektuan, zenolako lana dago horren atzean?
2: Bai, azkenean kapa ezberdinak dituen lana dugu, urte guztian zehar, ba, bai, babesleak, baita ere, ba, katalogoa ba, definitzen joaten gara, eta egia da, azken hilabete hauetan, lana askoz ere, ba, intentsuagoa dela, azkenean 600 bolondres baina gehiago ditugu, eta horretarako ba ezinbestean ba giza erlazio guzti horiek ba landu eta guztia koordinatu behar ditugu.
1: Entzungo zenuten, hau ez zuzenekoa da, eh? Igo gaioan sartu gara, eman diogu botoiari, baina...
0: Ea, mozten?
1: Ez, olatz, ez zuen funtzionatzen, beraz, eskaileratik gora ari gara, igotzen. Bueno, egun iraiki baino gehiago, asko izango dira berezienak, zuri zeinak ditzen dizu arreta gehien?
2: Bai, nire galdetzen didatenean hori lotza ematen dit, ez da, ze nire erantzuna beti izaten da ezberdina jendeak gehien bizitatu nahi izaten dituen eraikinekin alderatuz gero. Jendeak ba, eraikin altuak, Bizkaia Dorrea adibidez, edo jauregiak ezagutu nahi izaten ditu, ba, bai Baigane, Txabarri, Lehen Olabarrik parte hartzen zuenean ere bai, baina nire egia esan gehiago gustatzen zaita aipatzea Arribitzi txikiak edo izkutuan daudenan hiriak, adibidez, atzo Karreras, Mujika, Galeria, Arte Galeria bizitatu alizan zen, oso espazio polita eta niretzat interesgarria, eta alboan adibidez baita ere zegoen arte kolekzio pribatu bat duen alkar espazioa oso interesgarria dena.
0: Andoni,
1: bai,
0: emango digu deskantxuren bat, bestela, nabaritzen da, eskaileretan gora zoaztela, imaginatzen dute, izango dituzuela, ez, proiekturan gehitu nahi dituzuen bestein bat eraikin, atazen urtetara begira, ez dakiten lanketan zabiltzaten, pistarik ematerik baduzuen.
2: Bai, azkenean beti komentatzen digute, ez da, 10 edizio izan dira, ja ez duzu izango ezer berririk proposatzeko edo eskaintzeko eta egia da gero eta ba, lan gehiago egin behar dela zentzu horretan, izan ere ba, bueno, eraikinak hirian zehar ba, banatuta dauden bezala, egia da baita ere hiriak bizirik dauden entitateak direla eta horregaitik evoluzioak, berrikuntzak eta eraikin berriak daudela eta saiatzen gara beti ere ba, jendearen nahiari erantzuten.
1: Hirugarren solairura igo gara, bueno, eskaileretan izan behar dute gorbeiako igoera jartzen duela eta hala izan da, eh? Hiru solairu igo ditugu, baina nekatuta iritsi gara. Bueno, hirugarren solairura
0: nera... zaizue, bai.
1: Bai. Hirugarren solairura iritsita, hemen ikusten ditugu, ba, berrogeita mar bat eserleku, telebista haundi bat, landare batzuk ere bai, Andoni, kontaia duzu, hau hirugarren pisua da, goian goitik argia sartzen da, leio ikaragarri bat dago, zeintzuk dira solairuanen berezitasunak edo bitxikeriak?
2: Bai, aurkitzen gara azken solairuan, esan dugun, aipatu dugun solairu hori gerora eraiki zena, pixkat txikiagoa da, baita ere leioak ezberdinak dira, eta gaur egun lehen solairuan egon garen bezala, bere erabilera finko edo aproposena da, jende gehien behar duen ekitaldiak batzea, ba, bai katerina dutena edo aurkezpenak, esango nuke lekurik esanguratsuena edo erakusketetarako prestatua dagoena dela. Bere bitxikeria handiena izango nuke ba, argia, ez? Argia non nahi dugulako, baita ere goitik, aipatu dugu lehiat erraldoi bat duela, baina iaia telatuaren laurden bat beirazkoa da eta gainera ireki egiten da, eguraldi ona eginez gero ba iaia kanpoan sentitu alko ginatekelako eta bueno, ba espazio diafano bat da, pasa ditugun beste solairuak ez dira horrela, bertan ba ja eguneroko ekintzak topatu ditzazkegu, bulego eskemak eta lan egiteko postuekin.
0: Esan dugu aurtengo programan 100 eraikindik gora edo 100 eraikin inguru dituzuela eta ez dago soilik bisitaririk poesia, marrazketa, familientzako tailerrak, solasaldiak, zineforuma, askotariko jarduerak gaur oraindik ordu batzuk ditugu Bilboko Open House jaialdiaz gozatzeko gure entzulek parte hartu nahiko baluten, nora joan beharko lirateke?
2: Ba, webgunean ikusi aldira irekita dauden eraikin guztiak, beraien ordutegiekin, beraien informazio guztiarekin, alata guztiz ere Bilbora hurbildu ezkero Arriaga inguruan informazio puntu badugu, bertan planoak eta informazio guztia jaso alda, eta bueno, irian zehar ere sentitzen da, irekita dauden eraikinak beti izango dute kanpoan peto arrosa bat duten bolondrez pare bat ba pres beti informazioa emateko, hurbilduz gero, jendea egonez gero itxaronez bakoitzaren txanda, nahikoa da ba esperientzia honetaz gozatu alizateko.
0: Ba hortxe Open House Bilbo ekimena, hundik gora eraikien barrotik ezagutzeko, arkitektura bere ohiko formatutik kanpo ezagutzeko. Andoni Pombo, Open House Bilbo ekimeneko antolatzailea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eta Gonzal Mendibe, gero egingo dugu bat berriz ere.
1: Gero arte.
0: Gero arte, bai.
3: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25tik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
7: Euskadi Irratia.
8: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: 1942, Donostia. Iparraldean erbestean ibiliteko irakasle batek euskarazko eskolak berreskuratu ditu Donostiako partezarrean. Fermin Kalbeton kaleko 26. zenbakian, bere etxean bertan, hasi da eskolak ematen partikular gisa. Eskolak klandestinoak dira, noski, euskaraz ikasteko eta irakasteko aukerarik ezpaitako frankismo garaian. Eta han, bigarren solairuan dagoen etxe horretan, 15 metro kuadratako gela horretan, aurrak lurrean eserita ditu la ematen ditu eskolak.
9: Egunon. Kaixo Andoni.
10: Kaixo, egunon.
9: Egunon.
11: Utsillakako.
9: Maider, ergelkeri gabe. Amak sinatu heldu atzoko barra.
12: Bai, ondereño.
9: Artu zabiertzo, koro. Irakurri hirugarren horrian. Adi denok,
12: eh? Ogia, garia bildu ondoren, igara batera errota batera eramaten da. Han errotariak alea eioaz...
0: Ikastelaren berpizkundiren eragile eta arduradun, euskaltzale berritzaile eta bidegile, neskamutikoen eta helduen maistra, eta andereinoen andereinoa. Alakosia zen Elbira Zipitria, alakosia zen gaurko traidorea.
13: Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunak euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan hiru edo, baina bihotzean bakarra, gurea.
0: Juan Aldaz, egun hon.
2: Kaixo, egun hon.
0: Elbira Zipitriaren hitzok jarri ditugu bere bidearen eta bere aldarrikapenaren muina baitira, ez? Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
2: Bai, hala da, biral.
0: Bere bidearen eta bere aldarrikapenaren muina baitira, ez? Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
2: Bai, hala da.

0: Zer nolako bizi modua izan zuen Elvirak lehen urte horietan?
1: Bueno, ba, txikitan dik iruanai arreba, bere aita argina, eta antzalan arrazoien gatik donostiratu behar izan ziren, aipatutako jada horren ospetsua dan etxe hortara. Horren bueltan ezin astu, ba, bueno, euskal gintza eta bertzaletasuna zen orako garaiak bizi zituen, eta zira-ziratik eta etxan diru askorik ez bazan ere, ba, laguntza ezberdinak tarteko berak bere irakasle ikasketak egin alizan zituen, ez? Hori beti izan zan berarentzako zutabe eta tira. Erbesteratua izan aurretik zen hori berarentzako bai izan zala mugarri bat, ez da, iparraldera erbesteratu zaneko garaia, sarara hain zuzen ere, basira batetan hor aurrez aritu zen etxe eskoletan lanean eta eten bat izan zitekena hori egiaz nola esan mugarri hori, balio izan zion, ba, beste hori xerekin, Barandiaranekin, eta horren garaiko euskaltzale horren, bueno, egun ospetsuak izan ditezken horiekin hitz egiteko, jarduteko, eta gerora ba bere ikastolen sustraiak edo erroak izango ziren proiektuari ekiteko behin Donostira bueltatu zanean.
0: Bai, Ipar Euskal Herritik bueltan eskolak ematen hasi zen etxez etxe hasiera batean, eta gero bere etxean aipatu dugun etxe horretan ematen zituen eskolak, dozena bat aurre izaten zituen, ordutegi diferentetan, eta andereinoen andereinoa dela ere esaten dugu, andereino asko formatu baitzituen berak, gerora etorri ziren andereino asko, pasabait ziren bere ikasgela berezi horretatik, baina hori bai, edonork ez dintzuen praktikaldia berarekin egin, oso zorrotza zen baldintzei dagokionez.
2: Elvirak ezinbestekotzat jotzen zuen urtebetez berarekin praktikak egiten aritzea bere irakasteko metodoa jasotzeko. Bere ustez, hori egin gabe etzegoen metodoa jasotzerik. Gero urtebeteko prestakuntzaren ondoren, andereño berriak ikastola zabal zezakeen. Ez zuen edonor onartzen praktikak egiten bere ondoan. Lehenik eta behin, irakasle tituluduna izan behar zuen ezinbestez. Halaber, nahikoa zabalduta zeuden zurrumurruen arabera, praktika horietan parte hartzeko, ezkongabea izan behartzen. Bere izaerarekin bat zijoan jarrera zen hori, berarentzat aurraren heziketan familia oso gune garrantzitsua baitzen, eta amek egun osoa behartzuten egin behar horretarako. Ez zuten beraz, astirik etxetik kanpoko lanetan jarduteko. Bere metodoaren funtsa jasotzeko baldintza bizitzea zen, ikustea, entzutea, behatzea. Horrela jasotzen zen metodoaren logika. Horretaz guztiaz hobeto jabetzeko, banaka hartzen zituen praktiketakoak. Lekukoen arabera, oso zaila zen agertzen zuen bizitasunari, erritmoari, jarraipenari eta irmotasunari jarraitzea. Bestalde, oso zorrotza zen praktiketan ari zirenekin, ikasitakoa espazuten erabat ongi egiten, herri eta egiten zien. Askotan azalpenak gaura arte irauten zuten, antza berak ere haien beharra zuen bere bakardadean nolabait betetzeko. Praktikak Elvirarekin egin zituztenen esanetan, indartsua zen eta andereño gaiak ez ziren ausartzen ezer esatera.
0: Juan, bere metodologiarekin ez ezik, metodologi hori praktikan jarri bertzutenekin ere oso zorrotza zen.
1: Ba, jala diote denek, ez, oso zorrotza zala eta kaso ere ultra ortodoxoa bere moduetan, pasioz bizizuen bere ofizioa, bere pasioa zan eta berak uste zuen bere moduan lan egiteko horrela behar zuela izan, ez da, ikusi du ere zen orako profila, berak ere, nola esan, andereinoaren arketipo hori irudikatzen zuen eta hori birsortu nahi zuen beste andereinoen ganez, emakumeak ere denak, eta nolabait ere ama izateko beste modu bat modura gaso ere irudikatu liteke. Eta bai, denek dioten moduan, bere lana zan pasioz, eta lehengo gauza behar zuen izan, eta hortarako batira urtebeteko esperientzia hori, bere zurruntasun hori, nola nahi ere aipuan entzuten dan moduan, askotan pasio hori ere ez dakigu ezote dan berak zituen beharrak ere asetzeko modu, ez? Nolabait zentzua ematen zion bere bizitzari, ba bere bizitza andereño eta bakarrik andereñoa izatea zelako, es, kakotxen artean. Eta nordaki, hor bestelako lan arkeologiko bat egingo, egin beharko genuke zen nundik edaten zuen andereño horren zurruna, zorrotza eta ortodoxa izateko behar hori.
0: Ze berek, bazituen halako referenteak?
1: Bere referenteak, behintzat nik irakurri duan hortan, baziran garaiko pedago

0: pedagoga esanguratsuenak, ez da, berak nolabait edan zuen batetik garaiko pedagogia berritzaileenetatik, baina baita ere hori bere errealidadera, bere testuingurura nola esan, ekarri nahi zuen. Berak azkenbatean hiru ardatz zituen, erlijioa, euskalgintza eta herrigintza, ez? Eta berarentzako azkenbatean mundu mailan, Europa mailan ematen ari ziren berrikuntzaek ere bere, bueno, esparrura ekarri nahi zituen, eta zentzu hortan berak aitortze esbazuen eren aintzindaria ere zala esan liteke, ez? Berak esatezun etzula ezer berririk asmatu, baizik eta garaian garaiko berrikuntza geurera ekarri baino zitula egin. Nik ez nuke alakorik esango, ze uste dut bai ala bai egokitzapen horietan eta berak lan egiteko izan zuen modu hortan egiaz berritzaile izan zala, bederen euskalgintza eta herrigintzari dagokionean.
1: Ardatzak aldatuta, irakasleen rola ere aldatu zuen, Juan?
0: Bai, azken batean ordura arte eta oraindik egun nola esan, badirudi irakaslea dela dakiena eta arek ez transmititzen du edo botatzen du ez dakiten horien buruak betetzeko. Eta bere fokatzea gehiago zan aitortzea nolabait bera errestatzaile bat zala, ez? Eta nolabait berak hor aldietzen zuena da, aurrek beti ere zentroan jarrita, eta hori egun oso normaltzat hartu ezak egun hori garai hartan etzen horren normala, bere bizipenetatik, esperintzatik, familian bizi zuenetik, bere hirietan bizi zuten eta horretatik bizipen hori lehenengo pertsonan jartzen zuen, eta hortarako berazan errestatzaia, ez? Ezan ordudurako logika hori goitik berakoa edo esango genuke. Eta bere lan egiteko modua ere ezan ohikoena, lurrean botatak, esperimentazioak, txangoak ere oso...
1: Urgulera joten zen, ez da?
0: Urgulzan beraren zako, nola esan, testu inguru ezinbesteko bat, baliabide pedagogiko ezinbesteko bat, eta baita ere ekartzen zitun bere lagunak zitun garaiko hainbat eta hainbat euskaldun zar, edo beren euskalkiak ere aurroiek entzun zitzaten.
1: Kontuan hartzeko da baita ere, Elbirak aniztasun funtzionala zuten ikaslek ere hartzen zituela?
0: Ba, oso, bueno, aipatzekoa da zenola Miguel Mari Egia Kareagarekin egin zuen lana, ez da, 25 urtez, Down sindromea zuen aurra, gerora ere gizondu zan aurrura ere, baina urtetan nolabait berak Elbira aldarrikatu zuena zan, behar bereziak zeuzkaten pertsona hoiek eskubidea ere bazutela ikasteko, eskubidea eta gaitasuna ere, ez? Eta baita ere gaina talde orokorrean ere txertatzarena. Egun gauza hoiek normaltzat eta eskubidetzat jasoak dauzkagun arren, ez dira beti horrela izan, ez? Eta Elbira berak ez bazi esaten bazuen ere ez dala aitzindari izan, pentsa, ez? Hori garai hartan egiteak zenolako, bueno, aurrera pausoa edo aldaketa suposatu zuen.
1: Hezkuntza eskubide aldarrikatzen zuen, nonahi, eta hezkuntza nonahi ikusten zuen, ze adibidez, eskola garaian patioa edo eskolaz kanpoko tartei ere garrantzia ematen zien, ez?
0: Bai, bere bizikoa eta gurasoak ere implikatzen zituen, ez? Bere kuadernotxoekin eta bestela, oharrak bidaliz bere semealabeen bitartez, bere gurasoak ere irakurrita bueltan erantzun zezaten, berarentzako azken batean aurra behin zentroan jarrita ikasketa prozesua ezan mugatzen bere etxeko pareta horietara, baizik eta ikasketarako aukera ziren bizipen guztiak, ez da? Jolas garaian ere izan ditezkeen gatazkak, talkak, txanguetan aurkitu ditzakezun dena delako animaliak, landareak, denak ere balio dute gainera, ez bakarrikan nola esan, ez? Animalia ikusten duzulako biologia lantzeko, baizik eta matematikak, edo historia, edo dena delakoa, ez? Eta berak ere gaina oso presente zituen bestera ezagutzak, baserri ezagutzak, nola esan, berak azken batean esperimentaziotik eta horrak zentroan jarrita, erdigunoan jarrita, aditzera ematen zuena zan, nolabait non nahi zegoela, ikasteko aukera eta ikasteko grina pizteko desiori aktibatzeko, ba, bazer esanik ez, ez? Aurra zentroan jarrita seguraski asko zazera berazgarria bazala.
2: Dakigun bezala, aurrek mila galdera egiten dituzte eta Elbirak gehienetan erantzun zehatza prest izan arren, tarteka esaten zien. Andereinuak den dena ez daki eta urrengorako ikasiko du. Baita ikasi ere, naiz eta horretarako baserritarren berezko jakinduria edota ataungo jakintxuaren gana jo behar izan.
1: Berak ere abaresgarriago egiten zuen nolabait bere formakuntza, ez? Aurren bitartez, ikasleen bitartez berak ere ikasten zuelako.
0: Bai, noski, azken batean ni guzte irakaskuntzara dedikatzen diranak edo garenok irakasteko ikasi behar duzu, ez? Hor, azken batean dialogo bat aktibatu beharra dago eta ez zer polita baldin badago irakaskuntzan da zer horrek ere ikasten dezula. Dialogo hori eteten danean ni guzte bestelako zeu zertaz ari garela eta ni guzte Elbira Zipitrak hori nabarmen adierazten zuela, ez bere, nola esan, bere bizitzan zentroan irakaskuntza zegoen, ba, seguruenik, bere proiektu bat arteko berak ere asko ikasi eta bere bizitzare aberasten zuelako.
1: Elbira Zipitriaren kurrikulumean datu asko daude, baina askorentzako harrigarria izango da nor-nori nork formaren sortzaile izan zela bera.
0: Bai, berari aitortzen zaio, ez? Ordura arte, nola san euskeraren, euskalkien bueltan eta nola orden bat edo zen nola irakatsi zitekeen lantzerako garaian, ordura arte guk egun horren normaltza daukagun nor-nori nork formula hori agente, paziente eta recipiente zen gaztelaniatik hartuta, ez? Eta hortan ere, berriro, behin eta berriro diogun moduan, bera aitzindari edo berritzai izan ezala uste batzuen ere, izango izan ba, pentsa, ez? Hori formula horri zenbateraino zenbat pertsona euskaldundu dituen, familia euskaldun zar edo euskaldun berrietan, ez?
1: Eta zenbat burua uste, eh?
0: Zenbat burua uste, abestiak ere egin izan dira horren bueltan, ez? Humoretik bizkat hori sufritu pairatu dutenei, bat tira, beste buelta bat emateko, baina tira, bai hori aurrera asmakizun hori berea da eta aitortu beharra zaio.
1: Euskal gintzen garrantzi handikoa izan da Elbira, berak egin duen ekarpena, baina harritziko bada ere, euskara batuaren aurkaztegoen.
2: Elbira Zipitriak ez zuen begionez ikusten euskara batuaren kontu hori. Bere ustez, euskara jatorraren kalterako asmakizun bat besterik etzen. Ez zuen inondik inora pentsatzen euskara biziberritu eta indartzeko modua izango zenik. Aldiz, euskara galtzeko bide egokiena zela pentsatzen zuen. Ondorioz, euskara batuaren arerio porrokatua agertu zen eta bere indar guztiekin egin zuen euskara batuaren kontra. Ikastoletan, euskara batuaren aldeko iritzia nagusitu bazen ere, Elbirak tinko jarraitu zuen berean, baina azkenean bakarrik geratu zen.
1: Normala den moduan, garai haietan euskaldun zarra askorentzako oso arrotza zelako euskara batua.
0: Bai, pentsa azken batean Euskal Herriek daukaten berezitasun bat da horren testu inguru esparrura txikian zenbat euskalki edo dauden, ez? Eta egia da badela aberastasun bat, baina transmisiora begira edo nik uste orain historiak edo ematen digun emaitzetik nabarmena dela batuak egindako ekarpena, ez? Baina bere garaian berarentzat hori irudikatzen zuen nolabait euskarak zuen anistasunaren galera bat bezala. Eta bai, amorratua zan, euskaltzale amorratua, pasioz eta bizizuelako euskalgintza, baina amorratua ere bereziki azken urtetan, amorru biziz, aserre bizi izan zuelako, da bueno, ikastole bizi izan zuen nondik norako hori, eta ba, euskara batua zen nola gaiendu zen, nola baita esango genuke euskalkien gainean, ez da.
1: Ez da bezala, iritzi bir berekoak ziren asko orduan, eta iritzi berekoak ere topatu ditzakeko egun.
3: Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruen bakarrik, eh? Kampuen erderazen bizan, orduen.
4: Ba, idan erderaz. Hori duke gukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen?
5: Oin, batu hori hasidan ez gira oso diferente da, desde luego. Hori, azten mazea lehizen. On, pentsau inber dezu, zetik asko, ez da zu, entzendizten zetik, oso diferente itxen da.
4: Idazten da irakurtzen, nahi kosta itxezat. Da askotan pentsatzen irakurri berdia bata jardutzet irakurtzen, da bi irubiderrez irakurri ber ulertuko aldema zehose.
5: Hori ere ez dugu guk entenditzen, zate guguri edugu, eta hor itz asko di entenditzen ez txugunak.
6: Oitu itzen da, baina hasieran oso zaila intzi zaiten, eh?
7: Azaren gerra urretiko Xabier Txota haren moduan beste liburu asko. Ari gidatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismo barik.
5: Eta horzu artifiziala ez, eta atxe, zopak izu ze izan za momentu hartan atxe sartzea.
1: Ez da bai da morduan garaiaietan euskararen norabideak nora jo behartzuen erabakitzeko talka handiak euskaldun zarren artean.
0: Bai, eta egun ere, ez, nola esan, azken batean euskera bizi mantenduko badegu, bizitasun hori nola aktibatu eta pentsatu beharko genuke, ez, eta hor badago belaunaldi arteko transmisioa, ez, eta nola esan, askotan, bueno, ortodoxo eta heterodoxoien talkan, ba, batzu igual arreta deitzen die bro esatea gazteek txobearrean, ez, eta hiru letra berdin, baina askorentzat igual emozionalki ozeano bat edo badago tarteko, baina igual ez da horren besterako, eta onartu beharko genuke euskera biziko bada, ez? Ta gian, beste a beste, nola esan, gainbera do dekadentziaren diskurtsoa begiratzen dugunean, edo esaten dugunean, Elvira Zipitraren garaiari erreparatzen badiogu, ba gian ez gaude horren geizki, ez da? Ez du esan nahi lan egiteko askorik ez dagoenik, inolaz ere, baina gian umoretik, ez? Amore eman gabe, eta nola esan, ez? Transmisio hortan, pixka gure humoretik helduta eta gazteek egun esaten duten moduan, akaso pentsatu harko genuke euskaura edo farmeatzen hasi behar dugula euskara bizi mantentzeko, ez da? Baina tira, nordaki. Ba, argi dagoena da, guri dagokiguna dala saiatuta saiatzea, Elbirak egin zuen modura, eta nola esan, askotan esaerak dion moduan, loreak edo landarea bizi dedin aziak hil behar du, eta Elbira Zipitrea azia izan zen zalantzarik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilboko Aldezarrean, Artekale, Dendarikale eta Zamudioko Ataria Plaza dira. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntzien ondorioz kalte gehien izandako guneak. Etxabeak, tabernak eta dendak garbitzen eta kalteak zenbatzen ari dira gaur goizean, jabeak. Hauxe, bitxidenda bateko jabeak negozio barrura sartutakoan aurkitu duena.
2: Sartu de este berroei centímetro dolan sartu de eta bueno, ba eskara egon presteute honetarako, se bueno, ba ordenadorak eta CPUak egon direz bean eta bueno, ba gause batzuk estropea binakuz eta claro, egurre be ba oinemon ningo dau. Hor ikusten duzu moduen, ba claro, ure eta egurre estiles oso compatibleak. Ba bueno. Hau da buena.
1: Gaur goizean argindarrarekin arazoak izaten ari dira Bilboko zazpikaleetan. Katalunian berriz jada bi dira euriten ondorio zildakoak, bat Montornès del Vallès herrian hilda, bestea Torderan eta Pineda de Marren beste pertsona baten bila ari dira. Barcelona eta Gironako hainbat eskualdek alerta gorrian jarraitzen dute. Eguraldi asko zobearekin Lazkaon martxan da 50. kilometroak festa. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia sortu zen Bailarara, Goierrira itzuli da. Han ikastolen ekarpena goraipatu berri du Irantzu Amundarain Lazkaoko ikastolako lehendakariak.
3: Ikastolak herritik sortu ziren, klandestinitatean. Guraso talde batek euskeraz ikasteko eskubidea genuela sinetsi zuelako. Diru eta baliabiderik gabe aurrera eramandako proiektuak izan ziren ikastolak. Baina errealitate bihurtu ziren proiektu ere bai. Eta gaur egun Euskal Herriko 7 lurraldeetan ditugu ikastolak. 115 ikastola ditugu Euskal Herri osoan. Eta horien lana, irakasleena, gurasoena, ikasleena, funtsezkoa izango da biharko Euskal Herri Euskalduna lortzeko.
1: Hemendik aurrera festa giroa izango da nagusi lagunetan banatuta denetariko ekitaldiak prestatu dituzte San Benito ikastolako kidek. Esan sindikatuak salatu du Santurtziko udaltzainak mehatxuak jasaten ari direla Ander Saenzen eriotzagatik. Gogora ezagun, gaztea joan den ekania liltzela, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta handik biegunera. Komunikatu batean, esanetik diote, familiak egia jakiteko eskubidea duela eta gertatutako argitzea exigitzen dutela beraiek ere, baina ez erkez duela justifikatzen polizia agenteak eta Santurtziko alkatea bera, Itziar Karrozera jeltzalea jasaten ari diren mehatxuak. Nazioartean Irango atzerri ministroak Abas Aratxiko hartarazpena egin die Ameriketako Estatu Batuei. Gerrarentzat ez dela irtenbide militarrik existitzen esan die.
4: Hamchanan dar rastai diplomasi
1: eta diplomaziaren bidea defendatu du eta berriz ere gurera etorrita minbiziaren aurkako ekitaldia gaur Gasteizen eta Bilbon. Araba martxan minbiziaren aurkalemapean goizeko 11:30etan da hitzordua Amazuriaren plazan. Bizkaiko hiriburuan berriz Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa oraintxe hasiko da Guggenheim museoko zabalgunetik aterata. Bildutako diru guztia Zamudioko Zik biogune zentrora bideratuko dute Bularreko minbiziaren inguruan ikertzen jarraitzeko. Errepideta Nazional 628an autoilara sortu da Hondarribiko sarreran eta eguraldiari dagokionez hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira, baina eguerdi aldera eta arratsalde hasieran ostarte zabalak agertuko dira. Baliteke arratsaldean eta gauean aremeka zaparrada bakan batzuk egitea, bereziki barnealdean. Temperatura maksimumak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek orduanetan jakingarri. 12:00etan gehiago.

0: saioaren hasieran iragarri esan dizugun moduan markatu iragarri ez adierazi dizugun moduan uharke gainez egin dute azken orduetan eta uholdeak eta ur pilaketak eragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zeinbait herritan joan gaitezen berriz ere Bilboko aldezarrera bertan dugu Gontzal Mendibelankidea eta han topatu ditu ba euritek eragindako pare bat lokal ez da Gontzal egunon.
1: Egunon, olatz, bala da, amaretan agurtu dizudan toki berean jarraitzen dut, hemen somera arte kale zamudioko atea batzen diren biribilgune horretatik gertu, eta lehen ez bezala, badira ja orduak eta minutek aurrera inala, agertu dira lokaletako arduradunak, garbik eta lanetan, eta ba, ondorio kalteak kontatzen eta zenbatzen ari dira, lokal batzuk argi gabe ere geratu dira, eta gu igotzekin gaude, Zuluaga bitxiteiko arduradunetako batekin, Igotz, nola duzu zuen lokala?
2: Bueno, ba, uregaz egonda, ure eta lupetxa, topegu sartu garenean, eta, bueno, ba, argien arazoa daue bai, ze lokalak eienak esteke, bueno, etxeak eta esteke ez argirik, eta, bueno, guri etorriaku, eta zigara garbitan, lehenengo lupetxa atara, ure atara, eta, bueno, oin ikusten aperra, ba, ze... Zer pasedan edo, zer deko guntxartu edo estropeute edo.
1: Bitxiak eta libratza lortu duzue?
2: Bai, bitxiak ez teki arazorik. Beha, bueno, beste gauze asko dauz, bitxitegi beten be, ba gauze asko dauz. Eta, bueno, ordenadora, grabetakoa eta gero terminalak eta horrik azgabiz oin. Bueno, lehenengo gurregaz, gure guzikitu, zehostan txan emoningo dau. Eta gero hasiko gara ordenadorak eta ikusten aber ze beste daño dauen.
1: Non harrapa zintuen euri jasa horrek?
2: La bola negra ikusten, osea, que bitu izu. Telefonoa zera nagoen zan momentu horretan.
1: Ba, zutan egon gozan. Ez da lehenengo aldia gertatzen zaizuena, orain dela urte batzuk ere gertatu zitzaizuen. Ez da egite kalde honetan ematen den arazo bat den?
2: Bueno, ez da oikoa. Lehena egon zian ugoldeak eta laro eta iruen, eta orduen bai egon zirela. Bai, ostantzean ez da oikoa hau gertatzea, ba, ongo zan hainbaten eostrui dute, edo ez da, ez da nik egizan ez da gizaitik izin den, bai, ez jaku pasau, ez da, akorduen holan beste baten, beste behin, oindala urte asko, pasesan be, holango antxeko bat, aputxo bajutsua hua, baina, bueno, normala ez da.
0: Igotz, imaginatzen dute, bueno, aldameneko lokalak eta kalean dituzuen gainerako lokalak eta dendak antzeko ibiliko direla?
2: Bai. Mm-hmm. Bai, bueno, ba, gu baino txut, guzikean argi etorriakut, beha, bueno, gure alboko guztiek argi bari deuz, eta hori, ba, bueno, ba, beste arazo bat da. Ze azkenean, gu, bueno, ba, argi egaz alduzu ikusi, eta, bueno, ba, garbitako be hobeto iten duzu, eta alduzu, ez da, ba, joan probetan ordenadorak, eta, ia ondo doazen.
0: Ba, kalteak neurtzeko eguna gaur, garbiketarako baita ere.
2: Gaur garbita.
0: Garbiketa, ez da, garbitu horrena, eta gero kalteak ez da.
2: Bai,
0: alik eta
2: lehen zikitu, bai, hori kalteak ikusteko, ba, beako dire, segun betxuk, ia egurrek zelan reakzionetan dauen, ba, asko zabaltan bada, edo gitxi, edo zelan ateak eta kajoiak, eta horri gauzek direz, ba, gehien sufritan da hori nako lango urek.
0: Ba, Igotz, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxu bat hartzeagatik. Eskerrik asko Gontzal eta gero xego dugu bat, bai?
2: Venga, ba, eskerrik asko.
0: Gero arte, bai.

0: gaurkotasuna momentu batean aparkatuta utziko dugu tartetxe batean eta gure liburuen tarteari helduko diogu Janire Atxurra hemen dugulako Maiaren bueltan. Janire, egunon, aspaldiko.
1: Zelan, aspaldiko.
0: Denbora pasada, eh?
1: Oh,
0: Azkeneko zitzen genuenetik, noiz izan gozen hori guba horretik?
1: Ba, ekainen
0: edo. Ekainen edo.
1: Bai.
0: Zer moduzko hilabeteak izan dira hauek?
1: Onak!
0: Onak esango gu.
1: Pertsona oso optimistina, eh? Gero, gabetan, elotara noin irezatot, uff, gauza larregi buru, baina egun izi, rumoronekona.
2: Asi que ondo.
0: Humore honez, morena, ah, torrez zaigu, zekolako kolorearekin. Bai, esan digu, abuztuko kolorea da, horrein dik urrian ere baduzu, eh?
1: Bai, ez que preocupanti da ondi nio, urrien prakamotxakin noiela.
0: Bai.
1: Ez dakipa.
0: Bueno, gurekin izan zintukun azken aldian zure proiektu berria aurkeztu zenigun, justu podcasta.
1: Bai.
0: Naturaltasunez eguneroko kontuei buruzko proposamen eta gomendiak egiten dituzu bertan.
1: Bai. Jo, gentike, jende askok ez da ikusten, nire amak esatez, esko niño ez totopetan? Bat da, YouTube-en, eta da, zerin, guau.
0: Ikusi, guau, eta YouTube-en.
1: Bai,
0: eta zarek jarri behar du jendeak.
1: Justu.
0: Eta horrekin nahiko.
1: Bi denbora aldideko, ja?
0: Ah, bai.
1: Eta laua tal lixengo di. Da, ostras, ba, benetako. Arrotasune bat esatot, benetan, nik oinarte inotan gauzarik onena dela. Honena da. 10 minutuko bidizuk izango di, baina di bakarrizketa txikizek izango bat zinbodun. Eta betu nina zela fana podcastak lau ordukuk. Lehenako nire youtuber favorituk iko ban, 2 ordu eta 40 minutuko hori da zenean. Boa, pertzulot izartuko. Nik erua da luzeau, eh? Gerua da nahi xaot. Baina honen niri di 10 minutukuk.
0: 10 minutuko komendioak?
1: Bai. Komendizuk eta neure historia...
0: Azure historia kere
1: kontalizta, bai.
0: Bale.
1: Beretan oso, oso barregarria.
0: Eta zer nolako harrera izan dute?
1: Ba...
0: Ba,
1: nik ez dut uste oso handiz, eh? Karo, guau numeru nik ez dakit edaz, YouTube-en ikusto da...
0: Ez duñok jendeak zerbait esaten aldizu edo...
1: Ah, bai, jente gitzik ikusten da, baina ikusten da benak ezateste oso ona dela, eh? Daigune, jente ezko ezazte bene bentan, enabil guai jena ikierren esaten, baina egune alegretatzola. Bai. Da postena, bitu, bi pertsona badibe, da batan iraitxe da besti dirama, ba postena, benetan be.
0: Zendo. Tira, ma, proposamenak egiteren ez duzu berria, horre egiten duzu, justu podcastea, baina amara unara saiora horretara tortzen zara, gomendioak ematera, gure buktukerra zana, liburuak ekartzen dizkiguzu 15ean behin, eta gaurko saioarekin, gaurko gomendioarekin zabalduko dugu, ikasturte honetako gomendioen zerrenda, ez da?
1: Bai.
0: Eta zein da gaur aukeratu duzun liburua, zein da gaur ekarri diguzun liburua?
1: Bueno, lehenengo eta bat, esangot, barrize badan honor bentzuten da bena, nik irakurtuta zela jentik ezat ez tezan liburuk. Nik inoz ez dut elegitzen liburu bat, ze oso txarren horretan, eta asko juzgetot. Nik espatxate guztetan portadigulo eneban erosiko, edo sinopsi jatzeko espatxate guztetan eneban erosiko, edo zelako motako liburu dan jakingo eneban, baigulo eneban erosiko, adibidez poesia. Nordun esan dut, hamendik aurrera, horre barrera danak apurtzeko, nik bakarrik gomendatzez dena. Irakurtu.
0: Bueno, gure entzulek ere gomendiorek balin badaukate, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira idatzi ezatela, eta aurrez irakurtaz balin badauka, ba, bueno, akaso janirek izango utartetxe bat irakurtzeko, ez da, eta hemen komentatzeko.
1: Bai, eta ordun, ongo azteku da, datorren nudan ez gara hemen biziko Ane Zubeldina. Zubeldiana.
0: Ane Zubeldiarena, eta zer iruditu zaizu?
1: Ba, ez que esan dutena, ez totalez irakurten, zeren buruz doien, hasi nintzen liburu irakurten da, bigarren atalin ja pixka sospetxetan hasi nintzen, ez da, esan eban, uff, ja, galduena, ez dut irakurri, txarto irakurriot zer, eta gero konturetu nintzen, ipuin liburu badala. Eta niri horre gehien guztaten dizkadi. Bai, zer niri guztatez historia motxak arindoi esenak, adibidez atalape liburu normal bat bada espada, ipun liburu bat atalape motxa guztatez.
0: Gainera hori, batzutan oso ondo datorkigu, ez lanetik topera egiristen gara etxera.
1: Egunin bat irakurri zenke, da gero pentsau, da horren buruz berbaen, eta bat espaitzatzu guztetan, ba, pixka atezatu zu, benga, pare bat horri irakurrikotaz, da gero beste barri bat azten da. Niri hori pira guztate. Eta ja, laugarren edo posgarrena da, menea maraunan irakurtoguna ipun liburu bat. Eta hau piloa guztu dut, eh? Ez que ez dukuet beste zerrezateko. Gainera ikutzen dau gai bat nire asko guztetai jatera. Ze, klaro, nire zenintzen irakurten da lehenengo eneban hartzen ez da. Zeren buruz doien edo zelan lotzen izen historiak. Eta esperientzik ezazte da idazlik dana soze gaitik egin da bela. Itz bat ez da hor kasualidadez edo gure barik idatzike. Dana da 8.000 biderrez pentzeti. Osa, pentzaute. Da orduan ipes 8.000 biderrez pentzetotaz gauzak. Eta nik ustot liburu doiela gauzan amaieran buruz. gauzan amaieran.
0: Gaur dema dute, aman komunean, bai, zerbait.
1: Nik usto baietz, gero berak esango zku anekia hori holandan, baina nire teorizi botakot. Nire teorizi da, amaitz egiten da bela berba, gauzan amaieran buruz. Jente asko horitzako guztetan honen gauzan buruz, berba ikize, igul psikologikokik gauzak mobitzetzoz barrun. Baina, amen eliburu baik egiten dago berba, bizi baten amaieri zer da, erizotza. Etapa baten amaieri zer da, ba igual nera bezarun amaieri. Edo zure betiko etxi txibiozu da mudantza bat behal dago izen traumatiku. Ni akortana psikologu nengunin, ni bilurra motesten nire etxi izti Bilbon, da zetezen, klaro, ez hori bet dolu bat da. Mm-hmm. Bestera bateku, baina bai bada dolu bat, zure betiko leku bat izten zaz. Eta horren gauzan buruzekin dau berba, gainera epoka desberdinetan, berrogeiko amarkadan aldau izen, oin aldau izen, eta etorkizun distopiko baten be, bai bada, historia bat. Eta sei historia di, motx-motxata, jentiri atzera botate dau liburko lan lodiz edizen nina, zekin haitzu betesan hau motx-motxada, tita irakurten da, eta hori da polike. Bakotxa, gauza baten buruz doi, hilo bate gazor juntaute, baina epoka diferentitan, personaje diferentitan, estilo desberdinetan idatzitxe be bai, hori bena jutezan, esan dutan alem nigun ni poesia, ni nire kabuz, eneban irakurriko. Eta hemen dekegu atal bat poesiana, da pillo ba gustau jate. Inorrez botati atzera. Ni akortan Amorante Frantsesa irakurri nuen inposean. Horri bardinen bibider irakurri bineban ulertzeko, nundik emotesten airik, txarto. Ze oso gatzaik izate hori irakurti. Baina hemen dauen atala poesiana, igul ni, seiretatik nire favorituen egin da. Horreik esku berba, ba, bikote harreman baten amaieri. Mm-hmm. Eno, spoiler gizatera.
0: Hori da, spoiler askorik gabe.
1: Eta hori ze, bai. Hori da liburu.
0: Hori da liburua eta hori eta zuk baduzu esan bezala zure teoria. Amaieren inguruko liburu bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bilduma bat. Ana Zubeldia Marriña, idazlea egunon.
2: Egunon.
0: Ala, ondo esan aldu berak. Amaieren inguruko liburu bat alda.
2: Bai, beste asmatu zu, bai. Esan behar dut nik idazten un bitartean ez nuela horretan pentsatu, normalean gauza batzuk asko pentsatzen dire, baina askotan ez dakizu ondo zertan ari ziren eta zertaz ari ziren, eta gero ikusten diozu zentua, batez ere irakurleek esaten dizutenean.
0: Gero egiten dituzu lotura. Bueno, agurtu zaitugu, baina zaitugu zorion du, zoriona, atorren udan ez gara hemen biziko liburuaren aurretik argite hartu zenuen kontra poema bildumagatik eskuratu baituzu aste honetan, 2026ko poesia gaztearen Miguel Hernández saria, ane ez dakite zuzten harrapatu zintuen albiste honek?
2: Bai, izan da, este oso bitxia, nekilako oso ondo non sartu, eta, bueno, bai, ez ustean, ba, zail ikusten un, banekin autarraian intzela, Euskaltzaindiak proposatzen dituelako hainbat lan, orduan, zuk badakizu aurkeztu zaituzten edo ez, baina, ba, bueno, oso zail ikusten nuen, ez dute inoiz euskerazko lanik saritu, sarik eta horretan lehenago, eta bueno, zaila iruditzen zitzaidan, ordu, bueno, ba, oso pozik eta ba, horrenik aterrizatzen albisteak.
0: Nona harrapatatu zintuen, albisteak?
2: Ba, harrapatu ninduen lanean, ba, justo Mejillón Tigreko Eiderrekin eta Arkaizkan horrekin, hemen dik iruaztera poesia eman aldi txiki bat daukagu hemen Arrasaten, eta ba, hori prestatzen harrapatu ninduen, orduan, ba, oso polita izan zen ere, ba, justo literaturari esker, ezagututako lagunekin jasotzea deia.
3: Inguru giro beroan beraz, gainera diozu, ane, euskaraz inoiz txaritu ezten liburu bat dela, itzuli, oraindik itzuli ezten liburua da gainera?
2: Bai, bueno, sariketarako itzuli nuen epaimaiak eukizetzen erdera.
3: Uh-huh. Zuk itzuli zenuen?
2: Bai, ni lanbidez itzultzaia naiz eta gaina poesia itzultzea, bueno, bitutzen munduko gauzari divertigarriena. Eta orduan, ba, bueno, hor jolastu nintzen testuakin eta gaztelerakin, eta bueno, ba, orain ea bidea egiten duen erderaz argitaratzeko, baina uh-huh. Benik hori, ba, egin beharreko bidea.
0: Tiran, esku artean dugun liburua ez da poesia, ez da poema liburu bat, poesia duen arren.
3: Atal bat
0: bintzat bai. Zein generotan, kokatuko zenuke?
2: Ba, a ber, narratiba da azkenean ez, eta janirek esan duen betzela, ba, ipuimakoitzak gai desberdin bat jorratzen du, eta nisaiatu naiz, jorratu nahi nuen gai bakoitzari aurkitzen forma egokia. Eta orduan badaude hiru ipuin edo direnak pixkat formato klasiko narratiba normalago esango dut. Eta gero beste hiru bat dago eguneroko moduan, argazki batzuekin, bueno, argazki kuadro huts batzuekin, gero badago bezat poema forman, eta gero azken bat, ba, olako audio, bueno, bai, eguneroko audio moduan edo iratxita. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, postura izasko, así se va a llamar disco, pero se va a llamar igual, se gusta tú. Ni que no se saco.
0: Eta... Pasa zaitzen inoizan, ire, horrelak horik. Zuk esate da, bueno, ez zaita asko gustatu, eta gero idazlea sartzea.
1: Ba, a ver, normalin, joe, batene esan eban oso, ba, esa. Niri gauza txarrak esati etxate guztetan, haitek beti zatezten gauza txarrak esatekutan ez esan ezer. Da ezer espauk ezu politia esateko, ba, igulo beto zaz isilik. Ze nonok beran bizot guzti gazekien dagoen in lan bat, jo, ni neukin, horregatik ningin oz, ena urrun helduko kritikak etxen, ze, bai koste da, eta esko ze, azalini pintzena, ezin jot, da baten bai esan eban, jo, ba, bitu, ba, pixkat pesau ezate ez dakizer, da, meni rati zen esan da, idaz lire txakon asko guztau, da hortik aurrera esan eban, bueno, ba, ez paukete zer politxezateko, eno izerre zatera, baina, eske, bestelan, ene ban ez ebesango, hori bai, ene ban esango gaizer txarra, baina ez ebeso nabez. Vale. Naiz jote zebez, esan?
0: Orduan, janire...
1: Hori esaten bot, janire
2: isili.
0: Janire isili sumatzen malma duzu,
1: Hori da, bai. Benetan, benetan.
0: Hortxe duzu epista, eh? Zatu etzak lan enseñan.
1: Bai, ze gauza txarrak esati, etxate begitzen zen nik dekeda nire eskubideri. Gainera, sozer proiektu bat sortu zunin zuri dana inbeste, non hori ilusin joik entzi, kritika destruktibuk ni ena horren alde. Ez que, ez. Beharrezkuk di, destruktibuk ez?
2: Ez destruktibo, ez konstruktiboak nikon hartuko nituzke.
1: Horretxa, jipa, baina nizu.
2: Batez ere, bai.
1: Hori da, hori da. Osea, nik esan.
2: Ez, aitortu bardua la gauza bat dela, ez nekiera zuzinela. Gazte honetan egon ez zure, deskurritu zure kontua eta zure bideo pila bat ikusi. Eta kristen grazia ikusi. Eta nekien zuzinela. Ba, esan dutena zure izena ezakize justu, bai. Wow, no seke desan dut, bai. Aia mapera da.
1: Ez que igun nire bidezuk ikusit jesatu zu, hori eskutxau ekin akurten, baki, ez dakit, ba.
2: Que bat, listo, gracia egin dira ze benetan.
1: Bai, ba.
2: Ez dut eter txarrik esateko nik ere.
1: Bai, baina, alo, ez tozten, hori, esatut, hobeto isilik ezer zatarra esan baina, nire iritz, eh?
0: Bueno, esan duzu, bai. Gustatu zaizula.
1: Bai.
0: Zer gustatu zaizuk egin?
1: Niri? Gioi idazten egon gunin, denpora guztin, igul tonteri jat, da igul ez da oso galdera sakona. Baina geizien guztau jaten atala izen zan, aparte de poesia, da beste bat ikien da bena, etorkizun distopiko baten buruz.
2: Bai.
1: Bunkerrara baten buruz. Eta galdera bodun ipinine ban, ze piloa guztau jaten hori atala da, horretxeri bueltak emoten egona, da... protagonistik esaten dau, euren buru aurkesten, imaginau bunker baten, etorkizun distopiko baten, ez da zure buru aurkestu biozu. Da, ze esan gozu, danik esan eban, ostras, esan biot, TikTok errana zela? I lehen abe? Lehen guixengo nintzen bunkerretik urtetera, dardun esan otzen, idaz lide gazetu bitzen, ia berak zelan, zu zelan presentauko zinen, bunker baten, etorkizun distopiko baten. Zelan bai. Dengo zendur.
2: Uf, ba, nik uzutera beliko nukela nere baza segurua dela esote itzultzaian eitzela eta izkutza
1: ikiala.
2: Bizitza realean ere batzutan gertatzen zait, zene galdetzen dira nerea zertan egiten dudan lan, eta karo, ba, nina iz erdi itzultzaia autonomo klasiko bat, erdi farandulera, baina garaian arabera, ba, gehiago nabi farandulan, edo idazketan, edo ez dakitzen, eta orduan zaila egiten zait, esplikatzea, eta orduan zuzenean jotzen dut, oza, esan dut, elkarrezketa azaleko batean, non persona horrekin ez dudan harreman asko zaila dukiko, ateratzen dut nire txartel erresa dela ez itzultzaia naiz, eta orduan jendea lasai geratzen da, azalpen horrekin, eta ematen dut asko persona funtzionalagoa gizarte honetan.
1: Bai.
2: Eta ja.
1: Ez que hori da, neuke zara. Zer esango neuke. Baina ez que olako xe liburu guzti dat ez. Lagunekin konversazio bat atara laben liburu bat. Da horretxo bat ikustau jate, da horretxeri bultak emoten honen zen. Egon atzenen guatala zalako da. Kalo, atzenen guatala da nin hori segatzi jatzu, ezta? Da, beste baldera bada, zu basek izun ze ordenetan ipiniko zendu zen atalak, ze oso garrantzitu da segaz aztogun, da segaz amaitzogun. Osa, dibidez, bitu neuribe bunkerana igun lehenko kuixen bazan edo bigarrena, etxatena mengatuko, da beti galdetuot. Osa, ipuin liburu baten, zelan elegitzu zu ordena?
2: Ba, nahiko bukaeran erabaki nuen. Zekaro, joan nintzen idazten, ere bai, denboran nahiko espaziatuta, esan dut, igual idazten un ipuin bat, gero beste lan bat neukan, handik iruia betera beste bat, eta hola ez. Uztut horrek, liburu honi mesede egin diola, ze azkenean, pixat aztutan neukan aurrekoa, tardun beste mundu baten zertuko aukera aukidut, eta tardun teko bereizita daude ipuinak eta ipuinen barroko munduak. Mm. Eta bukatu nuenean gutxi gara, edo jan egonean azkena idazten, esan nun, lehenengo ipuina da, idatzi nuen lehenengo, eta azkena da, idatzi duan azkena hori bai. Eta gero barruan, ba, lehenengo hiruek daukate tematika pixkat familiaren bueltako tematika bat, pues lehenengoa da nera txonak kontatu zian historio bat bere haurtzaroari buruz eta hortik tiraka eraiki dudan fikzio bat. Bigarrena nere familiak eta familiaren memoriak presentzia daukate eta hirugarrena ba, laulen guzinean arteko historia bat. Tardun, ba, hiru horiek elkarrekin jarri nitun eta gero bigarren zatian ba, pixka bat ba, badago bat dena pixka zientzia fikzioa, persona bat joaten dena bueno, jariatzen du golako lika edo lirdinga bat, eta doa bizitzatik lika horren barban, eta ordon bigarren zatirak utzi nitun pixka bat, bari, zientzia fikzia, destopia, ba, pixka bat formalki ere zirenak pixkatola, eta poema hori esan duzuna gustatu zaizuna, ba, izan zen kapritxo bat nahi nuelako idatzi, oza, nik beti esaten nun enula maitasunari buruz idatziko, eta ordon erabakin nun idaztea, eza, a tope con el amor, eta, tipo, esan, eske nahi dut idatzi historia bat, maitasunari buruz eta musikari buruz. Eta orduan, ba, bueno, poema hori ateratzen dena, ba, espero dudana, jendea proiektatuko dela historia horretan, bere maitasun historia eta austurekin, onerako.
1: Super Instagrameroko esaldiak, super sakonak, super corazón roto, indirecta, directa. Es que pia gustatu zaizu. Ni pia gustatzen. Ni horretan, es que, me encanta. Ni super sartu tenengun, egite esan.
0: Aipatu ditugu askotariko ipuñak direla, oso anitza direla, ankariari dagokionez, pertsonaiei dagokionez. Atzetik aurrera ibili gara, multzokatu ditugu. Guazen aurrenekoaren zatitxo bat entzutera.
4: Trenaren abiadurak tramankuluaren pixua eta nekea salatzen ditu. Eta puska batera, zenbatzea zere aspertu zarazu. Hankak dilindan dituzu. Galtza motzek agerian uzten dute zure eskuineko belaun urratua. Etzara lurrera heltzen oraindik. 8 edo 10 urte dituzu. Leiotik begira zaude, erritmo zehatzean jotzen duzu kristala atzekin. Eta ikarak hartzen zaituenean nahi gabe egin ohi duzunez, eskolan errenkadan jarrita beste mutikoekin batera kantatzen duzun doinua abesten duzu, baina apeka. Aitak herrira bidali zaitu, aitona laguntzera, emaztea baitu, hiltzorian. Ez da zure amona. San Sebastianen igozara, eta buruz dakizkizu jakin beharreko izen guztiak biderako. Burgoseko muga igaro eta puska batera, Quintana Pailan jeitsi behar duzu. Gero, aitona etorriko zaizu bila, eta arekin joango zara Fresno de Rodillaraino, oi bezala.
3: Hauxe, Ane, zuk aipatu duzun aitona kontatutako histori hori, ez da?
2: Bai. Mm-hmm.
3: Zenbat du, fikziotik eta zenbat, errealitatetik?
2: Realitatea, esan duke, 15%. berak kontatu zian historia hori, zela, ba, joan zela behin, bere atxonaren bigarren emaztea hiltzorian zegoenean, aitak bidalizula Burgoseko herri hortara, bere familian herria da, Fresno de Rodilla, existitzen da, 13 biztan lehitu.
3: Izan zara, eta, zuzten, bide batez?
2: Bai, joan nintzen, eta uste nun, deskubrituko nula anezak izatea, besteria herri bada.
1: Baina, romantizau bizan herri
2: bada. Bai, hori da, hori da. baina, bueno, eta ordun berak premisa hori eman zian. Eta, ba, a ber, dut, idazten dugun pertsonek gutxi gora bera badakigu susmatzen nondagon historio bat. Batzutan da sensazio baten, edo oroitzapen konkretu baten, adargazki baten, eta kasu honetan, aitonak eman zian lerro bateko sinopsi horretan, nik zelan hemen historia badago. Eta eukin un bueltaka denbora asko ipuño, bueno, historia hori, eta azkenean, ba, ondorioztatu nun oso historia egokia zela hitz egiteko aur batek nola egiten dion aurre lehenengoz eriotzari, ez? Mm-hmm. Eta gainera, nere, ez zera esango dut, nera jona gerra zibila bizitu izan zuen, orduan ba, eta nera jona izan da beti, ba, persona, nahiko beldurtiare zutorregatik. Eta orduan nahi izan un, ariketa hori egin gerturatzeko bere gana, bera izan zen aur horretara gerturatuz fikzioaren bitartez. Esan eutze, gero, ba, nera jonak euskeraz, ba, bueno, justu daki, eta orduan ez nahi ziritsi berari itzultzera, eta egia esan, ba, orentxe bertan, ba, bueno, kostatzen zaio, ulertzea realidadea. Eta pena daukat ez durako irakurri, baino aldi berean, besaten on, irakurritzan balu esango zian, esto no fue así. Bueno.
3: Eta zuk zer erantzuko zenio, ke orduan.
2: Bueno, es que fizioa da.
1: Es que hori xe da mafia. Es que... Hori da, sortzuzuna gerora. Gainera, gai hain potenti, Lehenengo atara potenti da, Bai.
0: Bueno, gainera kak ez ditugu galetuko, ze jendeak irakurri barko du, atorren udan ez gara hemen biziko sei ipuini osatutako liburua. Janire, norbaiti gomendatu barko bazenio, zeini gomendatuko zenioke mundu guztiaren zako da?
1: Nikolan ipuin liburuketa beti gomendatzetaz euskeraz irakurten hasi nahi da ben jentiri. Bebai jenti nahi da bena probau beste estilo batzuk. Bada jenti bakarrik historia narratibu irakurten da bena, bada jenti bakarrik gaur egungo, tipiko dialogo asko dauen liburu, ni hasiera nolaku nintzen, ni lena bakarrik erderaz irakurten eban, eta guzti daten romantze kutre bakarrik dialogo dauena. Eta hola nipuen liburuk esan dotana, di irakurten hasi nahi da bena, zako jentintzako, nintzako bikainek, edo nontzako, Baina zototan, ajo, igurletxatzu guztetan lehengo eta laselan idatzik edo, bai bakizu hurrengo historizik diferenti da. Mm-hmm. Dordun, zeure estilu topetako, harin neoriteko, gainera motxada, denporarik ez tekegun jentintzako, bai. horrentzako. Eta disfrutetako da, deskubritzako gogudekon jentintzako, egizesan.
0: Ba, hortxe duzu, disfrutatzeko liburua, disfrutatzeko bai. Moduko liburua, atorren udan ez gara hemen biziko. Ane, Zubeldia Magriña, idazlea eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartzeagatik, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, eta zorionak berriz ere, eta Janire Atxurra, gure buktokerra, hitz egingo dugu, ama boste, atorren udan ez denez, hemen dikana, ama boste gurera, hitz egingo dugu berriz ere, bai?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Azte politia pasa.
1: Eskerrik asko, Ane.
0: Agurra gu.
5: Dana bilduko dago ikatza. Dugun danek, behar dugu karabinero aketu horretik.
6: Arazoa!
7: Zagartau da.
5: Istripo bat.
8: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITB-ren eskutik.
10: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
13: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grine eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
14: EITB-ren eskutik.
15: Euskadi Irratia.

0: Lazka omartxan da ortengo kilometroak jaia, Lazka okuikastolak antolatuta egun osoko festa duzu ebertan, aurtengoa berezia da gainera, izan ere duela 50 urte hasi zen kilometroak jaia ospatzen Lazka onbertan. Beasaingo alkartasun alizeoak Lazka okuikastolarekin batera jai bat antolatu zuten, ondoren etorriko zenaren inguruan gehiegi pentsatu gabea, pentsa, 1977 izan zen hori, eta ibilian, bueltan da kilometroak jaia Lazka ora edizio biribila ospatzeko. Jaiak hasita behar du, goizeko 10 izan baita ekitaldi instituzionala, eta hortik aurrera, bada Lazka on zerregina, Mailu Odoriozola dugu Lazka on bertan, Mailu zer nolako giroa dugu?
1: Ba, giro ederra, eh? Eguraldia ederra, eguzkia ateratzen hasi da, eta berotu ere egiten du pikin bat, eta giroa berriz, ba, esandakoa, ederra, jendea pixkanak agerturatzen ari da, eta hemen, ba, prestatu dituzten gune desberdinak jendez betetzen ari dira. Ikusi ditugu familiak, ikusi dugu jende heldua, aurrak ere asko, gaztetxoak ere, bai, erronka dute, badakizue, azken urte hauetan, kilometroak jai honetan, erronka izeneko, ba, bueno, jokoak eta martxan jartzen dituztela, pixka bat gazteak, ba, jaian murgildu daitezen, modu osasuntxu batean, eta horretan ari dira, ba, momentu honetan, lau gune prestatu dituzte, hori da, ikastolan dago gune nagusia, eta, bueno, ba, musika nahi duenak badu, orain, ordu honetan aukera, edu zardoia ari delako gune hauetako batean kontzertua eskaintzen, izango dira trikitilariak, bertsolariak, herrikirolak, bueno, mila gauza.
0: Mila gauza, eta zuen onzabiltza.
1: Bai. Baninago, badakizue, aipatu duzuzuko latz, kilometroak jaiak 50 betetzen dituela. Eta hori dela eta, Lazkaoko ikastolako ikaslek, batxilergoko ikaslek, ma oso ekimen berezia prestatu dute, oso politia, denboraren tunelean jendea nolabai sartuko dute, edo proposamena behintzat hori da, ez da, denboraren tunel batean sartzea, sei tunel prestatu dituzte, eta, bueno, ekimen honen nondik norakoa kontatzeko, hemen txenditu gurekin, ba, horretan aritu diren bi gazte, Amalur Agirrezabala eta Mara Naldaiz, egunon bioi.
2: Unan.
1: Beno, denboraren tunela, zer da hori?
2: Bueno, ba, gure euskera batzorden parte eta kilometron 50. Edizioa dela eta ba, nahi genion eman garrantzie ba, urte guzti hauei. Eta hortako prestatu ditugu sei tunel eta sei tunel bakoitzen ba, hamarkada bat azalduko da. Eta seigarren tunela izango da etorkizunea behi da. Eta hor nahi diegu eman garrantzie ba, gazte izan ere ba, gure etorkizune eta hoxe.
1: Lan handia eman dizue, augustia prestatzeak, Amalu?
2: Bueno, ba, zehose indeu lana, baina, bueno, dan azkenen pertsona askoko talde bagea, berroi gare eta laguntza asko daukeu, hasi que, pixke, ba, indeu.
1: Bueno, zuei lehenengo hamarkada, bueno, hasieran gaude, olatz, hori ere estu esan, lehenengo tunelean, bai, lehenengo tunelean, 1977-tik, 1986-ra, dijoan tunela da hau, 1977-an egintzen lehenengo kilometroak jaia hemen bertan, eta, bueno, hortik abiatuta esan dugu, 86. Urtera arteko kilometroen nolabaiteko errepasua egiten da hemen, ezta?
2: Bai, jarri ditugu egur bakoitzen, ba, hamarka bakoitzeko argazkik eta nun zan eta zegunetan izan zan daula, eta ba.
3: Kilometro bakoitza azalduz, ba, informazioa jarri deu, nahiko bisuala, ba, argazkik eta hola erabiliz. Eta bertan bazaltzen da urtea, leloa, eta nun izan zen da pixka bat helburuk.
0: Imaginatzen dut, Mailu, ez dakite beraiek entzuten hauten?
1: Ez, ez zaituzte entzuten, baina bueno, nik egingo dizkiet botea, galderak, zuk egindako galderak egingo dizkiet.
0: Imaginatzen dut honek ere, balio izango ziela, bueno, ba, pixka bat kilometroen ibilbideaz ikasteko, ez, azkenean amarka egin berrezen dute lan hori, ikerketa lan hori, eta imaginatzen dut horrekin ere ikasiko zutela dezente?
1: Bai, olatxe galdetzen du, ez da, ikasiko zenuten zerbait zuek lan hau egin duzuen bitartean, atzera behira jarri zarete, dokumentazio lana egin behar izan duzu, pixka bat nolakoa izan da prozesu hori eta zer da geratu zaizuena?
2: Ba, urte bete ongea lanen, udan ongea bilerak eta antolatzen, eta, bueno, ba, ikusi deu lan asko indala urte guztia betan zehar, baina guendik ere ba, badaula etorkizuna beda lan batiteko euskeran alde, eta ba, pixka bat hortan jarraitzeko gogoi piztu zaigu ez.
1: Errepasatuko dugu, hemen dagoena, sartuko gara tunelean. Jende asko dago momentu
0: horretan. Nolakoa gainera, da tunela, eh? Esan du, egurrezkoa esan du.
1: Bai, egurrezko egitura bat da, eta tunel antzeko bat esango dugu, pasadizo bat, eta egur bakoitzean ba, jarri dute panel bat, eta panel horrek eramango gaitu ba, kilometroaken edizio desberdin batetara, ez da?
3: Bai, hoi da. Adibidez hemen daukeu ba, behatzigarren kilometroak izango zala, ba, 85, eta izan zan Zumarra Aurretxu eta Legazpin, eta izan zan ba, ba, horriak 6 baten, eta hoi ba, Zumarragan, eta hoi ba.
1: Bai. Bueno, ni geldialdia egin nahiko nuke, hemen daukagu Donostian egintzena 83an, 81an Arrasaten, baina hemen hola, berezia 77koa da, ezta? Pixka bat pentsatzen dut gainera 50 urte bete diren honetan, Lazkaon duela 50 egintzen hori, bueno, modu berezian landuko zenutela, ezta?
3: Bai, azkenen lehenengoa izan zan, eta hoi ba...
1: Ari dira, bueno, esango dugu. mai batean egon behar dute, Marak eta Malurrek, ai, eta sigiluak jarri behar dituzte. Ze, bueno, honek denboraren tunelak gero badu nolabaiteko saria edo zozketa, ezta? Kontaiguzu pixka bat hori ere, zer den... jendeak egin behar duena, etorri, zigilua jarri.
3: Ba, are eskorri batzuk, eta eskorrietan dare tunel bakoitzeko adierazita. Eta gukiten deu zigilu batekin, ba, zigilau, eta inbarra dau, ba, danak betetzen dikuzunen, ematen ez duizena, eta numeroa, eta gero zezketa baten sartzezea, eta gero saltzen da, ba, kilometratako merchandisine, kamisetak taula.
1: Jende asko etorri da zigilua jartzera, eta momentu honetan esango dizu, Mara eta Malu nerekin daude, hemen izketan tunelaren barruan, eta tunelaren hasieran dago maia, eta jendea, ba bueno, horrari dira, bakoitza bere hemen izketan tunelaren barruan, eta tunelaren hasieran dago maia, eta jendea, ba bueno, horrari dira, bakoitza

0: Tenda hasierak beti izaten diezaiek, baino danan elkarlanen azkenen atea zan, eta bueno, berroita marga edizio izan dieguain arte hasike.
1: Zuek uste duzu ez zuek egindu zuen lan honek, lagunduko diola jendeari ba, kilometroak jai hau beste modu batera ulertzen?
2: Bueno, ba, nik uste dut, ba, igual visualagoa eta igual ba, jendei gehi erakartzen diola, ba, azkenen argazkiz beteta dago, eta informazioz beteta, eta familikin datortzeko, ba, nik plano nahi iruditzen zait, eta ba, tunel guztik pasatzen, ba, ondo pasaik ez zula.
0: Gaztek baita lanen ikusita, ba, igual beste herritako gaztegre laniteko lanoi gogoi sartu zaie, eta nik uste dut, ba, ipolitea da baita.
1: Bueno, gure eraman gaitu beste urte batzuetara, bai. Hemen agertzen diren pegatinak, logoak, ezagutzen ditugu. Badugulako adin pixka bat, eh? Urte batzuk baditu. Urte batzuk baditu gulako. Bueno, bost tunel dira, bost hamarka da, seigarrengoan etorkizunera begira jarri zarete, zer mezurekin?
0: Bueno, ba, gazten etorkizune dala ez, eta ba, Euskalan alde gure lana aukeula iteko, eta hoi, aldaketan parte izateko gure bai.
3: Ba, hortxe aldaketaren parte izateko utziko ditugu, lanean utziko ditugu Mara eta Ama Lur, lana badute eta horre, bueno, beraien tunel horretan, gaztek izango dira aldaketaren parte etorkizunen eta hortxari dira lanean etorkizuna Euskalduna izan dadin. Mara eta Ama Lurri eskerrak eman mailu eta
1: bai, eskerrik asko bioi.
3: Gero xeko, gero arte.
1: Hemen ebiliko gara, gero arte.

0: tira, abestia entzuterakoan pentsatuko zuen horbaitek, hauek zoratuta dabiltza, ala? Horrendik lau hilabete falta dira eta inauterietarako. Ba, behar badaztear txuait zoratuta ibiliko gara, baina abestiaren autuan nahita egindakoa da, eh? Inauteriak otxaian hasiko diren arren, hemen digutxira horriaren emezortzetik aurrera, aratuzteta murgiltzeko aukera izango delako, Euskal Herriko zenbait txokotan, Gontzal, egunon berriz ere?
1: Kaixo, lat, berriz ere, ba, bai, aukera izango da, eta hori, ba, benetan behan zerki taldeari eskerri izango da. Zuk esan bezala, urriaren 18an Sopelan estreinatuko dute bidutzean zerki berria eta eman duzu pista. Inauteriekin zerikusia dauka. Bada, ba, labura salduta, aurrentzako sortutako antzerki hau, inauteri gau baten inguruan kokatzen da, beldurra lantzen duen obra da, eta guk azalpen luzea eman dezakegun arren, segurunago Patrizia Urrutia antzerkaren zuzendariak, ba, gu baino azalpen hobeagoak eta zehatzagoak emango dituela. Ba, hori jakinda, ostiralean egin genuen berarekin itzordua, berrizeko kulturretzean, bertan ibili direlako entzaiatzen, eta zer esango dizut, ba, aurrentzako izango da antzerkia, baina Patriziarekin izandako sola salia eta gero, ba, niri ere obraz gozatzeko nahia piztu zitzaidan. Patriziak berak azaldu digu nolakoa den familientzako sorturiko obra hau. Patrizia, egunon.
2: Egunon.
1: Bidutzi sortzen dabil, laster erdituko duzue, 18an, baina azgeite zen entzuleak okatuz, nola orkestuko zenioke obra oraindik ezer ez dakien entzule bati?
2: Divertigarria, optimista, liluragarria eta hunkigarria. Hiru urtetik orako aurrentzat eta familientzat zuzendutako humoresko sorkuntza originala, antzerkia, musika zuzenean eta txotxongiloak ustartzen dituen antzeslana izango dela eta hori izango litzateke, holan tita baten laur.
1: Beldura eta umorea dira obraren ardatzetako batzuk, ume izen garenean denok izan ditugu gure beldurrak, nola eramaten da hori umorera?
2: Ba, itxu, hain zuzen, aurtzaroan beldurrasko ematen dira, ezta? Eta batez ere adintarte batetik bestere igarotzerakoan beldur horiek oldartu itzen dira, ezta? Eta jolasaren bidez aurtzaroan ikasten dugu hoiek beldur horiek kudeatzen, ezta? Ta bueno, guk eingo duguna da hain zuzen beldurtzera jolastea. Eta bueno, ba, entrenamendu moduko bat egiten badugu eta danon artean elkar laguntzen badugu bakoitzak dekoguzen, ze helduok, badekoguz gure bilurrek kudeatzen entrenamendu

0: Moduko honetan, ba, posik.
1: Zan duzu, zuk sortutako tekstua da. Zerraitik egin duzu auto hori? Akaso zuk ere izaten aldituzu bueltan txikitako mamu horrek?
0: Ba, tarteka bai, gero, ez da, gero, toketan jako, esatia, ba, geure barruen da ben neskatila txikiari, ba, lasai, ez da, elduaren, oza, elduak eskutik eldu, eltzea neskatia, eta esatia, venga, hau, honega saldo, ez da? Eta tarteka bai, ba, geure inguruen ikusten dugu zen aurrengan edo, ba, direla seme alabak, direla lobak, direla, ez, aurreta gazteengan somatzen dugu zen, bori, ba, bildurrei begira, ez da, eta horrei erantzun emoteko, gogo horretatik edo sortzen da, ba, bidutzi idazteko edo abian jartzeko impultsoa be bai.
1: Bidutzi txekiak erronka bat dauka antzeslan honetan, gaberdia baino lehen norbait ikaratzea. Zergaitik jarri diozue hain egiteko berezia?
0: Bueno, ba, ipuinetan bezala, ze ipuin klasikoen gramatika nola baita ekarri dugu antzerkira bebai, ze ipuin klasikoek bebai, ba, betetzen dute erritu transizionalaren paper hori bebai, ez da? Azteko bide horretan, ez da? Eta, ba, ipuin klasikoetan bezala, ba, beti protagonistak egin behar dauz iru saiakera, ez da? Bere erritu transizional hori lortzeko, ez da? Edo, bueno, iru saiakera. Ikusten dugu, ez da bezala lortzen gauziek lehengotan, ez da? Eta, bueno, ba, hori buruen, ba, gure bidutzi da monstro txiki bat, eta inbar dagoena gau horretan da, berak bakarrik, beste norbait ikaratzea lortzea, eta horra aurkitzen dugu ilauteri gauen erdien, posik eta gogotsu bere erronka betetzeko, eta aldi berean, ba, bera, ikaratuta, berzen aurkituko dauan, eta horre aurkituko dugu ze mosorroak, monstroak, danak, bueno, ba, ilauterietako kaos edo anabasa horretan, danak elkarrekin topetan, elkarrekin dantzan, elkarrekin tirabiran edo.
1: Bidutxik areio nagusi bat izango du, eureka doktorea, bidutxe harrapatu, aztertu eta Nobel saria irabazi nahian arituko da medikua, zein da bere papera?
0: Gaiztuana. Hermenegildo eureka doktoria da, zuk esan bezala, oso gaiztua, bepa, ipuin klasikotan bezala, barri dari da, gaitza, eistatu nahi du, ikartzeko, ulertzeko, Nobel saria irabazteko, eta bere larruarekin beroki bat egiteko bebai, beharrezkoa bada. Eta bere abadoa laguntzaile batekin, Aitor, bebai, da, gazte bat, ba, nola baitetzekila zerrekin momentu horretan bere bizitzarekin, ikasi, lanean jarri, eta, bueno, ba, horre praktika batzuk egiten da hor eureka doktorearekin, eta, bueno, bikote komiko oso divertigarria osatzen da bebe, bai, biek elkarrekin, eta Aitor salbatuko dugu.

0: Gontzal, beldurra ipatu du behin eta berriz Patriziak, eta inauterietan makinatxo bat izaten dira beldurra ematen saiatzen diren umeak, ume bihurri batzuk.
1: Bai, nien nintzen horietakoak, baina kuadrian izaten dituen beti beldurtzen saiatzen ziren horietakoak, eta bidutzi ere ala ibiltzen da, eta beldurren gaiari helduta, ba, lehenengo eta oraingo umen beldurrak antzerakoak diren galdetu diogu zuzendariari. Entzun dezagun bestak beste bere hausnarketa.
2: Edozein herritako plazan gerta ziteken eta lan hasten dabe bai ikuskizuna, ordeko guzan irutxo txongiloek alako sarrera ematen dauzkue historiora, eta zaten dauzkue hori, orain kontatuko dena, aspaldian gertatu zela, ba hori, herri bateko plazan, ilauterian gauean, ez da, tarduan orgorra hasten da dana, eta ilauteriak ez dira, aukeratu dugu antzerki egoera hau, ba oso egokia delako hitzekin behar dugunari buruz hitz egiteko. Ez da, zerbait, beste zerbaitetara, beste zerbait izatera igaro behar denean horri buruz, tarte hori buruz hitz egin behar badugu, eta beste zerbaitetan bilakatu, osea, azte prozesu horretan edo bilakatze prozesu horretan, baina auteriek bebai batetik aukera hori emate dozkuet, denak beste zerbaitetan bilakatzeko aukera daukelako, ohiko ordena bebai irauli egiten dalako, eta bebai badaukielako hori ba, itun kolektibo erraldoia delako, ez da, irudimenak eta kaleak hartzen dituelako, ez da, irudimenak, jolasak, nola baiteko ordena edo ba, hori, irauli egiten delako gun horietan, ez da?
1: Obrak aurren beldurretara begiratzen du, aldatu aldira lehengo umeen eta oraingoen beldurak, edo antzekoak izaten jarraitzen dutela sumatzen duzu?
2: Wow! ba, nik esango nizuke, bueno, orain, gure umeek eta gure gaztiek aurregin behar diote, etengabe munduaren akaberari, ez da? Nola bai sentzazio hori daukagu, ez? Baina, bueno, bildurre potol hori ez gain astean edo hori batzutan ume izatetik edo hori ba ama edo baitarekin lo egitetik bakarrik lo egiterako pausu horiek edo nerabezaroaren hurbilkera edo heltze hori, ez da, bebai hirugarren badago beste hirugarren pertsonaia edo laugarren pertsonaia bat, zera, amaika pertsonaia egiten ditugu hiru aktoreok, Ainararen pertsonaia dena, bere kasuan bebai nabarmentzen da edo nabaria da, ba momentu harrapatzen dugula momentu batean bildurra motzena, ba astean zuzen, ez da, ume izateari usteari, ez da, bere munduan gehien gustatzen jakona dira jauteriak, eta jauterietan mozorratze eta jolaste hori, eta bapatian bere lehen guileroka heltzen jako, eta badaki, baduka informazio guztie, badaki naturala dela, badaki normala dela, badaki baina justo gaur, ez, eta justo gaur, eta nik jolastu nahi dut, baina ja nagusi izan bat, oza, ez dakit, horre, ataka horretan aurkituko dugu Ainara, eta bueno, azkenean, iru gaztiek, edo iru aurre eta gaztiek, nola bat, elkar lagunduko dute, aurkituko dute modua, elkar laguntzeko bakoitzak kudeatu behar duena, edo onartu behar duena, onartzen edo, bai?
1: Hiru urtetik gorako aurrentzat da bidutzi antzeslana, baina familia osoari zuzenduta dago. Nola lortzen da aur batek eta heldu batek estena berean gauza berarekin barre egitea?
2: ba, nik esango nuke, ba, a ber, batetik erreferenteak dagoz adintarte ezberdinetarako. Gero badago eta hori, eta igual gauza beraz ez dute danek barre ingo, baina eukiko dabe danek edo bakoitza bere dagoen unetik sosek oihartzun ingotza eta ingo du barre, ezta? Hori bebai bai ipuinetan bezala berriro ere hemen ez da moralde jarik egongo, baina bakoitzak behar duen hartuko du dagoen bere bizitzan dagoen unetik eta morerekin gauza bera gertatuko da, ezta? Bakoitzak barre egingo du agian berarengan oihartzun gehien dauken erreferentziarekin, ezta? Bai, bai, bai.
3: Musikari ere garrantzi handia ematen diozue zuek. Zertan lagunduko du musika, zer biatu duzue musikaren bitartez?
2: Gurean, beti, benetan beteatroko sorkuntzetan, musika eta antzerkia oso estuki lotuta doaz, hasiera-hasiera batetik. Batzuetan testua idatzita egon aurretik, ja, badagoz abesti batzuen zirriborroak, eta gero abesti horiek bilakatzen dira batzuk pertsonaia, beste batzuk historio, beste batzuk hasieratik bukarara da, agertzen dira, eta, bueno, musika bada... Bebai lehen esaten bagenuen ilauteriak direla itun kolektibo bat, ez da irudimenaren alde, musikak bebai jolasten du paper garrantzitsu bat koesiorako, ez da, eta taldean gauzak sentitzeko emozioaren eroale bezala, ez da? Mm-hmm. Tardone, indouze abesti jostagarri, tuntunak, ikaragarriak bebai, eta esangurot eta oso aberatsak be bai euren izaeran abesti danak koherentzia bat aukie baina oso aberatsak eta uste dut gure artean bai pertsonaien artean bai aktoren artean eta bai publiko eta antzeslen artean konektatzeko beste modu bat badela be bai musika eta abestiak kasu honetan Auskalo, igual baten bate bukatzen dugu danok elkarrekin abesten.
3: Ja, ja.

0: Urriaren 18a gero eta hurbilago dugu, aste pare bat baino ez da gelditzen. Imaginatzen dut Gontzal, prestaketa lanak amaituta, bidutzi osatzen duten artistak atzera kontaketarekin hasita ibiliko direla.
1: Iaia eginda dituzte, berri zen ibili dira, Durangon ere ibili ziren bertan aste guztia entzaiatzen, aste hau hartungo dute sopela bidera egiteko eta azkenengo asteak bertako kulturretzean emango dituzte, eta zuk esan bezala olatz, ba, urri honen 18an emango dute lehenengo emanaldia, sopelan, kurtzio kulturretzean, eta ostan etorriko dira Eibar, Elorrio, Durango, Bilbo, Zumaia, Edo Hernani, eta horren ostean, ba, 30 emanalditik gora, Euskal Herriko txok, kulturretze eta areto desberdinetan, eta norbaitik ba, historioak erakarri badio, ba, benetan beantzerki taldea jarri interneten eta bertan eskura daitezke sarrerak.
0: Ba, esan bezala gaurriaren 18tik aurrera, Euskal Herriko hainbat antzokitan gozatu dalko duzue, bidutzi obra ziru urtetik gorako aurrei eta familiei zuzendutako humorezko antzerkiaz.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, borroka da giltzale mapean, Etxebizitzarekin negozioa egitearen aurka manifestazioa abiatuko da ordu honetan Bilboko plaza eliptikotik. Lab sindikatuak deitu du protesta, atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin bezala. Bien bitartean, Espainiako gobernuak Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko prestatutako bidekretuek kongresuaren ezezkoa jaso ostean, Pedro Sánchez presidenteak gogoeta egiten segitzen du, hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko. Eta testu inguru horretan gaur, Sumar mugimenduak bilera egingo du. Bilera telematikoa izango da, 12:30etan hasiko dute. Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bien bitartean EH Bildutik Oskar Matute kongresuko diputatuak adirazi berri du, Ezker Subiranistak herritarren eskubiden defentsan lanean segiko duela Madrildik.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, Etxebizitza eskubidea posible egingo dugu. Garrantzitsua delako mobilizatzea, noski baietz, garrantzitsua den bezala kaleetako aldarriak politika publiko bihurtzea. Eta guk konpromiso horri eutziko diogu.
1: Bestelakoan Lazkaun Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. kilometroak gaur bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak euskara indartzeko beharraz marratu du.
3: Euskara indartu behar dugun ikastetzea, etxea, kalea, eta gizartea behar dugu eremu guztietan. Euskara maitatzea garrantzitsua da, baina ez da nahikoa. Erabili egin behar dugu, transmititu egin behar dugu, eta erabilerarako aukera errealak eta sendoak sortu behar ditugu danon artean. Belaunaldi berriek euskaraz bizitzeko gaitasuna eta konfiantza behar dute.
1: Eguraldia lagun, Gipuzkoa osatik joandako jende ari da festaz gozatzen Lazkaun.
4: Azpeititiken.
5: Hernanitik. Normalean urtero etortze gara, nire naiz gozatzen aber txiki-txikitan etortzen nintzen, baina bai, ohitura handiak hagu.
6: 2003 izan zen hemen, bai joe, ordu notze arraintzon gaur aldearreko giroa dau, baina bueno.
7: Egun politxe esaten.
6: Bai, egun politxe, eta giro landutare politxagoa.
8: Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoitzatik, Arizmendi ikastolatik etorri gare lanera ona, bai.
1: Nazio artean gaur, Brasil arretagune presidente aukeratzeko hauteskundeak dituzte Lula da Silva, egungo ezkerreko presidentea eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eskuimuturreko presidente oiaren semea dira favorito nagusiak. Ez diru diala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik, hortaz, urriaren 25ean bigarrengo itzulia beharko dela uste da. Justizia soziala eta segurtasunaren aldeko lana defendatu ditu Lulak.
9: Con a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir este país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro!
1: Bolsonarok berriz gastu publikoa murriztu beharra eta merkatu librea babestu ditu.
10: A única chance de o Brasil voltar a ter uma democracia é com Flávio Bolsonaro, presidente.
1: Gurera itzulita errepideetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro nahasia, baina lasaia agintzen digute gaurko Euskal Metetik egunaren amaieran, litekena da zaparradaren bat botatzea bereziki barnealdean, baina ordu askotan ateri egongo da eta eguerdi aldera ostarteak gailenduko dira. Temperatura altuenak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITBren eskutik.
5: Euskadi Irratia.
6: Amarauna, Olatz Balda.

0: Zehazkan sartu atera etengabean gabiltza, aurten bertan ospatzen baitia kilometroak eta bertan baita gure lankide Mailu Odriozola egitarauak dituen bitxikeri guztiak biltzen. Euskalduna ari da kalaka urberrien bila erroak eraldatuz kilometroak dio aurtengo aldirako sortutako kantuak. Tira, ba, aizeki bikaina iruditu zaigu urberrien bila dabiltzen horiekin hitz egiteko, ez daigone?
1: Hori da, zorionez, amaika dira eta lan horretan dabiltzanak. Berbeon esaterako berriki jarri dute martxan Euskara Kirol eremuan sustatu asmo duen egitasmoa. Bermeoko udalak luzatu die erronka eta kirolariek nola ez hor dago hartu.
0: Ba, Euskara sustatzeko esan duzu.
1: Euskara sustatzeko, azalduko dugu.
0: Baina zertan datza, bai, konta iguzu.
1: Bida, elburua, entrenamenduetan, aldageletan, zelaian, Euskara sustatzea da, haulat, gurasoak eta entrenatzaileak hartu baitira aurrek gerozta gehiago jotzen dutela gaztelaniara.
0: Uh-huh. Eta hezkuntza ohiturak aldatzeko zer egin daiteke? Ba, galdera horri erantzun asmoz gonbidatu ditugu, Euken Sánchez, Bermeoko futbol taldeko bozera maila eta Iker Romero, Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Egunon bioi?
2: Egunon.
0: Euken, zergatik dira entrenamenduak, aldagelak, zelaiak eta armaiak hain garrantzitsuak euskararen normalizazioan?
2: Azkarean, ba, guretzat oso garrantzitsua da, gineetan umeentzat, ba, euskara sustatza. Zeraitik, gaur egun ikusten dugun moduan, ba, gehiago galtzen ari da euskara. Eta herri honetan, azkanean, kultura oso garrantzitsua da, eta guretzat euskara ez da bakarrik gure hizkuntza, sino gure kultura ere bai.
1: Mm-hmm. Eta horretarako kirol taldeek Iker, nolabait, ba, behar beharrezkoak zarete, ez?
3: Bai, bai, azkenean ume eta gazte asko mugitzen dugu, da euker esan da den moduen, beraie futbol eta gu eskubaloian, ba, ikusten dugu gero eta euskara bitxiago erabiltzen dutela umea, ba, kirol arloan.
1: Mm-hmm. Egoera ikusirik, egoera kezkatzen zaituzte, eta hori horrela urritik aurrera, zenbait neurri hartuko dituzue, zer iritzen xeatzen baditugu, euken esaterako, lekukoak kirolariei emango diezue, haiek euskaraz gidatu ditzaten beroketa errutinak, ez?
2: Ba, egun prestatu dugu PDF bat moduan, non daude gure beroketa eta lusaketa errutinak erderaz jarrita eta gero euskerara itzulita. Holan ez dakitenak, gero entrenatzailak, ba, dakaun entrenatzaile kanpotarrak erabil dezaketen.
1: Mm-hmm. Izan ere, orain artean pentsatzen dut, gida hori izan ez dutenez, gaztelaniaz egingo zutela?
2: Claro, azkanean kanpotarrak direnez, ez dakide euskeraz hitz egiten, orduan gaztelaniaz egiten zuten entrenamentu guztia.
0: Eta bada esmatu behar izan duzuan edo iztegian begiratu behar izan duzuen itzik euskara zerabiltzera ohituak ez gaudelako?
2: Azkanean ni euskaraz bizi izan dudalako, nik euskaraz badakit hitz horrek eta nik euskaraz ikasi dudat. Orduen niretzako ez da izan gatza, itzultza, baina azkanean berarentzat bai dala gatza.
1: Uhum. Iker, entrenatzaileak euskaraz hitz egitea gauza bat da, eta taldekide batek beste taldekide bati euskaraz egitea beste bat. Gazteak beraiek bihurtu nahi dituzue hizkuntza eragile?
3: Bai, bai, azkenean klubean hiztegi bat egin dugu, euskarazko hiztegi bat, non hitz teknikoak azkenean hitz asko erderaz hartzen ditugu, bermuta da holan, da azkenean nahi duguna da, ba, itzaiek euskeraz egitea, ba, toki aldaketa, eskintxua, da horreleko iztenikoak, sobretodo.
1: Mm-hmm. Kampuan egin dituzuen, eraldaketez mintzo gara, kasu honetan ba hori ez, entrenatzaiek nolaiteko lekukua utziko diezuela kirolariei, baina armaietan ere hartu dituzuen neurriren bat edo beste, euken Bermeo futbol taldean esaterako, euskarazko animazio esaldien zerrenda osatu zue, okerrez bagaude, zuk zeuk idatzi dituzu, nolako izan da hartutako lan hori?
2: Baskanean ikusi dugu ez dela bakarrik arazoa jokalarien artean, baita zaleak ere erdera pia bat erabiltzen dute animak ematiko zakaitik. Azkanean fuelzelaietan gehiengoa erderaz da. Orduan guk talde moduan, bueno, ni bozera maie moduan, hartu dutun lana, ba, esaldi horik entzuten ditudanak erderaz, ba, euskarara itzultza eta eure bialtza.
1: Uh-huh. Adibiderik ematerik baduzu?
2: Azkanean gauza erreza bat, como vamos, vamos, ba, aldu esan aupa, aupa, ero no dejar, aldu esan ez utzi, olako gauzak.
1: Aha. Uh-huh. Eukenek itzuli ditu esalde horiek, eta Iker, zuek berriz Urdaibai Eskubaloi taldean kantiko edo abesti bat euskarara ere ekarri duzue?
3: Bai, bai, oindala urte pare bat, senior taldeko jokalari bat, ba, abesti bat asmatu zuen, eta zelaietan abesten dabe, sobretodo seniorrak, neska jolazte doen, senior mutilak, eta ja gazteak bebai azira abestuten, da hau bebai erabiliko dugu, ba, familiei botateko, da beraiek bebai partiduetan abesteko.

0: Iker, dirudinez jokalariek azkar ikasi dute kantua.
1: Bai, bai, azkenean beraiena da, da orain klub osoari zabalduko dugu.
2: Uh-huh. Eta gurasoek zer esan dizuete, eh? Aldaketa eskatu duten gurasoek izan dira?
1: Gure aldetik, ba, guraso asko bai egiten dabe euskeraz, animate euskeraz, beste batzuk ez dabe itzen, ba, azkenien, ba, ja, horreko astean bilera bat egin genuen, azaltzeko berreku dalan zer iniziatiban sartu garan, da, jentea pozik dago.
2: Beste neurri bat ere aipatu duzue, udalerriko kirole referente euskaldunekin topaketak egitea. Iker, zergatik da ingarrantzitsua gaztek kirolari euskaldunak aurrez aurre ezagutzea?
1: Ba, azkenien beti ikusten dugu kanpoko jokalariak, eskubaloia, ba, beti ikusten dugu igual noruegakoak eta holan da, eskubaloi jokalari oso ona deiktugu, hamen basauriko Dani Gorka Nieto, gero Maitan Etxeberria bera-beran jolaztea dena, da azkenien euskalduna dira eta partidu internazional jolaztea dena, da guretzako oso garrantzitsua bebai, ba, beraiek ere duela izatea, ez bakarrik kanpoko jokalariak.
0: Uh-huh. Ez baita gauza bera euskaraz egin behar da esatea, edo horren duzun kirolari bati entzutea euskaraz egiten. Euken eta Maitzen joateko, badago beste neurri bat, agian armaiako kantu batek, baina oihartzun txikiagoa duena, baina egunerokoan oso presente dagoena. Entrenatzaile euskaldunen eta familien arteko komunikazioa, alegia WhatsApp bidez mantentzen duzuen komunikazio hori, aleginduko zarete are gehiago euskaraz izan dadin, ez?
3: Azkanean, hori bai oso garrantzitsua da, zaitik azkanean guk euskaraz dakigu, entrenatzaile euskaraz dakigu, aitak eta amak ere bai, eta azkanean ez dakit zergaitik, ba, erderaz bidaltzen dugu WhatsApp mezuak. Orduan, guri asmoa da, aurtondik aurrera ez, aurton bakarrik, euskaraz bidaltzea ahalden dena, eta ez dakinenak, ba, laguntza eskatzea, edo itzultzaile bat erabiltzea.
2: Uhum. Ba, Euken Sánchez, Ermeo Futbol taldeko bozera maia eta Iker Romero, Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta laster batean euskarazko oihuak iruz eta ostenago entzuten ditugun Bermeoko zelai eta kantxetan. Mila esker bikote.
1: Eskerrik asko zuei.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
7: Mira na bilduko da ubikatza. Dugun danak, berdugu karabineroak edo horretik.
8: Arazoa!
9: Zagartau da.
7: Estripo bat.
6: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.
0: Amaraunan. Ez tok armairu.
2: Iñigo Aramburu.
10: Hola, aspaldiko.
2: Egon, eta aspaldiko.
10: Bai.
2: Zer modu zibil izara?
10: Oso ondo.
2: Bai.
10: Oso ondo egi esan eta ona itzultzeko desiatzen, irrikitan.
2: Eta ona zatoz Lazkaotik.
10: Bai, Lazkaotik zuzen zuzenean,
2: kilometroen jai horretatik.
10: Bai, ala da.
2: Zer moduzko giroa izan duzu?
10: Ba, giro mundiala deu. Eguraldi usten nahi da, momentu, zeurik ez dauku, lainotuta eta euski pikin bat ere bai. Beraz, nik uste gaurko egune berezi eta biribila izango dala.
2: Lazkaon. Eta lanak jarri ezkizute ez da?
10: Bai, lan pixkin bat ere izan deu, baina bueno, gustoz eginiko lana da.
2: Zer egin behar izan duzu?
10: Ba, arropa bat zorden ibili naiz, eta ondoren gaur goizen ere bertan irratin ego naiz.
2: Eta arropa batzordean zer egiten da?
10: Ba, arropa batzordean aurtengo kilometrotako arropa diseinatu deu, arropa
2: merchandising
10: osoa. Eta hortan jardun deu.
2: Hortan ibili zara.
10: Bai.
2: Bueno, gaur bestelako kontuen inguruan itze egingo dugu, geroxo egingo dugu bat berriz ere Lazka horrekin, mailu Odorio Zola lankidearen bitartez, baina aurrez heldu diezaiogun ez dokar mairuri, Amaraunako estilismo tarteari, eta gaur dena dela, estilismoa zarituko garaina, ez hainbeste, ez?
11: Ez hainbeste.
2: Ez hainbeste, gaur ligatzeko kontuak ekarri dizkiguzu.
11: Bai, nik gaur kontan olatz gai sakon bat ekarri dizuet, izan ere gai serioi buruz ere, izain dezakegu, bai, uganeako balio deu. Olatz, zuri sekula gertatu zaizu, norbaitekin geratu, eta arekin itzeiako garaien, zaletasunek partekatzeako unen, ostra! Zenbat gauzatan koinziditzen deun eta zenbat gauza ditugun aman komunen eta hori pentsatzea. Sekula gertatu zaizu?
2: Neri ez.
11: Zuri ez?
2: Neri ez. Esan behar dut niri ez zaidala inoiz gertatu. Beti parekoak esaten dut, bueno, ba, kaso. Elkarren artean, ba, izango guzter bai komunean, deskubretuko dugu, ez?
11: Bai.
2: Urrengo zitaren batean.
11: Bai.
2: Ez gertatu, baina egia da osoikoa dela, eh?
11: Bai.
2: Kaderrian askotan entzun izan dut hori.
11: Bai, izan ere, azken urte hauetan gainera, asko ugaritu den profila da performative mailarena.
2: Performative mail.
11: Bai.
2: Gizon performatiboa.
11: Gizon performatiboa.
2: Eta horrek zer esan nahi du?
11: Gizon performatiboa egoeraren arabera aldatzen den gizona da, bere gustok behintzat, segunetan orekin geratu den testuinguruaren arabera, alde batera edo bestera jo dezakena.
2: Nola?
11: Bai.
2: Gustuen araberakoa.
11: Gustuen araberakoa. Demagun, zu mutil batekin, eska batekin, dena delakoarekin geratu, eta askotan, pertsona horrek aurretik investigazio lana eginen du. Eta badaki,
2: na, vale.
11: Modu batera edo bestera, zuk nondik jo dezakezun. Eta berak ere ala egiten du.
2: Orduan bere nortasuna nolabait pixka bat egokitzen du, ez da? Egokitzen joaten da.
11: Hala da. Orduan nik gaur olatz lau profila aurkeztuko dizkizut, zuk eta gure entzulek kontu handiz jokatu dezaten, vale. Hemendik aurrera, horlako egoeran baten aurrera.
2: Gizon performatiboen artean, badago sailkapen bat, ez?
11: Bai.
2: Et lau profile ekarri dizkiguzuzuk?
11: Bai. Lau profila hauek moldakorrak dira.
2: Ah, bale.
11: Beraz, hauekin ere, kontuz. Hau, larrialdi kontu edata.
2: Bale, ba. Lena, bota.
11: Kultur zale, xamurra edo sentibera. Honekin, normalean, edo oroar behintzat, lehen zita tabakaleran izango da, Donostin. Edo horrelako leku modernitoren batean.
2: Bale.
11: Berarekin geratu eta seitun urrutitik antzemango dezu zein dan. Panazko galtzak, eta artilez eginiko jertxea daramatzalako. Jantzita. Eta gainera, tote bag edo telaz eginiko poltsa bat ere bai. Berarekin eseri, eta badaki, zuk irakurketa atxegin dezula. Orduan, seitun gai aterako da. Eta ondorengoa galdetuko dizu. Irakurri dezu Uxu Alberdiren azken novela. Eta zuk noski irakurri dezu. Eta berak hau galdetuko dizu. Zer helarazi dizu liburu honek, zer sentitu dezu honekin.
2: Burure etortzen zaizkit bat baino gehiago, eh? Horrelako bat baino gehiago burure etortzen zaizkit, bai.
11: Nik uste dut, baiet.
2: Oiek, niko zabalduta daude oiek, eh?
11: Bai, eta askotan zinefiloarekin ere nahastu daiteken profilara, beraz.
2: Zinemaldian ere agertzen dira horrelakoak, eh?
11: Batzuk izan ditugu. Bai, oixe. Hau lehena.
2: Hori lehena.
11: Bota lehena.
2: Bigarrena.
11: Musika zale alternatiboa. Ok ere, ointxok bezala eusin lo, tokitan, topatzen dira. Hauek ere, kontu zolatz badute eta estetika zehatz bat. Galtza zabalak, oinetako gastatuk.
2: Bale?
11: Eta ondoren kamiseta ere, denboraren poderioz, xaretu dena. Eta musika talde batena da.
2: Hori esan marrezen, ez da?
11: Festival batena,
2: musika talderen batena. Galtzak askotan izaten dira, zera, bakeroak, ez?
11: Bakero
2: desgastatuak edo vintage tankerako, ez da?
11: Bai, Levisek badi, ez dino, Bueno, zesanik ez. Eta berarekin eseri, eta seitun galdetuko dizu, aizu, Merina Grisen azkeneko albume nolako iritu zazu. Eta agian, hor berak, bado, beste alde batetik irteteko aukera, zezuk Merina Gris atxeginez badezu, galdetuko dizu. Eta mirua, zer? Azken jira, amaitu da, zeingo dute hemendik aurrea. Ordun batetik ezpada, bestetik izango da.
2: Lortuko du.
11: Lortuko du. Eta gainera, musikazale alternatibo hauek, badute manipulatzaile kutsua ere. Ordun, hauei, arreta berezi ipini, olatz.
2: Bale. Hauekin kontuz ibili behar.
11: Bai, gainera askotan izaten dute bueno, superioritate, sentsazio edo sentimentu hori. Ordun, zuk ez badezu atxeginean musika, kontuz.
2: Bai, ez askotan izaten da, bueno, zuk ez duzu ulertzen,
11: ez? Zuk ez duzu ulertzen,
2: zuk ez duzu ondo ulertzen, ez dakizu zer nolako lana dagoen horren atzetik eta ez duzu ulertzen.
11: Hori da.
2: Horrelako izaten dira.
11: Bai.
2: Bueno, hirugarrena.
11: Fantasio zuena niretzat, mendizalea.
2: Bale.
11: Mendizaleak zita antolatzeko garaian proposatuko dizu larraitzen geratzea. Izan ere Instagramen ikasi duelako, igandero txindokira igotzen zarela. Orduan, ez da ularraiz bezalako lekuik arentzat. Geratu, eta jantzita behintzat Salomonekin ikusiko dezu. Badaki, zuk hori atsegin dezula. Orduan, galtza teknikok eta jaka ere alamuzkoa.
2: Baina hauek sekulako inbertsio egin marko dute, ez? Ligatzen hasten diren orduan. Hemen... Zer, egokitu behar badira, eta norberaren gustetara egokitzen baldin badira, eta gainera neska batekin edo mutil batekin, baino gehiagoarekin ateratzen baldin badira,
11: Zerrako presupuestoa. Hemen diru eda, hola, atzatzazula guzte. Atzatzazula guzte.
2: Esango nuke.
11: Bai.
2: Oiek mendizaleak.
11: Bai. Bale. Eta amaitzeko.
2: Bota.
11: Herritar jatorra. Zuberarekin geratu.
2: Bueno, ondo, Herritar jatorra, ondo.
11: Nik uste profil onargarrina hau izan daitekela.
2: Bale.
11: Herritarrarekin geratu. Herriko tabernan noski. Eta lehen hartu emanean, zuk badezu susmoa hemen zerbait badala. Herria sartu, eta dana ikaso egiten die. Ez daukezue aurrea ikeik. Bati ezpada, lehen guzui, izebai, launei, danekin itzeiteko gogoa dauke, eta gaina baita zua aurkeztekoa ere. Hau dezer oso xamarra egin liteke.
2: Hau da...
11: Ez delako,
2: bai.
11: Eta ostra, agian zu ere ez zaude momentua proposenean. Ordun, herriko tabernara sartu.
2: Hau da, herriko sozialena, ez
11: bai,
2: da? Hau da, mundu guztiarekin hitz egiten duen hori.
11: Bai.
2: Bale, bale.
11: Sartu tabernara, eta segitun mugikorra ipiniko dizu, ui, mezu bat. Eta, pantailan amonarekin argazkia dauka.
2: Ai.
11: Ordun.
2: Horrekin puntuak irabazten ditu, eh?
11: Asko. Baina hori da bere trikimailua, amonarena.
2: Ah, bale.
11: Ze handik ordu batera esango dizu, jo. Barkan antzazu baino amonarekin erosketak itea jomberren dauket, izan ere bihar bazkari dauku familikoa eta amonari ere bertan laundu beharren nau. Ordun, handik ordu batera, zita bukatu, muti amonaren ajun eta amonaga joa kokotea ino dago, bere biloba ikustez, ez tolako entenditzen zergatik beakin horren beste denbora pasatu beharra. Ez du entenditzen, baino...
2: Baina botellak erakutsi behar du.
11: Badauke bere arrazoi eta
2: bera hombre... Orduan, amona ligoterako erabiltzen du.
11: Bai, hala da. Eta hemen zerrendan sartu ez dudana, baina orain txeotu zaidana. Eskalatzailea.
2: Bueno, baina eskalatzailea mendizalearen antzekoa da, ez?
11: Bai, zuk eskalatzailei buruz zeir itzi daukazu olatz. Izango zenuk ezita bat eskalatzaile bat.
2: Ez dakit, sektak moduko bat da hori, eh?
11: Horregatik. Agian mendizalena ez da horren mugimendu sektarioa.
2: Ez, baina eskalatzaileena bai.
11: Eta txirrindulariena.
2: Bueno, hori ja, beste kontua da. Bueno,
11: baina eskalatzailearekin bigarren zita bintza rokodromon izango da.
2: Hori seguro, hori seguro. Esan dugu, hauek plantek egiten dituzela nolabait beraien nortasuna egokitzen dutela gustuko duten mutile doneskarekin ateratzeko, eta planta horiek noiz amaitzen dira? Aurreneko zita, migarren zitan, behin harreman hasten denean, nazkatzen direnean, noiz erortzen zizkie kapa hauek guztiak?
11: Ba, olatz, nahi zuri bezala gertatu zat, eta sekula zita bat izatea konbeintzet, inork ez do nigan olako interesik izan.
2: Inoiz ez duzizan ola moda kontuetan, ez dakita ditua den norbait, edo, ez?
11: Sekula ez.
2: Hori izango hau zubestelako profila egiratzen dituzulako.
11: Hori izango, olatz.
2: Imaginatzen dut, ez?
11: Baina nahi ere gustauko litzaiak egunen baten, norbait izatea aurretik nere profil eta nere gustu bidatu dituna eta pikin bat nigana egokitu dela.
2: Ez dugu sorteri izan, eh?
11: Ez neska.
2: Kasu hortan ez. Bueno, entzuleren batek izan badu horrelako, bueno, sortea ez dakit esan, baina performative mail edo gizon performatiboa.
11: Bai.
2: Mesez, 6-8-6-6-6-6-0-0-0 zemakira jatzi ezela, eta kontatu diezagula, noiz erotzen zaizkion kapa hau guztiak, alegia sortu duen pertsona jorren bueno, kapa guztiak.
11: Egia da nadaulat gure entzule asko jada ezkonduk izango dila.
2: Bai,
11: beraz,
2: bai.
11: Agian eurek ere bizi izan dute performative mail bat ezagutzea eta agian berarekin ezkontzea.
2: Na, noski.
11: Ordun, zuek noiz konturatu zineten, zuen senarra emaztea, ez ala olakoa, eta mekatxiz lamar.
2: Alei, ez ditza jola
11: gustatzen. Ziri esartu ditu hain gontan. Noiz oartu zineten hortaz.
2: Ez ditza jola batere gustatzen mundi, mendira joatea adibidez.
11: Ez, hori da.
2: Aziera, mail, aurreneko bizita eta mai, eta gero ja, ez mendira, ez zinemara.
11: Ez zinora.
2: Ez zinora.
11: Eta kontuatzeako behan du. Beraz, esan zazu ezuek ere noiz bait hori gertatu zaizuen.
2: Inigo Aramuru, performative mail edo gizon performatu behen inguruan gaur. Inigo, eskerrik asko, lazka horra ingo duzu buelta orain?
11: Bai, ala joango naiz, kotxe hartu eta saitu naiz bertan.
2: Magueren lazka horra goa segidan, iragarki batzuk eta kilometrotan izango gara bueltan.
12: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10erara. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
5: Euskadi Irratia.

0: Gatazka honakoaz bueltan, kilometroak jaia ospatzen ari baitira bertan, Mail Bodriozola, zer moduz doa goiza?
1: Oso ondo, zoragarri doa goiza, giro aparta dago lazka hon, eta, bueno, jendea gerturatzen ari da, pixkanaka guneak jendez betetzen ari dira, eta lehen esan dizuete denetarik gazteak daude asko, familiak ere bai, aurrak, eta jende heldua ere bai, eh? Denetarik, denak etorri dira festa girora eta beno gu hementxe gaude ikastolaren aurrek aldean barrutikan kanpora atera gara. Hemen ditugun hiru gonbidatuekin hitz egitera.
0: Hiru gonbidatu
1: ditugu eta hauek emango digute pixka bat edori nahi genuke gu behintzat, eh? Eman diezagutela Lazkaoko ikastolaren edo egin diezagutela argazkia. Gurekin ditugu Irantzua Mundarain, ikastolako lehendakaria da bera, eta gaur hemen tokatu zaio, urpegia matea nolabait, eta erakundetako ordezkariekin eta egotea. Luis Mari Aldanondo ere hemen da, irakasle izandakoa, zuzendari lanetan ibilitakoa, eta izema kontu kontatzeko, ez da Luis Mari?
2: Bai, batzu bai.
0: Batzu bai. Mailu, barkatu, bai. Hemen txeru, irugarren bat ere badugu. Bota.
1: Bai, horregaitik, Maritxu Dorronsoro ere irakasle izan dako hemen txedugulako gurekin. Olatz?
0: Bai, ez, bai. Zamarri zuen, Irantzua Mundarain eta Luis Mari Aldanondoren izenak hemen ituela alboan apuntatuta. Dai. Eta hemen txe aldamenetik pasatu zaiti nigo Aramburu eta esan dit, oie, nire familiakoak dira.
3: Egon, padrilla.
1: Egunon, Inigo, egunon.
3: Luis Mari, ez dautzen alnazu.
2: A ver.
3: Luis Mari, egunon. Baldak izu.
2: Bai.
3: Hau txakatik ez dautu nazu.
2: Bale.
1: Ederra egin dugu. Gaur Inigo hemendik ara bidali dugu, eta ni etorri nahi zona, pentsa, eh? Ez dakite kambi hori edo aldaketa hori ona ote den, eh?
3: Seikun nahi zuertan.
0: Seguiten izango da guetan, joan horretik, konta iguzuk zure bizipenetatik abiatuta, nolakoa gogoratzen duzun, ikastola?
3: Egi esan oso horitzapen politiek ditut Lazkaoko ikastolan, izan ere nere lehenengo andereinoa irakurtzen eta idazten irakatsi zidana bertan dazuekin Maritxu Dorronsoro. Eta asko zor diot Maritxuri. Oso kutxune dut Maritxu, eta oso une politi hauekin konexio egin, eta horta zoroitzea.
4: Nik ere bai, Inigo, nik ere bai.
3: Eskerrik asko, Maritxu.
0: Tira, Mailu, bildu dituzun ikastolako kide eta irakasleen bitartez, hor nolabait ikastola ez dagutu nahi genuen, ez da hori zen asmoa.
1: Bai, Irantzu, eta zuri egingo dizugu galdera, zuzara momentu honetan Lazkaoko ikastolako lehendakaria. Bueno, nolakoa da Lazkaoko ikastola?
5: Lazkaon daukeun ezaugarritako bada ikastetxe bakarra ikastola dala. Ordun Lazkaoko ume guztik hemen daude matrikula alta. Ordun Lazkaon ez da herri txikia izan, 1200 ikasle baino gehia dauzken ikastola bada, ia Gipuzkoako haundinetakoa. Ordun hori ikastola haundie.
1: 1963an sortu zen, oker ez bagaude behintzat, mantentzen dira garai hartako helburuak oraindik ere.
5: Helburue beti izan da, ikastolan helburue beti izan da euskal kultura eta euskal nortasuna mantentzea, eta noski euskaran alde, euskal hezkuntza baten alde lan egitea, eta euskaraz ikasteko eskubide hori bermatzea, ez da, ordun. Nik usten dut, helburu horiek beti berdinek diela eta beti iraungo dula. Era batea edo bestea, modu kaldabindie, garaiek kaldabindie, baina helburuen nik usten berdina izate jarraitzen dola.
1: Luis Mari, zuk 11 urte pasa dituzu hemen ikastolan lanea.
2: 11 eta irakasle bezala beste gehiago.
1: 11 zuzendari bezala, ez baitugu esan?
2: Bai.
1: Zure lotura ikastolarekin handia?
2: Bai, alein egin genituen, begarraien.
1: Zuk gogoan izango duzu, duela 50 urte hemen ospatu zen kilometroak jai ura, ez da?
2: Bai, Jose Miguel Barandiaran buruzala, hartu zen hemen, behasin di barrena, eta jente, desente bilduzan. Eta ordungo jendetza, ba ezan, no? Gaur egungo bezalakoa, baina jendetza desente da garai hartako eta hasera izateko.
1: Hasera eta nor pentsatuko zuen gero zer etorriko zen horren atzetik, ezta?
2: Bai, nik uste dut federazio bete-betean asmatu zuela, ba beste herrialde eta zabaltzekin, eta kilometroak aurre egun dauken arrakasta eta euskararekiko lotura, ba beste lurraldetare banatzea.
1: Urte asko pasa dituzuzuk ikastolan, esan dugu zuzendari bezala, irakasle bezala, urte zailak ere bai, pentsatzen dut?
2: Bai, hasieran darantzat zantzien zailak, bai zuzendari bezala eta bai andreino bezala eta danok zerrein izan dugu garai hortan. Eta gaur egun, ba, bueno, egina dago behintzat eraikuntza eta nundi norakoa. Eta oain behar da, ba, oi mantendu eta indartu eta batez ere euskararen erabilera zabaldu.
1: Bueno, nola ikusten duzu, Maritxuri egingo digu orain galdera, euskararen erabilera, hori jarri digu mai gainean Luis Marik. Maritxu, nola ikusten duzuzuk?
4: A ber, niri pena izugarria ematen dit gure ikasleak izan direnak, orain gurasoak direnak, eta beraien artean erderaz ikusten ditudanak. Seme alabai eta txakurrei bai euskeraz, baino beraien artean, ba, eta hori guretzako da izugarrizko mina, osea, bihotzeko mina handia. Baino, ba, hori horaxe dau. Oldarraldi alde guztitati datorkigu, eta orduan, ba, horiei frente nola egin, ba, hor dago gure lana.
1: Bueno, ikastolaren ez dakit oinarrietako bat izaten da herriarekiko lotura hori lantzea, ez da? Herrigintza hori da, bueno, azken hilabete hauetan zuen ahotan eta entzun izan duguna. Zer nolako lotura du Lazkaoko ikastolak herriarekin esan diguzu? Ikastetxe bakarra da, bueno, herriko aurrak ona etortzen dira, gaztetxoak ere bai, baina lotura hori irantzu.
5: Bai, ni ikusten dut erabatekoa dala. Egi esan, Lazkao nahiko herri moitue da, gauza asko antolatzen die, eragile asko dare, eta nik uste dut ia danakin daukela ikastolak harreman zuzena. Bai, dantza taldeek, musika taldeek, beste eragile kultur taldeek, danak eta esanguratsu da urte guztin zehar denak parte hartu duela, gaur bertan danak presente zeren, eta danak beraien babesa eman digute, eta hori guretzako oso, oso pozgarria da.
1: Bueno, hezkuntzan gauzak ikaragarri aldatu dira.
2: Bai, noski baietz. Nik uste dut, oain dioz zerregin badaukela ikastolak, beste leku batzuta zabaltzeko. Ikastola izan da, beste instituzio guztietara, euskararen indarra eta kultura zabaldu duena. Eta hori mantendu eta geroari ere, ba, hori begiratu beharko zaio.
1: Umeak aldatu dira, gazteak aldatu dira, gurasoak ere aldatu dira, eta irakasteko modua ere aldatzen joango zen, Maritxu?
4: Bai, bai, izugarri, bo, hasieratik 1975 hasi nintzen lanean, hemen irantzu. Ikasle izan nuen.
0: Bai.
4: Eta bai, hasiera hartatik ez genuen inungo materialik, ez zegoen ezer, ez testolibururik, ez ezer, orduan, oraindik ere txotxakin da potxokakin anilitzen ginen, eta geroa, ba bueno, oain jundaia, bueno, ba bai, ikasleak asko aldatu dira eta gurasoa. Lehen gurasoen implikazioa genuen laguntza edo zer gauzetarako, zeren etzan bakarrik klasea ematea. Udan, udalekutara joatea, gurasok ere joaten ziren. Beraien lana gurea, eske kontinua zen, eta oraingoa ja, ba justu igual beste extremo batera joan gea, eta hor daukagu kriston erronka.
0: Ikastolaren menpea, uzten dutela alegia?
4: Totala, totala, eta gehiago, ba, ezin dutelako. Askok eta askok behintzat.
0: Ikastola ere aldatzen, jo, barkatu mailu, bai, ez, galdetu nenuen, ikastola ere aldatzen joan gozen, azpigitura aldetik ere izango zuen egokitzapenen bat azken urteotan.
5: Bai, bueno, Maritxuk esan duen bezala, ni kasi-kasi hasieratik nabil ikastolan, eta eraikin asko pasatu ditut, eta guain aurren garen eraikin aurre, ni ordun nola zan, EGB, seigarren maian honen intzan, honea ordun pasa ginen, eta izan ginen lehenengo promozia bupetako hemen ingendunak. Bai, eta ordun dio ja eraikinek nahiko fijok die. Lehenau publika zan eraikine ere orain ikastola da, eta gero dare, ba, Mikel Armantentzen da, baina nik usteet hiru eraikin horiek darela, ez da? Bai, baina lehenau, ba, garajetan, hasi ginen, parrokin, udaletxen.
0: Eta garajetatik egin duzu bidea.
5: Hori da, hori da. Buen, behintzat, ba, hiru eraikin dauzkeu, fijo, eta, bueno, momentuz beteta.
1: Ben, hau, zemagarren kilometroak da hemen, Lazkaon...
5: Laugarrena.
1: Laugarrena. Lauak dituzu gogoan zu, Plismari?
2: Bai, beste bat egin gendu Nordizita Lazkaon bitarten, 2003 baita ere Lazkao berriro nintzen, eta oain, laugarrena.
1: 2003ko ura gogoan duzu, eh?
2: Bai, batzak ondo erregadi auta izan ziren, eta gu ere bai. Baina, horixe izan zen, eta gaurre behar duen erregadioa aurretik egin izan balo asko zobe, baina euskadaren erregadioa behar deuguk.
1: Hor ere lehorte desentekoa deuta.
2: Bai, bai, hor oi busti behar da asko. Ja, eta busti eta indartu, eta landara berrik busti hori hartzen badue, ba, honin.
1: Ze politia.
0: Ba, busti aldi honek...
1: Ai, bai, esan olatz.
0: Busti aldi honek ere lagunduko duela, gaur jendetza bildu delako Lazkaon. Okarrez banago, Mailu, zuk ere izan duzu tartetxo bat han bildu den jendetzarekin hitz egiteko, ez da?
1: Bai, bai, izan dut tartetxo bat, eta jendea pozik etorri da, festarako gogoarekin. Ez dakit astiri dugun esan didatena entzuteko.
0: Bai, bai, baduko,
1: bai. Bueno, ba, entzun dezagun, zer esan digun hemen jendeak.
6: Etorri da, oia, ba, umekin egune pasatzea, emate honez eguraldi ona ingo do, eta, ba, bueno, ekitaletan parte hartzea, kontzertuk ikusi, puzgarritan ondo pasa, denetik egitean.
7: Donostitik, hemen nola festa dian, pues, hemengoak dian eri lengusuak eta nire ama. Arratsaldean guazeneko kontzertura.
8: Horretatik, oso ondo pasatzea eta ba, euskeraz asko hitz egitea.
9: Ba, horako ospakizunetara, kilometotara eta herri urratxera eta hola.
10: Ba, hemen dauden kontzertuak eta bar ikustea. Eta bertxoak edo.
11: Lazkaon bizi nahi, senarra Lazkaokoa eta umek ere bai, Lazkaokoak.
1: Bueno, orain barra baten atzean harrapatu zaitugu.
11: Bai, goizetik, daramagu hemen. Dana prest daukeu eta gogokin gaude. Gustatuko litzaidake ba kontzertu batzuk ikustea, gero umekin ba baita beste kontzertu batzuk dare, umekin jungo naiz edo nere kabuz ni nahi detena egitera.
0: Bueno, norberaren planak egiteko,
1: bai. Galdetuko diegu, ze plan duten, Maritxuri esaterako.
4: Bueno, ba, nik hau bukatu eta txosma batean noa lanera, osea, que... Han aurkitzuko nazu, etortzen baseate.
1: Esan dugu irantzu goiz-goizetik lanean dabil, arduradunekin, erakundetako ordezkariekin, hemendik aurrera zer irantzu?
5: Ba, lehenengo etxea jonda playera jarri behar ditut. Eta gero ja, ba, protokolokokin bilduko naiz, eta lauetan daukeu balorazio bilera, eta hortxe.
1: Bai, egun guztian egon behar duzu ezuek.
5: Gokokin bilduko naiz eta lauetan daukeu balorazio bilera eta hortxe.
1: Bai, egun guztian egon behar duzu ezuek.

0: Jamaika kontzertuaz das gozatzeko aukera duzuei Lazkaon, festa giro ederrean murgiltzeko, arratsaldean esaterako eskabidean izango duzue Nafarroa 1512 goxuan salsa esan ezin goazen Eider Saez jende mordoa Lazkaon kilometroen jaiaz gozatzeko. Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria eta Luis Maria Aldanondo baita Maritxu irurogeita hamabostetik irakasle ikastola horretan. Eskerrik asko irukote gurekin hitz egiteko tartetxoa hartzeagatik eta Mailu Odriozola eskerrik asko zuri ere Lazkaoko giroa ekartzeagatik.
1: Beno ba, ba
2: eskerrik asko zuei.
0: Moka dutxo bat hartu, atxe pixka bat hartu eta gero izango dituz eta lanak aurretik.
3: Bai, eta zuk ere aleginek egin.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eskerrik asko, agur.

Panorama gure joango ginateke, eh? Lazkaoko kilometroetara, hortxe dut igone urtazalankidea parez pare baiet esaten. Zese jatera, kontzerturen batez gozatzera gozategiz adibidez, ez dakit Igor Martinez de Lezea ere iritzi berekoa den, ez jara monik egiten. Bueno, joango liratekenak gure urrengo miatuak dira, eh? Aioran parantza eta Aitor Altuna ere gustura etorriko lirateke gurekin eta...

0: Aitor Altuna, aioren parantza, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur sartzeko arazorik ez, maiaren bugeltan dagoeneko. Urbaso ekarri diozu, Aitor. Baso bete ekarri diozu aiorari. Zendo,
1: Zara de itxuan aizen.
0: Ez que, zendo portatzen zareten batzuetan,
2: Bai.
0: Ez da bidan arzi aurretik.
1: Ni normalean hobeto, Askoz da ez da iztagoan ez da jora baino.
2: Detalistagoa bai, zertxona hobea ez dakit.
0: Ikusi dut hori, urekarri diozula baino ez duzu normalean urik edaten, Ez da baiatzen hasten zarete, aurretik igual bai. Baina behin ez da baiatzen hasita, ze politikariek, fijatu naiz, eta politikariek urgeiago edaten dute elkarrezketetan.
1: Pentsatzeko, disimu.

0: Mulatzeko.
1: Izango da.
2: Bai, etzan egon baten bat almendra bat jantzuna, eta...
0: bai, koronavirusko bai, gerentea, Espainiako koronavirusa gerentea.
2: Bai. Almendra bat jandez.
0: Bai, bagun normalean beti edaten dugu, sartu baino lehen, eh?
2: Bai, urpila bat, tututututututu,
3: eta ja,
2: behin hidratututa.
0: Pitxer batzu daude hor, bai, behin bat puzkatu genuen, bietako batek. Ez dut esango zene, baina ia gorria zeukan. Eta...
2: Enaiz oso pertsona, bueno, enaiz ez baldarra.
3: Bueno, aiora, nik esan barretzut, iruzpalau puzkatu ditu dela.
2: Ah!
0: Pitxer!
3: Pitxer, ah, bai, bai, produktzari.
2: Ibiltzen danari pasatzen
3: zailo. Euskadi Irratiko produkzio taldeari esan bar diot. Baietz, ni izan ezela, bai, askotan horrutzi ditut, apurtuta.
0: Eta zein zen, apurtutakoa gero horrutzi beste nondoan. Olatz, olatz, guk abixatu ingenun.
2: Nik eno abixatu, aitarrak abixatu zen. Ai, ara puskatu du, ezakizte?
3: Zein abixatu zenioten.
2: Gorkari.
3: Enori? Gorkari. Eta gorkari aztu egingo zitzaion.
0: Zintzango batzen zen.
2: Hortik pasatzen egin zan.
0: Zintzango batzen zen.
3: Baina ez dugu normalean iturriko ura daten duzu, ez hemen iturriko ura jartzen
0: dugu. Iturrikoa, iturrikoa. Botellakoa ezin da, bai, hombre.
3: Bueno, aiorek dio ez ez.
2: Nik botellakoa edaten dut.
3: Hortan ere ez da bidatzen.
2: Aitor.
0: Aiora.
2: Aitor.
0: Meze, ezke nahikoa.
2: Nola aldu esan... Zinu astero etorri eta beti deseado zegoan.
0: Nola aldu esan pertsona batek, behak edateula botellako ura.
2: Nik nahiago ez botellako ura.
0: Tau ibakarrik edatezu?
2: Albaet bai.
0: Etxean?
2: Erositet.
0: Locha, un día, aiora,
2: eske. Teatikan.
0: Ai, ama, erridikuloa. Ez dalako posible.
2: Erridikuloa?
0: Bai, erridikuloa. Ez dalako posible. Horrek? Eukita, txorrotako ura hor, eote erosten astero, botillak, ez da zilegi.
2: Zilegi ez dakit, osasungarriago, ziur.
0: Osasungarriago ingurumenaren zat? Ama lurraren zat, aiora?
2: Barkatu, nik ez ditut plastikozko botillak erosten, kristalezkoak erosten, ditut, zepuzte ustezu. Argumento ekologista ezin dezuela erabili, ola eta ola, eh? Ondo behiratu berrezu, zertatzea.
0: Aiora, hori da gezurra, eta bi, bidria benetan reziklatzen dela, hori ez daude frogak horrenak. Ez dakigu benetan bidria reziklatzen den, aiora.
3: Eta hiru. Zer bat irabazten duzu higia, naiora?
0: Eskerrik asko.
2: Bueno, ba, irulan edo lauzpabos landazkaten ontan, ba, botillako gura erosi ezaket. Ai ba, ze, ezina, ui, eta gara Netflix lanek ordintzen zute. Ba, nik ura erostet.
0: Osa da, besten gainetik egoteko behar bat asetzeko, eskuragarri dakazun, produktu erosgarri bakarra.
2: No, ze ondo ite ditun esaldiak izan honek. Eh? Azten da izenak bat abestean aldetik zehatzen, pum, eta aditzan zai, zesango, eta pum, ja, bukatu
0: eta.
2: Eta izten du, aditzakin, aditza iriztei gaianeako, nik jazak izertazai dan.
0: Atzera karga
2: eta hola irabaztegu, zaiten du, atzera kargakin irabaztegu pertsona horrek.
0: Atzera karga izela.
2: Ulertzen zute bere argumentua.
3: Euskalteiko irekasle izan dela, eh?
0: Nahi.
2: Ez dut ezer ulertzen.
3: Eta hori gainera, ez dela horrein ikasi, bere argumento historikoekin,
2: argumentu historikoak. Argumentu historikoak nik ekarri nitu nonea.
0: Ikustezu ez.
2: Eta argumentu historikoak nik ekarri dut, gaina badukat bat.
0: Abera, kontati guztu, aira.
2: Argumentu historikoak, abera, Aitor, zuk ze uste ez du? Ur guztiak digala botileratzeko modukoak? Ba ez, ez dia.
0: Bale, erantzuteko asma neukan, baina, bale.
2: Ze uste zu? Gaur egun martxan dauden botilako uren enpresak nun uste zu? Noiz uste zu sortu ziala?
0: Ez dakit.
2: Aspali, baina nun sortu zian, hori da importantena.
0: Pospotzu baten ondoan.
2: Ez, bai, turburuen ingurutan. Adibidez, Insaluz sortu zan, Lizartzan. Insaluz iturburuaren inguruan. Betelu, ba Betelu iturburuaren inguruan. Zeatik, ba horko ura berezia zalako, eta mineral bereziak zitulako, eta horiek osasungarriagoak zialako. Orduan, gerora iturburuaren inguruko ura botilaratu danean, zeatik izan da. Ez da bai dantako galdera, Aitor, zein da? Zer da nobea? Ze ur da nobea? Ba ura berez, obea da botilaratutakoa, bestela ez dute botilaratuko. Hau da, botilaratu dute zerbaiten gatik. Mineral gehiago dauzkalako.
0: Bakiztu zer dakan gehiago, botillako urak? Bisfenol A eta eftamlaloktoak.
3: Zer barkatu?
0: Ez dakit zer dian.
2: Ez da ez.
0: Baina irakurri eta oso txarrak diala. Eta mikroplastikoak ebai aiora. Aizea edaten, plastikoa.
2: Zer zerren gatik dira obeak. Berez, eta horrek, berez, botillako urak obeak dira. Gero, hor sartzen da, ordeinu nahi zuen uragatik, ala ez, edo bat, edo bestea, baina obea da botillako ura, ez da bai daren galdera hori da, gorazteizut. Bai, obea da.
0: Zerztezu,
2: baina situzea ur mineralen kontra juten, Europako tradizio baten kontra juten?
0: Ez zindeguna da, Euskadi Irratiko entzulei eman mezu negazionistak. Botiak ura ez da hobea. Aiora, ez hartu parte konspirazioan, porque gero hasiko zea, que seke txoriak ez dela existitzen, lurra planoa dela, talako gauzik.
2: Txoriak ez dela
0: bai, jendea hor dago, aiora, jendea hor dago, talaguntza behar dut, ez duke nahi zuere, zerrenda hortan sartzeko beharrik egoterik. Botiak ura daka zapore txarra, askotan, eta ez da mineralen gatik, edo gongarriagoa dalako edo.
2: Eta da? Txorrotekoak ez dauka zapore txarrik.
0: Nere txikoak ez.
2: Gero... Bai, neski, karo, ez, eski, aterako ja argumentu emozionala, zuzte uste ez du, Aitor? Ze, ez da labizi inguru erabat privilegiatuan, ez daukazula erabateko ur privilegiatua zure eskura. Eta beste nun bait bizi balin bazea, eta ez dakizu ur hori edan garria dan ala ez, ze, ez dezu botilako ura dango, botilako urak ez du existitu behar. Zein da zure argumentua orain?
0: Aia saiatzen iduzten pertsona txarra naizela.
2: Ez que ezakit, nik uste pertsona honek nahi du jendea gaixotzea, berako ukitzea, eta deshidratazioz hiltzea. Hori da pertsona honek nahi duna.
0: Nik ez zain, ai, ora. Nina etena da, jendeak eratea txorrotako ura. Ta ez gastatzea plastikoa alperrik.
2: Ez dut.
0: Gero, taberna batean, zaue bazkaltzen.
2: Ze manipulazio zikina.
0: Zorelagunekin, ezakize, eta galetzeik zuzerbitzariak, ura, nezu, eta bai, mese ez pitxarreko ura. Hor gatzea oso ondo. Ta esate hau zerbitzaria, jo, eski jende hau kontzentziatu hau.
2: Ez, jende hau da xurra. Hori da pasatu zaiona. Bere lagunekin balin badin joa, ez dutela urik hartu nahi, zean gatik xurra dialako.
3: Zortzi gaina eta gero txorratako gura, ez da, pitxerra.
0: Bai, pixka jisteko.
2: Karo, eta orduan, beak eskatzen dunean pitxerra, ze bestek ez dute eskatu nahi, eta Aitorrek eskatzeu. Aitorrek eskatzen dunean, eta esaten dionean kamareroak, bai, badugu pitxerra. Ba, oso ondo gelditzen da kuadrilaren aurrean, eta orduan puntuak irabazteitu kuadrilismoan jarraitzeko eta validatua izateko.
0: Zauriak.
3: Eta porea aipatu duzuela, egia da, motilara tutako uraren artean, bueno, aldeak badaudela, bale, marken artean, eta txorrotako uraren artean, ez zaizuela iruditzen batzuetan sukaldekoak eta komuneko urak ez duela zapore berdina.
0: Bueno, egia, bueno. Komuneko txorrotak, inkluso dutxakoak esango nuke, eh?
3: Dutxatik ura dutxatik edatzen du. Batzutan
0: sartzen zai pixka bat, batzutan sartzen pixka bat.
2: Azte garria dutxatu ino nahi.
0: Bai.
2: Ezta?
3: Biztan da.
2: Bai.
0: Egia bereziki zapore desberdin badutela. Hori egia, baina berez ez dugu hortik edaten. Nik uste...
2: Zari gabe, baina zer edaten, ez zizkiz, daki guze egian edaten. Zer pasadan obi hoietatik. Ez daki guze ikutu dun.
0: Nere ustez kontua, ura dala, ura, eta jeneak emateola hor mistizismo bat, eta olako magia bat, ba, bueno, ba, ura, txorrotakoa izan, edo izan, ezak ez da iturburutakoa, ez ditugu markak esango aiora. O eskatu igu olatzek, sartu baino lehen baino, ba, esan dituzu.
2: Pelotismoa, hola ez, espalditik ez dautzet olatzen, puntu guzti hori badazkan.
0: Daude botila batzuk,
3: eta urbedeinkatuaren inguruan zer iritzi duzu, eh?
2: Urbedeinkatua, bira, ni informatu naiz kontu honekin. Eta botilatu zen lehenengo ura da bedeinkatua izan zana.
3: Ah, bai?
2: Bai, Leon Laugarrenak, hain zuzen ere.
0: Eta?
2: Erritu greziar eta judutarretik dator. Eta bedeinkatza zuten ura botilatu zuten gero saldua alizateko.
0: Eske dirua batzen denbora guztien nahi ona. Hor dakazuzera esartuta zuk buru, nahezula dena diruakin ordaindu eta konpondu, eta ja txorotako ura ordaintzezu zure zergekin eta baian hori eta listo. Ez dakazu beste ez gastatu alperrik.
2: Nei, oain kuriosia dakatzen, niko oain probatu nahez.
3: Horre dela esan diozu.
0: Bueno, diru gutxikoa. Zesan du bos lan, alitu eukiz sei ere. Kontua, zema zentuz
2: da joan. Batzutan eukiz da nitut sei ere. Ez, nik dakat kuriosia da, baina junet, Aitorren dutxara, ur hori probatzea.
3: Pues, probatu darko dugu.
0: Bastante ona, eh?
3: Aitor, eta izotzen kontuarekin, adibidez?
0: Bai, hor egia, aitortu behar dizuet, nina txortan aldekoa beti. Baina izotzak, etxean itean izotzak emateate kristonazka. Etxeko iturriko ura alda edan, baina zin da izoztu.
3: Zergati?
2: Zendu serio esan.
0: Ba, eskizio esan, eskia gauza bat.
2: Ez
0: da euneko unegia.
2: Momentuan asmatzen egia.
0: Ite baituzu izotzak etxean, etxeko kongeladorean, zure izotzen kubiterakin, izotzak egiteko gaiuarekin, kriston azkamateu gero. Kriston azkamateu.
3: Baina zergatik.
0: Kriston zapore arraroa. Ka, batzutan aldu izan, kutsatua onduan daukan beste likagai izoztu bat.
3: Izan diteke arraiarekin, adibidez. Artzaion
0: zua esatzula, bapatean este aguita konjeloz, koktel de gambas, ez? Eta gero urtzen dira oso azkar. Ordu, nao, txorrotaren alde uneko eun, baino, aitortu behar izuet, izotzak beti zorrokoak.
3: Eta gazdu nura, orain modan dago, sí. Gazten artean, ba, alkoholik ez dateko, ba, jenderozko gazdun ura hartzen du, ura gazarekin.
2: Bai.
0: Horren inguruan ez dugu itzen egiro eta biok.
2: Ez da gure estiloa.
0: Hori da. Ez dugu adostu lehenago, baina ez gaude
2: ados. Ez dugu itzen, baina ez gaude ados. Osea, banekin ez geundela ados eta ados geundela ontan.
0: Ta jendea horrek nazka mategula.
2: Bai.
3: Zergatik.
0: Ez gaude lako ados.
2: Tapatzen nahi dia.
3: Ba,
0: jende asko ez da ondo burutik.
2: Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, orain esaten dan red flag horietako bat.
3: Baina zergatik?
0: Nazka mategulako. Osa, ez dezu beharrik edateko uragasakin. Uragasakin da gauza bat, ja pasazena.
2: Pretentziosoa?
0: Bai.
2: Zatik ez dezu ura eskatzen zin maz. Baso bat ur.
0: Nekoa da.
2: Hemen ez da gasakin edaten.
0: Eta bestela ananazuku bat.
2: Zatik ez dezu ananazuku bat nahi.
0: Tal cual.
2: Zatik eskatu bat dezu uragasakin. Eta ordaindu 2 euro uragasakin edateko. Aldezunean ura eskatu txorrotekoa. Eta listo.
3: Orduan txorrotekoa.
2: Ez, baina ordaindu behar balin badezu. Bai. Ordaindu insalus edo betelu edo markaren bat esaten nahi nahi guztiak.
0: Ba, este ba.
2: Aukeratu bat, emar. Solan de cabra zer esan.
3: Bueno, isilduko gara, aioren parantza, iturra altu una marka gehiago ez esateko. Eskerrik asko bikote. Tira, tegu ere bakoa, albistegia gainean ditugu eta datorren larun batean itzuliko gara goizteko 10:00 ordura arte. Ondo segi.

0: Arratsaldeon deizuela Bilboko alde zarrean Bart gaueko euriteek eragindako loiak garbitu eta kalteak zenbatu nahian ari dira gaur bertako bizilagunak dendariak eta ostalariak.
1: Ba, eskara egon presteute honetarako, ze, bueno, ba, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea bineakuz. Eta, karo, egurre be, ba, oinemon ningo dau. Neko arazoa da.
2: Momentu baten ja ura jesten hasi zanean eta lortu binean alkantari aprobat garbitzia eta ja ura jetxi zanean tabernakoak bai etorri zian eta aprobat danon artian garbitu geben zelabait kanpoko parte hau.
0: Eta lan horrekin batera haserria ere bai, estolderia garbi izan balitz Bart gauekoa ezatekeela gertatuko azpimarratu baitute denek ere. Bilboko udalak bere aldetik jakinarazi du 201 inzidentzia zenbatu zituztela, udaltzaileen eta suhiltzaileen lanari esker egin zitzaiela aurre eta gaur ere lanean jarraitzen dutela. Udaletik diote, estolderia egoera honean dela eta arazoa sareak xurgatu dezakena baino euri gehiago egin zuela izan zela. Bestelakoa da giroa igande honetan eta batez ere ordu honetan Lazkaon.
3: Kilometroa zainil jarriak,

0: Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. edizio ospatzen are dira ikastolek egindako ekarpena goraipatuz eta euskararen erabilera sustatzen jarraitzeko dei irmoa eginez. Edizioz edizio jaiak izan duen bilakaera gogoan gerturatu dira gurasoak nagusienak disfrutatzeko gogoz berriz etxeko txikienak.
1: Adibidez, erronkan asko gustatzen zain, nerabek ekartze ditu eta hori oso importantea. Zegume gurasoekin etortzeia, baina nerabek bakarrik etortzeia askotan, eta etortzea oso importantea da, oseak, bueno, gauza batzuko betu jala ditu zait.
2: Aspeititik, urreztiatik.
3: Italia ikusi dela, guan, aigana, pintxu jan nahien.
4: Pintxu,
0: Bestelakoan atzo bezala gaur ere etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioak Bilbon Lab sindikatuak deituta etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Otxoseko bizilagunekin abiatu da manifestazio hori. Borrokarako deia eginez beharrezkoa baldin bada greba orokorra babesteko asmoa ere azaldu dute bertaratutakoek. Iñigo Alonso Lab sindikatuko etxe bizitza lorrekordezkaria.
5: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
0: Eta kulturaren alorrean, Bilboko Arte Ederren Museoan izan da gaur goizean arretagune nagusienetakoa. Museo handitzeko lanak erakutsi baitizki agintariei eta kazetariei bihar inaugurazio ofiziala eginatarian Norman Fosterrek lanak handitzeko ardura arro hartu zuela esan du.
6: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city. To Bilbao by the metro.
0: Arte Ederren Museo handitzeko lan hori arro hartu zuela eta pozik azaldu da gaur erakutsi duen emaitzarekin, pozik Bilbori egin dion ekarpenarekin. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Nafarroarenan, CaixaBank Mastersa, titulua finala, Elordik eta Mariezkurrenak, torneo zon eginda bezala, kantxan agindu nahi dute gaur, bikote indartxonen garaipena, saiesten ahal eginduko dira, eskarmentua soberan duten Ezkurdia eta Albizu. Futbola, Ibarrek, bolada ezin hobean, jarraitzen du bigarren maila, Sailkapen buru, Albaceten atzo, zazpigarren orketa jarraian irabazita, Sansek gaur, ordubietan, Granada hartuko du Zubietan. Efe Liga, Ibar Granada ari da jokatzen, oraingoz utxean da partidua, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko aukera nodu, Valentzia azken zelkatuaren zelaian, eta saskibaloian, oraingoz Bilbo Basket, galtzen ari da Koruñan, 51 eta 49, beste euskal taldea ari da jokatzen, Gipuzkoa, eta oraingoz bintzat, talde gipuzkoarra Ezindoren kantxan, irabazten ari da 50 eta 48.
0: Errepidezaren agusira begiratuta partekorik ez dela ordunetan hori segurtasun saien esan digutena, gertakarien alorrean berriz aipatzekoa Tolosaldean Ernio Zabalmendian eroriko izan duen 62 urteko mendizalea erreskatatu behar izan dutela gaur goizean helikopteroz Tolosako Usabal futbol zelaira eta handik ambulantzian erietxera eraman behar izan dute. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Miriam Ruiz, arratsaldeon.
8: Datozen orduetan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Egia da, hodei trinkoagoak sartuko direla eta han hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzakeela, baina tira, zaparra hauek oso puntualak izango dira eta gainera gaur leku askotan ateri eutsiko dio. Eta biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagirona hasia eta aldakorra izango dugu. Zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparra bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utziko dio eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bate eta 7 minutu dira.
9: Euskadi Irratia.
2: goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Bilboko alde zaharrean garbiketa lanetan aurkitu ditugu buru belarri gaur goizean bertako bizilagunak, ostalariak eta merkatariak. Bart gaueko euriteek eragindako loiak lehen bailen garbitu nahian, bihar astean normaltasunez hasi alizateko alden neurrian behintzat. Horrekin batera, haserrea da nagusi Bilboko auzo horretan. Estoldek mantenu eta garbiketa falta nabarmena zutela diote eta Bilboko udala egin dute horren erantzule. Bilbotik zuzenean Iker Mojón, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Eider, zazpikaleetan gaur gogoan izan dituzte 1983ko uoldeak, atzokoak ez dira ainlarriak izan, baina ondorioak izan dituzte, artekale eta dendarikale izan dira eremu kaltetuenak, bertan pilatu zen ura asko, Begoñatik eta Iturribide kaletik jaisten baitzen. Horregatik, gaur ura ateratzen egon dira bertako saltokien jabeek.
9: 40 cm dolan sartu de eta bueno, ba eskara egon presteute honetarako, se bueno, ba ordenadorak eta CPUak egon direz bean eta bueno, ba gauze batzuk estropea binakuz.
10: Saramen absolutu bat eta bueno, al genuen moduan ba aurrean genuen ari ba lagundu eta batez ere guren artean, eh? Se larrialdi deitu eta zutela telefono hartzen.
11: Eta guri adiz portalean seigarren eskila arte iritsi da. Aixa metro eta gora.
4: Etxipena sumatzen da bizilagunen aurpegietan eta haserrea ere bai, euren esanetan estolda garbi egon izan balira uoldeak saiestu aliziren.
12: Pensar en algún posible atasco, en un posible déficit de mantenimiento de alcantarillado, pues igual tampoco es descabellado.
4: Nola nahi ere Bilboko udalak estolderia ongi zegoela dio, baina sarera surgatzeko gai den baino ura gehiago sartu zela azaldu du. Hiru ordu eskasetan Bilboko alde zaharra Venezia bihurtu zen eta 200 intzidentzia erregistratu ziren Bizkaiko hiriburuan. Lurralde osoan egoera antzekoa izan da, Arrigorriagan ez da sondikan esaterako ordu betean metro kadroko 40 litro inguru bota zituen aurreko datuen bikoitza.
0: Gure mugetatik kanpo Katalunian alerta gorria ezarrita dute bi hildako eta herritar bat desagertuta dagoela berri eman dute bertako agintariek gaur goizean. Demoralearen okerrena pasa dela azpimarratu dute, bai, baina oraindik ere kezka eragiten dute hainbat ibairen emariek eta alertari eusten diote batez ere 8 eskualdetan. Maider Eguez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ba Gironako Ridaura eta Daro ibaien emariek gainez ka egin dutela jakin berri dugu. Besos ibaiak daraman urremariak ere asko kezkatzen du eta babes zibilak esalert mezua zabaldu du goizean ibai horrek gainezka egiteko duen arriskuagatik Bartzelonako iparraldean. Santa Coloma de Grameneten esaterako besos ibaia 3 metro terdiko mailara iritsi da eta agintariek beheko solairuak uzteko eskatu diete biztanleei uolde arriskua dela eta. Eta bai denboraleak hildakoak ere eragin ditu biak Bartzelonan. 65 urteko gizon bat Torderako kanpin batean hilda, horma bat gainera erorita. Eta beste gizon bat Montornès del Vallès herriko garaje batean hilda ura karrapatuta. Gainera, suhiltzaileak desagertuta dagoen pertsona baten bila ari dira Pineda de Marren Bartzelonan ere. Denboralea Gironako eta Bartzelonako kostaldeari da bereziki zigortzen eta bertan alerta gorriak indarrean jarraitzen du. Kaltetutako eremuetan 17.000 bezero baino gehiago daude argindar hornidurari gabe. Kataluniako gobernuak azpimarratu du erregistro euritsuek ez dutela aurrekaririk eta kontu handiz ibiltzeko eskatu du gutxienez arratsaldeko ordubiak arte.
0: Ordu bata eta 12 minutu, Lazkaun bestelakoa da giroa ordu honetan. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. edizio ospatzen ari dira eguraldia lagun eta giro paregabearekin. Nabaria da jaia sortu zentokian ospatzen ari direla, ordukoak gogoan hartuta ikusi ditugu behin birritan, baina etorkizunera begira ere bai, azpimarratu dutena da eta goraipatu ere ein handi batean ikastolek herriari eta euskarari egin dioten ekarpena. Lazkaun onintza seguru lalankidea, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko aldarri irmoarekin abiatu da 50. kilometroak jaia hemen Lazkaon eta herri honetan izan da, ba ezinbestekoa zen Lazkao txiki oroitzea, bera izan delako herri jakituriaren adierazle honenetakoa. Ba berak utzitako ondarea goraipatu eta ikastolek euskararen transmisioan izan duten garrantzia azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eta gogora todo euskara eta hezkuntza eskutik doazela.
15: Euskarak eta hezkuntzak eskutik helduta joan behar dutela. Euskara gure identitatearen parte da, gure kultura ulertzeko gakoa da. Eta aldi berean etorkizunera edo etorkizunerako aukera, aukerarik eta indartzuena.
14: PISA txostenaren emaitzak ere izpide izan dira, eta horiek erabiliz murgiltze eredua zalantzan jartzen dutenei, mezua luzatu die Aitor Elizaran kilometroak kulturelkarteko presidenteak.
16: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da, ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria, eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
14: Ba, 50. edizio honetan Gipuzkoako 31 ikastolari aitortza egin zaie eta jaiaren lekuko berri ere aurkeztu da. Orain arteko lekukoa Antxon Mendizabal eskultoreak egina zen eta hemendik aurrera ba Gotzon Uegun artistak sortutako pieza izango da ikastolaz ikastola ibiliko dena eta lekukoa estreinatzen lehena Bergarako Arantzadi ikastola izan da. Ba, datorren urteko kilometroak jaia prestatzeko ardura beraiek dutela.
0: Horrela abiatu dute beraz 50. jai hori Lazkaon aurrerantzean pentsatzen dugu festa izango dela nagusi egitarau betea prest baitute datozen orduetarako, ez?
14: Bai, goizak aurrera ginala, gero eta jende gehiago bildu da hemen Lazkaon eta ordu ere ba horretarako aproposa denez, ba pintxo talo eta barrak eskuartean dituztela ikusten ditugu gehienak. Euskararen aldeko aldarriaz gain, ba festaz gozatzeko aukera ere izaten da eta huts egin gabe urtero etortzen direnak ere aurkitu ditugu.
3: Azpeititiken. Urreztiatik.
17: Ekitaldia ikusi dela. Uan, aigana. Pintxu jan nahien.
18: Hernanitik. Urtero etortze gara.
19: 2003 izan zen, hemen. Bai, jode, ordu notze arreintzon gaur aldearreko giroa dau.
20: Arrasate, aretsa horreta eta eskoditzatik, Arizmendik astolatik etorri gare lanera ona, bai.
18: Egia da, buelta bat eman bartitzaiola gauza batzui eta aidia asmatzen, pixkanaka, pixkanaka.
21: Kontzertu, Nafarroa, eskabidean, antzeko baita eskabide, Nafarroa, musutruke bai.
14: Ba, egun osoan zehar 50 jarduera baino gehiago egongo dira lau gune nagusitan banatuta, Iturralde aparkalekuan adibidez musika da nagusi, eskabidean edo Nafarroa 15-12 taldeekin, Lazkao txiki plazan, herri kirolak eta bertsolariak, hirugarren gunean, ba, ikastolan, gozategiren kontzertua dute, eta gaztetxoek ere, ba, itzordua, laugarren gunean izango dute, arratsaldeko 3 eta 4 den inguruan, goazenen emanaldiarekin, ba, ikusten duzun modura. Eguraldia eta giroa lagun, eta denentzako gustoko modu. Bueno, denek gustokoa aurkitzeko aukera ere eskaintzen da hemen Lazkaon.
0: Eskerrik asko onintza bestelakoan Etxebizitzaren ingurukoak gaur ere izpide atzo Donostian Gasteizen eta Iruñan egin bezala gaur LAB sindikatua dituta Etxebizitza eskubideren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe Iratxe Izagirre.
22: Borroka da giltza Etxebizitzaren negozio hori ez goiburupean 100 lagunek parte hartu dute Bilbon LAB sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan, etxegabetzea arriskuan dauden Erandioko Los Otxos etxeetako 125 familien ordezkariak ikusi ditugu. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du LAB sindikatuak. Iñigo Alonso, LABeko etxebizitza saileko arduraduna.
5: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari, borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
22: Eta greba orokorraren aukera ere mai gainean dute.
5: Hori, hitz egin beharko dugu Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu, bagaude prez, guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
22: Manifestarien artean, haserrea nagusi.
1: Etxebizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba orokor bat ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait espropiatu, desjabetu.
22: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxebizitzaren egoera konpontzeko aleginetan.
6: Auzi hori tarteko eta diputatuen kongresuan bi dekretuek porrot egin eta gero hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera da mai gainean, horiek egin daitezen data eta guzti hitzetik hortzera dabilen azaroaren 29an egin daitezen estatuko aldizkari ofizialak deialdi hori astearte goizean argitaratu beharko luke gehienez jota. Beraz, datozen orduak erabakigarriak izango dira Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, ze asmo duen jakina izateko Madril. Mikel Klaver, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon, hauteskunde aurrerapenaren aukera gero eta gertuago, gobernuaren parte diren Sumarreko alderdiak, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid eta Sumar mugimendua bilduta daude momentuotan, egoera politikoaren irakurketa egiteko, baita aurrera begira jartzeko ere, otsailan abiatu zuten hauteskundetarako bidea, baina aurrera pauso gutxi ikusi ditugu oraingoz. Momentuz ez dute autoagarririk aurkeztu, izen ugari entzun dira Pablo Bustinduei, Ernest Urtasun edota da Colau besteak beste, azkeneko egunotan baina Monika Garziaren izena izan da indar gehien hartu duena. Bihar bilera berri bat izango dute, talde parlamentarioa osatzen duten beste alderriekin batera, eta orduan bai prentxaurrekoa egingo dute erabakitakoa plazaratzeko, iragarpen handirik egingo ez dutela adierazi badute ere. Dena dela, hautagaia izendatzeko premia gero eta larriagoa da, ikusteko dago ezkerreko alderdien arteko akordiorik dagoen ala ez, Podemosek Irene Monteror jarri du hautagai bezala, ezkerreko indarren arteko primaria irekeak eskatuz, ala ere, hauteskundeak baino etxe bizitzaren egoerari irtenbidea eman barzaiola dio Jone Belarrak.
23: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan que ahora mismo sus intereses electorales, los intereses partidistas están por encima del derecho a la vivienda, nosotras no estamos ahí.
7: Berririk ez momentuz Moncloatik, gobernuko kideek ez dute aukera horri buruz hitz egin izan nahi asteburuan zehar, baina ideiak indarra hartu duela dirudi, etxe bizitzaren aldeko mobilizazioak baliatuta, ezkerreko alderdien balizko berrindartze bati probetxu ateratzeko unea izan daiteke, hain zuzen etxe bizitza kanpainaren erdigun jarriz. Azaroak 29a aipatu da bozketarako data posible bat bezala, horrela izateko Sánchezek bihar egin beharko luke iragarpena, deialdia astearteko estatuko boletin ofizialean agertu dadin.
6: EH Bilduk azpimarratu du koalizioak etxebizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxebizitza eskubidea gauzatu ahal izateko, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak kongresuko bozketetan izandako jarrera kritikatu du Oskar Matute diputatuak, Iker Casanova eta Maria del Rio Bizkaiko eta Bilboko hautagaien aurkezpen ekitaldian parte hartu du Oskar Matutek. Xabir Urte, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon bai, etxebizitza arloan bestelako interesei jaramonik egin gabe EH Bilduk herritarren nahia defendatzen jarraituko duela nabarmendu du Oskar Matute kongresuko bozeramaileak.
25: BNB edo idealistako putreen deirik jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
24: Jeltzaleek etxebizitza dekretuen bozketan ambiguotasunez eta oker jokatu dutela gaineratu du Matutek. Dekretu bati bai esan da, besteari emandako ezezkoa estali nahi izan dutela uste du, Juntzen jarrera ere kritikatu du. Aste honetan argi geratu omen da, funts putreek etxebizitzak erosteaz gain alderdiak ere erosten dituztela. Kaleko aldarriaren aldean espekulatzaileak defendatzen dituzten eskuinak galtzen ari direla ere gaineratu du. Bizkaiko Foru Aldundirako eta Bilboko Udalerako hautagaien aurkezpen ekitaldian parte hartu du Matutek, bertan Iker Casanova aldu nagusirako hautagaiak aldaketarako garaia dela azpimarratu du.
26: Tarain hauteskunde honetan gure erronka izango da ez soilik EH Bilduk lortzea inoizko emaitzarik altuenak, baizik eta hauek izatea inoizko hauteskunderik lehiatuenak.
24: Bilboko udalaren eredua agortua dagoela esan du bestalde Maria del Rio alkategaiak.
2: Bilborako proiektu faltan daude, euren proiektua aspaldi agortu zelako. Euskal Herria Bildu hiriaren erdigune politikoa hartzera dator.
24: Eta erronka ongizatea bilbotar guztiengana iristea dela gaineratu du.
0: Udal eta foro hauteskundei begira bestea, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten burua estela atzera berriz ere Gipuzkoako diputatu gaia izango datozen hauteskundeetan. Asensio bide batez bihar zuzenen izango duzu Euskadi Irratiko Faktorian goizeko 8:30etatik aurrera. Bestelakoan Santurtzin eta Hondarribian azaldu diren pintaden aurkako salaketa egin dute. Esan sindikatuak lehendabizikoan Hondarribiako Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz bigarrenean Unai Urreaga.
4: Esan sindikatuak salatu du Santurtziko udaltzainak mehatxuak jasaten ari direla Andersen zen eriotzagatik. Gogora ezagun gaztea joan den ekanian hiltzela udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta handik biegunera. Komunikatu batean esanetik diote familiak egia jakiteko eskubidea duela eta gertatutako argitzea exigitzen dutela beraiek ere, baina ezer geztuela justifikatzen polizia agenteak eta Santurtziko alkatea bera, Itziar Karrozera Jeltzalea jasaten ari diren mehatxu. Hondarribian bien bitartean ustez ertzain bati labanarekin eraso egite hartzela, udaltzain batek tiro eginda hil zuen Babakar Ueleren kasua tarteko, Bingen Zupiriaren aurka ezezagunek egindako pintaketak gaitzetsi ditu Herriko EAJ-ak.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 23 Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte gaur 150 milioi herritar baino gehiago daude botoa ematera deituta eta besteak beste presidentea zein izango den aukeratu beharko dute. Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak inkesten arabera ezkertiarra da favoritoa alde txikiarekin bada ere Sao Paulora bidali berezia Eneko Zuberogoitia aurrera.
8: Boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasilarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
9: Eles não vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
8: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
9: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
8: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
10: Tenemos una división muy grande entre las personas.
8: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
11: No me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
8: Kampaina nahi zuzen proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Kevin Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak zentzugabeko gerra aukerarazteko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari Ukrainara egin du. Aurrez iragarri gabeko bisita Merzek eta bertan gerra krimenak egiten ari direla azpimarratu ondoren neguaren gogorrena iritsi baino lehen gerra gerarazteko eskatu die Errusiako goi agintariei armak isilarazita hitz egite errezagoa izango dela esan du Alemaniako kantzilerrak. Hain zuzen ere Europara begira Euskara Europan ofiziala izango dela hitzemandu Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri gaietarako ministroak bain zuzen ere tribuaren berbak Euskal Telebistako lehenengo kanalean gaur gauean emango duten saio horretan egin dioten elkarrizketan. Horrekin batera lehen atalean Kike Amonarriz eta Izaro Arruti Madrilgo Euskaltzaleekin bilduko dira Iratxi Izagirre.
12: Europako batasunean ere, Euskara katalanerekin eta galegoarekin batera, ofiziala izan dadin eskaera egina dutela gogoraraziz hasidu elkarrezketa Jose Manuel Álvarez atzerri gaietarako ministroak. Hala, herrialde gehienek proposamena babesten dutela, baina aldiz beste batzuek denbora gehiago eskatu dutela eskaera aztertzeko erantzido ministroak. Kike Amonarrizek egindako elkarrezketaren bukaeran berriz, Euskara Europan ofiziala izango dela berretsi du Álvarezek eta Euskaraz gainera.
27: Eta bukatzeko, ministro jauna, esango diguzu esaldiren bat euskaraz?
28: Vamos allá. Euskara Europan ofiziala izango da.
12: Kike Amonarrizek eta Izaro Arrutik Madrilgo euskaltzaleak elkarrezketatuko dituzte denboraldi berriko lehen atalean.
29: Botako dugu, txotiza?
30: Botako dugu.
29: Ea.
30: Ea.
29: Hari.
3: Hari, hari.
22: Euskadi Irratian ezaguna dugun Carlos Cid eta Almudena Miragaia dira protagonistetako batzuk.
13: Madrildar zara, peto petoa.
15: Madrildar gutxik esan dezakete ni bezain madrildarrak direla.
16: Nire ama Kordobakoa da, aita Madrilkoa. Eta nien nuen ezer ezagutzen euskarari buruz.
22: Treguaren berbak gaur gaueko amarrak eta laurdenien hasita ETB baten.
0: Aurrez kanbon Euskal Pastelaren festaren 28. edizioa ospatzen ari dira. Eguzki kantolatuta egun kalagunek eta Ipar Euskal Herriko gastronomiako fradiek hartu dituzte kaleak. Unai Macias.
17: Giro aparta kanbon musika eta gastronomia festa batean uztartuta. Egunka lagun bertaratu dira eta 35 pertsona hartu dute parte Euskal Bizkotxa honenaren lehiaketan. Magali Dapeg izan da irabazlea.
18: Ça me fait très plaisir de gagner le concours. C'est une recette
17: d'une pâte. Irabazi ondoren ez da Euskal Bizkotxa honena egitea bakarrik. Tradizioa zaintzea ere bada Vicente Maritxular, Sarako Gatobaz Museoko kidea.
19: Mon grand-père, mon père faisait déjà des gâteaux. Je suis tombé un
17: lehiaketa Zarago tailerrak ere egiten ari dira Euskal Bizkotxaren sekretuak ikasteko. Beñatagi Senpereko gozogilea.
20: Aujourd'hui on fait des ateliers pour les toutes les personnes qui veulent s'inscrire.
17: Jairiko jardunaldiak arratsaldean jarraituko du. Une honetan jendea bazkaltzen ari da Euskal Herriko ohiko produktuak dastatzen. Aspaldian

0: Camila.
1: Eta maitzeko Nacho de Felipean kuarteto Filiperena gaur Bilboko Arriaga antzokian arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute Abandonatuak diskoa. Gaurko saiorako sarrerarik ez da, baina biharko beste bat antolatu dute. Arratsaldeko 7 erdietan izango da biharkoa, esan bezala Bilboko Arriaga antzokian.

0: Arratsaldeko ordu eta terdiak jota, errepidetan apartekorik oso ordu honetan hori se segurtasun sailen esan digutena. Eta eguraldiri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
1: Datozen orduetan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Egia da, odei trinkoagoak sartuko direla eta han hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzakeela, baina tira, zaparra hauek oso puntualak izango dira eta gainera gaur leku askotan ateri eutsiko dio. Eta biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagirona hasia eta aldakorra izango dugu. Zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparra bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utziko dio eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira.
0: Eta hoesek jasota aurrerantzean kirol albisteak Xavier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Nafarra Arenan gaur itzordua CaixaBank Masterseko finala Elordik eta Mariezkorenak torneo osoan eginda bezala, kantxan agindu nahi dute gaur bikote indartxu honen garipena saiesten. Hale eginduko dira, eskarmentua soberan duten Ezkordia eta Albizu. Bigarren maila futbolean Ibarrek bolada ezin hobean jarraitzen du Salkapen buru Albaceten zazpigarren orketa jarraian irabazita eta Sansek ordu erdi eskas berro Granada hartuko du Zubietan. Eta Granadan bertan ari da jokatzen Eibar Efe Ligan orengo zeleia utxean da Realak lehenengo garaipena eskuratzeko aukera ona du Valentzia azken salkatuaren zelaia. Saskibroian, Bilbo Basket, bi.ko aldeaz galtzen ari da Koruñan, ACB Ligako partidua, Baskonia Girona, gaur buesan arratsaldeko zazpietan, eta emakumezko ligan, Ensino Mirai Euskotren, orengo ze talde, Gipuzkoarra, markagailuan aurretik da, 49-76, Araske gaur Ferrolen jokatuko. Txirrindularitza Esloveniak Europako txapelketa azkeneko lasterketa hasi berria, Ebene Poblek lehenengo aldiz irabazi nahi du titulua, atzo uso Ostolazaren 9. postua, Demi Bolerinentzat urrezko domina. Atletismoan 50 urtez gorako munduko marka egin du, Marcos Gay Keniarrak Donostiako maratoiardia Maitane Melero izan da eguneko beste irabazlea. Errugbian Espainiako ligan, ordizia horrengo zaurretik, Pozuloren kontra, 21-24. Eta sarrera honetan beste bi albiste motor mundukoak bat Formula Max Verstappenek irabazi du Barengo sare nagusia motoziklismoan Marc Márquezek lortu du garaipena Japoniako sare nagusia. Entzuleok arratsaldeon ordu bata eta 23 minutu kirol legez eta azteko eskupilotako berriak CaixaBank Mastersa gaur bukatuko da gaur finala Nafarro Arenan. Hiru hilabeteko lehiaketari bukaera emango diote Ezkordia Albizu eta Elordi Mariezkorena bikote azken hauek dira irabazteko hautagai nagusiak, baina kontuz Ezkordia eta Albizu sasoi honean daude, hori erakutsi zuten ostiroleko final aurrekoan. Gaurko norketa interesgarren atarikoa Ari Zaiaztegi lankideak.
2: Joko puntu honean dauden bibikoteen arteko leia izango da Nafarroa Arenakoa. Elordik eta Mariezkurrenak bikote orekatua osoa osatzen dute Berrioztarra, jotzaile handia da, atzeko kuadroetan dagoen erreferente nagusietako bat, eta gainera, udazazoian bere onena erakutsi ohi du. CaixaBank Masterra ez da salbuespena izan. Maia bikaina erakutsi du gehien, nabarmendu den, pilotaria izan da, eta oso nagusi agertu dira udako torneorik luzeenean, baibera eta baita Elordi ere. Hori gutxi ez eta Nafarro Arena pilotalekuaren ezaugarriak bikain egokitzen dira Mariezkurrenaren ezaugarrietara. Aitor Elordik eman digu zergatia.
3: Tano dakigu bolako frontoietan, bolo hundiko frontoietan, ba, bueno, jo nen eskuma horrek ze.
2: Mariezkurrenak laugarren aldiz irabazi gura du torneoa eta horretarako Elordiren laguntza beharko du. Mariezkurrenak berea eman ezkero agindu egingo du eta horrek aukera emango dio Maiabiarrari bere errematatzaile zena plazaratzeko. Ez da asko barkatzen duen pilotaria gainera. Elkarren osagarri dira eta orain arte erakutsitakoari ginga jartzen ahaleginduko dira. Jon Mariezkurrena.
4: Bueno, orain arte den alde joan zaigu ere partidu guztiak nahiko ongi irabazi ditugu, horrek ere konfiantza baten du, baina, bueno, iruditzen zait igandean gaur baino pixka gehi jogatu beharko dugula ere ba, txapela hori irabazteko.
2: Baina aurrean izango duten bikotea ez da makala, Ezkurdia eta Albizu txapeldun handiak dira, eskarmentu handiko pilotariak, giza honetako partidak jokatzera ohituta daudenak. Eta gainera, behetik gora egindute torneoan zehar, zalantzati hasi ziren, baina ostiralean maila aparta erakutsita hartu zituzten mendean, Zabala eta Iztu eta Joseba Ezkurdiari gozatzen ikusten zaio kantxan, San Mateotan ikusgarri aritu da eta ere negun ere maila aparta erakutsi zuen. Arbizuarrak badaki, euren onena eman beharko dutela, 22. kartoira iristeko.
5: Kriston bikote egiten du ez, Mariezkurrena kriston udara egiten, master honetako jaunda jabe izaten nahi da, eta Aitor kriston jokupuntzokin, elizondon kriston aurra eman ziun, askoz gehiago izan duzien, da bueno, baki gure bersiko bena eman beharko gula konpetitzeko eta aukera gizeteko, da hortatxe etorriko geha. Jakin da, bueno, Aitor oso momentu honen da Mariezkurrenak egitzizkion aukerak oso ongi aprobetxan ditula, ba, bueno, gure aikia, eta berba, lortzen duen, ba, txapela ez da, baina ongi gerra eman eta lana jartzea.
2: Jon Ander Albizu iloberetik jardunda gaurko finalak duen zailtasuna nabarmendu du, kontrarioek duten maila alegia.
6: Hasiera digusten zan ez, bikotorek behar nahi jema zoma bono finalen egon goztiela eta txapelako hautagin nagusiek ziela eta ala segitzen du ez gaurre, bono, nahiz eta hasiera dudatxo batzuk ininduen partibu gainin du gero, Jonek ematen duen nahi torre bakiu zemin ikien duen aurren eta bono, saioko geha gaur bezala esi baiak. Desero bada ritmoa guk hartzen, bat eze Josebak, eta bueno, ber, guri hori segin da, bintzet finala burrukatzen duen, da zaitik ez irazi.
2: Nafarroa arena ez da beteko, baina pilotazaleak ondo erantzungo du.
1: Eta noski, erantzun horren berri izango dute, gure entzule, gaur zuzenean jarretzeko aukera izango duzue, Kaixabank Masterza finala Nafarroa arenan. Hori maila nagusian, eta atzo B serieko finala uste baino, lan gehiago egin zuten Pello Etxeberrik eta Unax Landak garaipena eskuratzeko azkenean 22-18 irabazle jaka eta eskuzaren kontra Unax Landaren hitzak.
7: Aurretikan egin hemen, ez den hola alde nabarmenikan irekitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, ez zingenun partio itxiez, Pello katzeu takan kasta eta beste herrimoa sartu bukaren eta oso pozien.
1: Eri jakaren itzak, akats gehitxo, intzituen berak hori...
8: Burrukatu deu, arpegi eman deu, esan etena arkaitzek netzako irabazteko muko partido indu, eta pena bat horreatik genez, iruitzu zaitelako horre indituten akats batzuk pixkate gutxigo izan balie, partidu aurratatzeko gai izango ginela.
1: Eta erremontea, buruzuruko txapelketako finala oso polita atzokoa lehiatua galarreta pilotalekuan, Xabier Azpiroz irabazle, beraz txapeldon 29-29 Endika Barnetxearen kontra, neurketorren kontaketa izan genuen oskiratzo gurean, Kepa Eribar lankidean eskutik atarekoa.
9: Sinestu zina ez, bain txabertan ez di sinesten, baina bueno, hemen ikaurrea, gauen, bilar, aste guztin ospatzekoa.
10: Xabier Azpiroz, finala bukatu berritan oraindik barneratzeke buruzburuko lehen finalean txapela eskuratu zuela. Partida handia jokatuta biak, denetarik izan zuen, aurretik ibili zen Nafarra, 6-3, 10-7, 11-8, buelta eman zion takadarekin Barrenetxeak 11-16, eta 13-19, berdinketako 21 eta 23. Azpirozek ia erabakita utzi zuen 29-24, baina hortik 29-9. Eta azken zakean, Hernaniarrak, Barrenetxeak aurrenekoa luze, eta bigarrena motz, falta, eta Azpiroz, txapeldun.
9: Final baten emaitzak balio du, etorri dien guztik ere gozatu induela, ez, finalaz. Beti esaten dugu, ez da nere armaik handina, sakea, ez da nere armaik handina... Ematea indarra, txikien naiz, eskaxa ez, ez. Lazkaba txiki esaten zuna bezala, txikio bai eskaxa ez. Nik ere nire burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
10: Konfidantza hori nabaritu zitzaion kantxean, tantoa apur bat luzatzen bazen, beti beretzat izan oizena azokoan. 29-24 ia irabazita ikustetik, 29-29.
9: Ikusten hon, bi iru pelotazor tanton zehar ematekoak, ez dakit beldurrangatik egio ezinulako, ba, txikituen egon behare bai, ikusi, baina, eta bera jesku eman diot, eta behagor reharki muitu du pelota, eta azkenen hori detaiek die, bain ere ikusi da azkeneko sakea, 5 cm gazdik txapela alde batea beste eroi da.
10: Endika Barrenetxea ere azken zake horren penetan geratu zen, ez irabaztearen arrazoia eskatu genion.
11: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana. Ez, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak atea jut, eta hoxe, pena azkeneko falta.
10: Zake ez bi falta egin zituen Barrenetxeak, 5 lortu zituen era horretan, aldiz Azpirozek 6 tantu. Galtzeagatik ez, baina bestela Barrenetxea pozik.
11: Galarretak mezizun, eta nik uste gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, uste te ondu dela pelotazo askoko tantuak, ebait egon dia pelotazo gutxikuak, egon dia bipaetak, egon dia rebotiak, egon du dia nik uste buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galarretak merezi ditun jokaldi guztik.
10: 1944 Abregok zabaldu zuen palmareza, Xabi Azpirozek itxi du hori amendiren azken txapelketan. Ea, etorkizunera begira, ez den izen zerrenda honetako azkena.
1: Eta beste albiste bat, erremontean, atzo Zubirin, torneoa, Nafarroako torneoko finala, eta Utergak eta Arrizabalagak irabazi zuten, 25 eta 27 Otxandorena eta Otanoren kontra.
12: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Futbola F-Ligako partidua, jokoan, Granada Eibar neurketa, unoretan, 83. Minutuan da, eta utxean dago, oraingoz golik ez dago partidu honetan. Bien bitartean, Realak Valentzian izango du gaur itzordu arratsaldeko 7:30, aukera ona itxuraz, txirurdinentzat ligako lehenengo garaipen askuratzeko azkenaren zelaian arituko baitira. Gorka Alvarez, entrenatzaileak dio Europa Kopan, jartxe talderen kontra irabazita, taldean sentzazio onak antzematen dituela.
13: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu gula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik, lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
1: Alabesek atzo, 3. Partido jarraian galdu zuen, modu mingarrian gainera, norketako azkeneko minutuan Espainolek gola eginda, Atletikek bina berdindu zuen Madriden zelaian, Bibian Schultzek egin zituen Zurigorrien bi golak. Eta bigarren maila, Ibarrek bolada onean jarraitzen du norketak erraz irabazten, atzo 7. Norketa jarraian irabazi zuen Jokin Aranbarrek gidatzen duen taldeak. Egia da, Albacete azken selgatuak markailoan aurre hartu zuela, baina ondoren, bigarren zatian, Eibartarren erantzuna iritsi zen, Ander Madregak egin zuen banako berdinketaren gola, Albacetek bere atean bekailoan aurre hartu zuela, baina ondoren, bigarren zatian, Eibartarren erantzuna iritsi zen, Ander Madregak egin zuen banako berdinketaren gola,

0: Bravo, no?
1: Horengoz, Ibarzarrak zelkapen buru, 21 punturekin, Castellonek 2 puntu gutxiago ditu, talde Valentziarrak gaur jokatuko du etxean Ceutaren kontra, Albacetek atzokoa galduta, Alberto González, entrenatzailea botatu. Eta beste euskal taldeak, Sansek, gaur Zubietan, laiztaraziko den partiduan, ordubietan jokatuko du, aurkaria Granada, azkeneko partiduetan Mallorcaren eta Ceutaren kontra galduta, garaipenaren bidera itzuli nahi dute txuri urdinak Jonan Sotegi entrenatzailea.
2: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Eureke, ba, bueno, zelai erdixen batezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenko maian partidu asko jogatuko jenti, zelai erdixik aurrera da, bai, ba, bueno, Arnaiz eta bar, hemen lehenko maian asko ikusegun jenti da, ez? Orduan, ba, bueno, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barriro be, aurkari oso honen kontra jokatzeko eta gure partiduk bebai lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko eta ia hor zelan ikusten garin ez.
1: Eta Espainiako kopan Anaitasunak aurrera egin du, aldiz Baztanek ez. Atzo Azkoitiko taldeak Anaitasunak irabazi egin zuen berriro 2-5 itzuleko partidua Tedeon talde Rixararen zelaian. Loren Barnedo Anaitasunako entrenatzailea.
3: Oso pozik gaude lortutakoarekin. Bigarrenez lehenengo mailako talde bat jasoko dugu Txerloian eta ba, hori oso albiste pozgarria da. Gainera, ba, bueno, kanporak eta on bat egin dugu, bai joaneko partidan bai bueltakoan eta atzo ba, era ezin jobean boro bildu genuen partidoa. Eta beraz, ba, oso pozik.
1: Loren Barbado entrenatzailea. Beraz, Anaitasunak biharko zozketan parte hartuko du, Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainol igokituko zaio, hauetako bat, Loren Barbadok euskal talde bat nahi du noski espainolez.
3: Aldela euskal talde bat jasotzea gustatuko litzaiguke Txerloian, berdin digu, ez, Athletic, Alaves, Osasuna, hiru hoietako baten aurka jolastea, polita litzateke, bai gradak betiak ikustea eta giro on bate izatea zelaian hori da nahi deguna eta ea biharko zozketan zer gertatzen den.
1: Anaitasuna beraz hortxe zozketan bonboan izango da, esan dugu, baztan ez, ez da zozketan izango atzo ez, baitzuen kanborak eta irauli etxean, kalata jut berriro garailea, horrengunetan bat eta bi. Ligara itzulita lehenengo federazioa, jokoan den partidua, Lezaman Athletic galtzen ari da, Extremaduraren kontra bat eta hiru, Azola Cesarren derbia banagin zuten Barakaldok eta Arenasek eta bana baitere Irunen, Real Unionek eta Ourensek. Nazioen Ligan gaur A-mailako lau partidu derak ordu berean, gaueko 9ak laurden gutxetan. Gales Danimarka, Grezia Alemania, Herbereak Serbia eta Portugal Norvegia. Atzo Espainiak 3-1 irabazi zion Txekia Republikari eta desenteko astindu eman zion Inglaterra Kroaziari 8-7. Saskibaloia, ACB Liga, jokoan A Coruña Bilbo Basket, azkeneko laurdenen da neurketa hori, eta oraingoz behintzat galtzen ari da talde bizkaitarra 86-79. Gogora ezagun, arratsaldeko 7 eta ez 6 seietarako zion iragarrita gaur itzordua Buesarenan Gasteizen, baina azkenean 7 jokatuko da Baskoniak Girondaren godi aurre. Ostiralean Euroligan Milan irabazi zion, gaur beste hainbeste egiteko helburua du Paolo Garbitiren taldeak. Irabazi beharreko partidua hori dio etxenetako saskibola dituak Mikel Garitalandiak.
4: Ikusi egin beharko da fisikoki nola erantzuten duen, ba, oso aste gogorra izan duelako, baina garaipenetik dator, etxean jokatuta, ba, bultzada hori izango du, eta Girona, ba, gauza, Koruñaren gauza bera, ez, erritmo handiko taldea, Maklung eta Jasel Perez izango dira jokalari arriskutsuenak, baina ikuste etxean eta bultzadarekin, ba, ataratzeko aukera talde biek izango dutela.
1: Eta saske horoian bestea, emakumezkoen liga, amaitu berria, Mirai Euskotrenen partidua, Enziendoren kiroldegian, eta talde Gipuzkoarrak irabazi egindu, 43-62. Gaurko beste partidua, Araski jokatuko du Ferrolen 6, eta atzo Gernikaren garaipena, ligaren estreinuan, Zeltaren kontra 80-84. Lehenengo federazioan, gaur askatua Gipuzkoak jokatuko du etxean, Ourenseren kontra arratsaldeko 6. Eskubloia, txukun aritu dira jardunaldionetan elite mailako iruzkal taldeak enezketan, bera-bera eta betionak irabazleatzo etxeko partiduetan, bidezoak ere, etzuen bautxegin hartalekun Asobaligan, aduruz alasua, Arratxaldeon.
5: Arratxaldeon, Xavier. Bai, alaxe da, Arratxalde zorion txua atzokoa, bai emakumezkoen ligan, eta baita gizonezkoetan ere emakumezkoen ligan, replaza betionakeko 26-21 hartu zuen

0: Dean Porriño, denboraldiko bigarren garaipena zaguratzeko eta bera-berak 35 eta 34 irabazi zion Zablasteko Handia beraz, ela prestigio hori gaskan Donostiarrek ligako laun norgehiagokak irabazi dituzte eta atzokoan gainera oso bolada honean zetorren talde baten aurka. Une oro aurretik joan ziren markagailuan Xabat Belokiren jokalariak atzolen entrenatzaile lanetan Jon Begiristainen osasun arazoak tarte garaipena noski usurbildarari dedikatu zion Belokik.
1: Ba, Jon, ondo dago. Aste beten ez da gukine ongo, seguruna. Eta bueno, hasieratikan bere konfiantza guztia eukiet. Oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde hortatikan oso eskertuta. Eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkioke.
0: Gipuzkoaren urrengo erronka, aste azkenean izango da Kanari Handian Rokasaren aurka Superkopa eta Pasaden Ligako arantzak ateratzeko helburuarekin. Nafarrek aldiz, Galiziara bidaiatuko dute Guardesen kantxan jokatzeko eta gizonezkoen ligan Bidasoak berak bezalaxe laugarren garaipen arreskadan eskuratu zuen Artalekun atzo Puente Genilen kontra Irundarrak 31 eta 25 nagusitu ziren Unai Emeriri egindako omenaldiaren ostean eta gainera Aimarrira eta Pibote Gazteak debuta egin zuen golarekin hauxe zioen pozarren oski Aimar Iraeta.
2: Partian nik uste generalian nahiko kontrolatuta jundala. Gora berak eukitugu partioan, baina nik uste nahiko gustu abukatu dula. Bueno, nere aldetik debutakin oso pozik, gaina etxian lagunekin eta familiakin oso ondo, eta gaina golakin zino beto.
0: Urrengo erronka Europan izango da, etzi Portugalen, Madeiran Maritimo taldearen kontra.
3: Ederki, ador, eta txirrindularitza Europako txapelketa jokoan Eslovenia, Ljubljanean, gizonezkoen elitea mailako proba, ari dira lehiatzen, txapelketako azkenekoa, ordubeteko lana baino ez darama tropelak, 186 kilometroko ibilbidea dute txirrindulariek. Renko Ebenepol irabazteko hautagai nagusienetako bat da, aurreko asteburuan Montrealgo munduko txapelketan ez zuen bat podiuma zapaldu alizan gaur aukera hobea izan dezake. Ea bat ziritzi duen Xabiru Xabiaga, etxenetako ziklismo dituak.
4: Eta Ebenepolek egitea aspaldi izan zuen Europako txapelketa bere helburu nagusietako bat izango zela denboraldi honetan, eta beren uste dut, alako presio pixka bat ere izango duela ikusita munduko txapelketan, bera bakarrik ez, bere selezio gere utxe egin zuela eta arantzori nola edo atera nahiko du, nola edo ala. Kasu honetan esan daiteke beraz, bera izango dela, nere ustez behintzat, gidaritzaren ardura izango duena, eta PDS-en eta antzeko ezaugarri azkarrak, azken metroetan bizkorra diren gizonak atzeratzeko alegina, 110 pendiza duen 2 kilometroko aldapan egin beharko du, baina komeriek izango ditu Txikone eta italiarren antzeko igotzaile doaiak dituzen txirrendulariekin. Gero egia da gainera, aurkarien nonaitik atera daitezkela.
3: Eta atzo, Demi Bollerinak irabazi zuen aurreko asteburuan munduko txapelketan eginda bezala, Uso Ostolaza 9. postuan, pozik ziklistara zarostarra, bere demoraldiko azkeneko lasterketan maila ona eman baitzuen.
5: Esprinean, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinean 2. indeten ez, 9. postua lortu edo, orduan, topa marronekin oso pozik. Hau da nere demoraldiko azkeneko lasterketa, eta, demoraldian guzti modu politu batian itxi detela, eta alde hortatik kanpozik, eta oporrak disfrutatzeko goz.
3: Lankauikeko turrak, horro izaldean bukatu da, azkeneko etapa, Astana, taldeko Mateo Malucheliek irabazidu, salkapen nagusian, Lenar Jaskek irabazidu, Tudorrekoak, eta Kajorraleko bi ordezkari, 2. postuan Abel Balderstorn eta 3. esan bezala Kajorraleko Jan Castillon. Jon Izagirre atzo gurea izan genuen eta berak esan du, ez du demoraldi honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera erabat baztertu. Badakizue, azte honetan bertan entrenamentu batean ezkerreko eskrumuturan haustura izan zuela, baina esan dagoa, ez du etxi hausia esan di Euskadi Irratiari Jon Izagirrek.
6: Uste kirolaria beti nahiko kazkabarra garela eta saiatzen garela arazo hau aurre egiten, alik eta ondoen, eta egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta mundu guztiari naiz burutik nazten ea aukeratxoren bat dagoen oraindik datorren larun batean, behintzete biziketa gainean agur esateko dintasune. Oraindik arrabolan ibiltza albidetzen dit ferula bat dauka jarrita, eta min aldetik ez daukat minik, hori egia da. Bestalde, beste gauza bada errepidea iriten, eta lasterketa bat korritzea, orduan. Tentuz aztertu barreko egora bada, eta alde honak, alde txarrak, aztertu bar dira, eta bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta ea, bueno, posible den badatorren astean ba, biziketa gainean agur esatea bitzet.
3: Pilotara itzulita, Donostiako atan hirugarrena, pilotalekoan, hiru hiriburuak jokoan fina aurrekoak lehenengo elite mailakoa, amaitu da, Sagarduik eta Bergarak, 22 eta 16, irabazi diete Etxe Garairi eta Kapellari. Atletismoa Donostiako maratoi erdia ipadezagon, korrikalarien festa gaur ezean Donostiako kaletan, 5.000 lagun korrika, eta berria gizonezkoen zelkapenan izan dugu, Marcos Gay keniarrak irabazi du ordu bete, 2:56.02, eta marka egin du, 50 urtez gorako mailan munduko marka ondu du Marcos Gay, Azkoitia Azpeitian ezaguna, 3 aldiz irabazietakoa, gaur Donostian, egan egin du ba, Marcos Gay, bigarrena Iraiz Arrozpide izan da, emakumezkotan, Maitane Melero Garelle, 43 urteko atleta, 300 sasoi betean jarraitzen du, egindako denbora, ordu bete, 15 minutu, eta 44 segundo. Judoa, munduko txapelketan, Ariane Toro Nafarrak, 3. aldiz hartuko du parte, lehiaketa astelenean, bihar hasiko da Azerbaijanen, eta untza, aruntza abiatu da, abiatu horretik, mintzatu da Euskadi Irratia arkin, esan bezala, protagonista Ariane Toro, bere hitzak bildu ditu Jon Altunak.
7: 9. izan zen Abu Dhabin, 2024 mundialean, 5. pasaden urtean Hungarian, eta gogotsu hitz egin du judoka Nafarrak, 3. aldiz, senior mailako munduko txapelketan parte hartu aurretik. Gainditu ditu lepoan izan dituen arazoak, eta prest da, Ariane Toro, Bakuko tatamian lehiatzeko.
8: Oso ongi sentitzen naiz, azken hilabetetan entrenatu aldut etxean, joan gara kanporare entrenatzera, eta, bueno, nire sentsazioak oso onak izan dira. Eta nire asmoa, pues, beti urrea da, nahi dut disfrutatzea orain arte egin dudan bezala, nire konpetitzea asko gustatzen zait, eta, bueno, pues, ongi egin konbate guztietan.
7: Uneotan 5. postuan dago munduko rankinean, 42 kilo 7 koen kategorian. Favorito nagusia, Krasnikiko Sobarra baja izango da, baina esaterako Uta Abe, japoniar izarra, Azerbaijanen izango da. Mediatikoki biztanda ezetz, baina judokek eurek mundiala ia joko olimpikoen pare jartzen dute. Ea zer egiteko gai den Toro, denboraldiko lehiaketa garrantzitsuenean. 3. eginda da urten Europako txapelketan, zilarra lortu zuen Parisko Gran Slamean eta brontzea Lausanan.
3: Ea ba, sortea duen bihartik aurrera. Ordu bata eta 47 minutu, azken orduko albistea futbolean, Efe Ligako partidua, amaitu berria Granadan, ez du irabazi barrek, baina puntu baliotxe lortu du Iñaki Goikoetxearen taldeak, utxean amaitu da Granada Eibar.

Bigarren bukatu berria Espainiako ligako leia Altamiran. Anbordiziak irabazi egin du 45 eta 24 Pozueloren kontra atzo. Top amaloko neurketa, Baionak Abironek irabazi egin zuen 35 eta 32 Stade Francaisen kontra.

Bate formula Baringo sari nagusia Max Verstappenek irabazi du. Demoraldiko lehenengo garaipena lortu du munduko txapeldunak. Bigarna izan da Antonelli, hirugarren tokian Hamilton. Ordu terdiko atzerapena izan du sari nagusiak euriagatik ondoren gainera kotxe batzuen arazo teknikoen ondorioz etenaldik izan dira, baina esan bezala onena Max Verstappen izan da.

0: Motor munduko beste berria, motoziklismoa Japoniako sari nagusia eta maila nagusian GP proban Ducati taldeko Mar Marquezek irabazi du, eta 5 puntu beraz berezat bigarren postuan Jorge Martin Aprilekoa eta hirugarren talde bereko Marco Bezeki eta puri-purian dago mundiala salkapen nagusia Jorge Martinek buru jarraitzen du 323 punturekin, baina orain Mar Marquez 2 puntura baino ez dago. Urrengo igandean Indonesiako sare nagusia. Eta bukatzeko mendi lasterketak izan ditugu ugari gainera, adibidez Zorreaga Zubirin, Asier Gutierrezek eta Nerea Jasok irabazi dute. Txingudin Ondarribian, Ander Aramendi eta Silvia Bilar izan dira garaileak, hemen errepideko proba. Sorgine lasterketa Txondo Aspen eta hemen bi irabazleak Aitora Juria eta Oiana Zubillaga. Etxarri Mendira Joan Etorria lasterketa honetan Aimar Azpidoz eta Eneritz Karasatorre izan dira garaileak, eta Santurtzin Serantesko Igoran Mikel Larrinaga eta Josone Kamp. Horren beste zameitu egin behar dugu kirol tartea, urrengo itzordua lauretan izango zue, ondo izan.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon, Bilboko aldezarrean 201 familiak etxean argindarrik gabe segitzen dute atzo iluntzeko euri erantzien ondotik. Juan Maria Burdo alkateak esan berri du estolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa izan zela haiek denak zurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioi laguntzeko berriz bihar bulego bat zabalduko dutela iragarri du.
3: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste merkat dendetan, eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin, eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
2: Katalunian bien bitartean bildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desagertuta dagoen beste baten bila jarraitzen dute. Okerrena pasa dela eta une honetatik aurrera emandako alerta gehienak bertan bera utziko dituztela esan berri du Salvador Illa Generalitateko presidenteak. Bestelakoan atzo bezala gaur ere etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioak Bilbon Lab sindikatuak deituta etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Otxoseko bizilagunekin abiatu da gaurkoa, kaleko borro roka ezinbestekoa dela eta ez dute baztertu greba orokorra babesteko aukera ere. Iñigo Alonso, Lab sindikatuko etxe bizitza lorreko ordezkaria.
4: Demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
2: Etxe bizitzaren gaia tarteko ikuskizun bestalde, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskunde orokorrak aurreratzeko erabakia hartuko ote duen ala ez. Nazioartean Brasilien gaur presidente aukeratzeko hauteskundeak nahiz eta badirudien bigarren itzuli bat beharrezkoa izango dutela, inkestek berdinketa aurreikusten baitute bi hautagaien artean Lula da Silva eta Flavio Bolsonaro dira aurrez aurre, eta Israelek jakinarazi du bihartik aurrera Gazako eta Zisjordaniako mugak erabat itxiko dituztela, segurtasun argudiatu du Katz defentsa ministroak erabakiaren berri ematerako orduan gogoratuz, ostegunean beteko dela urteurrena Hamasek aurrekaririk gabeko erasoaldia egin zuenetik. Errepidezaren nagusian une honetan ez dela parteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez oro ardatozen orduetan, ostarte zabalak izango dira, baliteke arratsaldean eta gauean hemenka zaparrada bakan batzuk egitea atzera berriz ere, bereziki barnealdean, baina oraingoan hau ulak izango dira. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdeko ukitu batekin arratsaldean, eta temperatura maksimoak 20 eta 25 graduren artekoak izango dira. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik ordu bete barru arratsaldeko 3etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Barroko garaiko musikagile ospetsua Tommaso Giovanni Albinoni Venezian sortu zen 1671 urtean familia aberats batean. Beraz, nahi zuen musika idazten zuen ez baitzegoen ez Elizaren ez inoren enkargoen beharrean. Batez ere, oboerako kontzertuengatik ezagutzen dugu. Eta Pierre Parlo, Frantziako oboista ospetsuenetako baten interpretazioan entzun dugu, bi oboerako opus 9aren alegro eder hori. Gogoratu bestalde, 1978an jakin zela, ordura arte, Albinonirena zela uste izan genuen adagio ospetsua beste batek idatzi zuela. 1945an Remo Giazzotto izeneko musikologo italiar batek konposatu zuela. Eta pentsatuko zuenez musika klasikoaren historian izan den deskubrimenturik harrigarrienetako bat izan zen hau. Egileak berak aitortuta jakin genuen Mysteries of Venice deituriko liburuan onartu baitzuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Adagio, itzak astiro, esan nahi du italieraz. Aldiz, usandizagarenaren moduko minuetak frantzesetik datoz. Minu txikia da. 17. mendean, Frantziako gortean, modan zegoen, pauso txikiko dantza batetik pasatu zen musika klasikoaren iztegira.

0: Gabriel Mura, gure garaiko zuzendari poloniarrik, onenetako batzenak zuzendu zuen, Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugun minuet hori. Jose Maria Usandizaga musikagile donostiarrak Opus 14 suiterako komposatu zuena 17 urterekin. Bertan, Parisen barneratua zuen guztia islatu zuen, hainbeste liluratu zuten abanguardiako mugimenduak, besteak beste.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Joaquino Rossiniren aria eder bat entzunez egingo dugu aurrera. Belaunaldi berriko tenor ospetsuenetako baten Larry Brownleerekin batera Erromako Santa Cecilia Akademiako Orkestra izango da. 19. mendeko musika sakroaren gailurretako baten Rossiniren Stabat Materretik Cuius Animam Gementem zoragarria interpretatuko duena. Eta ondoren, erritmo aldatu eta azkartze aldera. New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa hartuko dugu. Leonard Bernstein, zuzendari ospetsuaren patutapean, Prokofiefen lehen re maiorrean sinfoniatik alegroa ekarriko digute.

Leonard Bernsteinek 11 urtez gidatu zuen New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa 1948-tik 1969-ra eta ondoren zuzendari emerito izendatu zuten bere estilo sutsu eta keinu biziengatik nabarmendu zen. New Yorkeko orkestra zuzentzen hasi aurretik Broadwayeko musikal ospetsuenetako baten partitura idatzi zuen. Berea da West Side Story antzeslanaren musika. Musika klasikoan ez ezik, antzerkian ere figura ikonikoa da beraz. Eta mundu mailako ospea izan zuen, lehen orkestra gidari estatubatuarra izan zen. Eta Ipar Ameriketan inoiz izan den, zuzendaririk sonatuena ere bai, dudari gabe. Aurretik, Lawrence Brownlee abeslaria, entzuteko modua izan dugu estatubatuarra, hau ere, beste orkestra ospetsu batekin. Erromako Santa Cecilia Akademiarekin grabatu zuen Rossiniren Stabat Mater, eta gaur entzun duguna Cuius animam que mentem delako kanta zoragarria izan da. Klasikoak EITB.

0: Luis Mogo Gottschalkek pianoaz edota organoaz lagundutako sopranoaren zat idatzi zuen Ave Maria, unkigarria entzun dugu Melissa Barrick abeslariaren ahotsean. Berarekin batera, Hot Springs Music Festival orkestra ere entzun dugu Richard Rosenberg zuzendariak gidatu ditu. Gottschalk, Louisianan sortu zen eta bere musikak Ameriketako estatu batuetako kapitulurik koloretsuenetako bat osatzen du. Kriolien, Chopin moduan ere ezagutzen dugu, eta New Orleanseko naiz Karibeko musika sinkopatua jasotzen lehena izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta 19. mendeko kompositorekin segiz, Mendelssohnen Sinfonia Eskoziarra entzungo dugu jarraian Europako Ganbera Orkestraren eskutik. Vivace non troppo pasartean gidatuko ditu Yannick Nesse-Séguin zuzendari kebektarrak.

0: Johann Strauss aitaren Speer Galop genuen Bienako Filarmonikoaren eskutik. Hiriburu honetako simboloetako baten Spanische Hofreitschule Espainiako zaldiketa eskola ospetsuaraino eraman gaituzte galopean. Viena ezagutzen ez duenak ere inoiz ikusiko zituen telebistan bertako zaldiak musika klasikoaren doinura dotore dantzatzen urte berriko kontzertuaren emanaldian.
1: Klasikoak EITB.
0: Azkar egin dugu Bienako joan etorria eta tita batean egingo dugu orain Italiako barrokoan kokatuko gaituen saltoa. Gasparo Zanettiren dantza bat interpretatuko du Rinaldo Alessandriniren Concerto Italiano taldeak.

0: kontzertu italianoren grabazioak erreferentzia bertsioak dira. Rinaldo Alessandrini zuzendariak 1985ean sortu zuen talde hau eta bere historia Italian emantzen antzinako musikaren berpizkundearekin bat ator. Gasparo Zanetti, kompositore eta violinista milandarraren Il Scolaro per imparare a suonare di violino izeneko obraren sarrera eta baleta jo dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain euskal musikaren gailurretako bat. Guri diren 10 melodiak eta ibilbide oparoa duen euskal soprano baten ahotsean entzungo ditugu bertatik bi pieza. San Urbanen Bespera eta Alabatua. Miren Urbieta Vega, abeslari donostiarra, eta Ruben Fernandez Agirre pianoan ditugu. Barakaldon sortua, Bienan zein Munitzen egin zituen ikasketakonek, eta kantarien akompainamentuan espezializatu zen.

0: Resurrección María Azkuek Euskal Kantutegian jasotako abestiak orkestratu zituen guridik 10 Euskal Melodiak izeneko lanean. Melodia ezagun horietako bi, San Urbanen bezpera eta Alabatua entzun ditugu, Miren Urbieta Begaren agotzean, Ruben Fernandez Agirrek pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beethoven eta Mozart tendoinuak izango ditugu hemendik aurrera. Eta hasteko, entzun ze bitxia Olivier Vernet frantziarrak organora ekarritako pieza hau.

0: Ez oikoa, ez da, kontua da, Mai Beethoven bilduma osatu zuela melodia ezberdinekin Andreas Filsa, kompositore alemaniarrak, eta oinarri modura, Theodor Feidel izeneko musikologo batek Beethovenen umore musikalaren inguruan idatzitako testuak hartu zituela. Hemen, Olivier Vernet, organista frantziararen eskutik eskaini dizueguna, pieza irrigarri hoietako bat izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta aurrera egingo dugu. Mozarten melodia dotoretan barrena aurrera eginez. Ez galtzekoa, Academy of St. Martin in the Fields, tal ingelesak jota, Eine kleine Nachtmusik, gaueko serenata txikia ospetsutik entzungo dugun pieza hau ere.

0: Academy of St. Martin in the Fields, Neville Marineren zuzendaritzapean genuen munduko ganbera orkestra ospetsuenetako bat. Mozarten, Eine kleine Nachtmusik haueko serenata txikiaren romantze mugimendua interpretatu dute. Sir Neville Marineren orkestra ospetsuak, bestalde, Londresen 1948an lehen kontzertu eman zuten Elizaren izena darama.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta honen bestez, kompositore eta musika klasikoaren son handiko obrekin sekiz eta interprete famatuekin. Beethovenen doinuetara itzuliko gara. Re maiorreko opus 61 biolin kontzertuaren rondo alegro 3. Mugimendua entzungo dugu Alemaniako Isabel Fausten eskutik. Claudio Abadoren Mozart orkestrarekin batera arituko da.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Madrilen Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu edo ez gogoeta egiten segitzen du. Aste honetan, Espainiako Kongresuak etxebizitzaren inguruko bi dekretuak atzera bota ondoren. Testu inguru horretan, Oskar Matute, EH Bilduren diputatuak esan du, Ezker Subiranistak herritarren alde lanean segiko duela baita Madrildik ere.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxebizitza eskubidea posible egingo dugu. Garrantzitsua delako mobilizatzea, noski baietz, garrantzitsua den bezala kaleetako aldarriak politika publiko bihurtzea. Eta guk konpromiso horri eutziko diogu.
1: Pepetik berriz, lehen bailen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Miguel Tellado idazkari nagusiak Sánchezi.
3: Pedro Sánchez sigue tumbado en el diván de la Moncloa ordenando a Tezanos hacer encuestas a toda prisa, pensándose si convocar las elecciones ya o dejarlo para dentro de unos meses.
1: Eta etxebizitza politika honena PP boterera iristea izango dela, erantzi du. Lazkaon, Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. festa gaur. Jaia eta aldarrikapena eskutik helduta urten ere. Aitor Elizaran, Kilometroak Kulturelkarteko presidenteak murgiltze eredua defendatu du.
4: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da, ez zura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
1: Eguraldi ona lagun, jendetza elkartu da Lazkaon.
5: Azpeititiken. Urreztiatik.
6: Ekitaldia ikusi dela. Uai, nahi gana. Pentsu jan nahien.
7: Hernanitik. Urtero etortze gara.
8: 2003 izan zen, hemen. Bai, joe, ordu notzea reintzon gaur aldearreko giroa dau.
9: Arrasate, aretsa horreta eta eskoditzatik, Arizmendik astolatik etorri gare lanera ona, bai.
10: Egia da, buelta bat eman bartitzaiola gauza batzui eta aidia asmatzen, pixkanaka.
11: Kontzertuk, Nafarroa, Euskabidean, antzeko baita Euskabide, Nafarroa, musutruke bai.
1: Eta bostet erdietan hasita, gozategi taldeak emango dio bukaera aurtengo festari. Datorn urtekoa Bergarako ikastolakoek antolatuko dute. Brasilien boto eman berri du Lula da Silva egungo presidenteak karguan jarraituko duen edo ez, gaur hasiko da argitzen lehen itzulia dute. Inkestek bigarrena beharko dela diote eta eskuin muturreko Flavio Bolsonarorekin lehiatu beharko duela. Lulak esan du, herritarrek ankerkeriaren edota demokraziaren artean aukeratu beharko dutela.
12: O que está en jogo é definição de un projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie.
1: Aurretik, Bolsonaro adierazi du gobernatzeko prest dagoela eta herrialdeak ez dituela Lularen beste lau urte jasango. Ekialde hurbilean Yemendik berriena presidentetza kontseiluko buruak iragarri du herrialde osoa kontrolpean hartzeko operazio militarra hasiko dutela. Gogora ezagun Saudi Arabiaren babesa duela nazioarteko herrialde gehienek aitortzen duten Yemengo gobernuak, baina herrialdearen zati handiena utien kontrolpean dagoela eta azken horiek Iranen laguntza dute. Eta Ukrainiatik berriz, Volodymyr Zelensky presidenteak adierazi du, Putinek Ukrainaren erresistentzia gaitasuna aldu nahi duela, azken egunotan Kiev hiriburuaren kontra egindako aire erasoak areagotuta. Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrarekin batera agerraldia egin berri du Zelenskyk, Merzek bisita egin du gaur Ukrainara ustekabean, Merzek Putini eskatu dio, geldi dezala bere hitzetan zentzugabea den gerra. Errepidetan eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskal Meteen iragarpenak dio, noizean behin zaparrada bakan batzuk egin ditzakela bereziki egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri eutxiko diola. Temperatura altuenak, 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, lauretan gehiago.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai. Lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren amalaurako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena den ala ez. Eredu meteorologikoak, onak eta konplexuak dira, baina ez da inbeste. Azararen amalaua urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu hain ondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geduzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lan egin beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogorarazi dit, Orkolaga, meteorologoaren bizitzaz hitz egin genuenean, ez? Donostiako Igeldoko behatoki meteorologikoaren sorrera, eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea, Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek, arrazoia eman zion behintzat momentu hortan, Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den. Eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren. Oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia ondia zuen horretan. Eta garrantzia ondia zuen, arrantzale askok, bizirik irauntzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garai batekoa. Horixe, garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran de eguna ospetsuari buruzko historioa, Normandiako lehorre aratzeari buruz, baina meteorologoen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua, Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alata guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez baina txistea bazter batera utzita, ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera aipatu dut lehen Pangu Weather eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabeari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin itzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi CO2-aren egoera aipatzera. Beraz, aurrera. Astero ekartzen dugu zenbaki bat, ona ekosferara eta badakizue, zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen CO2-ak
gure atmosferan. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbat tokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu, mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta, bueno, bitxia da, normalean egunero izaten die, ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten, eta gure aste honetako egoera da, aste artetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da, guk daukagun azken datua. Egun horretan, 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa, eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da, asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, zeobiak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer evoluzioa izan duen edo izaten ari den, ba aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Ba, urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da, eta horrek esan nahi du, oraindik ere zeobiaren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, ba, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. Zeobiaren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorriko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak eiriko mugikortasunarekin zerikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javi azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Ba, hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira, arlo pila batean. Eta hortaz, ba, duela hilabete bat esango nuke, Javi Oskozek, Don Boskoko automobilgintzako irakasleak eta gure kolaboratzaileak eta lagunak, deitu intzian, bueno, edo idatzi intzidan, esanez, aizu, merezi duen iburuz hitz egitea. Javi, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, bai, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuriz, ze, egia da, DGT-ek arauak aldatzen dituenean, konturatzen naiz, ez naizela adi egoten noiz den hori. Gero ja ikusten dute behar bada teleberrien edo nun baiten gaur egunen edo, eta esaten dute, ba, arautegia aldatu da, ara, ara.
2: Ba, bai, bai, oizen, egun hauetan zeurazki tope haituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzontzako igual berandu gixamar, o igual, egia da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dute, ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera, alamodun, gauzauek danak azaltzen mundu guzileri ba, iristeko, ez, oa indikan, ube amaseia mundu guztiak ez du erosi.
1: Bide bat ikusitut ja batzuk martxan.
2: Bai.
1: Tokatu dezkit.
2: Honean interrela, hortxen zaun bat.
1: Ara.
2: Bai.
1: Eta bai, nik uste dute, zuk esaten zenuena, ez? Erabiliala gure zalantza guztiak, gure, bueno, gure aserre guztiak eta pasatzen bai. Dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, bai. Oituko gara.
2: Hori da. Eta, bueno, magoin datozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diela, bai? Eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, da orduan, ba, bueno, ja, bide batez aprobetsatu indue, ba, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
1: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuta, udara honetan Ingalaterran egon naiz, eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, bueno, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon eta kartel bat azpian esaten zuena argia berde jarri arte hemen itxoin edolako zerbait eta nik pentsatzen jo, eski hori da, semaforo baten funtzionamendua
2: hori da, ez?
1: Behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean semaforoen onduan eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
2: Ba, bai, zozeatik jarriko zuten, bai. Da, jendia, ba, ez da, urduri jarrikoa, semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, ja, bueno, gutxi falta da, ba, ez, berdez jarri aurretik gan, segurazki atea ingo, eta, ba, bueno, kuriosua behintzat, bai, niko, holako ikestugu ikusi hemen, igual, baina igual komen izango litzake, oitako leku batzutan oi jartzia, bai.
1: Kuriosua egiten zitzaian, eta esaten, no, hau jabiri kontatu behar dira. Tira, urriaren batean, DGT-ak arautegia edo, bueno, araudia aldatu egingo du eta arlo pila batean eragiten du horrek basadiazu zuk egindako eskema bat hemen sei atal nagusiekin mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak gorri segurtasunaren uala bide errail berriak eta peatonak eta aurrak, ba, bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, horixe, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, bueno, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago, aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
2: kontutan eduki beharrekoak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira. Bai? Eta hemendikan gutxira segurazki UE16 hori, famoso hori,
1: bai.
2: Ondo martxan jartzen danean, eta hori dena ja martxan jartzen danean hemendikan gutxira, ez dakit urte bat, bi, iru, ez dakit zenbat izangoa, baina ja behintzat normatiba ja eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez. kotxe bat matxuratua da honean. Uh-huh. Bai? Informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bai, kotxeak pantaila bat irtez, abisatu ingo diulako, abisatu ingo diulako, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago, ez dakit zemateko iztatzea. Bai, ba, jakin inbar dugu, ba, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, uh-huh. Eta gero kotxera iristen geanean 1,5 metroko tarte utzi mar diogu, bai? Ziklistekin bezala. Bai. Hori alde batetik gan. Eta gero bestetik gan askotan gertatzen dana, hemen geosta gutxio gehatzen da, gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai? Askotan kaosa sortzen da.
1: Bai.
2: Bai, gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean kaosa mantentzen da. Orduan ja erabaki dute, ba, elurra egiten dunean, ta autobidea baten guazela, aurreratzia debekatuta gehatzen dela. Elurretan nahi baldin badu, ta zuritzen nahi baldin bada, bai, bata bestian atzetik anjumar du. Azken finean, eskerreko erraiak, eskerreko karrilorek, libre usteko. Zehose gertatzen baldin bada ere, ba, kitani besa pasalet, ala izateko, ambulantziak, zuhiltzaileak, bai, horiek danak toki jaukitzeko pasatzeko. Bale? Uh-huh. Batez ere horregatikan, bai? Hori eskerralde hori dana libre utzi. Eta gero askotan hori pasatzen dalako autobideetan, normalian eskuineko errei hori gehien erabiltzen dena nola dan, hor elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Uh-huh. Tardun ze pasatzen da, eskerreko errei ere pasatzen gehanean, hor ja elur dexente nola goten da, orduntzen azten dira arazoak. Kutxea moitu, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz blokeatu. Nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai? Eto hori askotan pasatzen da. Bai, igual, ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxeak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatuta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogorarazten nahi gea, baino, claro, elurra etortzen danean segurazki aztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan di joala, eske ni baditut, eske ez du jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez, horrekoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina, bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten baldin badituzu pasatzen dianak, ba, ja aurrera pen de xente handia da, ez?
2: Hori da, hori da, baina bat pasatzen baldin badu, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berdin berdin gabitza. Bai, eta hori dena DGT-an bere izunakin hor dator, eh? Eta gehien txunak 200 euro. Ja zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztien txako, eta ia dana ateratu duzten norma berri guztiek kumplitze estianak 200 eurokin juteia, bai? Beharriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaigu astutzen. Eta gero, gaur egun ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste burua uste kartzi izkioten udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten ja indute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, 15 urteko izango ala, bai, beraz 12 urteko gaztetxo bat, ikusten baldin, ba, nere semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
2: Hombre, bai,
1: motordunak, ez?
2: Bai, beste patinete normalak aurrak ibiltzeianak, horiek ez. Konsideratzen diena mugikortasun personaleko ibigailuek, bai, vehículos de movilidad personal. Bai, elektriko horiek, gaur egun asko ikusteianak. Bai, ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eske udaletxe baten jarri dute, beste baten ez. Oain ja, denetan txalekoa bai ala bai. Eta txalekua baita ere. Bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eramanin behar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, repartunda ibiltzeianak, ridersak, edo, bai, riders. Bai, riders hoiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, erreparton, bai, ba, janaria jastit eta horrelako plataformetakin banatzen, baskarila o afarila banatzen nahi dianak, hoiek ere bai, txaleko eramanin bar dute. Bai, zergatik anbere izten txuen, moto normalakin dabiltzanak edo ridersak motoakin dabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet, hoiek lanin daude eta hoiek txaleko reflektantia eramanin bar dute.
1: Orain buruz ari naiz, baina imaginatzen ditudanak edo gogoratzen ditudanak eramaten dute norberaren enpresaren zea
2: txaleko txobat edo bai.
1: Bai. Ba, bada hori estandarizatu nahi dutelako.
2: Hori da. Eta hori ba, bai, naiz eta Just Eat jarri o sea, o Telepizza holako ma jarri, ba orain txaleko hori behintzat reflektantea izan behar du, bai? Ibilgoi horren argiak beti piztuta, bai? Eta
1: egunez ere bai. Egunez ere bai.
2: Egunez ere bai, bai? Eta herrietatik han kanpo atetzen baldin badire bakarrik baimendutatko, ibilbideetatik han, ba bide gorri zabalak eta horrelako lekutatik han. Beintzat ja espaloia beintzat debekatuta dakate eta ordun espaloitik han espaldin badi joten o bide gorri horietatik han edo bestela errepideko kaltzada, osea azera o hartzenetik barkatu, bai? Hortik han joan barko lukete. Bai, ordun horreri gehitu inbartzaio edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai, edozein ja ez dutela balio.
1: Ja.
2: Bai? Ja, velocidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km ordutik gora, bai, horrea. Esan genezake. Danak matrikulatuta kakotxen artian egon inbarko dute, bai? Lizentziatxo bat atean inbarko dute, bai? Ala bai, oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urriak batetikan aurrera, ja denak klasifikatuta egon barko dutela. Bai? Eta horrengoa, ziklistak, txerrindulariak.
1: Bai, bai? Aldaketa gaude, bai.
2: Bai. Kaskua, derrigorrezkoa, hiri arteko bideetan. Horire, leno alazan.
1: Bai, bai.
2: Alazan.
1: Bai.
2: Bai? Baina hain berriz ere, inkapie edo ez dakit berriz ere, markatu nahi dute, bai, ala bai. Haro, gertatzen dana da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatikan gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago nola azkaun, ba, kaskoi gabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zaitez, askoitia espeitia, ez, hor, herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitik nabilela txirrindan da, ondo nabil, baina aspeitia humar dut, Loiolatik han pasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
2: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz, kontua eukibar dugu hortan ere, ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Claro, kaso honetan, nik uste dut, kaso honetan justo bada, bide gorri bat, ez?
2: Bai, hor badago bide gorri bat, baina batzutan gertatzen da, txirrindulariak, akaso, bueno, bide gorretik anen naiz junko, errepidetik anko, ba, bide gorretik an, kasko igabe jutia bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kaso hortan, bai, erne, kaskoak inko mar duzulako. Kaseko bena, ya, beti kaskoa eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, askoit eta azpeiti ez daude, ez daude, pegatuta bata bestea.
2: Ez, baina, bueno.
1: Ba, doen kasuak, ba, ez dakit, Donostia Renderia, edo, ez dakit, Basauri eta Etxeberri, ez dakit, ban, hor, muga nun dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor, biak lotzen dituen karretera bat...
2: Normalian, errepidean bertan, nun batxe, han jartzen du. Ze karretera, karreteran izena, ez? La, N-6-6, N-6-6, N-2-2, ez?
1: Edo, ja, G-I,
2: ez da gizert, ez?
1: G-I, ez da gizert, ez?
2: Orduan, ja, izen hori baldin badu, hori ja, errepide hori, ja, esan genezake, ez da lairigunekua. Vale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere, esan dakoa, irien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadalakoanak. Bai? Orduan, kontuz, orduan, bueno, nien mendikan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean, eta beste herrira sartu baino lehen, hor, seguraski zanpatzen duzun, errepide hori nazionala da. Vale?
1: Ados.
2: Gero.
1: Hori ez da aldaketa bakarra, hori da.
2: Bai, raiderrak, badaude, raider edo banatzaileak, lehen esan txugunak, ba hemen ere, patinetean joan beharrean, motoan, ziklomotorrean joan beharrean, txirrindan jutez baldin badia, txirrinda elektriko tanda, dexente juten baitia, hor ere bai, hauek beti, bai ala bai, kaskoa eta txalekoa. Bai? berriz ere, identifikatzeko hoiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 kilometro ordu murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro.
1: Metro eta erdi.
2: Bai? Bai ala bai, gero ere betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai? Marra kontinu hori, horban nio, zanpatze bakat, bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karriletik anjun behar balima guzo, lasai juteko, onartua baitago, bale? Ez dago izunik, beti ere noski segurtasunez egiten baldin,
1: claro,
2: bale? Bai? Baino, tarte hori utzin bar da, aurreko beste karrilara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula, bai ala bai, bale? Gero, ziklistak hirugunean bide horrik espaldin badago, ba, erdi-erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Erraiaren erditik.
2: Bai? Hori da, erraiaren, karriaren, erdi-erditik jutea dakate. Vale? Gero, guk kotxekin baldin bagabiltza eta gure aurretik erdi-erditik ziklista bat, txirrindularin bat baldin badijoa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu. Vale? Eta hiriguneetan, bai, baldin badago bi nonazkoetako zea bat, nonazka bateko erreil bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarala kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, hau zer dihoa, ez, bere tokitik dihoa, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan erreil karril horren zentzua, errespetatu behar. Vale?
1: Hai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Kotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
2: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da, dena den.
2: Bai, eske markatuta omar du. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin. Vale? Nik izautzet jutenako ikusi jutena behintzat markatuta askate. Bai? Gero mototan, hemen bai, bueno, aldaketa hola, takit, hau bai, bestiak aurreik usten zian. Nik uste, nola bat jere markatu inbartzien, da inbartzien, da nik uste ja klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, motoetan neri behintzat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk ikitzetue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken filan, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan, aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezkoa zian. Eta gero bestia, zapatila edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Hau, pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxillak eramatea, baina
2: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzu, bueno, zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigoa dala, edo zen gauza pasata ere.
1: Kontrol gehiago da.
2: Kontrol gehiago zanpatzeko. Baina, klaro, martxetako motuokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko. Tardun, txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, horbeko pedaloikin. Tardun, nik uste playerakin, playera edo oinetako itxilekin aritzia, nik uste asko ze egokilago da, zeo ze logikuago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan, kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten, kasko txikilla hauek aurretik ane irekita zauden, oiek jet, deitzen diren oiek debekatu ingo zituztela, ez. Azken ez dituzte debekatu, baina hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin bar dute, bai, jakiteko homologatuta duena. Zenbaki horiek dire ECE, bai, eta gero dire 2206 edo 2205. bai? Gue kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da, bai?
1: Eta kasko motak daka zer ikusia moto motarekin.
2: Eluke behar.
1: Edozen kasko
2: homologazio hau baldin badaka. Bai egia da, jet kasko hoiek, aurretik anirekita dauden hoiek, ba, normalian ez direla ikusten ba, motondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez daka zentzuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bentsate 1 kilometro, 120 autopistan, edo zein harrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mina mate, izu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigoz rezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
2: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltzeianeake, kaskua homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zenbaki hori badakala. Asi, nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango. Baino alere, barruko etiketan edo atzekaldiontan, damakin zenbaki hori nola esan dut, ECE, barkatu, 22.05 edo 22.06, zenbaki jabaldin badaka, ba, prinsipioz, ez da arazoik izango. Uh-huh. Bale?
1: Bai.
2: Noski, esan da, leheno esan bezala, olako gauzak espaldime kumplitzen, hemen ebai, 22, osea, 200 euroko izuna izango da. Uh-huh. Bale? Segurtasun uala, bueno, hemen persona, esan genuen zegoen, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digu batere afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da derrigorrezkoa, baino leheno bai, esan genezake, ba, zaudela persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoeskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatoko irakasle danak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berri jabaldin badakazu, pitatu iteulako, eta pinta, ja, alarma saltatzea lako kotxen, eta arduen nahi eta nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzagun hori da, etzagun regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Uh-huh. Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai? Batez ere, atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako, larrildetako momenturen baten, ba, noski, beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate segurtasun uala erabili beharrikan, bai? Eta gero azkenekoz, peatoiak eta
1: zaigu, peatoien kontua, bai.
2: Bai, bueno, hauek nik uste herri askotan egiten diren gauzak ja berriz ere normatiba hontan ezarrin diala, ez? Adibidez, eskola bide seguruak. Herri askotan, bai, ja markatuta daude gure aurrak eta eskoleta juteko, ba, erabili behar dituzten, ba, bideak, ez? Gehien erabili behar dianak, ez? Ba, hori, ba, bueno, ja DGT-en onartu edo ja erregulatu india, badute aitortza juridiko bat, bai, errekonozimento juridiko bat, nun edozen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto o dana dalakoan. Vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarte auki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforoak dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri indiote herri guzietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausin izango zan dana, bai? Ez da lagutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatibak afetatze joan, ni txirrindan ibiltzen naiz, ni zea motun ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desiente, webetan eta nik uste komeni dala Errepaso bat egitea jakiteko, a ber, ba hori, esan dagoa, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi behar deten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota behar deten, ozein behar deten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik. Ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
2: hori da, hori beti ala izan du da, eta ala zeitzen du. Ala zeitzen du.
1: Ala zaiti iruditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta zeka oza pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste dut japidean zidela, eta ja horrela erabiltzen genituela, ja berez, ez? Bueno, ez dela
2: sekulako iraulta. Etzauden tipifikatuta. Bai, etzauden tipifikatuta. Eta bira, ai, bataztu zaida. Bataztu zaida esatea, eta gaina oso importantia. Oso, motorrena, motorrena. Ontzen, errepaso egiten egin zan da, ikusiet, saltabindetela. Motorrak, ziklistak, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxean goazela, bai, ba igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dihua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen. Bai? Eta beti zalantza dago, oiek eskubitik pasatzia bakate, zenbateko tarti hautzi behar dit, bai? Ba, gaur egun, ja normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 km orduko abiadura espaldin bada pasatzen. Hale? Beraz, sandakoa, semaforo batea iristen gea, 15-20 kotxean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez taka zergatikan ezkerretik hon bihar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 km orduko abiadura espaldin bau pasatzen. Hale? Eta esan dagoa, zuke esan zenuna, jo, eske gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horregote esan, jo, eske nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa. Jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Bale?
1: Bebe, garrantzitsua da hori, bai da, laketan niretzat, bost dakit, eh?
2: Bai?
1: Arraro sentitzen, naiz? Atasko batean nire gotxeak inagoenean, eta motoan hondik pasatu behar duen, edo?
2: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzia badakate, bale? Orduan, ezkerretik anpasatzen nahi baldin badu noski pasatzia badaka, baina eskubitik ganere, esan dagoa, eh? Baldin eta 30 km orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai, pasatzea badaka, bale?
1: Dira, ba, interesgarria da, edozen aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta bixe, horrein berri emateko, esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela, komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute, DGT-ak berak, egin behar ditula kampainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai? Ez? Indarrean mantentzen diren, oie?
2: Bai, bai, sare sozialetan, batez ere. Gure gaztiak eta, borge, ez du ematen, baino, normatiba hau dana, gehintxuna gaur azaldu detena, gaztiegiri dexente implikatzei, patinetiak, ziklomotorrak, txirrindak, esandako eskola bide horiek, denak, gaztientzako bideratuta bezalako normatiba bada, bai, bestiak ere hor daudela, ez? Kotxikin da, motuak eta eskularruk eta hori dena, baino txirrindan da, patinetetan da, holako ibiltzeienak, orduan, nik uste, hori, guk ere guraso bezalare, kuenteatzen bali maga, gure seme alabe ire, kogararzin beharko dugu aldaketa hauek, bai, eta altantun beharko dugu, eta gero, gazterekin nola heldu, nola informazioan nola itxiarazi, ba igual eskoletan ere bai, holako formazio txiki bat ere inbarko da, berez egiten da, eskola askotan egiten da.
1: Nik egiten bat ere egiten, eta nire alaba jaso izan du.
2: Bai, guk gure ikastetxian Don Boskon, ba mugikortasuneko ikasliak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aurtxikilekin ba formazioa hori ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area juteie, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta ba, oain prestatzen nahi gehan formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazin bar dilegu gure, bueno, gazte horiek eri, bos hori, 10, 11, 12 urteko gazte horiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure seme alabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan gutxi gora bera, ja, hori, ja, barneratuta dakate, baina hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez? Kontrako norabidean, norabideko seinali, hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez? Kontrako norabidean, norabideko

0: Ekospea programa jartzeko eta aizue entzun eta bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da den mila baliabide galderak egiteko, baina bintzat hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
1: Hori da.
0: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori zen ni konturatu baino lehen, ekarri didazulako, arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori zen. Javi Oskoz.
1: Eskerrik asko.
0: Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Eskerrik asko.
1: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

Nauru Ozeaniako herrialde bat da, uarte bakarra den herrialde bat. Mikronesian dago, Ekuatorean gutxi gora bera, eta bueno, mapan Australiatik, Indonesiatik eta Papua Ginea Berritik ez dago oso urruti. Bueno, egia esan, inguruan dituen beste herrialdeak dira Kiribati, Mikronesiako Estatu Federatuak, Salomon Uarteak eta noski, Papua Ginea Berria nahiko gertu dauka. Herrialde txiki txikia da eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da? Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan, lau herrialde daudela munduan, 100%-ean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, ba, erreserba natural / parke txikitxo

batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko eremuetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako eremua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea, ba hori ze, uarte bakarrak osatzen dut, uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit, izango ditu 2 zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11.600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz, ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta, bueno, sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du. Kostalde osoa da 100, 150, 200 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa da urbanizatua hori bai. Baina hori, 100 metro, 150, 200 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edo zein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno, zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua, zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoak alegia, bukatu egin ziren. Eta historia, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka. Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta aire zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, aire zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas, ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta aire zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi beraren gatik. Batzuetan 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da. Ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski. Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da alemaniarrak hasi, eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero Bigarren Mundu Gerran Japoniak konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin batera, Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean, 1978an, Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noski, izugarria beraztu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte.
Gaur egun Nauru krisi sakon batean murgilduta dago eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, ba bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexua da. Bueno, gaur egun okerrez banago Nauruk eta Taiwanek harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko baldin badituzue, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta bueno, ez da inerresa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi baldin baduzue jakin. Nauru munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ezta? Aizue, mundua, interesgarria da mundua, ezta?

Nik esango nuke baietz, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian, eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartu izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Sumar mugimenduak jakitera eman du urriaren 17an iragarriko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duten hautagaiaren izena. Sumar osatzen duten Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Komun taldeak batzarra egin dute gaur eta bertan erabaki dute bi aste barru aurkeztuko dutela Frente Amplio izena hartuko duen ezkerreko koalizio berria, baita proiektuaren bide horria ere. Espainiako Kongresuak etxebizitzaren inguruko bi dekretuak atzera bota eta Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzakela zabaldu ostean dator Sumarren erabakia, kalean etxebizitzaren aldeko aldarria bitartean ez da isildu. Lab sindikatuak deituta etxebizitza eskubideren aldeko manifestazio jendetxo egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du sindikatuak. Iñigo Alonso, Labeko etxebizitza saileko arduraduna.
2: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
1: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxebizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan. Eta Bilboko alde zarrean atzo izandako uolden ondoren Juan Maria Aburto alkateak esan du estolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa zela haiek denak xurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioei laguntzeko bihar bulego bat zabalduko dutela iragarri du alkateak.
3: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste dendetan eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa, beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
1: Katalunian bien bitartean bildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desegertuta dagoen beste baten bila jarraitzen dute. Okerrena pasa dela eta unionetatik aurrera emandako alerta bertan bera utziko dituztela esan du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, hala ere arriskua ez dela erabat desagertu azpimarratu du.
4: I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona.
1: Arratsaldean eta gauean euriteek Katalunia iparraldeko kostaldea astinduko dutela azaldu du. Frantzian bitartean 400 ikastetxe baino gehiago itxita egongo dira bihar ikasleak egiten ari diren protestak direla eta. Hezkuntza ministerioak emandu datua eta gaineratu du protestak hasi zirenetik Frantziar estatuko 24 ikastetxeren aurkako erasoak izan direla eta hezkuntzan aritzen diren 78 langileek zauriak izan dituztela. Hezkuntza sistemaren egoeran gero eta kezkagarriagoa dela salatu dute protestan ari direnek. Errepidetan ez dago arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsalderen hasieran ostarteak zabalduko dira, baina iluntzean anemenka euria egin dezake, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Uraldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro eskura, interneten orain albiste zerbitzuan.

0: a metge, Alda. És... Triquim el llobat, Alda. És... Rural Kutxaren supergordal lluador!
1: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: orain hasi eta zortziak bitarte protagonista ezberdinak entzutearekin batera, pilota izango da gaurko saioaren protagonista nagusia. Gaur amaituko da ia hiru hilabetez luzatu den CaixaBank Mastersa maila nagusiko finala Nafarroa Arenan jokatuko da, eta garaipenaren leian arituko dira Eskurdial Bixu eta Elordi Mari Eskurrena bikoteak. Guk bertan hirukotea izango dugu prest. Ariz Gaiastegik kontatuko digu finala, protagonistak Adur Sarasuak geureganatuko dizkigo eta partidaren inguruko xehetasunak gure adituak Oinatz Bengoetxeak emango dizkigu. Horrekin batera seietatik aurrera gaskan ere izango gara, askatuak Gipuzkoa taldeak lehen federazio mailan Ourenseren bisita jasoko du eta horren lekuko izango da Txetxu Urbieta. Oparien takilan berriz, Surne Bilbaok datorren igandean Miribillan jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Burgosen kontrako neurketa arratsaldeko seietan hasiko da, zozketan parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izen abizenak jarrita 688-666-000 gure WhatsApp zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Joseba Artzeluz eta Ander Lizazo, arratsaldeko laurak eta zazpi minutu dira, errepasa ditzagun eguneko albiste nagusiak. Futbol kontuekin abiatu behar dugu, oraintxe amaitu baita Zubietan Hypermotion Ligan Sanseren neurketa eta Jon Ansotegiren taldea markagailuan bi eta utxira bazten joan den arren, Gorosabelek eta Karrerak lehen zatian minutu baten buruan egindako bigolen ondorioz, bazkenerako bi eta iru galdu du Granadak iru golak bigarren zatian eginditu, irugarrena 82. minutuan. Efe Ligan berriz, Eibarrek puntutxo bat atera du Granadaren zelaian, hasi bezala amaitu da Granadaren eta talde armaginaren arteko neurketa. Realak bere aldetik, zazpi terdietan jokatuko du Valentziaren zelaian. Txerrendularitzan Europako txapelketa gizonezkoen lasterketa nagusia ari da jokatzen, oraindik ere 41 kilometroren faltan dugu lasterketa, azken itzulian ziklista guztiak bat eginda doaz juniorren lasterketan, Naxara Odriozolak 41. postuan amaitu do. Lankauiko turra amaitu da sailkapen nagusia Lenart Hastentzat. Izan da baina Kajarruraleko biziklista igo diura podiumera. Bigarren kaxoian kokatu zaigu Abel Balderston eta hirugarren postuan amaitu du Jan Castellonek. Azken etapa Astanako Mateo Malucheliarentzat izan da. Pilotan aipatu dugu gaur CaixaBank Mastersaren finalarekin itzordu nagusia Nafarroa Arenan dugula, Eskurdial Bixu eta Elordi Mari Eskurrena bikoteak izango ditugu aurrez aurre, eguerdian berri, Zatano hirugarrena pilotalekuan, hiru hiriburuak torneoko, final aurrekoak jokatu zaizkigu eta Sagardui Bergara eta Ibarrola Osa eta bikoteak dira, finala jokatzeko sailkatu direnak. Sagarduik eta Bergarako 22 eta 16 hartu dituzte mendean Etxegarai eta Kapeian, Ibarrolak eta Ozaetak berriz 17 utzi dituzte Benito eta Aldai. Saskibaloian ACB Endesa Ligan Surne Bilbaok galdu egindu luzapenean Leima Koruñaren kontra 104 eta 101 emaitzarekin. Zazpietan izango da Baskoniaren txanda Gironaren kontra. Emakumezkoetan Mirai Euskotrenek garaipena erdietsi du Ensinoren kantxan 43 eta 62 nagusitu da Azumuguruzaren taldea. Seietan estreinatuko da denboraldi honetan CaixaBank Araski Baxi Ferrolen kantxan. Eta ordu berean aipatu dugu lehen federazio mailan jarriko dugula guk arreta, askatuak Gipuzkoa taldeak Ourense hartuko baitu gaskan. We'll be right back. Errugbian, Orezko mailan, Anpordiziaren garaipena aixe 45-24 nagusitu da Goierriko taldea Pozueloren kontra. Areto futbolean lauterdietan jokatuko du Xotak Elegidoren kantxan. Belargaineko jokeian hirugarren jardunaldian iritsi da Realaren garaipena, Valentziaren zelaian 2-3 nagusitu dira txuri urdinak. Magnus Ligarekin 6 izango dugu itzordua Angeluk Oberen pistan jokatuko bai. Atletismoan Donostiako maratoi erdia jokatu da emakumezkoetan Maitane Melero nagusitu da ordu betea 5:44 denbora eginda. Gizonezkoetan Iraitz Arrospidek bigarren amaitu du Mark Kiptoren gandik 44 Kiptok, Kiptokek ordu bete 3:47 osatu du ibilbidea. Munduko Rally Txapelketa amaitu da Sardiniako sari nagusiarekin eta azea amaiera izan duen mundialak azkenerako Elfin Evansentzat izan da titulua 37 urterekin lehenengoz munduko txapeldun Oliver Solberrekin sekulako leia izan du azken Power Stagean erabaki da titulua eta bertan azken bi bihurgunetan Solberrek istripua izan duela eta esan bezala, Elfin Evans munduko txapeldun. Bat formulan, Bareingo sari nagusian, Max Verstappenek denboraldiko lehendabiziko garaipena. Eskuratu du Kimi Antonellirentzat izan da bigarren postua eta Lewis Hamiltonentzat hirugarrena. Motociclismoan Japoniako sari nagusia GP mailan Marc Márquez garaile motobian izan gebara eta moto hiruan David Almansa. Eslalomean Espainiako txapelketak jokatu dira Seon Kabatean Maialen Txorraut Espainiako txapeldun Miren Lazkanoren aurretik eta ze batean brontzezko domina irabazi du Nora Lopezek. Clara Olazabalek berriz laugarren amaitu du. Mendi lasterketak ere bai batean eta bestean Atxondo Aspe sorginen lasterketa ia 12 kilometroko proba Aitorra Jurie eta Oiana Zubillaga izan dira bi irabazleak. Txingudiko proban berriz Ander Aramendi eta Silvia Bilan eta Etxarri Aranatzen jokatutako mendira joan etorria lasterketan Aimar Azpiroz eta Eneritz Kasaratorre izan dira bi irabazleak. Santurtzin Serantesko igoera jokatu da Mikel Larrinagaren eta Jasone Kamararen garaipenarekin. Eta body surfa ere aipatu behar dugu. Angelun jokatu baita azken proba eta bertan Uaina Kailani Egoaz lapurtarrak, biarriztarrak munduko body surf txapelketa irabazi. Arratsaldeko laurak eta 15 dira, Horietxek egunak emandakoak eta egunak ekarriko dituenak aipatuta, orain segidan, Hawaira begira jarri behar dugu datorren asteburuan Konako Ironmana jokatuko baita, eta bertan profesionalen artean lehiatzen Mikel Ugarte arituko da. Mikel Ugarterekin Jon Altunak hitz egin du.
1: Mikel Ugarte, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, aloha, esan beharko dizut, ezta? Zer moduz Hawaii aldean, zer moduz abiltza?
2: Ba, ondo, hemen ondo, ba, beruakin eta humeda de xentekin eta, baina ondo, nik uste dute Euskal Herri xan ikin dagoena, baino giro bi ikin dagoela hemen.
1: Nolako parajeak dira, Hawaikoak, Kona ingurukoak?
2: Jo, ba, karretera nahiko amerikanuak dira, zabal-zabala, recta luziak, hori sumendia handi badago albuan eta nahiko kuriosua da zekero hori baitxasua nahiko bueno, lurra ikusten da perfecto urdina ez dakit paraje nahiko kuriosua da gu Hawaii irla ustoz azti irla diala eta gu horretxeko baten gauz ondixenian eta ondiokan irlian beste aldera eta esgarafan da ustete parajeak nahiko diferentiak diala, baina hemen gu gauzen lekuan, kailuak ona irikik nahiko gertu, bauri, estatu batuak diala argi ikusten da, bauri, bat ezbe karreteran itxuriatik eta, mea gero hori nahiko kuriosua da, basu mendixakin eta itxasuakin, eta bueno, nahiko politia da lekua.
1: Datorren aste buruan, urriaren 10ean da proba, munduko txapelketa, Ironmana egiterazoaz konan, dena den zuek ja egun dexentea dara matzazue bertan, ez da? Iraiaren 20ean uste dut iritsi zinetela.
2: Bai, hori da, amengo azkenean ekomento dute mura klima nahiko gogorra da, ba, hori, bero eta humedade oso altuakin, eta bueno, ba, prestaketan zati bat zan bukaerako astetan karrererako egoerara adaptazio hori lortzei, orduan hori lasterketa baino 20 egun lehenago etorri ginean, hori ba, bertan zirkuituan fuerte entrenau eta ba, klima horretara ba, aldan neurrizan behintzet oiketako.
1: Ze gorputzaldi daukazu, nola sentitzen zara? Hasi dira tximeletak dantzan sabelean zure estreineko munduko txapelketa konako Ironmana egin aurretik?
2: Ba bueno, lehenengo gunak ba, bueno, nahiko gorrak izan, bueno, gogorrak baino nahiko gorrak izan zian, ze justo alturako konzentrazinoatiketik netorren, isa hogeta hamar orduko viaje bat onaino, 12 orduko ordu aldaketa bat, orduan bari. Goizeko 3:00 iratzarria zeuzen, nekatuta, gorputzaldi nahiko txarrakin, baina bueno, eguna pasauala, ba nahiko ondo egin naiz behintzat bueno, hemengo egoerara eta entrenamentu on batzuk behintzat sartu dut hemen, eta bueno, ba, lehenengo egunetan da ez ebilen triatleta asko hemen ingurua, baina ja azkenengo egunetan ja hasi da jenti etorten, eta ba, ja ja buru datorren astekuan, baina pentsaitzen hasita o bai, esan dako mura tximeleta horre, ba, bueno, nos venga etorten dia.
1: Zer buru jarri dituzu, Mikel? Zer eginda zeundek gustura proban?
2: Jo, nahiko komplikaua da elburu bat jarti hemen, ez? Irtera puntuan ba, munduko 55 triatleta honenak egongo gara, orduan, joder, a ber, erantzunez amurrena izango zen, esati hemen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, enei sortara etorri, borruka itxera etorri naiz, eta egisa esan ez dakize postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez ez, hori seguru ez ez, baina esan dakua, postuako etxatik burrukatukot, eta joden, hola karriretan oso importantia da bintzete dane mutia, eta bintzete elmugara, ba, egun hortan indiako lana bintzete zeukan dane mutia izan, oza, bintzete dane mutia ez, ez daki postu bat esan bia baldin bane ben, ba, ez daki, nik ustote, hogeta hamar barruan sartu ez gero, nik ustote, bueno, ontxe bertan firmako nebela horri inguruan ibiltia.
1: Hori lortzeko, egin beharko dituzu 3,8 kilometro igeri, 140 kilometro bizikletan, eta ondoren maratoia, 42 kilometro korrika, bata bestearen atzetik segidan, erraz esaten da, Mikel, baina egin behar da.
2: Bai, esan erraz ikin da, baina eguna luzia izaten da, bai. Zekaino horiko ezian, goizeko 6:00 hasten da karreria, orduan ba 3:00 aldera ja iratzarrita, gehi 8 orduko karreria, ba puf, ba luze egin da, bai. Eta batez maratoiko azkenengo kilometroak oso luze egin dira.
1: Horixe galdetu behar nizun, azken finean, Ironmana biziraupen proba bada, ezta? Kasik fisikoa baino gehiago, batez ere azken zati horretan?
2: Bai, eta hemengo goiri ikustia ondokan gehiago, ez hemen zandakua, karreterak ikusten duzu, bestak egin, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, ez orduan, ba, hori, buruari kontra asko itxeko karrera bada, ba, hori, ba, berua eta humeda dia gehituta, ja normalian karreak oso gorrak izaten dira, ba, nik uste datorren zapatukua ondokan gogorrago izango dela, baina, bueno, pres gauz hortarako eta bestu urteten da.
1: Ez dakit zehazki zure zenbagarren Ironmana den konakoa izango den, Mikel, zenbat dauzkazu eginda?
2: Jo, ba, konta oin bioko, baina nik uste eta hau ama ramaika garrena izango dala.
1: Beraz, badaukazu esperientzia horrelako proba bat prestatzen, nola sartu zitzaizun horrelako distantziak egiteko harra, zer karrapatu zintuen triatloitik eta bereziki Ironmanak nola erakarri zintuen?
2: Jo, ba, nik, bueno, txikitzatik kirola beti nire familia oso sartut egonda, bai, atletismoa, txirrindularitza, igeriketa, ba, batez ere resistentziako kirolak, bai, familian txikitzatik, txikitzatik jarraitu izan du, eta ba, oindela urte asko, enbruneko Ironmana ezautu neben, nik ez dakit orduan, ba, 10 urte beukiko, ez dakit beukiko neben, eta ordutik, ba, beti kirolian sartuta tal, eta, ba, hasieratan distantzia motzian hasi nintzen konpedilen, baina, bueno, nik buruan baneukan urtiak aurrera fanala, distantzia luzian akaboko nebela. Eta hori, ba, poliki, pausuak emunda, herriko triatloitatik hasitza, ba, poliki gorantz, eta, bueno, ba, hemen gozatzenduko txapelketa baten, nik askotan handiokan beste esto sinizketan beti broma maur esan dut, baina oñatiko tipo bat hemen munduko berrok eta mauste horren artian egotia ba ez dakit nahikoa meritxu dala uste dut, baina bueno, ba bakoitzak bere historia eukiko eta bueno, ba neri hau da.
1: Bai, eta benetan historia polita eta oraindik ere ba urteak badauzkazu aurretik historia hori luzatzen jarraitzeko. Aizu bitxikeria bat, zenbat jan eta edan dezakezu Ironman proba batean? Ez dakit hori gaur egun badakizu oso modan dago, zer jaten den, zer edaten den, zure kasuan kontatzerik izango zenuke nola egiten duzun pixka bat hori hidratazioa eta bueno, elikadura nola zaintzen duzun, bai proba aurretik, proban zehar eta proba ondoren?
2: Bai, a ber, ba aurreko proba horren aurreko astetik ja batez be hidratu esente sartzen hasten zara eta hidratua eta hidratazioa, bai likidoa bakarrik eta sodio aldetik eta ba desen, normala baino desente gehiago lertzen. Eta karrera egunean igariken normalen ez da ez sartzen. Eta gero bizikletan normalen orduko 120 gramo hidrato inguru sartzen dut eta korrika 70 80 gramo orduko hori karbohidratuak eta likidoa ba hemengo, osea, hemengo hori ikusita gero eta gehiago sartu hobeto, baina ez dakit orduko litro bat beintze komeni da. Bai, eta gero bari burutik bera botatzen duzun likiduak eta ba ez dakit. Geotak eixo bota, hobeto. Osa, gaur justo entrenamentu luze bat itetik nator, eta uste dut litro erdiko 30 bidoi inguru gazta dutela, edaten hemena eta gainetik botaten hemena kontuan hartuta.
1: Ikararria.
2: Ba, aurrekoan supermerkauan 40 paka erosik eta gaur 30 hortz bandia.
1: Amaitzeko azkena, Mikel, zu horrein konan zaude munduko txapelketa balora dezagun ez da, Eneko Llanosek bertan lortu alizan duena podiuma zapaltautako bada, Ironmaneko munduko txapelketan, eta zu horrein balen pertsonan bizitzen ari zarela konturatuko zara noski, zezaia den hori eta zemeritu daukan Enekok.
2: Bai, oza, Eneko kinebena urte hartan, kristona izan zen, kristona. Oza, nik uste dute gutxi balorauta dagoela, beak bai urte hartan, bai beste urtetan hemen ninjauena, ez? Eta Enekotik aparte, euskaldun gutxi gongara hemen profesional mailan konpetitzen, eta horrein artean Gurutze Fradesek behemen ninjadakon karrerak esan dakua, oza, dia asko baloro biharreko errendimenduak. Bai.
1: Bai, Mikel Ugartek urriaren 10 daukan munduko txapelketako estreineko horretan zelan egin dezakeen eta guk honena opa diogu Euskadi Irratiko kuadrilaren partetik. Mikel, benetan mila esker gure deiari erantzuteagatik eta jarriko gara zurekin harremanetan konaren ondoren ere. Eskerrik asko
2: zuei.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo des Lectio.
2: Arratsaldeko laurak eta hogeita zazpi minutu Hawaitik Zubietara begira jarri behar dugu Sansek galdu egindu luzapenean 2-3 Granadaren kontra 2-8 irabazten joan den partida entzun dezagun Jon Ansotegi Zubietako prentxaretoan.
3: Apa Jon, arratsaldeon. Bueno, ze amaiera krudela ez da?
4: Bai, bai, amaieri, hau jes, laro eta mapiko arremen nitxun, kornera, ez da ondo defendidu, eta gola sartuzko ez, baina, bueno, nik uste, amaieri paino geixa, bigarren zatixan azierik, nik uste bentzet hor galdu hori partidu ez, lehen zati oso hon bat, eta gero, deskantzun, berrota bosgarren minintxun, berrota zeigarren minintxun urten, eta ja, hasieran idei bardin jarraitz izan, aurrin sakatzen, baloiek osten hor, atzin baloiaz ondo ateatzen ari ginen modun, eta nik uste, 46. minututik aurra ez daule egin hori. Eta hori eitxila gaunin, hor hasi daia partidu buelta moten, ez gero, eileike berba, aksinio puntualak, ez da izer, penaltixe besti, baina nik uste partidu galtzen hasi garile geure burutik. Bigarren zatixen urten eta ez gaunin jarraitzu lehenko zatixen etxen ari nena.
3: Eta pena baita ere ez da lehen zatian izan dituzuen aukera hori guztiak ez aprobetxatzea ze bi eta utxekoa igual motz gelditzen zen markagailuare iruditu zaigu hasiera batean.
4: Bai, egisi da hori ez, lehen zatixen ikuste ondo aukeratu eule nundik sartu, ondo aukeratu eule bale esan euki, lapurtuta gero bai aurra jogatzen ondo aukeratu hau eta horra gero imine itzide ez, baina esatezut. Berrota dos minintxu jogatzen hemen ez da nahiko inon kontra. Eta gaur, argi ikusi da hori, ez? Bigarren zatezia hasita ensegida, ja, gauzak itxei lagaitzeule, geuk, nik uste gaur eure bemeritu bat aukiko, baina gaur geixi esan dela geure failu, eta bueno. Ikesi, amendik, irakorri ondo danali segundo zapase duan, eta saiatu emendik aurrera, ba, bueno, geupu bai deskantzun, ba, klik hori gaur atzera jaune, ba, bueno, aurrera hain eta mendik ikesi eta ia kompetitzen azte garin.
3: Adakete zarela asko arbitrajea zitza egiteko, baina konkretuki, bueno, akzio batzuk aipatu dituzu zure iritzia jakin nahi nuke penaltiaren inguruan eta baita gero kendu duten txartel gorri horren inguruan ere.
4: Ez dut, oso urruti dago, ez dut ikusi, pitau bat dago eta espada berrebizeu ba izen ingo zan, ez dakit. Eta txartel gorri zen iriz jaterio ditxu eta rebizo da eta kendu indo gordo nintza ez dut. Hemen bakizu ezin da nire lana da bigarren zatezien gure talde pasagoak ona ez paseti. Eta nik beste zertan pentsetan pasete duten denpuri eta horretan pentsetan galtze dutena ez. Orduan nik oso argi duket zer dan importanti, zer dan hobetuko baitxune, eta oso argi duket gaur guk zer jaun ondo eta zer jaun txarto. Eta txarto jaun hori geixi azpazetan alegin dukona, zatzut, analizaute ja gure deskantzun ze pasaduan, ze mesu bialdu haun, ze lan bialdu mesu hori, ze argi ikusi da mesu hori ez dara iritsi, horren analizau dana eta konklusioa egatera eta burra jarra itxu gotzen.
3: Azkenan iraldetik ez da bolada erraz ez da bolada ona, baina bueno, ni aurrera egitea baino ez da gelditzen, datorren astean beste aurkari zuzen bat daukazu eta.
4: Bai, beti zate hau nez, partidua galtzezunin edo gaurko modun, bigarren zatiko lehenengo 25 ordu erdi hori, aintxarra, bueno, guk nahi ez teusen gauza geitzen, eitxe honin, ba, nik usteot, azerre txajuti normala dela, azerre goizela txa, eta hori ez, baina, bueno, analizeukau, ikusikau zehiaun ondo, zehiaun txarto, eta esan betitza dutena. Azte hartin zehiatu jau, berriro, Zubieta etortzen, berriro lanerako goguaz, da alba da Irribarra batekin.
2: Betiko lez, Jon Ansotegi, zintzo eta autokritika eginez, Sansek bigarren zatian eman duen itxuraren inguruan, bi eta utxe irabazten joan erlaxatu eta azkenerako esku utxik hirugarren porrota kateatuta Sanse momentu hauetan. Arratsaldeko laurak eta hogeita mai minutu dira, bere ala egingo dugu, Nafarroa arenarekin arratsaldeko lehen hartu emana, baina horren aurretik Bakiora begira jarri behar dugu, gaur Bakion Euskadiko surf zerkuitoko hirugarren proba jokatu baita, eta jakin nahi dugu, nola joan den bertan kontua. Horretarako, Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazioko ordezkaria dugu gurekin. Edorta, kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, zerremandu egunak, nola joan da kontua Bakio aldean?
0: Bueno, eguna oso ondo joan da, orokorrean. Olatu, hasieran olatu txikitxoak izan dugu, baina bueno, gero baldintzak hobetzen joan dira, eguraldiak ere asko lagundu digu, oraintxe bertan ondartza eguzkitsua dugu, eta egun polita, oso polita, orokorrean, uste jendea posik irten dela aurko domeka, aurko igandean.
2: Eta irabazleak nortzuk izan dira, Edorta?
0: Bueno, ba, nesken aldetik, Letizia Canales lehenengo postuan, Garaie, eta bigarren postuan Sol Borelli, hirugarrenean Zaio Ortega izan dugu, eta azkenik laugarrenean ere Oian Egoini. Eta mutilen sailkapenean, bueno, Ruben Vitoria txapelduna sailkatu da, ondoren Markel Bizkarguenaga, bigarren postuan, eta San Antxoarena hirugarren, eta Oian Ortega laugarren postuan.
2: Gaurko proba honekin, okerrezpanago erabakita ez da, Mundakako azken proba nortzuk jokatuko duten?
0: Hori da, bai, badugu hor surflarien zerrendatxo bat, Mundakako txapelketan zelkatu direnak.
2: Eta hor pentsatzen du, bueno, lehia estu eta ikuskizuna ez dela faltako, ez, Edorta?
0: Hori da, ez, espero dugu itxasoak, bueno, behar dituen baldintza ederrak bialtzea, harinagoko azken bi hiru urteetan bezala, eta, bueno, espero dugu show pizka bat erakustea Euskal Herri mailan.
2: Oso ondo, ba, Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazio ordezkaria, mila esker, Hiru Erregen mailaren deiari erantzuteatik, segi ondo, gozatu arratsaldeaz.
0: Iberdin, arratsaldeon, ondo segi, prekastu zuegu.
2: Bueno, gaurtxe notizia, Leti Canales eta Ruben Vitoria nagusitu direla gaur Bakion. Eta orain bai, Nafarroaren arekin lehen hartu emana egin behar dugu, gaur bertan erabakiko baita, maila nagusiko CaixaBank Mastersa. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
5: Baita Nurbieta, arratsaldeon zuri ere, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
2: Adur Sarasua ere bertan da, adur, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitano, arratsaldeon, Ariz, hemen urrutitik, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiari.
6: Maitano ditu diezu?
2: Maizano, atera zaio, bai. Maizano, bueno, rekinakasona.
5: Igual frontoi barruan egon da, Tano, Maitano, hor bien arteko
2: zerbait. Bai, zudo noztiarra ere bazua eta. Gizondo
5: maitanek, gizondo. Bai, bueno. Zago, eixke ere, Maitane, gaur Maitano.
2: Ez, Maitano behin nahikoa da, adur? Behin nahikoa da. Bueno, bikote, ze itxura dauka, Nafarroarenak, hemendik minutu batzuetara izango duen arekin pentsatzen du, zer ikusirik ez dauka, Laritz.
5: Hori da, momentuz ez dauka zer ikusirik, batetik esango diegu gure entzule eta asko ezagutuko dutelako, Nafarroa arena nolakoa den, alegia goiko armaia kendu egin dute edo ez dute gaurkoan jarri, eta horren bestez ba ez dute 3000 lagunentzako armaia jarri, 2000 lagunentzako baizik, eta horren bestez ba bildua egongo gara gaurkoan, eta dagoeneko ba hasi dira lehen pilotazaleak sartzen. Hau ere ez da ohikoa izaten, sarri izaten dugu, ez, behin jaialdia hasi eta kafea eta bazkalondoa eginda sartzen dela pilotazalea, ba jaialdiko lehen partea jokatzen ari direnak leian ari diren bitartean, baina gaurkoan, bueno, ba salbuespentxo bat ere bai, izan ere ba oraindik ere asko geratzen da, ia 40 minutu geratzen dira ba jaialdia hasteko, eta lehen zaleak ba 10-12 izango dira oraindik ere, baina dagoeneko euren lekua hartzen ikusten dugu, eta gainerakoan ba jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak ere, bueno, ba aurki hasiko dira beroketariketak egiten, Iker Larrazabal eta Beñat Resusta ikusi ditugu, eta hain zuzen ere, ba, Iker Larrazabalekin dago, ba, horre berotzen hasi aurretik, adur, bera, aurrera adur.
7: Bai, eta berotze hasi aurretik, ba, oraindik fresko Iker, kaixo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Orain txiritsi zara.
8: Bai, orain ja prestatuta, eta bueno, berotzen dugun, eta zuzentzatzen daukagun.
7: Bueno, imazekin batera, parean Dario eta Resusta, zer aurrik usten dezu gorkoaren inguruan?
8: Ba, partidu oso gorra, ez? Justo txapelduraren kontra, bikote oso ona, fizikoki oso onak, baina, bueno, Anderrekin ondo moldatzen naiz, zaituko gara hori gure jokua egiten, eta zalduguna egiten.
7: pelotari batek bete nahiago du Iker finala jokatu, bueno, atarikoak ere behintzat giro aldetik eta antzekotasun zertxo bat izan dezake, ze jendea torre egingo da eta Nafarroarena bete egingo da.
8: Bai, beti da polita lehenengo partidua jokatzea, ez? Baina, bueno, espero nuen hemen finalean egotea, ezin izan dut, baina, bueno, partidu hau polita da, nik uste dut biente polita egongo dela, eta, bueno, polita da partidu hau jolaztea.
7: Uda badoa, nola joan zaizu, gustora?
8: Bai, justo Gasteizen finalean egon nintzen, Logroñon partidu polita egin nituen, ba, bueno, uda polita, ez? Partidu askorekin, eta, bueno, posikorrekin, orain lauterdia llegatuko da, eta, bueno, espero bari, txapelketa honat egitea eta alduguna egitea.
7: Horri buruz gero, galdetuko dizu, tamaitu bestean. Iker, eskerrik asko eta sorte hon.
8: Eskerrik asko.
7: Hortxe ba, Iker Larrazabal, aritz, itzada zurea da.
5: Hori da, Iker Larrazabal, badaueneko, ba, etzi aste artean Bizkaia pilotalekuan egingo den kaiolako aurkezpen horri begira, benetan interesgarria datorrelako, ba, bueno, ba, denboraldi berri honetako lehen txapelketa ofiziala eta kantxan, harrapatu du hain zuzen Adur Sarasuak maitane, Iker Larrazabal eta kantxa benetan bikaina da hemen pilotan ondo jokatzeko aitzakiarik ez, eta ia, ba, zer eskaintzen diguten, batez ere, ba, finalean hariko diren lau pelotariak izan ere, ba, jaialdia ari hasiera mateko, ba, batetik aipatu berri dugun Iker Larrazabal eta Ander Imazariko dira Dario Gomezen eta Beñate Resustaren kontra eta gero torriko da ba, jaialdiko plater nagusia eta benetan ederra dator, finala CaixaBank Masterreko finala, gogoratu ia hiru hilabetetan zehar lehiatu den txapelketa izan dela sei bikote, beraz goi mailako sei bikote, ze normalean binakako txapelketetan sortzi bikote izaten dira eta txapelketa honetan murriztu egiten dute zeira horrek esan gura du, ba, ale eta maia handiagoa egoten dela, eta biztan da ez dela ofiziala, baina sekulako maia egoten da, eta hemen gaur egotea, ba, bibikoten zate gauza handia da, baina behin hemen egon da, ba, behira baste izaten dute xede, eta zentu horretan, ba, Aitor Elordik eta Jon Mari Eskorenak sekulako ligaiska egin dute, zei partidatik boste irabazita, elkarrekin jokatu dituzten bostak gainera irabazi, zekaldu zuten bakarrean, ba, Mari Eskorenak kale egin zuen, eta final erdietan ere, ba, Artola eta Resusta, ba, ondo hartu zituzten hemendean, beraz, bueno, ba, sekulako bikotea osatzen dute, elkarrondo hartzen dute, elkarren osagarri dira, Mari Eskorenak eman egiten dio, jotzaile haundia da, dominatzaile haundia, eta Aitor Elordik berriz bat tantoa amaitzeko ez dauka arazorik eta horren bestez ba, batak besteari ematen dionean ba, hauek bikota handia egiten dute eta gaur gainera favorito izango dira. Besteak beste, ba, Aitor Elordik ostiraleko partida ostean aipatu zuen arrazoiagatik Mari Eskurrena edozein pilotalekutan goi mailako atzelaria baldin bada onentsuena onena espada ba, frontoie honetan ba, bere doaiak areta gehiago azaleratzen dira, ba, ba, pilotak hartzen duen buelo famoso horregatik, berez joa hundiko pilotaria baldin bada, ba, zer esanik ez, Nafarroa arenan jokatzen duenean, eta horren bestez, ba, bueno, eurak dira favorito, baina aurrean izango dituzte, bi veterano, bi urrezko bi veterano, Joseba Eskurdia eta Jon Ander Albizu, eta hauek ere ez dira makalak, txapelun haundibi, eta hauek ere, ba, hauek gehiago kostatzen zei, elkar ondo hartzea, baina beti gora egin dute txapelketan zehar, eta benetan ondo ailegatu dira finalera, finalerritan Zabala eta Iztu eta Baligaiskako beste protagonistak hartu zituzten mendean, ondo hartu gainera, eta zer esango dugu, Joseba Eskurdia sasoi betean dago, Mateotan sekulako maila erakutzi du eta Jon Ander Albizu ere ba garantiazko pilotaria da egungo binakako txapelduna Lasorekin batera eta horren bestez hauek ere euren amaten baldin badute gaurkoan ikuskizun latza ikustetik gertu egongo gara. Adur, esan duzuz lehen bueno bakantzan zaudela, ez dakit final handia jokatuko duten pilotariak hor bueltan ikusten dituzun oraindik ere aldagelan dauden.
7: Momentuz, ez hemen ezaino ragertu, bai, Rezusta ikusi dugu lehen hemen ba, pixkat beroketariketak egiten, ia erreboteko zulo horretan, Iker Larrazabal ere gurera etorri da, baina beste guztiak momentuz behintzat ez iragertu, berriz ere ba, Larrazabal eta baita Ander Imaz bere bikotea ere ba, hemen txe sartuko dira berriz ere, beroketariketak egitera, beraz momentuz gero estelarreko eta finaleko lau pilotariak ez iragertu Nafarroarenan, arituko dira horringur horretan, aldageletan, edo bestelako azken eneko prestaguntzak egiten aritz, hemen ditugu bi pilotariak, ea Ander Imazi galderatxo bat, kentzerik bai, Ander Kaixo, bai, utzi lasai toaia.
5: Hori da hori, atrako egin diozuna,
7: Hau, bai, atrako bat egin dio, barkatu, Ander, eta Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
7: Zer modu zaude?
6: Ondo, guztua, azkenean egun politia jokatzeko, eta bueno, asteburu politia atzo partida gorre bai, eta ber, ba, atzoko bezala gorri iraztiakon.
7: Eta honekin uda ere badoa, orain finala izango dugu horren ostean, zu kontentu zeure buruarekin, egindako lanarekin uda osoan zehar?
6: Bai, azkenean maia hundia da, eta bueno, partio desinte jokatzeko aukera aukiut, azkenean lesioak errespetatu diat, eta bueno, handikan uda bukatzen edo, baina bueno, partio desinteko hastia dazkat, eta er maia hona matuten, eta hoxe helburua.
7: Gaur parean buruz buruko txapelduna, beste txapeldu handi bat errezusta, bikoteko gorra, parean gaurkoan.
6: Bai, oso bikote gorra, azkenean Dario txapelo irazunetik konfiant asko ekin dabil, eta maia asko igo du, eta bainat beti da ez garantia handi bat atzian, oso zaila beti gaitantua sartzea, eta bueno, partio zaila dako, baina bueno, larrakin espali jokatu gabe, eta beak eguno alimak edo zein irazuko kualidadea azka, eta ber, ondo laguntzen jaten.
7: Hori, Sabanezu, Larra Zabalera ondo dago, beraz gaurkoan aurrean ere aurreko kuadroetan, ba, tantoak ondo bukatzen ditu era aurrelaria izango duzu.
6: Bai, larrak azkenean doai asko azka, errima handia jartzu, eta bueno, atzelaina urrutitik laguntzeko almena handia daka, eta bueno, haber niko ondo laguntzen joten, bile partio bat ditugun, eta bueno, irazten bago bai, aste gure arritzen honetzake.
7: Azkeneko, Ander, porra bat finalerako badaukazu, favoritoren bat?
6: Bueno, fronteo enten marizko ikustu pixkat dominatu daitekela, dezakela ez, azkenean pelota bizitxan mara balin bago diferentzia handia markatzen nahi da, eta bueno, pixkat behin alde ikustu, baina bueno, veteranoak hemen noendikan gerra mateko daude, eta gustatuko leake pixkat behin eke, ba bueno, mintzak gauzak zail jartzea behin.
7: Eskerrik asko, Ander, eta sorte hon.
6: Vale, oso ondo.
7: Oso ondo ba, Ander Rimas, beraz, bikote urdinak jada harrapatu egin ditugu, gorriak momentuz ez dira gerturatu, lehen esan bezala rezusta ikusi dugu, Dario momentuz ez agertu, beraz, Aritz pilotariak beroketariketak egitera, ikusi dugu ere beste lankidea ere iritsi egin dela, denak prest.
9: Mikel Bilbao iritsi da, Mikel Bilbao, fealdi hasi bainok ordu erdi lehenago, akaso, ba, kaseta ditan sartu zenetik lehenengo aldia izango da, ordu erdi lehenago etortzen dela bera, pilotalekura, beraz, gaur notizia hemen daukagu. Notizia jaialdi hasi horretik hementxe da.
7: Bakero urdinak, kamiseta niki txuria, ni justo alderantziz. Hori ezakit ere, estilo aldetik hori veteraniarekin aldatu egiten den edo.
9: Bueno, edadearekin akaso bai, bueno, Mikel ez...
7: Edadea ez, veterania kontuz, eh?
9: Veterania.
2: Prakasuriak ausarten kontua da, adur, eh? Prakasuriak
7: bai, ez bai, eta maitane, bai, eta zuk ikusi nauzu zer bazkaldu deten, eta arrastore matere utzi.
2: Bai, makarriak tomateekin, hortxe arrastu utzi dute.
7: Eta gainera eta perra bete egin dut.
2: Montilla hundia zapazuleta, bai.
7: Bueno, jarain barra ondo. Estela gero pilotak aldaketa sufritu egiten dugu.
2: Bueno, ba, ordu laurden arratsaldeko bostetarako, bostak eta laurdenetan hasiko zaigu Nafarroarenako jaialdi hori, CaixaBank Masterseko finala hartuko duena, geroxeago, itzuliko gara gure lankideena. Badakizue orain etxe honetan Euskadi Irratian ostiral gauetan futboltegia izeneko saio berria daukagula, Iñaki Berastegik zuzenduta, gaueko bederatzietatik amarretara, egun horretan entzuteko aukerarik izan ezpaz zenuten, bueno, ba, uau, gure aplikazioan ere eskuragarri duzu saio eta saio horretan, Jagoba Arrasate entrenatzaileak kolaboratzen du, ostiralero bere masterklasa ematen digu, eta hauxe, aste honetan, Jagobaren masterklasa.
10: Jagobaren masterklasa.
11: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterclassean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba, gabon.
12: Gabon, Iñaki.
11: Bueno, xinpliki azalduta zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba, gabon.
12: Gabon, Iñaki.
11: Bueno, xinpliki azalduta zer

0: distantziak, baloia urrun dagoenean jokalari bat non dagoen eta ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benetan ematen duenen artean ona, ez da?
1: Bai, ze plano telebizioko bakarrik baloia jarraitzen dau edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoa ikusi aldozu ba dana, ez? Zure taldean portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik baloitzik urrinen dauzenak ez erreitzen da ben, eta esan dozu mo, nik bat ezue kaso horreitzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro berin be, ze distantzi dauzen, eta ustot hori gaur egun oso garrantzitsu dela.
0: Beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerroen arteko distantzietatik aratago, beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera taktikoa, edo bereziki horretarako?
1: Bai, mila gauzen aldozuz jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeri aukezu, eta editetuzun momentun, mila gauzen aldozuz ez, marrazkisek egin daien aldozuz, fletxak, fokuk, mila gauza. Gero moten dozko aukeri bai kamera taktikuk abiadura desberdinetan ikusteko partiduk. Zuke, ni normalin esan daigun abiadura realin ikusteot, baina daukezu 0,5 ikusteko aukeri, askoz geldixau, eta daukezu 1,5 edo bixen ikusteko aukeri bai, bamono, WhatsAppeko audixik modun, ez? Baina, bueno, ez da gini eskapautxaz, batzuk hor bixenetek ikusten dabe, baina ez niri uste date abiadura errealin ikusti.
0: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oroar?
1: Ez, balen partietako gauza bat zan, baina entrenamendutan gero eta talde geixak erabiltzen dabe plataforma desberdinek, ez? Adibidez, Bipro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badaukie kamera taktiku, eta guk aztertzen dugun dana, isi dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronekin be hasi talde asko lana itzen, eta dronak be ikuspegi hori motetzu bat, ez? Egun nahi dugune da ikuspegirik onena eta orokorrena, eta askotan hor goitxik hartzen dana, eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, zuk bankeliotik ezin dozu ikusi, edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi, eta orduan hor diferentzia ondixe da.
0: Partidoa baten egongo bagina, atxeen aldian, normalean, analista datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin, edo ez dira kamera taktikoaren kortek izaten?
1: Bai, ez guk, bueno, azkenengo osasunan behar, Mallorcan batez behar analisti egoten da goixen, eta guri ja guk behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko deskansun, guk ja iPad horretan daukegu lau bost irudi ja kamera taktiko, lehenengo zatikuk, ez? Bueno, zuk emotetazu garrantzik gauza batei edo bestiei, baina adibidez, ez dakit, presiñoko lan horretan igual arazuk badaukezuz, horren hiru lau imagine heltzen di deskantzun, edo baloi irteeran arazun bat badaukezu, edo oso rondoin basu, edo argazkiren bat igual, bataldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek lau bost imaginak eukitzen dugu zatzen aldi zen, eta oso baliagarri sediz. Azko maten, jokalaritza explikiti ondo da, baina jokalaritza deskantzun da, bueno, buru hor dauke, ze pasetan lehen usatzen, ze izango abigarren, eta askotan errez hau da, imagen bat askoz grafikoa hau da, eta guk badaztaldik atzen aldi osu erabiltzen dabenak, eta bideo bat itzen dabenak horraz. Egun normalin imaginakin funtzionetan dugu, eta lau bost imagen adierazgarri, bueno, azaltzeko pixkat lehen usatiko gauza honak, txarrak, digarzat izan zetorreleiken, erabiltzen dugu gaur egun.
0: Beraz, dena bezala neurrian, ez? Kamera taktikoaren erabila eta korte horiek ere neurrian, ez? Berezik atxen aldietan, ez?
1: Bai, pasau jat, torri analisti eta sortzi imaginakin, eta nik lera unzat izan zazarreta, igual izan, boitxo. Hemen imaginik ez zora, kutzu, hemen beste gauza aldezan biakue, zota kabailo horre izaten dara, eta entrenatzen lideuk, beti azkenengo berri, eta horrek bat zan ondo datoz, baina atzen aldi zen be, momentu batzutan, ez dakit, beste gauza batzuk igual garrantzitsua hori di, eta horre analistian lana hori da, baina entrenatzailek erabakitzen dau, ze garrantzi emon horre irudixei edo nondi jo pixkatatzen aldiko denbola horretan, ez?
0: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaia egon armaietan, errugbian entrenatzaia nagusia egoten den moduan, Luis Enrique kaldi baten egin duen moduan?
1: Bitxo, hori azkenengo Madrilen elkartu ginen entrenatzaileok lehengo astin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen goitxik asko zabotik ikusten dela, eta futbola pixkat horretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez dugu holan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzuko goixen baten bat, analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez da feedback hori heltze jatzu. Eta ustot, entrenatzaile batzuk eulertzen dugu, entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dela tensin hori mantentzi jokalari.

0: Xei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik uste dut hori begarrantzitzu dela, eta ez bakarrik goitxik ze irudik ikusten den. Orduan, hor egon zen gure hartin beholan, entrantzainan hartin olako debate bat, eta esan duzu modu Luis Enrikek hori egin dau, eta igual horretzun lehike futbola, baina nik neuk, ez dakit, behien ikustot entrantzatik garrantzitzu dela goitxin baino.
1: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek naiz eta berdegunetik izan non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ezpalin badu, ba malo, ez da?
0: Bai, ez, bakiz baznan, hain ez dakit oinen beste datu dukeguz, dain beste gente estafin, eta bai, baina garrantzitzuena entrenatzaile da, eta berdeko berdegunin daukasun zentzazio hori edo niri pasete jate bai, entramento maitzen da nien zentzazio bat eskuten amarrur, eta gero pasete ez dato guztik, GPS-anak eta kamera taktikoanak eta horiena, eta batzun horrek itxen dau zan daigun, ba, indartu zure zentzazio hori edo beste batuan pentsa gozta, igual konfundiutena, baina nitzako garrantzitzuena berdegunin pasetun da nada, eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, zentzazin hori, bat kantzaute bada espada, animaute bada espada, askotan goitxik hori dena ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzena bai.
1: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren aurrera pauso hundu izan da.
0: Bai, gaur egun guk partiduko plana edo zan daigun isixe beti geixenok analistia zitzen dugu. Zega itxik, zeberak ja aurkarixan kortik eta oso filtreute monten dozkuz, norbena bai, kamera taktikotik, hortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantzixak, metruk, oza, dana ikusileke bai nun dugu zen espazizuk, gaur egun oso garrantzitzu anitzako detektetik nun dugu zen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutzuz leko baten edo bestin, emoten dutzuz bizkarrera, emoten dutzuz aurretik, emoten dutzuz zentral eta lateral hartin, edo euskarrixen albora, edo eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetik ikustit hori oso garrantzitzu dugu, orduan gaur egun analistiaz batera itxen dugu guk lana, gero egize da, ba, bueno, analista batzu dugu zela zelaire torten dizenak, beste batzuk ez, baina ikustu teknologizik emondozkun aukera bat dala, eta hori ustot gaur egun danok aprobetxeten dugun sozer dala bai.
1: Oso ondo, ba, Jagoba Arrasateke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta aurrengo ostiralera arte, Jagoba.
0: Bale, agurrineki.
2: Txerrindularitzan azken 10 kilometroetan sartuta Europako txapelketa, Renko Ebenepul eta Julio Txikonedoaz lasterketa buruan, atzetik datozen txerrindulariekiko, eskaronirekiko, 43 segundoko tartetxoa eta beste jarraitzaileak minutu eta 15 segundora. Datoz, Beñat Fernandez egin behar diogu berriz segidan, Tokia, Kepa Iribarrek egindako erreportaje honen bitartez.

0: 18 urte ditu Beñatek, 19 egiteko dago, eta Red Bull Rookies txapelketa irabazita, prez da munduko txapelketara jauzi egiteko. Moto iruan arituko da, Andoa Indarra.
1: Bueno, azkenen Rookiesen, pues ya, iaz ya kompetitu nun. Urren gurten ya Moto 3en beste liga bat da, así que ikusiko abertze muz. Konstiente naiz kostatuko la, baino abertze muz, o sea, posiblea, baino oso zaila.
0: La urte zituenean igozuen aitak motor batera lehenengoz eta gaur arte. Rookies txapelketan gidari guztiek motor berbera dute, beraz, parekotasuna handia da, eta gidariak dira diferentzia bakarra. Eta hor badira kontutan hartu beharreko ezaugarriak, esaterako, arintasuna.
1: Pues azkenen pisua eta dena kontatzeu, así que, pues hoy azkenen motor mundun, pues dena da pisu potentzia, así que, gimnasioa ez hainbeste, eta itetena da nere pisuakin, o sea, igual, pues hoy dominak, o flexioak, eta hola, pero... Pisoakin ez dut asko iten, eta, bueno, gehiena kardio hain, eta korri, eta bizikleta, eta, pues, atope.
0: Malgutasun ere, garrantzitsua da, batik bat, erorketarik izaten bada.
1: Karrera guztin baino lehenago, beti, pues, hoi, estiratu itezu, eta azkenen, pues, dena, pues, por sakaso, ez da, erortze bazea olako zerbait, pues, fleksibitatea gainea oso garrantzitsua da.
0: Eta noski, lasterketa hauetan, egoten den tentsioarekin, alor psikologikoa.
1: Osea, ni psikologa aukat, Valentziakoa. Berarekin hasi nintzen noain dela bi urte olako zerbait, eta super ondo. Nahitak eta pues, ekipokoak, eta ena esateute pues, progresio oso ona inula, eta emateu oso otzan aizela, pero igual barrutik pixkatur dori nago, baino nisa jatzen aiz, eta bueno, emateu ondo da hola, así que pues hola jarraituko.

0: Demoraldi berriari begira gauzak argi ditu Beñatek moto irurako.
1: Espektatiba zero, eta helburu asko. Dena eman, osea, ez dutzi ezer. Beti, pues hoi, evoluzionatu, gitari bezala eta pertsona bezala. Pues hoi, beti nere maksimo eman, eta ja ikusiko egurren gurten. A ber, ni konstieten aiz, pues hoi, saneten bezala, pues kostatu ingo, baina, a ber.
0: Level Up MTA taldean korrituko du KTM motor bat gidatuz.
1: Ona, ekipo ona. Denbora gutxi dute Moto3-eko txapelketan, pero oso oso ondo indute, osea, eta gidari oso onakin, así que estruktura oso ona ukate, a ber zemuz.
0: Dena korapilatzen da, mundu mailara jauzi egitean batipat diru aldetik.
1: Diputazioak intaena, pues, ondo, pero, gileo, berdeuz, eta gainea, urren gurten, pues, askoz gehiago. Aurten izan da Europa guztin, eta urren gurten, pues, mundu guztin izango da, así que, abioiak taena, pues, askoz garestiak dira, así que, ikusiko, a ver. Dena, a la aventura.
0: Motoziklismoa ez da kirolik errazena, epe ertain luzeko proiektuak egiteko. Munduko txapelketan ikusten alda luzaroan beinat?
1: Hola jarraitzen banaiz, pues, seguro baietz. Azkenen zure balioa da, zure azkeneko posizioa. Así que ikusiko, ni beti neo bena emangoet, beti saiatuko naiz. Osea, bakit karrera bat ez dala nere finala, pero azkenen, pues, beti demostratuin bat zuze, azkenen zure azkeneko karrera baliozu.
0: Beñat Fernández, urratxe zurratx, motor gaineko ametsa gauzatzen ari den, gidari gaztea.
2: Moto iruan ikusiko dugu Beñat Fernández, gaur Japonian izan dugu motoziklismoarekin itzordua, moto iruan David Almansaren zat izan da garaipena, moto bian izan Gebara nagusitu da, eta maila nagusian, GP mailan berriz, Mark Marquezek eskuratu du garaipena. Gogoratu oparien eta kilan datorren igandean Surne Bilbao Miribilan jokatuko duen partidarako, bi sarrera ditugula zuen artean banatzeko, zozketan parte hartzeko, idatzi mezua gure WhatsAppera, Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita, 6-8-8 666-000 zenbakira. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Xavier Urteaga arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, etxe bizitzari lotutakoak albiste, Jon Insausti Donostiako alkateak Azora eta Naiz Homes taldei proposamena egin die hirian abiatu dituzten etxegabetze prozesuak bertan bera utz ditzaten. Udalaren alokabide programaren bidez, maizterrek errenta ordainduko dutela ziurtatuko die udalak, eta etxe bizitzetan egon litezken kalten konponketa bere gain hartuko du Jon Insausti.
4: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat muga bat izango duelako.
3: Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia utziko die udalak, hala esan duin saustik, eta bitaldeek irian utxik dituzten 120 etxe bizitza inguru neurriko alokairuan jartzeko eskaria ere egindu alkateak. Euskal Herria Bilduk bestalde adierazi du etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko. Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitza dekretuen bozketan ambigotasunez eta oker jokatu zuela adierazi du Oskar Matute diputatuak. Junsen jarrera ere kritikatu du, aste honetan argi geratu omen da funts putrek etxe bizitzak erosteaz gain alderdiak ere erosten dituztela, kaleko aldarrien aurrean espekulatzaileak defendatzen dituen eskuinak galtzaile gertatzen ari direla gaineratu du. Etxe bizitza arloan bestelako interesei jaramonik egin gabe EH Bilduk jendearen interesa defendatuko duela adierazi du Matutek.
5: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deirik jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
3: Bestelakoetan Lazkaon Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. festa gaur, jaia eta aldarrikapena eskutik helduta aurten ere, Aitor Elizaran Kilometroak Kultura Elkarteko presidenteak murgiltze eredua defendatu du.
6: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da, ez zura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
3: Eguraldia lagun, jendetza elkartu dala azkaon, bosterditan hasitak gozategi taldeak emango dio amaiera aurtengo festari. Eta Tolosan, Usabal kiroldegian, Euskal Herriko bersolari txapelketako saioa orain hasiko da, Aitor Servier, Amaia Iturriot, Zelipa Gola, Julio Soto, Oian Abartra eta Unai Mendiburu harituko dira bertxotan. Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean, Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsalde hasieran ostarteak zabalduko dira, baina iluntzean anemenka euria egin dezake bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan albiste gehiago, Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.
8: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Wow!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta
8: zatoz supergordailuen aldera!
10: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
7: Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian, Esloveniara begira gaude, eta ze amaiera izan duen Europako txapelketak Renko Ebenepul eta Julio Txikone esprinbetean elmugaratu dira, ez batak ez besteak ez du garaipena ospatu, fotofinishak erabakiko du norden Europako txapelduna. Julio Txikonek jodu esprina azken metroetan, tartetxoa zabaldu du, baina azken metro benetan indartxoak egin ditu Renko Ebenepulek eta esandakoa biak elkarrekin elmugaratu dira, eta oraintxe garaipena Renko Ebenepueli eman diote erloioaren kontra munduko txapeldunak errepideko Europako txapelketa irabazi du Julio Txikonerentzat, beraz, bigarren postua. Ikaragarria benetan bien arteko leia, esprina Julio Txikonek zuloa zabalduta zeukanean atzetik aurrerako benetan indartsua eginda Renko Ebenepul belgikarrak irabazi du Europako txapelketa. Arratsaldeko bostak eta sei minutu dira, joan gaitezen Nafarroa arenara, arratsaldeko lauterdiak aldera egin dugu bertan lehen hartu emana, ea orain ze ambiente ze giro dagoen pilotalekoan, Aritz Gaiastegi.
11: Bueno, ba, girotzen ari da, bai, Sanadur.
12: Bai, barkatu ze, Aitor Elordin irekin daukat, Aitor, kaixo, arratsaldeon.
13: Bai, berdin.
12: Zer moduz, duguna?
13: Bueno, oso ondo, ikizan, bueno, holako partidu importante baten aurreko orduek egizan, bueno, oso berezizek izaten diela, eta, bueno, alde horretatik, gustora gau esela, hamen egin duen egon, txapelketa hau presentazuan egunin, eta, bueno, egizan, txapelketa ligaxka oso batein de, bueno, puntu eneltzega, final honetara eta bueno, disfrutatzeko asmuekin.
12: Jende guztiak dio favorito nagusiak zaretela gaurko finalerako. Aitor Elordik zer dio?
13: Bueno, ez dakit, nik uste txapelketa honetan batanak izan dela partida irekitek. Guk alde gure aldetik bueno, oso ondo konpenetratu oso bueno, partido oso onak joguz, baina bueno, azkenin dano deku hemen gaitasune edo zinek ezin irabazteko, eta bueno, lehenako mikus izan zelako partidu edarra iben, teorian, bueno, ligazka irrepartute bazabala teiztuta baizien favorituek, eta bueno, kasu honetan be, Josebak eta Albizu partido oso on batinde partido aurrera ateratzi ira lortuen eta bueno gaurkuen be ba basatu esatu dutena ez edo sinek dutena ez irabasteko gai da eta bueno nik uste ba partido gorra gola
12: zu ondo baldin bazaude Jon ere ondo baldin badago zaila da zu aurre egitea uda osoan ia dena irabazi duzu bakarra galdu baina orduan unaxekin jokatu zenuen txapelketa duela ia bi hilabete hasi zen eta orain finala ba bueno ginga jartzea falta zaizue
13: Bai, Holanda, eta, bueno, horren bile urteko, bile, ezkenien, ba, bueno, izan, komenta osu moduen, txapelketa oso borobil bat eitxie lortu dugu, eta, bueno, oin, ba, bueno, tokatzen jakon moduko amaiera bat nahi otzu guemon, normala moduen, ba, bueno, orkari gorra deko guz, aurren, eta, bueno, latz, inbiko gu lana, baina, bueno, egizan, ba, ilusin daute gauzela, partidu, edar bat eitzeko, eta, bueno, a ber, disfrutatzegon kantxan, hori dela importantiena, eta helburu lortzegon.
12: Azkareko biak, Aitor, parean oso bigote eskarmendatua. Oso ondo ari dira beraiek ere, ezkurdiak ere uda oso ona darama. Partio zaila izango da. Zue favorito, kiriletan bintzat hori diote, baina partio zaila.
13: Bai, duda barik. Lehen komentago moduen, segurek oso sendo heltzen die, eta sentzazio oso honekin. Ostiralien, bai, bueno, ikusi izan, ba, partidu bete-beteko ibela. Jon Anderrek oso faio gutxi tamen, ba, bueno, Bere errestasun horrekin altura RS topatzen dago eta bueno, aurreko aurrelarixe ba bueno RS erreskentzotze peloti eta bueno Joseba ikusi izan ba bueno naizte tanto askotan domina dute egon ba bueno gero sartze sanien mina itzeko gaizala ta bueno sartze sanien egin izan ba zulu RS ikuste bala ta bueno alde horretatik ba partidu saia dugu
12: Azkenekoa, frontoia hundia da, altua da, buelo dauka, ezakit gakoa zein den, Jonek atzean jodezala oiden moduan, ez zukondo bukatzea zeintzuk dira gakoak?
13: Bueno, gaku esango neuke, ba, oin arte jokatu egun eran jokatzi, ez? Egiz esan, ba, bueno, Jonek konfiantzak indabilatzeko kuadrotan, ni bai aurreko kuadruetan, eta bueno, ba, konpenetrazio, Igual akin jarraitzi, oin arte jarraitzu egun moduen, eta bueno, hori lortzen dugu, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, aukeradeko guzela partidu aurrera ateratzeko, torren bile jongoa.
12: Eskerrik asko, Aitor, eta zorte hon.
13: Bale, eskerrik asko.
12: Hortxe ba, Aitor Elordi, aldageletako batun eltxoan sartuko da orain, Mikel Bilbao lankidarekin ere izketan, gero beste pelotariren bat, beste finalistaren bat ere, ba, izango dugu gurean aritz, eta bien bitartean, ba, estriuzko neurketak izango diren lau pilotariek esan behar duen, baina dario uste ez zetela ikusten, beraz ziru pilotari beroketarik etak egiten, eta tantaka ere aritz, Nafarroarena betetzen ari da.
14: Bai, bueno, oraindik ere utxuneak falta dira eta bitxia izan da hemen egokitu dute leku bat edabideentzat eta era berean ba jente arruntarentzat saldu dituzte sarrera batzuk eta hemen nahastuta egon behar gara guztiok. Logroñotik etorri de pilota sale bat daukagu ondoan Zaldibartek etorri den beste bat ere bai eta pentsa 3000 laguneko frontoi batean eta horrela ibili beharra baina bai huxe gertatu da eta hoxe da, dagoena, baina, bueno, horrelako gauzak ere, bueno, ba, esan egin behar dira, eta uste konpondu behar direla, zebestela ahaztu egiten dira, eta bain eta berriz errepikatzen dira.
2: Bai, lanera joaten gara, lanera joaten gara, ez dezatela pentsarratxalde basa joaten garela, eta eduki gaitzatela. Kontuan, adurri esan behar diogu, gehiegi ez dadila barneratu tuneltxo horretan, Aitor Elordirekin izketan ari zen bitartean, ba, estaldura hortxe mugan zeukalako, bere ala bueltatuko gara Nafarroaren ara, lau minutu barru espero dugulako bertan jaialdiaren hasiera, gehiago falta da, gaskan, askatua Gipuzkoak taldearen neurketa hasteko, baina nik ez dakit, ba, Gaskako giltzake poltsikoan sartuta, ba, bertako ateak gure nagusi jaunak zabaldute dituen, Txetxu Urbieta, arratsalde on.
15: Urbieta maitan entzule lagun arratsalde on Gaskatik, giltzak neudauzka, neuk ireki ditut, aurrintzeko gazartu iralemizi, eta ondoren askatua Gipuzko basketekoak.
2: Eta erlaxatu eginda, hortxe zaude, holki batean lasai ederrean eserita, ikusi zaitut.
15: Nola ez nahiz beha gongo maitane, belarri eta Euskadi Irratia hiruherri maila jarri ezkero, erlaxatu eta lase egon beharra dago, goxo.
2: Bueno, ze ambiente, entzuten dugu hor pista kantxa hotxa, berotzen, ari dira jokalariak edo ze martxa daukazu, zer ikusten duzu momentu hauetan?
15: Bai, bi taldea kantxa gainean daude, jokalari dena berotzariketak egiten ari dira, nire aurrean dauzkat askatuak Gipuzko basketekoak, Ourensekoak bestaldean, Ourensen Xabi Oroz, Azkoitiarra daukagu, Montxo López, entrenatzaile mitikoa ere bai, eta Gipuzkoa Basket, ligako bigarren jardunaldia, lehen da biziko neurketa ez ustean Granadan irabazita, taldea erabat aldatu da atorri, azik hiru jokalari bakarrik gelditzen dira, Gaizka Maiza, Hanslik eta Estur, beste guztiak berriak dira, eta gaur espero da sarrera honen izatea Gaskan, eta zaleek eroen talde berri honekin gozatzea. Aurrekonturik xumeenetakoa du aurtengo liga honetan askatua Gipuzkoa Basketek, baina pasaden astean erakutsi zuen, talde handien aurka lehiatzeko eta irabazteko gai ere badela, eta ikusi egin behar, 2 metro eta 24 zentimetroko bi jokalari dituen talde honek gaur zer eskaintzen digun.
2: Kontatuko dugu, seietatik aurrera begi bat hortxe Gaskan izango dugulako. Begiekin ikusteare kosta egin zaigu Errenko Ebenepulala Julio Txikonen nork irabazi duen Europako txapelketa fotofinishak belgikarrari eman dio garaipena, beraz urrezko domina Renko Ebenepulentzat, Julio Txikonek kolkoratu du zilarrezkoa eta Cristiane Scaroni italiarrarentzat izan da brontzezko domina, benetan leia estua Esloveniako Europako txapelketa horretan, eta leia estua Sardiniako rallian ere bai, munduko rally txapelketako azken proba jokatu da Italiako lurretan, eta esan dugu Elfin Evansen eta Oliver Solberren artean ere Basken Power Stagean erabaki da munduko txapelduna, 37 urterekin Elfin Evansek irabazi du estreinekoz mundiala, eta nolako gidaria den galdetu diogu Txus Jaiori.
16: Bueno, badaleko ya, 2006ko munduko rally txapelduna, Elfin Evans da, eta urte pilo bat txapelketan borroka egon da ebilitxe gero, azkenien, behire bazkideko, ez? Urte askotan aurro giderrekin, otanekekin bibili burrukan, eta bueno, aurten azkenengo karreran, Oliver Sorbekin jokatu dugu txapelketi, azkenengo tramuen, emozionalitate politxe izan da, eta kurba din falta, Solber ruten inda, eta txapelketi Evans egirun da, bez? Evans, asko jainko zuen, familizan de aurretipe, beran haitxebe pilotu izen zen, munduko txapelketan dekorretzean, Inglaterranko txapelduna bizendakue, eta, bueno, mutilau lehenengo forren ebilizan, eta urte pilo baten jatu jotan, ez? Eta, bueno, zoriontzi ebestik ez dagatzen. Asi, gaber, roin, datorren urtien ze lan aztenan barri de txapelketie, kotxe barrazi.
2: Bueno, ikusiko dugu, baina benetan ederra izan da, azken proba, azken uner arte ezpaita erabaki munduko txapelduna. Arratsaldeko 5:04, basekulako puntualtasunarekin pilotarien aurkezpenetan murgilduta Nafarroaren anaritz.
17: Hori da bai, lau pilotariak ari dira aurkezten megafoniatik, Txalo Zaparra da laurentzat, gure ondoan dagoena, esan dugu Lorroñotik etorri dena dela, eta honek tarioren aldeko apustu garbia egin du aurkezpenean, eta orain, Leon Castilloak urdin erakutsi digu, eta horren bestez Larrazabali eta Imazi egokitu zaie lehen sakea egitea, oinatz Bengoetxea ere, tantaka, pausos paso gerturatzen ari da, jente asko agurtu ostean, aurki izango dugu hemen leitzarra, eta ia bat denok kabitzen garen, zebenetan oso edabidik utxirentzako lekua jarri dute, ez da gizema detorriko garen maitane, baina leku askorik ez da, eta ia ba denok kabitzen garen.
18: Joseba, aurrera dur. Bai, hemen irekin Jon Mariezkorena, Jon, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
18: Finala, gero, ia dena irabazi dezu, uda osoan zehar, lehen elordire esan dio, ginga, falta dela.
19: Bai, hori da, txape eta borobila egin dugu, jokatutako partidu guztiak batera irabazi ditugu, eta gaurkoa ginda jartzera, partidu zaila daukagu aurreti, baina ea txapel hori eskuratzen dugun.
18: Nola ekarri dezu besoa, astintzeko prest?
19: Gatu?
18: Besoa, nola ekarri dezun, astintzeko prest?
19: Bai, hori beti, ja, eskantzatu dugu, atzo nahiko lasai hartu genuen eguna, indarrak berritzeko eta gaur atope.
18: Kaioak eta bestelakoak ere ondo?
19: Hasi horretik esango izuz bai, baina, bueno, gero gerta daiteke edo zer gauza, espero dugu hori perfecto egotea ere eta ea partidun bat egiten dugun.
18: Zuek, aditu behintzat diote favoritoak zera dela parean, oso eskarmentatuak diren bi pilotari, Jon, zer aurre ikusten duzu?
19: Bueno, partido zaila ez, ikusten aurreko partidan ere Martxel eta Javi favoritoak zirela, eta erraz irabazi duten Jon Ander eta Josebak, así que topera jokatu barko dugu ba hor 22tik gertu egoteko eta hori egitera aterago gara.
18: Beraiek agian zertxoait beti gora egin dute zuek, goitik gora, ez? Ez dezu ere berantzkao bide hori inoiz hartu, zu partidak galdu zenuen, hori ere lorde galdu zuen unaxekin, baina beste guztiak irabazi, eta bikote honena izan zarete.
19: Bai, espero dugu gaurkoan ere gora joatea, ez? Berriz ere partidu zaila esan dakoa, baina bai, oso ongi elkarortu elordik eta biok, egia da Aitorrek. Aitorre ere oso momentu honean dagoela, errematatzaile oso fina da hor aurrean, eta bueno, ni gauzak errazten baizkiot, ba, bera entzat ere hobe.
18: Gaur atzeko kuadroetan ere zuk, arerio komplikatu izango dezu, ez da beste joetzaietako bat?
19: Bai, hori da. Aurtengo binakako txapelduna, Jonander, badakigu, nahiz eta plantillako helduena izan kiston joko mailan dago ere, oso arriskutsua da. Asko, buena asko egiten du gainera eta bueno, saiatuko gara hor errebotetik edo errebote inguruan edukitzen.
18: Eskerrik asko Jon eta zorte on.
19: Eskerrik asko.
18: Hortxe bai Jon Mari Ezkurrena, orain jaia kantxan zer duen gara estaldurak eta berrespetatu errespetatzeko aritz eta hasi egin da. Lehenengo neurketa.
17: Hasi da neurketa eta lehen tantua ere jokatu da, bigarrena ere bai, baina eta errezustak erreboteko zuloan jarri du pilota eta ezin Anderri Masek eraman eta dagoeneko gurean, gurekin da, leitzar raundia, oinaz bengo etxea, Arratzaldeo.
20: Arratzaldeo dena, izen martxa.
17: Bueno, mentxe, gainera, lehen ibili gara berbetan, ba nola ikusle, ez dakit nola esango dugun, ikusle entzat salgai jarri dituzten guretzat egokitutako ba, leku honetako eserlekuak eta ez dira gure alboan dauden hirurak bakarrak, beste bat ere etorri da.
20: Beste bat, aserie, nere lekun zegoala.
17: Gara garria, oinatz eserita dagoen eserlekuan sarrera dauka aseriak.
20: Erra diu. Hortan utziko diu.
17: Gauzak aldrebez egiten hasita, ezin aldrebezago egin. Hiru eta huts, hasi da jaialdia oinatz, baina hemen denok ari gara begira, ba, finale handiari eta esaten ari ginena, atzo aipatu genuena, lau pilotari horiek, euren amaten badute, final handia ikusteko, ba, aukeran egongo gara.
20: Bai, espero dudik gabe ez, Masterseko finala, lehenbiziko A seriekoa, eta lehenbiziko partidu honetan pilotari handik daude noski, baino importantzi gehiena beti bezala estelarrak eukitzen dut, eta bueno, ikusiko, bertzen buzko atxaldea pasatzen duen hemen Naparroa arenan.
17: Eskarrez, Imazek eraman, indartu orain baina eta errezustak ostiralean jokatu zuen hemen, orduan ezin garaipena eskuratu eta horren bestez gaur jaialdiko lehen partida jokatu behar Bergarakoak bostetik pilota atzeratu Anderri Mas eskuinez hortzitik pilotaren bila botera jarriko da Dario Gomez lesio luze baten ostean berriz ere kaiolako leiarako gertu eta lesioak sekula ez dira ongietorriak izaten baina pentsa oinatz irabazten duzu buruz burukoa gerriko gorria urte guztirako daukazu uda ere ba inoizko honen hasiera batean, ze horrek aukerak zabaltzen ditu, ateak zabaltzen ditu, eta min hartzen duzu.
20: Bai, hola izaten da, eh? Darion urte berezina izaten altzena urtengoa txapeldun gelditu ondoren, eta lesio potente bat, eta horri jete batzutan gelditu on beharra, eta bai, ez da suerte ahundi egia esan, ez? Txapeldun gelditu ondorengo urtea eharra izaten da, ba, bueno, leku guztietan txapeldun bezala enpresak ere saltzen dizu, eta bueno, zure berezi sentitzen za, ez? Txapeldun izan ondoren, eta bueno,
17: estu saturatzen, berezi sentitzen zara, baina estu saturatzen edo bueno, saturatu dezakeune batzuetan.
20: Urte bat aguantatzen da.
17: Bila ez.
20: Bi seidun irazi baldin bai jozo ere, nik uste aguantatzen dela. Ere, bai, txapeldun izatean presio protagonismo berezi hori nik uste denak aguantatzen dula.
17: Lago eta huts, maitan ezuk esan, eh?
2: Bai, txundituta nago, ari gara behin eta berriz ikusten, fotofonisa, Renko Ebenepul eta Julio Txikonerena.
17: Bai, eta ez dauka zuargi.
2: Ez dauka garbi. Ez da ikusten normalean, ez da marra botatzen dutenean, ikusten dagoen pil bat aurreratuago bestea baino, nik ez dut hori ikusten milimetrikoa da. Da, ikaragarria, ez
20: zinazteko. Jo, izan ditek ere pare-pare nahi atzea, ez?
17: Bueno, ba horre barrarekin gertatzen den moduan, jokoskanpokoarekin, sinistu egin behar, makinak.
2: Bai, horixe, baina da, milimetrikoa, ba, horixe da, milimetrikoa, ez dauka beste deskribapenik, da.
17: Txiko milimetro batek ze alde daukan, kasunetan, azpitzapeldunak esango dugu.
18: Milimetro hau, milimetro hau. Txikon eta Renkoren arteko esprinak Donostian ikusi ditugu, eh?
17: Bai, ikusi ditugu eta kaso gehiago ere ikusiko ditugu, goi mailako bitxerrendulari
14: direlako, Italia gaurkoan zilarra eta brontzea, eta hemen kazetariak sartu eta sartu ari gara, leku gari geratu behar gara, gaurko izan behar da mundial aparroaren ane.
2: Ikaragarri gara edo nula ere, horrelako pilotaleku berriak egiten dituztenean, ez edukitzea toki bat prest kasietarien zat, lana fundamentu segina alizateko, zo nahi dut, arazo, jarniteke maitxo bat edo.
14: Hori da, maitxoa badago, ezke gaine hori da, maitxoa atarata dago, eterneteko kableak aterata daude, eta maitxoak eta eterneteko kableak dauden lekuetan, jente arruntaren zat, pilotazalaren zat, sarrerak saldu dituzte. Ezke hori da, sinistea kostatzen dena. Dena dago prest.
18: Oñatzi esango diot, azeriak leku kentzen badio, joan da deia horreko kuadroetara, eta adidez orain dario kendu dezela bertatik, eta bertan ipintzea, eh?
1: Eskerrak aixerie tipo majoa eta dinamikoa den, da geldik egokia ere etzaio asko gustatzen, da esan diot, geldik noiz egon duan, zeitzak hortik. Eta bai. Hor da bi, ondoan dago, aixerie.
14: Humoretik hartu beharko dugu, baina benetan akatza potologa, eta, bueno. Zeiotasunak entzen dio kontuari.
1: Bestela gaurra xerien ere parte ez denen komentariota.
14: Bueno, eskerrez, Larrazabalek atzera, lehen tanto egindute urdinek, Larrazabalek eta Anderrimazek, eskerrez, resustak orain, azpitik sortira, eskerrez, Anderrimaz, aire sartuko da, Dario, aire ze kontrazoan, Larrazabalek zabalera, orain, Dariok deja da, Larrazabalek jaso, eskerrez, baina, resustak lautik, atzeratu, bederatzigarren kuadroan, imaze, gortxe pelotaren bila, txokoan luze, jokatu du Dariok. Resusta, eskerrez, bipareta egin du oso arroa, zabaletik bildu, kasu honetan Larrazabalek, eskerrez, pilota arrotu eta atzeratu resustak. Momentuz, resusta imazi, bizkarra erakusten lehen tantu hauetan.
18: Aritz.
14: Aurrera du.
18: Bai, Jonander Albizu nirekin dago, Jonander, arratsaldeon.
21: Bai, txaldeon.
18: Haze finala daukagun aurretik.
21: Bai, espero ez, final honbat izatez, jende xente, aurreko nire aminte politia zen, eta honagar partidu honbat ikusteko gaiden, gu gure aldetik zailuko emintzet eguneko une maten, eta binezken guzti partidu arrata edikola.
18: Final aurrekoan agian ezin duten favoritoak, irabazi eta ondo egin zenuten gainera, finalean ere zarete favoritoak, zer aurre ikusten duzu?
21: Bueno, aurreko berdine pasatzen, ez, egi da, bueno, bikote hau presentatzeko unetik ikusten zala finalen ioteko, bueno, gautai hau nagusiztiela, txapelako ere bai, eta, bueno, gaurre ea die favorito garbi, baina, bueno, aurreko bezala saioko gure maila ematen, nik uste gure inezkeo, ba, bueno, gerra biskaten mandiak eula, eta zehati ez da, irabazi.
18: Zuek gauza on asko dituzue agian, bertute horietako bat, esperientzia da, hori urteak pasala irabazten den gauza bat da, hori ere final batean garrantzitsua da, Jonander?
21: Bai, gertaulik ez, aurreko nebo, no? Bikote gazte baten kontra, teori meintzat gu baino fresko, baino, no? Lan ingenun, lan horrek garaipen emantzun, da bergaurri pasatzen, ez, ikusikoa. Bo, no, eak freskura geixeo daukela, baino, no, abergu gure haitzen daun.
18: Nekatuta, eskuak eta?
21: Ez, ondo, ikusan ondo bukau inun, aspalditxon eskutatik ondo nabil, inungo arazoi gabe, eta, bueno, ondo betzen, hau pixkat ikusi, eta ondo betzen duen gorputzen, ondo aktibo, eta ondo hasten gan.
18: Zein izango da gorko gauketako bat, Jonander?
21: Bueno, atzen igual pixkat ez, Jonek, ba, bueno, imaten hasten mazai izan gabe ahi eustea, baina, bueno, nik uste atzeti pixkat eutxi ezkeo, ba, bueno, tanto matzutan haber behar hartzen duten atzen, eta gero, ba, betiko ez, erregalo gutxi, erregalo, ba, bueno, behar baino gehiago inezkeo, galeste ordaintzen ni eta bueno, a ber, hasieratik ondo hasiz, ba gure lana ondo egiten duen.
18: Eskerrik asko eta zorte on.
21: Bale, eskerrik asko.
18: Hortxe ba, Jonander Albizu, Aritz eta Gorriak bien bitartean 5garren egin dute.
14: Hori da, 5 eta bat aurreratu dira Dario eta Resusta dominatzaile ari dira oinatz nagusi partida hasiera honetan.
1: Momentuz da gintzat, eta guen hemen Herrioxako kazetari batekin, bueno, Dario pixkanaka idela ere bai bere jaioko hartzen, eta oi, esan duna, ez? Ba, txapeldun gelditu eta lesio bat etortzea ere ez dela gauz polit bat, baina bueno, pixkanaka emango dio buelta, eta importantena lesioa superatzea, eta pixkanaka ja berriz bere jokoa eta gozatzen astea.
14: Natz, gaur zaudete hemen etxeko gazte biak, zaudete, elkartu zarete, eh? Anaia sartu berri
1: da. Bai, anaia, guantxe, torri da bazkalduta, elegante. Ez nuz. Etorriko zenik eta, gontxa aurkitua, bai.
14: Ez da plantxarra.
2: Zer dio markagailuak, Aritz?
14: Dario eta Resustak, 5, Larrazabalek eta Imazek.
2: Bai, Adur?
18: Bai, azkar batean, Joseba Azkurdia gurekin da, zegero ja tantuak aurrera doa, eta zikute guztien, Joseba Aratxaldeon.
22: Bai, Berdin.
18: Aldixuk esan berri dugu, ondo dagoela, zu zer modu zaude, aurreko egunean mitzat ondo.
21: Bai, gustoa, lehen guneko partiduekin, Jon Andre Kriston partidu intzun, nire gustoa, sensazio politiakin, da bueno, gaur beste partidu zail bat, beste erronka bat, eta bueno, haber ba, ongi bihotu eta ongi hasteigan.
0: Favoritoak, kinilek diote behintzat, beraiek direla, zuk zer diozu?
21: Bai, dudik gabe, azkenean, bueno, behiek Kriston torneo egin duek, Kriston masterra, eta bueno, azkenen jaunda jau izin dira partidu guztitan, da bueno, gure ikia, ez? Jakin da partidu zaila dakoula, ba, kompetitzea, gauza ongi ikia, da ber, ba, hasiati, ba, ongi sartuta astegan partidun.
0: Uda osoan zehar maileik ara, garri eman dezu, Josera, ondo zaude, ezakit, zer iritze daukazu zure udaren inguruan ere?
21: Bueno, gustoa, indako udalakin egi esan, partidu onak eta txarrak eba inditut, baina bestela sensazioz da gustoa nabil, gauza ongi inez, eta disfrutatzen egi esan, da, bueno, elguru da, 35 urte dazkeu, da, bueno, alik eta denboa gehien, partidutan disfrutatzea da, ongi kompetitzea, gure maila alik eta hobena ematea, eta errolaxi esaitze dugu.
0: Gaur zer, Joni pelotak entzea, asko sartzea, zindakakoetako bat?
21: Bueno, saitu errako inkomodo duten behaiek ez, Jon jaunda jabe balimado bosteko hortan jai daukau, eta bueno, haber ez da den komodo, haber jokuen hasten asmatze deun, Jon Anderrek lehenkoan kriston partidu egintzun, da gaurre bik inberrako ez partidu gona, eta bueno, haber balortze deun.
0: Eskerrik asko eta sorte hon.
21: Bale, zuri.
2: Bueno, ba, entzun ditugu, finala jokatuko duten lau protagonistak, orain sartu irten bat egin behar dugu Gaskan, askatuak Gipuzkoa taldeko, bigarren entrenatzailearekin, Jon Gonzalezekin baitaukagu, Txetxu Urbi eta aurrera Txetxu.
4: Jon Gonzalez, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
4: Berriro ere liga berri bat, eta txan lehen da biziko partida hori bai, Granadan irabazita ja beste aurpegi batekin, ez?
22: Bai, beti garrantzitsua lehen jornada irabaztea, horre konfiantza ematulako aurreden boraldi luze baten ondoren, eta gogotxu, ba, etxen lehenengo partida jokatzeko, eta gure zalegoan aurren, ba, nolako talde osatu den erakutsi alizateko.
4: Zalantza asko, ikuskizun egoten da demoraldia zera batean talde bat, eta batez ere, ba, saskibaloian normalean talde guztiak goiti bera aldatzen direlako, askatu Gipuzkoa Basketek iazko hiru jokalari bakarri ditu, Granadan, azebeti jetxi berri baten orka irabaztea zuentzako, kolpe hona izango zen.
22: Bai, bai, ia talde osoa berri daukagu, eta lan asko izan dugu horren boraldian, ba, kontzeptua finkatzeko, eta nik uste Granadan partidu politiatera zitzegula, gauzak ondo atera ziren, partidu plana baseatz mehatz bete genuen, eta Granadak nahizta talde hona eduki, ba, gure armak mai gainean jarri genituen, eta garaipenak inbultatzeko aukera izan dugu.
4: Hiru jokalari gelditzen dira iaztik, Geizka, Ondra Hazelik eta Esturuk, beste guztia berriak dira, ez eguzu, taldea jarraitzea ezaparte, ze jokalari jarraitu behar dugu bertu-bertutik?
22: Bueno, nik uste taldeak ba arma asko dauzkala, joko antolatzei lanetan ba Lukas eta Gaizka dauzkagu, ba lehen gurte baino puntu desente gehiago dauzkagu posizio horretan. Gero jaurtitzai epina ditugu, ba Koko, Brian eta Ondra bera ere, eta gero Mats defensako lan bikaina egiten. Gerai lesionatuta egonda aurre morel guztien, eta horren pixana katalean sartze jun beharko du. Eta gero barrutik, ba, bi haundiak ditu, bi haugitalako bi jokalari, espero dugu, ba, bereen presentzia nabaritzea zona barruan. Eta lau posizian, ba, bi jokalari oso, bueno, jokatzeko gaitasuna aukatenak, bos bezala ere jolastu dezaketenak, eta bersalitate haundia emango digutenak.
4: Koko aipatu zu, Falko, izango dela pentsatzen du, frantziarra odolotzekoa, pasaien astean 21 puntu, jaurtitzaile aparta omen da.
22: Bai, bai, odolotzeko jokalaria, ba, partioa bero jartzen denean, baloia eskatzen duen horietako bat, eta Granadan, bueno, azkeneko laurdenean partio bikaina egin zuen, eta ba, iruko erabaki horra esartu zuen, ba, partio irazial izateko.
4: Atzo Xabi Azpirozek esaten zigun txapeldun arremontean, bera txikia, baina ez dela eskasa, bi metro eta 24 cm bi lagun dituzue, Bankomen eta Pauste, hauek handia badira, ezakit eskasak edo fuerte diren?
22: Bueno, aurten apostu berezia egin dugu, ba, presupuesto apala daukagu ligako beste talen alderatuta, eta zerbait berezia egitea erabaki dugu, bi jokalari oso altu, ba, beste taleak ez dituztenak, horrek ba, gauza positibo asko mante izkigu, ba, batez ere defensan ba, presentzia asko daukate, eta erasoan, ba, erasoko rebotean eta ba, blokeuzteneko goratan ba, oso altu iritsi daitezken bi jokalari.
4: Eta Jon Gonzalez, bigarren entrenatzailea Tolosarra, Donostian jei irugarren urtea beteranoa ja hemen, nola bizi zara?
22: Ondo, ondo, ilusio askorekin eta ba, etxean lehenengo partia urduri, ba, tximeletak zabelean esaten den bezala, eta gogo askorekin ba, jendeari irakusteko ba, talde aldatu degula, baina gogo berriñarekin jarraituko degula.
4: Eskerrik asko, Jon.
22: Zuri.
2: Bortxe, Jon González, seietan hasiko da askatuak Gipuzkoaren neurketa, Ourenseren kontra, gogoratu, ACB Endesa Ligan, Surne Bilbaok galdu eginduela 104 eta 101 Leima Koruñaren etxean, eta datorren igandean, Miribilan Surnek jokatuko duen partidarako, bizarrera ditugula, 8 aurretik egingo dugu zozketa, igandean seietan da, Burgosen kontrako partida neurketa hori bertatik bertara ikusi nahi izatera, bueno, bagure zozketan parte hartzeko aukera daukazue, bidali WhatsAppa Bilbo eta zuen izen abizenak jarrita 688-666-000 zenbakira. Emakumezkoen liga ere hasi zaigu, garaipena eskuratu du Mirai Euskotren taldeak gaur Ensinoren kantxan 43 eta 72ko emaitzarekin. Lara González, talde Donostiarreko jokalaria da.
3: Kaixo, ba bueno, oso partidu serio eta oso izan da talde osoaren aldetik, esan behar dugu, bueno, ba, kontzentratuta datea gehala lehenengo minututik, defentsan nahiko, bueno, ba, gogor egon geha, eta, bueno, horrek konfidantza gehiagorekin eman di, bueno, konfidantza gehiago eman digu erazuan, bueno, ba, obetu eteko, eta, bueno, nik uste dut oso posik nahola, bueno, ba, taldearen lana, egindun lanarekin.
2: Araskiren txanda, arratsaldeko seietan izango da, Baxi Ferrolen kantxan. Zar gaitezen, berriro ere, Nafarroarena, Naritz?
11: Bueno, ba, bigarren tantoa egin berri dute Larrazabalek eta Imazek eta zuzen-zuzenean Zaskira joan dira, euren gustoko pilotaren bila, momentuz kolore gorriarekin azidean neurketa binatz.
20: Bai, momentuz Larrazabalek eta Imaz ez dabiltz oso gustora, onai bezain gustora, eta bai, pilota aldatzea oso no, logikoa da, ez? Eta berbizkoate dinamika aldatzen zaioan.
11: Bueno, ba, hortxe, pilota aldatu dute eta sakea egiteko gertu ikusten dugu Iker Larrazabal, gaztetxoak ere bai hor, bueno, ba, folioa eskuia artean hartu eta autografo eske, hor ikusten ditugulako, ba,
5: elor... Ni ere ben nago, Aritz, ni...
11: Zure bait, zure ere eskatzen
5: dute? Albixinen 20 centimetrora dago, niri ez idate zer eskatzen.
11: Ikaragarria da, ikaragarria da, edabideak sartu eta sartu ari gara, hemen ez dago lekurik guztiontzat. Radio Euskadi ez da iritsi eta dagoeneko ez daukagu eserlekurik. Ez da posible. Ez da posible.
2: Gero erreklamazioa utzi, Ariz, dagokionari.
11: Bueno, nik bialdu da mezua Azpeko eta Baikoko, bueno, ba...
2: Beraz, erreklamazio egina dago, sondo.
11: Eginda dago, ba, ez da posible.
20: Aurretik.
11: Ez da posible.
20: Bukara ikusi gabe, oa indiken,
11: Ez da gidan,
2: ba, baina, traza segituan hartu dio oinatze, Aritzek.
20: Bai, seiun hartu dira, egide.
11: Ez dakite euren kontua da, edo Nafarroa arenan zarrerak kudatzen dituena dena, baina hori normalean enpresek kudatzen dute, ez?
20: Enpresak manekatzen du hemen hilo guztik.
11: Bala! Bozera jarri da Dario, moztu egindu, Larrazabalek pilota arratu eskerrez, defentsako lanean, moztu orain ebeina arrezustak indartzu, bikaina, bo! Haze pilotaka da, eskua sartzeko ia aukerarik ere, ez Larrazabalek txalo zapara da. Beinat Rezustari 8-2.
20: Eharra izan du da, Rezustan ezker mozketa hoi, erditik, kantxa erditik, ezkerrera, dotorea izan du da.
11: Bueno, ba, 8-2, aurreratu dira gorriak, Dario eta Rezusta, eta momentuz partida ziera benetan ona egiten ari dira, eta markaioak islatzen du, ba, kantxan ikusten ari garena. Hortxe da, Dario, sakia egiteko gertu. Ezkareko pilotaria, abai hartu demen ibili gara, Lorroñoko lagunari galdezka, ez esan digu Zabalaren laguna dela, eta ea nongoa den, ze nahiara ipatzen dugu guk beti, baina entzun izan dugu, eta ala da, Logroñon egin duela bizi guztia ume-umetatik, eta
20: bai.
11: Eta nongoa den, eta...
20: Berai galdetzea da hobena, hemen bakutze da... Sentitzen den legukoa, beak erantzun behar du hori.
11: Bakaldetu ingo dugu urrengo batean Javi Zabala berari, ezker gantxo bikaina orain bai Iker Larrazabalek hiruaren tanto urdinentzat, 3-8 oinatz.
20: Olia izan du da, Larrazabalen gantxoa, eharra izan du da, hor motz-motzen, bizi-bizi, ezin eraman dariok.
11: Eta galdetu behar dizut, pilotalekoaren zaugarrian inguruan, hemen buruzburukoak eta asko ikusi ditugu, kaiolakoak ere bai, binakakoak gutxizeago, txapelketakoak alegia, baten bat bai.
14: buruzburukoaren zatea esaten dute, defentsan aritzeko eta pilotaleku ona dela, oraindik eta gastatu barik dagoela, eta zabaletik eta denpora ematen duela, gero atzean karga hartzen duela erentzun dugu, zeratako...
20: Bai, beti esan izan du, ez? Pilotaleku bakoitzak bere karakteristikak ditu, zergatik hori nik oraindik ez dakit inorri ez diotatu zein den arrazoie, ba, bueno, hain diferentek izateko pilotaleku guztik, ze ala die, denak die diferentek, batzuk igualtzuk izan dare bakoitzak bere berezitasuna dauke eta fronton honek ba berezitasunetako bat da atzen mina ikaragarriken dela eta beste bat oso importantea aurreko rematerako ez dela eskertu, ez? Gorra da aurren rematatzeko, gurutzatzeko eta mina iteko errematatzaile puroantzako aurrelarintzako gorra da. Da ikusten da, remate kantitatea partiduko beste leku batzuta baino askoz gutxio izaten da.
14: Eta horrek finalera begira, akaso eskurdeari eta albizuri mesea apur bat egin godie?
20: Iruitzen zait, bai, ez pixkoat kantxak, gero ja ba, pilotari bakoitzek bere maila ematen aldo, eh? Naiz eta ez izan zure bueno, frontone matxea edo zure karakteristinkatzat hobekin aioaten den frontona, gero bakoitzek bere euneroko maila pelotistikoa izaten do, ez du esan nahi ez dare erabaki horra izaten aldenik kantxa bat inondik inora, baino bai Lordi bezalako rematatzaileen ato bat entzat ez da hain ona, baino eraberen Jon Mareskorena bezalako jotzaile bat entzat oso ona, zehat, atzen mine beste kantxa batzutan baino gehiago egiten da.
14: Bueno, bederatzigarren tanto egin dute gorriek Maitane, Dariok eta Rusustak, bederatzi, Larrazabalek eta Imazek, lau.
2: Aibatu dugu txirrindularitzan Europako txapelketan Renko Ebene Pulek zintzilikatu duela edo kolkoratu duela aurrezko domina, Julio Txikoneren zat izan da zilarrezkoa fotofinixak erabaki beharri izan du irabazlea, benetan estua izan delako esprin hori, Christian Escaroniren zat izan da irugarren postua eta Urko Berrade berriz hogeita bosgarren postuan salkatu da. Amaitu berri dena, Bendeko turra da eta bertan garaipena aparte izan ez duena Xavier Berasategi izan da, Euskaltel Euskadiko ziklistak bigarren amaitu du Alexis Renar, Cofidi taldeko ziklista frantziarraren atzetik, Euskaltel Euskadiko Gari Ugarte amaikagarren postuan izan da, Euskaltel Euskadi hortxe ari da, uzi puntuak bildu nahian, rankinan lehen hogeita marren artean sailkatzeko eta ikusiko dugu ba egun hauetan daukan egutegi estuari probetxua ateratzen ote dion, atzo garaipenetik gertu, gaur ere Xabier Berasategik bigarren postua, esan bezala Bendeko turrean. Agostini Kopa ere jokatu da hemen, Paul Lapeira Astanakoak eskuratu du garaipena, Brandon McNulty elkaitu da bigarren postuan eta Andrea Rakagni izan da irugarrena. Eta Lankauiko turrean gogoratu amaitu dela, gaur jokatu da azken etapa, azken etapan Astana taldeko Mateo Malutxelik eskuratu du garaipena, sailkapen nagusia Lenart Hastentzat izan da eta Caja Ruralek bete ditu podiumeko beste bi postuak, Abel Balderston sailkatu da bigarren eta Jan Castellón irugarren. Jarrai dezagun Nafarroarenatik aritz.
14: Amaika eta lau, Dario eta Resusta irabazten eta apurtzen ari den sentipena badaukatu inaz.
20: Bai, bolei izan dua bolea Dariona ere hor pikean hola biatu onda pilota hilda gelditu da, eta bai, ala ematen do pixko, atoso nagusi dila momentuz behintzat, baki pilotan batzutan joko aldatzen dela momentu batetik bestea, baina momentuz behintzat oso nagusi dira bai.
14: Hortxe da, Dario, nahi duena egiteko aukera dejada egindu, ez du erabate asmatu orain ezker gantxo hau ere, ez da bakurutzatotakoa izan, eta bere buruarekin sarre, txapeldun herrio xarra, imazen pilotaka da ona, bederatzitik behinatea Resusta, ezker ez pilotaren bila Larrazabal ezin sartu, eskuinez beste pilotaka da on bat Imazek, bederatzitik bainat Resusta, orain bolea sartuko da, bikain Larrazabal ezkerrez zabaleratu, Dariok zabaletik moztu, Larrazabalek ezkerrez deja da oso arroa kasu honetan Dariok Resusta, zeitik ezkerrez pilota atzeratuz, zazpian dago zain, Anderrimaz, eskuinez oi hartzu horra, airez sartuko da ezker paretaren bila Dario, beste aukera bat, deja da bien tartera, bikain, ez du asmatu horreko pilotak dan Larrazabalek entregatu egindu eta ez du barkatu Dario Gomezek.
20: Eskumetu horrekin engainatu dio Larrazabalek, Dario, ke ematen zuen biparetako asartuko ziola, gaina espezialista natoa da, Dario biparetako efektua sartzen eta barrena azkeneko momentun oso ongi, tanto politxein dio.
17: Bara balen eta naldi luzera iritsi gara Maitane Nafarroa arenan jaialdiko lehen partida ari gara kontatzen hiru erregen mailarekin bat egin duten entzule guztientzat momentuz kolore gorria dauka lehen partida honek Dariok eta Resustak 12 Narrazabalek eta Imazek 4
2: Piraguismoan ur bizietan zeon Espainiako txapelketa jokatu da eta Maialen Txorraute nekaezinak kabatean urrezko domina zintzilikatu du 43 urte ederrekin entzun dezagon lasartearra.
6: Espainiako txapelketa urte normala baino beranduago izan da, orain urrian, eta bueno, denboraldia oso luzea izan da, oso gogorra, oso intentsua, eta nei harrapatu ditera bat, baian ere deskansuko asteetan, ez? Baina hala ere, bueno, egiteko beharra sentitzen nuen, egin behar nola pentsatzen nuen, eta etorre naiz, ba, nere oporretan bezala, ez? Ba, hiru aste da mazkit, ja, pirago oso gutxi ikutzen, eta bueno, ostiralean etorri ginean, eta kompetizio larun batean hasten zen, eta bueno, ba, jo naiz pixka bat jetxieraz jetxiera, ez? Hasierako sensazioa pixka gogorra, kostatzen zitzaidala pixka bat, baina urrengo jetxian hobeto, eta gaur egin esan finaletan, ba, nahiko txukun aritu naiz, eta bueno, pozik egindako lan horrekin. Eta bestalde ere, ba, taldekako jetxieran ere, ba, onde biligera, eta hori ere irabazi dugu, eta bueno, ba, pozik, taldearekin, eta giroarekin. Giro oso ona izan da, Euskal Klubak oso ondo aritu dira, bai Atletico San Sebastian eta Santiago Tarrak, eta bueno, bueno, gustora gazteak eta helduak eta guztiak, bez, kirolontaz disfrutatzen eta burrukatzen ikusten.
2: Maialen Txorraute Espainiako txapeldun zeon jogatu den txapelketa horretan, Miren Lazkanok bigarren egindu eta ze batean Nora Lopezek babrontzezko domina irabazi du Clara Olazabal laugarren postuan sailkatu da areto futbolean xota, ari da jokatzen Elegidoren kantxan eta jipoia jasotzen ari da bigarren zatian dago neurketa eta talde naparra 6-1 ari da galtzen. Jarrai dezagun berriro ere Nafarroa arenatik lehen etenalditik bueltan berehala izango ditugu eta pilotariak lanean aritz.
17: Bai, hortxe, dagoeneko lau pilotariak gertu ditugu eta oinat hau da salta.
8: Zutik egon berri du, aritz. Zutik, txardo tegin bezala.
17: Ez izteko modukoa da, ez izteko modukoa gaur gertatzen ari zaigura. Bueno, Dario Gomez, zake egiteko gertu hemen garrantzitsuena pilota da eta eurea dira protagonista nagusienak. Zake egiteko gertu, Errio Xarra. Hor da. Abai hartu eta...
8: Ongi dabil, Lario, ongi dabil.
17: Ondo itzuli da, ondo itzuli da.
8: Jokukin ikusten zaio, bai. Ongi dabil.
17: Bueno, zake egiteko gertu, gero lauterdiko etorriko da, ez da berizeu garritara gehien egokitzen den modalitatea, kaiolakoa, kaso...
8: Garrotegi egi, garrotegi egi, garai baten irri ere, hola pasatzen zitzaion, da Juanei ere garai baten...
17: Kosta egiten zitzaion,
8: zitzaion.
17: Ero egokitu zen, baina...
8: Beso luze egitu lauter dieko.
17: Bueno, bosgarren tanto egin dute urdinek kasunetan, ezker gantxoz gurutzatzen alegindu da Dario, baina ez du asmatu txapara, zuzen zuzenan bere alegina 5-12. Bueno, hortxe da, zakea egiteko gertu. Hor da, Larrazabal, eta hemen ez dabei da. Azken finean, azalpena baten, eta pilota zale arrunta ere, azarra, azken erako inatz.
8: Bai, normala, gaina, bakutzeke gaina sarrera patuta, hemen bere txokoa duke, gaina hor sarrerako aintzen do, eta gu batzutan hola xe, aurkitzen gaba, hola esan ez gu, ustez gu, hau da, gure leku ebintzati, lan ere igatxoketa.
17: Eta pilota leku askotan, ba, ez dago Davidentzat egokituta, eta hor, bueno, ba, eserleku arruntetan egoten da Kepe Iribar gehienetan, zurekin batera, baina hemen badago aukera, hori separatzeko, eta
8: baina ez da hola beteka da
17: haundi
8: bat gaur.
17: Zabaretan zurekin batera, baina hemen badago aukera, hori separatzeko, eta
8: baina ez da hola beteka da

0: Gure erori zaigu, ja, obia den aldre, besten, ari da.
1: Kontu ze, ari.
0: Hori ez da. Ez kemen poltza banatzen ari gara, oia. Hau da, unaz, hau da, hau, hemen da buena.
1: Hau da panora, ba.
0: Mikelen poltza eskatu digu, eta Mikelen poltza da, hau. Ba, bueno, eskerrez, pilota atzeratu.
2: Urbotila itxita edukitzako meni.
0: Urbotila itxita ezin daukien baitan, kendu egiten digute tapoa. Tapa.
2: Abai, zuei ere bai, lanerako ere bai?
0: Bai. Jo. Bai. Bueno, Zabalera, hori futbolzaleetan ere bai, bueno, baldin eta erosten baldin baduzu tabernan, eh? Tabernan erosten baldin baduzu bai, beti, eh?
3: Batu ezkeo, ben bertan, uste ikera. Pero,
2: claro, uri gere etzaizue ematen.
0: Ez, urik ere ez. Pilotalekoetan ez da urik.
3: Zer beben gratis deuz.
0: Ez dao.
3: Aur ere.
0: Bueno, zeigarren tantoa.
2: Zure kexan hori gaineratu dezakezu. Beste kontua jarri.
0: Behin eskatzen hasita. Ez daukagu arazorik ura erosteko, eh? Erosi behar bada, erosiko dugu, baina botein txoat.
2: Detaile
3: bat.
0: Hori da. Horren beste, bueno, adurre horre bidali dugu, hemen ez da olegurik adurre ikusten duzu, hemen ez da okabitzerik, eta pintxas zenbat eseliko dituzun libre zukor. Zenbat, konten duzu.
1: Hemen erre, ba, naiz, beda, nire alboa, nire eskuinean lau bat libre badaude, eta nire ezkerrean beste iru, nire aurrean denak libre daude, zelen, bakantxa lurrean nengoen eserita, galtzak ere, ba, bestu egin zaizkin, lentsuria zirenak orain erdi grisak dira, ju naiz, zuek zineten tokira, eta argi esan diazu, hemen ez gara gehiago kabitzen,
0: orduan, bueno. Bidali egintzaitu,
1: Adur, Bueno, gombiatu egin hau bertatik irtetea.
2: Alde egitera.
1: Beste hitz goxo batzuetan esan da.
0: Gainera.
2: Aritza goxo, bidali zaitu. Goxo.
1: Bai. Gombidapen bat izan da.
3: Elegantzia guztiak.
0: Bidali dut, oinatz busti egin dut, gaur ondo da arratzaldea.
3: Gaur egon eska gaztea haure bai.
0: Hore, oinatz, laurro joko lagunak pura garri dio.
3: Hau ez di botada.
1: Behin irakasle bati entzunion, itxiatea kanpotik. Hori ere, irteteko klasetik irteteko gonbidapen bat zen.
0: Gonbidapena, eh? Ondo.
1: Bai.
0: Bueno, orain ari ira, zerbait hemen mugitzen eta... Bueno, ba, Mikel Bilbaurentzat ere lekutxoa egin dute, eta ia ba ez dugun elkarre zapaltzen. Bien bitartean hemen garantitza.
3: Arte ekipoa gaurre bengu.
0: Folioa, gure apunten folio ere...
3: Guztida,
0: era bat, pixkaba baino, gehiago, beraz beste bat, eskatu beharko dugu.
2: Bueno, txukuntu zaitezte zuen, ni jakin nahi dut, 10 minuturen faltan lehen txetxu elasai ederrean zegoen, argazki bat bidali digute eta holki guztiak libre beretza ziren guztiak, orain neurketa azteko 10 minuturen faltan, txetxu, zure erregetza horretan oinordekorik agertu zaizu, edo nola zaude, eh?
4: Berdin jarraitzen dut, Oskar argazkilari artista eta trebea aldemenean jarri zait, baina orain ja kantxan, pistan batetik bestera bila argazkiak ateratzen, eta ni nire kokaunean, lasai bakar-bakarrik ederki nago, gainera Irene Prentza arduraunak nire ur botella ere karri dit, beraz primera nago, eta
2: klasea zer izaten den, txetxu, klasea. Klaseak eta klasea daude toki guztietan.
4: Dotorezia, jakituria, dena da, eta esango izut, kaska betetzen ari dela, eta gara oso sarrera hona izango du, eta beste orantxe bertan, argazki poli bat ikusteko aukera izan dugu, presidente berria du Gipuzkoa Basketek, Josean Ibiriku, eta Gipuzkoa Basketen presidente historikoa Miguel Santos, futbolean bitartekari lanak egindakoa, eta ospea handia izandakoa, Gipuzkoako Basketeko presidente izan zen, akziodun nagusia ere bai, atzeko atetik nolabait ere ateratzen Gipuzkoa Basketen, eta bia besarkatu da hortxe ikusi ditut, Miguel Santos badoa kantxa erdira bere eserlekura, eta Ibiriku palkora, eta zamezela ja partidua azteko gero eta gutxego falta da, eta giroa, bero egiten ari da kaska kiroldegi zaharkitu honetan.
2: Bueno, bederatzen minutu baino gutxiago geratzen dira horre neurketari egiteko xota jasotzen ari den jipoia balen aipatuta baino haundiagoa da orain 9-1 ari baita galtzen elegidoren kantxan. Jarrai dezagun, Nafarroa arenatik ea paper bustien artean eta kabitu ezin horretan zer moduz ditugun gure lankideak.
0: Bueno, ba, 14-6, ari dira irabazten gorriak eta horixe da garrantzitsuena, alegia, ba, frontoian ikuskizuna gorriak ematen ari dira eta hori kontatzera, etorri garela, hortxe da, errestoan Anderrimaz, Dario pilotaren bila, Peinate, Resustak, Lauter ditik pilota atzeratu, aire sartuko da Larrazabal, aire zera berean kantxaren erdi erditik eta Dario, eskuinez bikain orain Larrazabal pilota atzeratu eta baztertu, ezin, ezin,

0: Resustak pilotaka da edarra, Larra Zabalena.
1: Ikusten zen oso gaiztoa jarri hartzitzaiola, hor bere angulo horrekin zabaletiken bildu hon pilotaka hortan.
0: Bueno, zuzenean saskira berriz ere imaz eta Larra Zabal, bueno, eta lehen adur bialdu dugu hemendik edo hor bedaldera, ez bakarrik lekurik ez dagoelago, gero etenaldietan eta protagonistaren bat edo kertu baduka, bitz egiteko eta hori ere baliatu beharra delako.
1: Ez da, geldik egon goa dur. Gaizkildea, gaztea baita.
2: Begira, hankak estiratzeko tokia eta dena daukate.
3: Hori luzea zarela,
0: Bikilo makarro, jano menditu oinat, oseak...
1: Karbohidratoa jan altxoki.
3: Tomatea eta gaztarekin.
2: Tomatea, galtzetan. Pentsa orain nire galtzak. Txuriak dira berez, tomate alde batzuetan, gero hor lurrean eserita bini nahi zena gaztu ere gizai.
0: Txuri gorria da, orain galtza. Frakak txuri gorria dituzu.
3: Lara nire izango da gehiago, ez?
2: Aio beti txuri gorria aritz.
0: Aia ma. Gatze egin behar dizu, frak horrek, Bueno... Rezus eta pilotarekin, zazpi eta amalau, gorriak aurretik, boleaz Larra Zabalek, zer egin behar dute urdinek lehen partia honetan, apur bate parekatu gauzak aldatzeko?
1: Errexia erantzune, lehen bailen, bostanto.
0: Larra Zabalek gehiago sartu behar da jokoan.
1: Bai, a ber, gehien bat nagusitzen nahi die, Dariok ere ongi jokatzen nahi delako, bainat ere solido da horratzen, eta zai egin nahi zaioa gaurre tanto egia, ez? Eta bueno, a ver, guain potentziala baukea, Larra Zabalek bakiu golpe haundi daukera, baina gaur ez tabiltz beraien maia iko bena ematen, guain egin mazak ezin eraman pilota gaiztoa, herri zaio.
0: Bai, peinat ondo jokatzen ari
1: gaur. Bai, peinat oso ongi dabil eta Dario ere oso ongi dabil, eta gaur gehiago izaten ari dira.
0: Amabost eta zazpi, horren bestez marka joan aurretik azpeko bikotea, Ander Imazek, bikoa den moduan, ekarri ditu lagunak, eta beste, familia artekoak ere bai, gurasoak zenbat kilometro egin dituzten, bueno, guraso askok, euren zenbea laben atzetik, eta Ander Imazenak ere, ez da, partea guztietara, baina ia guztietara.
1: Nik uste beti etortzen dira.
0: Bai, eta nik lehen, bueno, aita berandoko ezagutu nuen, baina ama ezagutu dut beti Anderren atzetik, orain aspalditxoan biak etortzen dira, ez da nik lehen etortzen zen aita ere,
1: Euskal Herriko partiduta nik esango nuke beti joaten diela, ala uste dut.
0: Ez da plantxarra, zemia ikusi, pilota guztoko izan ezkero, plan edarra.
1: Edarra plana.
0: Bai. Hortxe da Dario indartzu eskuinez, ezin kontrolatu... Larra Zabalek, eskerrez, eramateko moduko zen, egia da bizi eman diola Dariok, pilota abiadura hondiarekin etorri zaiola Larra Zabalek, baina jasotzeko moduko zen, ez du lortu 16 eta 7.
1: Bai, etorri zaio, ikutu ezen pilota, baina Larra Zabalek eramateko moduko, eta bere mine horre erakusten du, ez? Paio bat izan du, bai.
0: Bueno, hortxe da, zake egiteko gertu,
2: eta armaiak poliki-poliki ere, betetzen ari dira armaiak poliki-poliki, batzuk ere oraindik tabernan daude, urbotilak ez direnak eta eskatzen, eta esan bezala, tantaka, nire parte zen beste armaia guztiak, betetzen ari dira aritz.
0: Bona hortxe da beste tantu bat, jokoan Ander Imazek eskuinez, Dariorentzat aukera ezin eskerrez sartu, botera jarriko da Larra Zabal orain, pilota atzeratuz, sortzian jarri dur, baina Resusta, eskerrez, hor da, Imazek, bosterritik mosten ahale gindu da, asmoa bai ona, baina txapapera 17 eta 7.
1: Bai, etorrin zaio pilota eta hor jetxi nahi izan du azkeneko momentu, baina txapapera joan zaio, eta bai, hor gaur ez da beraien eune izaten, Larra Zabal eta Imazen eune, gaur ez da hemen Naparroa ere, arena.
0: Bueno, bortxe da, sakea egiteko gertu. Este behin, Dario Gomez, hautsita dago, neurketa hau, oinatz.
1: Bai, aspekoak luzegoak diere, bai, hemen luze izatek asko balido, fronton hontan esan bezala, atzen emine ikien da, eta karka ekartzen dut, hemen pilotari altuk eta indartxuk beraien bentajatxoa daukea.
0: Errestoan, Ander Imaz, botera jarrikora, baina Resusta, pilota atzeratu, eskuinez Ander Imaz 8:30, Dariorentzat aukera, txokoan utzi du, ez du aprobetsatu, botera jarriko da, Larra Zabal, eskerrez pilota, sortzean jarri du, Meiatek eraman, orain Larra Zabalentzat aukera, gainera etorri zaio pilota, botera, lautik, bien tartera, Dariok, ondo, Imazek atzetik aurrerako bidea, ondo egindu, eskuinez sartzeko, 6:30, baina Resusta, Larra Zabal, botera, lautik, pilota atzeratu. Eskerrez, ezin, baina eta errezustak bakazun neurketan eginduen lehen akats potoloa izan da, ze hori eramateko moduko zen, 8 eta 17.
1: Ba, ikutu heldu zen biskoat, pilota horrezker paretatik, baina eramateko, baina eta errezustan ezker horrekin, ez du ongi sartu eskun eta bera joan zaio, bai.
0: Bono, 8 eta 17, aurki bigarren etenaldira iritsiko gara, bueno, Maitana, orain garbi daukazu orduan, nork irabazi duen Europako txapelketa, oraindik ez daukazu garbi.
3: Ba, milimetrikoa da, Aritz, milimetrikoa. Bai.
0: Eta atzo ere,
4: Zeinek esan du irabazi duela, oze?
0: Epaiek,
4: Eta etzaude ados.
3: Bai, ados nago, baina iruditzen zait ikaragarria ze estua izan den. Ze txikonek tartea zabaldu du eta bukaeran harrapatu durrenko, eta irabazi dio, borixe, milimetro bat, bi.
4: Da. Igual parena jatu dira, izan ditik, eh?
0: Oso, milimetro bat.
2: Nik argazkia ikusi dut eta milimetro bat izan.
3: Bai, milimetrikoa da.
4: Bai. Bik irabazi hartzuen gaur karrera.
3: Txikoneren amorrua ikusi behartzen nuen.
0: Bai, normala.
3: Oinatz.
2: Maiota ardetik ezen da moztu, oinatz.
1: Ja. Bi premio behartzen.
0: Bi eman.
2: Oi bai.
0: Eskuina ez, Imazek pilota atzeratu. 17 eta 8, eskerrez, resusta. Larrazabaldi gainera etarru zaio pilota, eskerrez Dario ez du gozatu, Larrazabal defentsan, pilota atzeratu zorain, zeitik baina arrezustak, pilota arrotu eta zabaleratu, zazpetik bildu, Ander Imazek esku izota manoz, bien tartera jokatu buruan Dario, eskerrez hartu da Larrazabal, Dario berriz ere botera jarriko da, ez du gozatu, ala ere pilota zazpian jarri du. Imaz, zazpetik zazpira, baina arrezusta orain, eskerrez. Imaz, eskuin sartuko da, eskerrez sartu berreko pilota orain zabalera Dariok, iritsi eginda Larrazabal, oso egora behartuan, bikain moldatu da, Sotamano bikaina Ander Imazek orain, 8 eta 10, eskerrez resusta, eskerre gantxoa, kantxaren erdi-erditik Larrazabalek, ez du asmatu, 18 eta 8.
1: Ongin ditu movimentuk iker Larrazabalek, baina horre txapara joan zaio, bai, motx-motxeni nahi izan duen gantxo hortan, da 18 garrena, bigarren deskansuan ja aldea oso haundi da, ez bakarra marka daion, kantxan ere.
0: Hori da, etenaldi, bigarren etenaldi luzera iritsi gara, Maitane, momentuz, aspek ordezkariak, nagusi, Dariok eta resustak 18, Larrazabalek eta Imazek 8.
3: Segunduak baino ez 6 etarako aurkezpen nagia da amaitzetik gertu gazkan, txetxu?
5: Bai, eta oso momentu unke garrea Mikel Motos agurtzen ari direlako, kluba utzi du, Saskibaloi utzi du, Gipuzkoak azken urteetan eman duen jokalari konentsuenetakoa, eta orain ba omenaldi hori bete-betean, eta Mikel Motosen omenaldiaren ondoren bere alaziko da askatua Gipuzkoa eta Urrintzeren artekoa.
3: Seiak dira, albisteak jaso behar ditugu, Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Bilboko aldezarrean atzizandako bolden ostean, Juan Mari Aburto alkateak esan du, estolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa zela haiek denak xurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioi laguntzeko bihar bulego bat zabalduko dutela ere iragarri du Aburtok.
7: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste dendetan eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
6: Katalunian bien bitartean Bildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desagertuta dagoen beste persona baten bila jarraitzen dute. Bestelakoetan Sumar mugimenduak jakitera eman du urriaren 17an iragarriko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duten hautagaiaren izena. Sumar osatzen duten Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Komun taldeak batzarra egin dute gaur eta bertan erabaki dute bi aste barru aurkeztuko dutela Frente Amplio izena hartuko duen ezkerreko koalizio berria, baita proiektuaren bide horri ere. Espainiako Kongresuak etxe bizitzaren inguruko bide dekretuak atzera bota eta Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzakela zabaldu ostean dator Sumaren erabakia. Azaroaren 29a aipatu da hauteskundetarako balizko data modura, egun horretarako deitu nahi baditu bihar egin beharko luke iragarpena Sánchezek, oraingoz ez du deitu biharko agerraldi berezirik. Kalean bitartean etxe bizitzaren aldeko aldarria ez da isildu, lab sindikatuak deitu deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du sindikatuak. Iñigo Alonso Labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
8: Ba, gaurkoan bildu gara hemen, ba, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea, beraz, deia egiten diogu mundu guztiari, borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
6: Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak esandakoa bere herrialdea Ameriketako Estatu Batuekin eta Rusiarekin batzar teknikoa prestatzen ari dela azaldu du Zelenskyk eta iragarri du litekena dela hitzordu hori urriaren amaieran Arabiar Emirerri Batuetan egitea. Etxe Zuria ari da bitartekaritza lanetan Zelenskyren esanetan. Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskalmeten iragarpenaren arabera iluntzean hemenka euri egin dezake bereziki barnealdean temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Guraldetik besterik ez arratsaldeko 7etan albiste gehiago, informazio unero eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
9: Hiru erregeen maila.
3: Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu dira lanerdietara iritsi gara hiru erregen maila 8ak bitarte izango gara eta zuekin bizuzeneko ditugu momentu hauetan Nafarroaren antzerdio markagailuak Ariz Gaiastegi.
10: Dariok eta Resustak 18, Larrazabalek eta Imazek 8.
3: Gaskan ere bagaude, Gipuzko askatuak ari da jokatzen bertan, Mikel Motu somendu dute eta motosekin Txetxu Urbieta aurrera.
11: Orain txene batetik bestera hasiko da partidua Gipuzko Basket eta orain zeren arteoga Mikel Motos arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
11: Haze omen aldi porik jaso duzun.
12: Bai, inki barria, ez duen espero. Baina, bueno, oso eskertu banago klubai, eta urte guztio hauen gatik, eta ez er, aurrea.
11: Mikel Motos ez azkibaloian eta Gipuzko notzen arrastoa nabarmena izan da.
12: Ba, ozai, hori beste batzuk esan marko dute, ni behintzat nire burua egiko ondo gehatu naiz. Une oro posibleen guztia eman dut, bai, mentalki, fisikoki, korputza apurte, elburu hortan, eta bueno, nire burukakiko esan duan modun lasai gatu naiz, eta ba, pozit.
11: Ze sentitzen du pertsona batek bere kamiseta gazkako kiroldegitik zintzilikatzen dutenean?
12: Bueno, ba ez dakit. Bo, beti izan da gaska txikitatik, ba, saskibaloia jaso duen kiroldegik Donostin behintzat garrantzitsuena, eta nahi eta ere mejolastu izan zuen, gaskaren garaian, eta ba, bueno, Gipuzkoatik pasadien gogalari guztitatik, ba, nerea izatea lehengoa, ez ahit, bueno, asko posten hau, zozerer, ondo egin duela nikur da, eta bueno, pozit.
11: Eta azkena Mikel astera doa, askatuak Gipuzko eta Orentzaren artekoa, Xabi Orzain zure lagunaren taldeari gaur irabaziko zaio?
12: Espero baietz, eta espero Xabi gondo jolastea ere.
11: Eskarek asko Mikel eta segi ondo.
12: Baizuei.
11: Hortxe, Mikel Motosen hitzak eta Orentxe, epaile baloia gider, azida partidua.
3: Azida neurketa hori, azida baita Kutxabank Araskirentzat denboraldia, Baxi Ferrolen kantxan ari da jokatzen momentuz, balen minutuetan 9 eta 4 galtzen ari da talde arabarra, eta galdu duen xota izan da areto futbolean 9-1 makurtu behar izan du elegidoren. Kantxan, Gipuzkoa askatuaken edo askatuak Gipuzkoaken neurketa hasiberria da, amaitzetik gertu egon liteken Nafarroarenan jaialdiko lehendabizikoa, Aritz?
10: Bai, gorriek bentsat azken bultzada ematen baldin badiote neurketari ez da asko faltako, baina urdinek ere ez dute amore eman gura, azken tantua eurek egin dute, alegia Larrazabalek eta Imazek, eta 9 erren tantu horren bestez, 9 eta 19 horrenik ere, alde ahondia Darioren eta Resustaren meseetan sake egiteko gertu Iker Larrazabal eskerrez errestoan Beñate Resusta bildu eta zeian jarri zeitik pilota atzeratuz eta eskerparetaren bila pilota kadauna Ander Imazek aurrera egindu orain Larrazabalek hor sartzeko modukoa zeukan, sartu da, baina ezkerrez hor txokoan uste dute utzi gura zuela oinatz, baina bo, benetan txarto jodu pilota, eh?
1: Gaizki jodu pilota Iker Larrazabalek eta hor txokoan utzi nahi baldin mazune, bera joan zaio bai, eta bueno, hogei garren alortu du, eta maten do, laizte rukatuko dale.
10: Bai, itxura hori dauka, hazi, norketa hazienetik, ba oso gorri, ari garelako ikusten, eta bai oso nagusi orain arte behintzat, Dario eta Resusta. Ezkaraikoa, zake egiteko gertu. Eskuinez, Zabalera, Errestoan, Imaz pilotaren bila Dario, ez da sartu, Resustari utzi dio, neke atzera, Imaz nahiko egin du hor, ezkerpaetan sartu zaion pilota eramatearekin, Darioren pilota bikaina, bederatzi tarditik Imazek bildu, pilotaren bila doa Dario, txokoan utzi du hilda, earra, ez da, ezker gantxoa Darioren, Jokaldirik onena, baina oraingoan Hilda txokoan bikain utzi du 21 eta 9.
1: Bai, espekoa nagusi izaten nahi hasieratik esan dugun bezalaxe, hobeki jokatzen, aprobetxatzen gaina, ba bueno, bik jotzaileek dira eta beso luzeoekin mina egiten eta Dario gaur ere ongi da. Beinat ere ongi da, baina Dario ere hor aurren errematatzen errexai da.
10: Hor da, sakea egiteko bertu Dario Gomez, txalo artean, ezkaraitarra. Eskuinez errestuan Imaz. Dariok keinu egin, baina pasatzen utzi, pilota atzeratu. Baina Resustak, bederatzean jarri du, Dario gorain aukera dauka, ez da sartu oso arrotu eta etorri zaio pilota. Baina Resustak pilota atzeratu, bederatzi eta erdian, ezker paretetik, atera egin du Imazek, nahiko egin du, eh? Botera jarriko da Dario orain epikote gorria atzean kargatzen ari da, pilatzen ari zaio lana. Ander Imazi, baina Resusta, bosgarren kuadroan, ezkerrez. Zazpitardian, Ander Imaz. Zazpitarditik, zeitardira. Ezkerrez baina Resusta, bolea zorain Larrazabal. Ezkerrez defentsa lanean Dario. Zeitik Ander Imaz. Zazpitardian, ezkerrez baina Resusta, pilotaren bila doa Larrazabal. Bolea ze sartuko da, ez du behar den moduan kosatu. Laugarren kuadrotik pilota atzeratu Dariok bizi, sortzitik eraman Ander Imazek, ezkerrez txokoan utzi du Dariok, atera eginda pilota Zabalera. Kontra zoan Larrazabalek eta ondoren Dariok, bipareta efektuarekin preso. Harrapatu ostean Larrazabal eta azkenerako amaitu da. Jaialdiko lehen partida, kolore gorria izan duen partida izan da oinatz, hasi eta amaitu, Dario eta Resusta oso nagusi. 22 eta 9 irabazteko Larrazabalen eta Imazen kontra.
1: Bai, alaxe eta Dario bere jokaldi berezi horrekin, eh? Ikaragarri gordetzen du biparetakoa efektuakin, profesionala hortan eta azkeneko errematare beste asko bezalaxe beharra izan du eta bai, gehiago izan du eta 22 eta 9 azkenen, bai.
10: Bueno, hemen argiak itzale dituzte Maitane, horrek esangura du aurkezpenen momentua izango dela, ez dakit, adurrek orbetik zer ikusten duen.
13: Hementxe parean ditut ezkurdi eta albizu ordoaz, kantxara txalo artean bi pilotariak, goerriko gorriz, Dario ere nire paretik pasada, poliki-poliki baioterari dira lehen neurketako pilotariak, hemen ere Elordi eta Mari Ezkurrena, aurkezpenak egiten, argiak itzaldo egin dira Nafarroarenan eta urrekoak irteten oski, ba, gerriko urdinarekin, Aitor, Elordi eta John Mari Ezkurrena izango dira, hemen txedoaz, biak hauek ere txalo artean oskiaretz, lau pilotariak kantxan ditugu.
10: Hora bortxe, lau pilotariak kantxan, fokoa euren gainean, eurak direlako gaurko protagonista nagusiak hiru hilabeteko lehiaren ostean CaixaBank Masterreko finale nagusian dauden lau pilotariak dira oinatz eta bueno ba uda ba jaialdi honekin amaituko da naiz eta gu ja udazkenean gauden mukurta mundu guztia galdera egin behar dizut hemen asko hitz egiten da batzurentzat Sanferminak dira udako torneo nagusia. Adarragako San Mateoak ere asko maite dituzte, oso maitatuak dira. Eta CaixaBank torneo hau da, ba hiru hilabete horietan zehar jokatzen dena, sei bikote oso potente, luzena ere bada, balorea emate aldera. Eta zuri aukeratzeko eman ezkero, zein aukeratuko zenuke zen?
1: A ber, CaixaBank torneoa pixkanaka gero eta importantzi gehiago hartzen joan da, enpresak ere eman nahi izan du iolako, luzea delako, pilotarintzat ere beraiek beti ba bueno importantzia eman diolako eta azkenen pilotari sentitu ikendo hori, ez? Importantea dela. Saldu ere ahundi saltzen da txapelketa hau eta bai, pixkanaka noski indarra hartzen joan dela, eta beraientzat noski gaur egun importantea dela. Kutxune edo bihotzezkoa, igual ez da izango, baina bai importantea noski baitz, eta beraieko ibadaki.
10: Bueno, frakak eta ja zikatu zaizkizu.
1: Bai, lehen bezala xeneok. Guain dike maz zeukete den ubea erixkoa, temen. Ankarten.
10: Bueno, baitan, el lau pilotariak beroketarik eta egiten ari dira, baina aurkezpenak egin da, beraz, minutu batzuk bai, oraindik ere, CaixaBank Mastereko final handi hau azteko.
3: Oso ondo, hartu HD-en pikin bat, gazkan bien bitartean, nola hasi zaigu, askatuak Gipuzkoa txetxu?
5: Ba, ondo, hasi zaigu partida, partidu bizia, gaur ongo saskibaleian joku bizia goten da, jabetza handirik ez, eta etxeko taldea, bos minutu, eta hogeita emezortzi segundo falta irenean, lehen laurden amaitzeko, amairu eta amaika irabazten ari da. Lehen da bizuko bizaskiratzeak, Bankomen erraldoiak, lau puntu beretzako, eta ondoren iru iruko etorri gira, Hazlik lehen da bizikoa, Falkok bigarrena, eta Gaizka amaitzak iruarrena, amairu eta amaika irabazten, askatuak Gipuzkoa Ourenseren aurka.
3: Arratsaldeko 6ak eta 13 minutu dira Hiru Erregen Maila Euskadi Irratian. Arraunari egin behar diogu orain tarte txiki bat, aste honetan jakin baitugu datorren denboraldian Ete Ligan arituko den Donostiarrak entrenatzaile berria izango duela. Ibon Urbietaren lekukoa hartuko du Angel Larrañagak. Angel Arrañaga, kaixo, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
3: Erronka berriari heltzeko prest, Angel?
14: Bueno, utzi marko jo. Apustu du desberdina da, baina aurreiteko gogokin.
3: Donostiarrako prestatzaile berria izango zara, Ete Ligan aritu beharko du aurten mailari eusteko modurik izan ez duelako, eta Ibon Urbietaren lekukoa hartuko duzu. Espero zenuen eskaintza, nola iritsi da aukera hau?
14: Espero ez. Nik aurrena Orion elkarten lehen itzen eran, astelenen deialdi jama daukinun klubetiken. Pentsatu ze horrengo temporai begira izango zana pues, planifikazio aldeko pues, bideatxon bat, o asmoko nola engozien, o jakiteko, eta nire sorpresarako izan za, pues, aldaketa batzuk nahi dituzte lehen, danekin etzula kontatzen, eta bueno, horxeatean nintzen klubetiken zezer gabe, eta bueno, ja ofiziala intzanen nertera klubetiken, pues, Donostiarrak deialdi intziten eran, pues, egin errabetan jarri, eta bueno, erabakia hortik etorri da. Ez da sekulan esperotako erabaki bat, baina erronka ibegira luxin dututa guentxe.
3: Arrobiarekin lanugari egindako gizona zara, eskarmentu izugarria daukana, arraun munduan, eta orain pentsatzen dut, helburu garbi batekin ez da, alik eta azkarren, berriro ere Donostiarra Euskotren Ligara igotzea, hori eskatu dizute?
14: Bueno, guai momentuz, kanpo nago porretan, harremana klubekin laburra izan da, dena telefonoz izan dako elkarrezketak izan dira, elburu noski berri zaldan azkarrenen gorako pauso ikusta, ez dakit ze jende geldituan, ze jende neska dauden, bai dala nire tako erabaki bat, goiti hori etorrean klubi, pues pixkate, pues hoy lan asunto horrekin gorakada begira jarri eta indar puntoia berriz lengoko postuta jaitzean 20 lortzea aukera aukiko litzeke baino ez dakit ze bilatuko naizen ze ongoan baino ilusio hondekin.
3: Emakumezko arraunlariekin lan egindakoa ere bazara, ezta? Tolosaldean okerrezpanago aritutakoa zentzu horretan ere badaukazu esku hori.
14: Bai, orduan beste epoka bazan, orduan emakume arraunlarik banko fijon enbarketik txikitan bakarri zeren, trainerok eta ateatzen gauza komplikatu esan, aurreko kontxare parte hartzeko izan genuen aukera Tolosa bezala, 2008 izan zen, orduan klasifikatoria lan bat intzan zela ustez, eta bueno, orduan kanpon gehiatu bina, baina hortik aurrea, pues, bida Tolosa guain ze salto eman du, nundon, eta bueno, epoka hori pasadia, eta arte hortan lan asko indet, zuk esan ez zubezela, bigarrengo txalupatan gauzak sustatzen o lotzen o indartzen eta bueno, orain gelditu naiz pixkat beste erronka honi begira, pues gauza freskatzen eta idea berri batzuei bueltu ematen.
3: Angel, zuk aipatu diguzu, bapatean etorritako aukera izan dela besteak beste espero gabe Orioko atea itxi egin zaizulako bapatean. nola barneratu duzu, dena hain azkar izan den honetan, nola barneratu duzu bide bat itxi eta beste bat ekiteko aukera?
14: Zaila izan da, ze justu oporretatea behar nune, unean eman zien albistea, urrengo goizeko bostetan ja bidaia prestatu genduen ateatzeko, eta bidaia izan da, pues, bizkat buru jatea handi bat, izo oso poletakin atean naiz klubetiken, baino kalera, eta bueno, ez dakit bakarren batien bazite joten, ozer da, baino esplikazio handirik gabe, hor gelitu nizkampo, ez zein datorren, zehazmotan zehatu dan daena, ba, bueno, nik orion kontrastete ezertxarek esango, baino, hola zigeatu naiz, eta bueno, bestaletik etorri zaiten aukera hau, pues, ez dut pasatzen utzi nahi, eta, bueno, bakit desbreina, lan desbrein bat izango ala, beste apustu bat izango ala, beste erronko bat izango ala, baina oso ilusionatuta nago hasiera honetan.
3: Hori da, minduta somatzen zaizu alde batetik eta ilusionatuta bestetik, ez? Haze sentimendu nasketa, ez?
14: Nasketa ondia, eta bueno, egia da ke baina egun hauek kanpo neoteekin telefono bueltakata zutan, eta bueno, animok ematen alde batetiken, beste batzuk galdezka ze pasadan, eta bueno, izan da pixkat eromen txiki bat, eta bueno, baino nei pixkat bukara eman nahi honekin, aber dena pixkat bidatze hon, txea gueltatzen izanen Donostikin ja arrematen jartzen naiz, pixkat planifikazio aldetiken aztean gauzakin, da berneskak importantena behiek dia, behak eman bardu emaia, eta horri aurrera, pues, Donostiara beha, pues, lehenko kotokin pixkat jartzen aztean, eta gora bida.
3: Horretarako nolako kuadria nahiko zenuke, Angel, zure esku zerrizatea nahiko zenuke gustatuko litzaizuke?
14: Konpromiso talde bat, nun lana ulertzea, nun talde lana ondo uztartzea, eta pixka sinistea, etorkizu nahi begira, pues, lokatzetan sartu behar daula pixkat aurrea teatzeko, ez? Goiko kipok ja osatuta daude, indartuta daude, mai amaten nahi dia, eta errikilikolo dudatan baldima daude talde batek salto emateko oso zai aukiko ula jakin arazi, eta talde bat, konpromiso bete-beteriko talde bat.
3: Oso ondo, ba, Angel Larrañaga, hemendik aurrera Donostiarra taldeko prestatzailea emakumezkoetan eta ligan arituko zaiguna. Ba, zorterik onena, erronka berri honetarako, gozatu, oporrez, deskonektatu, alden neurrian eta indartxu bueltatu besarkada bat.
14: Eske, eskerrik asko baitan,
3: Arratsaldeko 6:19 dira gaskan, 4 minutu baino gutxiago geratzen dira lehen laurdena amaitzeko txetxo.
5: 3 minutu eta 17 segundo eta orain gauzak ezin hobeto, txeko taldeak oraintxe bertan partidako errentarik handiena duelako, 22 eta 16 irabazten ari zen orain Ourenseren bikoa, 22 eta 18 eta azpimarratzekoa, ba oso defensa agresiboa egiten ari da, kontraerasoan erraz ateratzen eta irukoetan ere asmatzen, eta oraingoz Gaizka Maiza bi irukorekin, 6 punturekin saskiratzailerik onena. 3 minutu eta 17 segundu lehen laurdena amaitzeko, askatuak Gipuzkoa 22 eta 18 irabazten ari da Ourenseren aurka.
3: 22 eta 18 beraz irabazten talde Gipuzkoarra, arratsaldeko 6:20 dira, gogoratu 8:00 aurretik zozketa egingo dugula, Bilbao Basket, Surne Bilbao datorren igandean Miribillan Burgosen kontra arratsaldeko 6:00 ikusteko aukera eskaintzen dizuegu, bi sarrera ditugu zuetako baten artean banatzeko, eta horretarako egin beharreko gauza bakarra gure WhatsAppera mezua bidaltzea da, Bilbo eta zuen izen abizenak idatzi eta bidali mezua 688-666-000 zenbakira.

0: Arratsaldeko 6 eta 23 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, bi zuzeneko ditugu, Gaskan entzun duzue, askatuak Gipuzkoa irabazten ari dela, Urenseren kantxan eta Nafarroaren Anberrizaritz, ba pentsatzen dut, laizter batean hasiko zaigula, CaixaBank Masterseko final nagusia.
1: Bai, bai, zeia epaiek ditu dituzte lau pilotariak paseioa egiteko eta gertatzen ari dira, ba, horren bestez, bai, bai, gerturatzen ari da finalaren hasiera, eta bueneko hor txikusten ditugu erreboteko zuloan, lau pilotariak, Elordi eta Mari Ezkurrena, Ezkurdiarekin eta Albizurekin batera, epaile, Albizurren txagertu da horra aldagelara zerbaitetara, joan da, taundarra eta gertu, Gerriko Gorriz, esan bezala, Ezkurdia eta Albizu, Gerriko Urdinez, Elordi eta Mari Ezkurrena adur, ea ba, txapak ze kolore erakusten digun.
2: Ea ba, hortxe da zelaupel pilotaria, baita bi epaiak ere, Jonander Albizu bat berando iritsi da, ezakit komunetik edo azkeneko konduak edo egin behar zituen, aurkezpenak ere megafoniatik, orain lau pilotarien agurra, ba hemen ia betez, baina bai jendetza etorri da Nafarroa arena da, eta une batetik bestera botako du txampona, ea ze kolore aterako den, eta horren bestez, ea ze pilotari aterako duen lehenengo sakean. Momentuz, orain bai txampona gora eta kolorea gorri izango da beraz, Ezkurdiak aritz, pilotak orain hautatzean noski gorriak eta Ezkurdiak aterako du lehenengo sakean.
1: Bueno, Ezkurdia eta Jonander Albizu gustoko pilota aukeratzen lehengoan oinatzek esa txiki bat ere egin zuten, semifinalei begira ba pilota gutxi edo zegoela aukeratzeko esan zuten. Bueno, materialak zenbaten ainoko garrantzi izan dezakeen gaurko finaletan.
3: Bueno, pixko atete ugitzen, no? Eta jo Mari Ezkurrenak pilota, ba, bueno, bizigua gustatzen zaio, eh? Bote gehiago egiten duena, salia gehiokoa, eta, bai, bere, bueno, ba, portzentai baten bere eragine ugitzen du, beti pilotak, noski, bai, ez kantxak ugitzen du, pilotak ugitzen du, eta gero, lau pilotaritatiken, bakuitzek bere eragine ugitzen du kantxan.
1: Bai, dudarik pilotak, bueno, ba, normalean izaten du garrantzia, eta batzutan garrantzia handia ere, bai, izan dezake, ez?
3: Bai, batzutan, bai, pilotari bakuitzen kualidaden arabera, batzutan nabarigoa izaten da pilotak baten alde pixkoat izatea, edo ez.
1: Gaur egun joera zer da, alegia, gauzak parekatzea aldera, pilota bajuxeagoa edo...
3: Bai, azkeneko urtetako joera saiatu die enpresak, ba, bueno, pixkoa partiu gortzea, baina horrek ez da esan nahi, partiu batzutan pilota bizik badaudenik, ez? Bueno, ikusiko gaurre, bueno, zenbateainoko, bueno, eragin eduki dezaken pilota mota horrek. Jon Mari Ezkurrena pilota, ba, bueno, botea eta salia hundiko zalea da, pilota hartzen jarri nahi duelako, logikoki, baina Albizure material horrekin ongi moldatzen da bere beso luze hoekin.
1: Hasi da, finala lehen tantoa jokoan, Albizuren pilotaka da ikaragarria erreboteko zulotik, ezin Jon Mari Ezkurrenak, Jonander Albizurentzat, lehen tantoa gorrientza, lehen tantoa bat eta huts Ezkurdia Albizu aurretik.
3: Bai, eta gakotako bat hori iruditzen zait izango dela, eh? Jon Mari Ezkurrenak zenbateko dominioa ezartzen don hor atzen, ze Albizu ere jotzaia beti izan du, pixkanaka ja urte batzuk, bai ikonez, pixkanaka golpea joaten da, baina Albizu bainiken bezoluzioekin fresko da, eta bainiken Emate jo biota igozo, guantxe eman dio bezala, xe.
1: Albizuri aurpeiratu diouna beti izan da, irregulartasuna gora beratxua dela, eta hori da handikapa, ez?
3: Bai, baina normalen ja azkeneko urtetan ere, bera ere pilotari bezala ja, babo, no? Segurtasun handi bat ja aldatu da, ez? Gordatzen daiz, beregin jogatu nun baten Eibarren, bera debutatu berri ezen, da gaina, partidu importante bat zen, baten parte sartu zen, Albizu eta beso luzeoiki garai hartan, etzaki, 21 urte ukiko zekun berak, eh? Eta, buf, bat gora, bestea eskuina, bestea aldea, esibizioa etzu, baina kantxa gutxi sartu zekun. Aldatu da, noski aldatu dela, evoluzionatu asko aldatu da, azkeneko urteetan ja atzelari hobenetako bat da, eta ja beste segurtasun bat ezartzen do, noski.
1: Bigarren tantoa jokoan, pilota atzeratu Elordik, boleaz Ezkurdiak, ezkerrez erdi erdira Elordik, iritsi eginda Ezkurdia, bigarren botean eraman duela eskatzen du Elordik, bai, eh?
3: Hala, iruju zaite mendik bueno, atzetik, eh?
1: Maitanek esan beharko dugu hori, eh? Bien bitartan, epaiek ez dute zerra dira zine, eta tantoak aurrera jarraitzen du, eskuinez pilota atzeratu Elordik. Horda orain, Jonander Albizu sortziti, pilotaren bila elordi, Mari Eskurrena entzat, apurba labur geratu zaio, aile sartu da Eskurdia zabaletik, bildu, elordik, botera jarri da Eskurdia, eskerretik eskerrera, eskerrez pilota rotu eta atzeratu, Aitor elordik, Jonander Albizuk, bostetik, aia ma, lurrera, lurrera, hor motz geratu zaio, eta utxe, egindu, ematekoa zen, pilota lehen, berdinketa, Albizuren utxaren ostean etorri da, Eskurdiak eta Albizuk bat, Elordik eta Mari Eskurrenak bat.
0: Gaskan bien bidartean txetxu, lehen laurdena amaitu da.
4: Eta bigarren astera doa, ze ondo lehen da biziko laurden horretan askatuak Gipuzkoa, NBA-ko markagailua, 29 eta 20 irabazten ari da, Gaizka Maizak 6 puntu egin ditu, Bankomenek 4, Jazlikek 5, Falkozek 5 eta Kapalbok ere 5 puntu egin ditu.
0: 9 puntuko aldea ze irabazten beraz. Jarrai dezagun Nafarroa Arenatik aritz.
1: Hortxe da, Elordi, sake egiteko gertu. Arrotu eta buruz gaine Eskurdiari, eskerrez errestoan Albizu, zazpian Jon Mari Eskurrena bolea sartuko da, bole izta bikaina zelan ez, Joseba Eskurdia eskerrez pilota ateratu duena Jon Mari Eskurrena
0: zalantza zenuten jokaldi horretan, orain txerakutsi digute errepikapena eta Josebak eta biok zalantza daukagu, ze atzeko tomatik iruditu zaigu bigarren botean, baina gero aurretik jarri diguten planoan iruditu zaigu lehen da bizikoan, beraz ez gara laguntza ona.
1: Ardura bakar bat eman dizuegu arratsalde guztian eta ezin konpondu.
5: Aze barra dauke,
0: Futbolekoaren mailakoa, oinaz.
5: Esa barra dauke, segun nondik ikusten den, hemendik irutu zain eri, bigarren haute zen, baina oso atzetik, orduan, ba bueno, ez bazen aurretik ere ikusten argi,
0: atzetik. Eka, eske, atzetik gauza bat iruditu zaigu, zuri iruditu zaizuna iruditu zaigu, baina gero aurretik, ez daukaguen garbi.
6: Maitane, ez tanto hau, ez da txikon eta renkoren arteko espreinare.
0: Hombre, horretarako, zure bizta beharko nuke gutxien ez adu.
1: Erne, txokoan utzi du Elordik, hor sakerreztoan bolea sartu da Eskurdia eta zabalean goxo-goxo utzita, iru eta bat, ze aurreko ba, Eskurdaren akatxe izan da, eta iru eta bat.
5: Bai, momentuz bentsat hartu da aldetxoa, guantxasia partidu, baina, bueno, sensazio honak inbentsat horra hitor Elordi ere rematatzaien atoa, eta gaur berak, ba, eragin eukiko do, partidu honetan, noski.
0: Zuen kritikari aurre egiteko, zuen osasunean, platano bat jan behar dut, zeiterdiak.
1: Osondo, honegin,
0: Eskerrik asko.
1: Honegin. Eskaini, lehenengo, ustiralean ezen nuen eskaini eta Josebarita eskaini bintzat.
0: Eskaini nizun mandarina bat.
1: Mandarina bat eta ero platanoa jan. Eta nik platanoa nahi baduen zer?
0: Sodioa, potasioa behar nuen, potasioa.
5: Potasioa behar nuen. Potasioa behar nuen. Mandarina gehoain goxoski gaude.
1: Bai, bai.
0: Mandarina eta vitamina.
1: Bikaina Elordik, Elordi joko puntu osonean dago, Mari Eskurrenaren joak lagundu egiten dio gaina bere, jokoa azaleratzen oinatz eta lau eta bat aitaren batean,
5: Bai, bai, momentuz behintzat olaxe hasi da, ez da peloteo luzerik eta gorrik egon du, eta momentuz behintzat efektio da biltz, eta aldetxoa hartu du bai, ikusiko urrengo tantoak nola iztea.
1: Lau eta bat, urdinak, favoritoak aurretik, eta rotu zakean Elordik, eskerrez errestoan ondo Jonander Albizu, zazpian Jon Mari Eskurrena, pilota atzeratuz, hor da orain Jonander Albizu, Eskuinez, zazpitik zazpira, Jon Mari Eskurrena, ezker paretaren bila, ezkerrez orain Albizu, aire sartuko da Elordi, zabaletik bildu, nahiko egindu Eskurdiak, ezkerrez pilota atzeratu Elordik, eskuinez, eskuin sotaman osalegia Albizu, boleaz Elordi, ezkerrez botera orain, Jonander Albizu, lauti zazpira, Jon Mari Eskurrena, pilota atzeratu, zazpitik zazpira, prest, Jonander Albizu boleaz, bipareta orain Elordik, mostu kontrara zoan Eskurdiak, bien tartera, ezin Elordik, eraman, bi eta lau.
5: Pike abiatu jo, eta horre mie ikenda, fronton honetan erori ikenda pilota, horre txotxin ezkero, horre gaxitoa jartzen da, eta guen pote oso motza pilota horren ondoren.
1: Hori, aipatzen dute, batez ere hemen lautardiko eta jokatzen dutenek, ezkerparetetik eta sarterakoan eta bera egiten duela pilotak
5: zari. Bai, ezkerparetak utxik jendio asko ere bai, eta biparetatako ere asko zabaltzen da pilota, eta hori pilotarik badakien oski, eta hor txotxe eskuinetiken moztu, eta hor pike harrapatzen maldin bai oso, erori jenda zeinun bio.
1: Bueno, bi eta lau, hor erorien pilota eramateko alegin horretan Elordi izan da, eta mopadunek astea. Kantxan orain, bere lana egoki egin ostean, bere lekura Bueltan bi eta lau, Josep Ezkurdia zaki egiteko gertu, CaixaBank Masterraren finala, kontatzen ari gara, momentuz Elordi eta Mari Ezkurren aurretik, zakia Josep Ezkurdiak, erdi erdikoa bederatzitik, Mari Ezkurrenak eraman, gotera jarriko da Ezkurdia, ez du garde moduan bihurritu eta atzera Elordik, sortzitik Jonander Albizu, bolea zorain Elordi, eskerrez txokoa bilatu guran Ezkurdia, eskerrez Elordi, esker sotamanoz Ezkurdia, keinu egindu Elordik, eskuinez Mari Ezkurrenak pilota atzeratu, zazpitardian Jonander Albizu, airaren bila, Elordi, erdi-erdian utzi dio Ezkurdiari honek pilota eskerrez atzeratu, zazpitardian jarri du, boh, pilotak da bikaina orain, Jon Mari Ezkurrenak zazpitarditik sortzitardira, eta gainera baztertu, ezin eraman, Jonander Albizu, oinat, zazpian pilota jo, eta sortzitardian arrimatu Mari Ezkurrenak.
5: Bai, bai, pilotak da, latza izan du dago gainon Mari Ezkurrenana, eta ezin eraman Albizu korre pilotak aistori.
1: Bueno, ba, Mari Ezkurrenak egiten duen lehen tantoa da, bost eta bi aurreratzeko bikote urdina, momentu zadur, pilota zalea lasai.
7: Bai, lasai pilota zalea, txaloak bai, tanto guztiak amaitzerakoan, baina lasai, ez dago ere momentu behintzat aparteko bero ez dago giroa, aritz, hori bai, idoztu ez da barruan hor. Hori bai, esan behar nuena, ba, sartu direla, falta ziren pilota zale guztiak, lehen neurketan agian ba, taberna inguru horretan zeuden guztiak, jada, eseri egin dira.
1: Bueno, beste tantu bat jokoan, Mari Ezkurrenak bederatzean jarri du pilota, eskerrez bikain, Jonander Albizu. Mari Ezkurrena, zeit erditik, ez du behar den moduan gozatu, bildu Ezkurdiak eskuin sotamanoz, Aitor Elordi, irutik sortzira, eraman Albizu, bikote urdina dominatzen tantu hau ere, pilota atzeratu. Maia biharrak, libre esaten dio, sale bateke Albizuri. Ezkergan txoa, ona, Elordik, bildu Ezkurdiak, txokoan Elordik, iritsi. Albizu, Mari Ezkurrenak, atzera, zeitik, airez, Ezkurdia, moztu bien tartera. Elordik, Ezkurdiak eraman, eskatu Mari Ezkurrenak, lautik pilota atzeratu, boleaz. Albizu indartzu, bostetik bostera, azze bi boleizta, bai Ezkurdia eta baita Albizu ere.
5: Azazta plasteko eman dien Albizu.
1: Libre, eh? Eskua zabaltzabal eginda.
5: Pilota, gusto aio.
1: Pilota atzeratu Ezkurdiak, hor da, Mari Ezkurrena, zazpitik, sortzira. Zeian Mari Ezkurrena, aire sartuko da Ezkurdia, Mari Ezkurrena lauan orain, pilota bederatzira, eskuinez, Albizu gainean da, Elordirentzat aukera, ezkerrez botera jarri da pilota atzeratzeko, zazpian Jonander Albizu, tantu gorra hau ere, batez ere Jonander Albizurentzat, zazpita erditik Mari Ezkurrena boleaz sartuko da Ezkurdia, boleaz berriz ere Arbizuarra, airez, ez, azkenean botera Elordi, ez du behar den moduan gozatu, Jonander Albizu gatzetik aurrerako bidea egindu, ematekoa zuen, baina labur gehatu zaio, eta gozaka itzoran Jon Mari Ezkurrena tantu aldrebeza izan da, batez ere bukaera, azkenean, hirugarren tantua gorrientzat, hiru eta bost.
5: Ba, Jonen faio, izan du da, guainankak ez ditu ongi jarri pilota biskotik utxue gaizki etorri zaio azpitik, eta ez du kontakto ona auki pilotakin, eta bai, importantea iruditzen zaikoan Ezkurdiak eta Albizuk tanto batzuk itxia, zer bestela, ba, bueno, ustez dominatu behar duela, eta maiten donez pilotaka fuertenak Jonek jo behar ditu gaur, lehenbiziko parten eustea importantea iruditzen zaik dira jentzat.
1: Baitane,
7: Elordi eta Mari Ezkurren.
1: Platanoa berdin dut zuia.
0: Bai, listo.
1: Bai, zera berdea, elduta.
0: Ba, begira, zurukan berde puntua eta neri gustatzen zaite, biguna, egina, eldua.
5: Eta, banana o platanoa.
0: Platanoa.
1: Banana de platanoa.
0: Ba, banana xoxo egiten zen, ni platano zalea naiz. Eta bildurra neukan, ze kanpoti begiratuta bazirudien gogor puntua izango zuela, baina aparta zegoen.
1: Aparta zegoen.
0: Bai?
1: Aparta zegoen. Bueno, bai, hasta indarra gartuta ja. Gertu, geratzen zaizun ordu tardiari aurre egiteko.
5: Nahiko potasioekin.
1: Ezkurdia zakean, iru eta bost. Hortxe da, pilotaren bila restoan boleaz Elordi, botera jarriko da Ezkurdia orain, pilota atzeratu. Sortzi tardia Mari Ezkurrena, botera jarriko da, ez? Azkenean aire sartu da Elordi, moztu bien tartera. Elordi berak, hortxe da orain, Mari Ezkurrena, nola, bufa, goiko txapera, bestela, Euskalo nola joango zen Mari Ezkurrena den pilotaka da hori, baina goiko txapa jodu, lau eta bost.
5: Jodu, gozo.
1: Esan.
7: Aritz, minutu bat genduko diogo Iker Larrazabalik, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Ez da zuen eguna izan.
8: Ez, egun txarra eduki dut, beraiek oso ondo jokatu dute, defentsan oso ondo gondira, eta bueno, nik nire gauzak ez dut ditut ondo egin. Defentsan txarto gon naiz, erasoan ere bai txarto, baina bueno, partia guetaz ikasi behar da, eta bueno, espero dut ba hori, urrengo partioan ondo gotea.
7: Orain distantzia berkarkulatu eta kaiolara.
8: Hori da, orain aldatu behar dugu pizkat, ez? Sakea nola bota, gero beste modu bat da. Eta bueno, espero dugu hori hobeto egotea eta aldugun partio guztiak irabaztea.
7: Norke irabaziko du final orain?
8: Ba bueno, ez dakit, ez? Parekatu egongo dela. Ba bueno, igual Jonek egingo du diferentzia hemen partioan, eta bueno, igual urdinak irabaziko dute.
7: Eskerrik asko, Iker, eta segi horrela.
8: Eskerrik asko.
1: Bara, beste tantua, Jokoan eskuizotan os pilota atzeratu eskurdiak, boleaz elordi, eskerrez pilota atzean jarri du, Jonander Albizuk, lau eta bost, oinatz, finala dagoela, finala daukagula.
5: Hala irutzen zaite bai, hemen aurretik, bueno, aki favorito elordi eta marezkurrena diela, mine eiteko gai gehiago daukealako, baina eskurdiak Albizuk partiu ona eiten baldin badu, fronton ontan gainea. Gortzen dela Jokoa eta beraiek gortasun guzti hori veteranoak dien bezala xe badaukean, ez? Iruitzen zait niki daola partidu eta zeatik ez irazi gaurre Rokero Zarrak.
1: Rokero Zarrak, hortxe leian eskurdea botiboleo zindartzu beste aukera badauka, keinu egindu Albizu, nahi duen egiteko aukera, pilotaka da bikaina! Eskuin sotamandoz, gola berriz ere Jon Marin Eskurrenak zazpitik eskuin sotamandoz sartu da. Baina gora ies egin dio bigarren arrenkadan, bigarren berdik eta bosna markagailuan.
5: Bosna dago partidue eta gaina itxura ere ona auke. Fresko ikusten zaioa Eskurdia eta Albizuri ere. Ongi muitzen nahi pilota eta beterenia guztie hor daukea. Esan duten bezala iruitzen zait nahi lemiziko partea importantea izan dela. Eta uste maldi madio lemiziko parte honetan Eskurdiak eta Albizuk. Aukerak ikusteizki bat partioa irazteko.
1: Eta momentuz galtzaile Maria Eskurrena, oinatz, hiru galdu ditu eta, bueno, oraindik hasi baino ez da egin, neurketa, eh?
5: Bai, Jonek badaki berak dominatu inbar dola, berai oi gustatzen zaio gaina, otzaia bezala eta oilarra handi bat bezala xe Jon, eta soltatzea joan den hiru pilota joan zaizkio gora, baino gozatuta ziren, eh?
1: Bai, bai.
5: Ongi sartuta eskun.
1: Urrun jartzeko modukoak ziren, bai. Hor da, Jon Mari Eskurrena, lauter ditik, horrein bai pilotaka dauna, frontizaren erdia baliatuta, eskuinez Jonander Albizu, esker airez elordi, kantxaren erdian eskerre sartu da, zabaleratuz Eskurdia, bikain elordi defentsan, botera horrein Eskurdia, pilota atzeratzeko, bederatzean Mari Eskurrena. Hor da, Albizu orain, boleaz jarriko da elordi, eskerrez pilota rotu eta atzeratu, Eskurdiak, sortzitik Mari Eskurrena, pilotaka da bikaina, sortzitik zazpita erdira, eraberan Mari Eskurrenak, Mari Eskurrenak ez, Albizuk, orain zabaletik, Jonander Albizuk, bolea sartuko da laugarren kuadroan, elordi botera, eskerrez Eskurdia, botera, eskerrez laugarren kuadro horretatik, elordi, eskatu egin dio, Albizuk eta moztu, bikain Jonander Albizuk, eskatu egin dio, Eskurdiari eta hor zuloa ikusi duenean eta jokaldi hori bikain egiten du ataundarrak moztu egin du iritsi da bai elordi baina ezin jaso gorriak Rokero Zarrak aurretik 6-5.
5: Bai, ona izan du da Jonanderren mozketa hori normalen bueno, lautiken bat faiatu egiten du baina lautiken igual bi ere tanto itxetxo hola mozten donen, Albizuk, azpitiken bizi-bizi sartze jo, eta pilota kastoak jartzen jo, azkeneko urteotan ikuste, azkeneko urte gehien bat, oi, azkeneko irula urteotan mozketak efektiboak izaten dide berek.
1: Bueno, ba, baliatu du, kasu honetan, eta aurretik, jarri dira kasu honetan Eskurdia eta Albizu, bost eta bi aurretik egon dira urdinak, baina lau eta hotxeko takadari esker, aurretik orain gorriak, hortxe da Albizu, eskerrez, nahiko alan, eskuin sotamanoz atzera elordik, boleaz, Albizuk gainean da, moztu elordik, eskerrez bosgarren kuadrotik, Albizuk eraman, ea zer egin dira duen, Marizkorenak sartu egin zaio, gorputzera etorri zaio, pilota eta ezin behar den moduan gozatu, Albizuk berriz, min hartu duzkuan, sotamanoz jotzerako, orduan, keinua nabarmena izan da, bederatzetik eskerrez, ataundarrak, Eskerrez bikain, barruan elordiren eskergantxoan neurtutakoa bikaina, beste berdinketa bat, zeinak azunetan.
5: Harra izan du da elordin gantxoa, bikaine, eta hemen esaten duna, beti, errematatzea gehiago kostatzen da beste kantxata baino, eta Aitor elordi ere jokatzeko fresko dago.
1: Bona, ba oso interesgarri maitan, CaixaBank Masterreko final hau, bana, bosna eta orain zeina, hiru berdinketa, Eskurdiak eta Albizuk zei, elordik eta Mari Eskurrenak zei.
0: Interes Garrialdago, Gaskan, askatuak Gipuzkoaren neurketa txetxu.
4: Oso, oso interesgarria dago, etxeko talde oso partida honek egiten ari delako, bost minutu zehatz falta dira oraintxe bertan bigarren laurdena amaitzeko, eta Unise Markalion pikin bat hurbiltzen ari zelako, Sergio García etxeko entrenatzaileak utxartea eskatu du. 29 eta 23 irabazten ari da, saskibaloi modernoa ginez, oso agresiboa, oso azkarra, kanpotik jaurtik eta asko, porzentai onak eta birrintze derrak ere ikusi ditugu. Eta Gipuzkoa basketena aipatzekoa da, ba, bi erraldoia bidorreak berea badira, ba, mailako jokalari txikienetako ere Lukas Kabalbo berea dela, eta sekulako partida egiten ari da, eta maitane, bitxekeria bat esango izut.
0: Bota.
4: Mundu honetan, Luka Doncici eta Poia jarritako gutxi ongo ira, ba, hoietako bat, infantilietan, Espainiako txapelketan, Lukas Doncici eta Poia jarri ziona, nerea, 10 metrora bukat.
0: Abai?
4: Gaur eguna, anonimoa den bat.
0: Abai?
4: Lukas Doncici eta Poia jarri zion, eta ez da asmazkuntza bat, hori YouTube-en ikus daiteke, Aitor Astigarraga Azpeitiarra.
0: Bueno, pentsatzen nuen, etzela Azpeitiatik oso apartekoa izango aipatu duzun protagonista hori. Gauza korrela ditugu beraz Gaskan, jarrai dezagun, bueno, Gaskatik jarraitu aurretik esango dugu atxeen aldian Kutxabank Araski puntu bateko aldeaz galtzen ari dela, Baxi Ferrolen kantxan 43 eta 42 emaitza hori erakusten du markagailuak, eta izotz gaineko jokeian Magnus Ligan atxeen aldian Angelu Bina ari da berdintzen Rouen kantxan. Orain bai, ordu laurdena 7:00 jarrai dezagun Nafarroaren atikaritz.
1: 7:06 Eskurdia talbizu aurretik, eta azken tantoa da Eskurdiarena bikaina izan da.
5: Oso bolilla izan du da tantoa, elegantea, jokatzeko daude lauek,
1: Bai.
5: Lauek daude, gaur partidu momentu zeintzat polite di, eta uste partidu ondi bat ikusi behula.
1: Ia ba, oinatzen pronostikoak betetzen diren, hortxe da, eskarrez Eskurdia zabaletik bildu Elordik, Albizuk moztu beste behin, eskarrez Elordik laugarren kuadrotik pilota atzeratu duran, aire sartuko da Eskurdia, boa, esker gantxo, bikaina laugarren tantoa Eskurdiaren zat, esan du, Zamatoetan bikaine, ibili dela ostiraleko finalerdian ere bai, joko puntu honean iritsi da gaurko egunera, eta erakusten ari da 8:06.
5: Eharra izan du da Eskurdian gantxoa, bikaine, bai, bai, eta momentu zeintzat aurretik di, eta merituz gaine, oso ongi jokatzen gorrik ere.
1: Maitane, nik une batez pentsatu dut, esan behar zizula txetxuk, Luka Doncicek baino kontratu hobea duen bakarrenetako Azpeitiarra dela, hori esan behar zuela.
0: Eta berazela?
1: Iritsiko da, hori ere, iritsiko da, ez? Maio zu beste ordu erdi eta iritsiko da. Zake egin duena Eskurdia, 8:06, Eskuinez, pilota atzeratu dena, Mari Eskurrena, Eskerrez, Albizu. Gorriak ondo, oinatz, ondo, ondo, oso
5: bai,
1: ondo.
5: Oso ongi ikusten zaio, eta gehien bat, ba, bueno, beste freskura bat, bueno, supuestoki, beste freskura bat azaldu behartzuela uste ginen gaztek, Elordik eta gehien bat Mari Eskurrena, baino Albizu eta Eskurdia fresko ikusten zaioa, naiz eta betera honak izan, eta pilota oso ongi mugitzen nahi die.
1: Horain ere, latzak ematen Jonander Albizu pilota arrotzen du, eta hemen buelua Mari Eskurrenaren pilotak bakarrik ez du hartzen, pilotak da, galegia, Albizurenak ere bai. Moztu egin du Elordik, eskerrez zabaleratu, Eskurdiak moztu berriz ere bien tartera, Elordik eskatu Albizuk Eskurdiari eta atzeratuz. Azpian jo Mari Eskurrena, Eskuinez, indartzu pilota atzeratuz, airez zahartuko da Eskurdia, moztu bikain, buah, eraman Eskurdiak, bere burua lurra gota eta eskergan txoa, bikaina, Aitor. Eskurdia, moztu bikain, buah, eraman Eskurdiak, bere burua lurra gota eta eskergan txoa, bikaina, Aitor, Elordiren tantoa,

0: Kate izateaz gain, pilota de Osona.
1: Bai, eta guain berriz, hasi da pilota, da uste aurretik hasi dela guain.
0: Bai,
1: bai, ala esango nuke.
0: Lehen, aipatzen zen, gazteagoa zenean eta afizionatutan ondo ari zenean, eskuetako arazo asko izaten zituela, eta akaso horregatik espalit, akaso profesionaletan ere ikusiko genuela, ez?
1: Edo? Aurreko ezkerra oso oso otore azun eskuinekin ja kontaktoa ona gehiago kostatzen zitzaio eukitzea pilotakin, baina guain ustez gelak inasi dela,
0: ustez
1: aurrekoan hori esan zila eta aurretik hasi dela, eta ongi da hoiela, garo, eskutatik gaizki biltzen den pilotari batek beti zailegoa eukitzen doa.
0: Gela horrek magia duka zerbait baduka, eunatz?
1: Batzuk esan ditea, nik ez da probatu guain diken, eh? Bauket, takoan boltsan hor dauket, guain diken bate ikendu nion probatzeko, eta kuriosidad, bauketelako, baina guain diken ez teotin, pereza ikera, garri emateiterako takoa gila, baina batzuri haitu dioat, etzaioala gustatzen, baina askori oso gilaten zaioat.
0: Bueno, orain eskurdiaren akatsa hor eskergantxoz sartu da, eta ies egin dio kontrakantxara, ba beste berdinketa bat, sortzina kasu honetan.
1: Bai, hor rematea txapara joan zaio eskurdiari, eta alaxe, sortzina da, opartidue.
0: Ba, okar espanago.
1: Gori, gori.
0: Bai, eskurdiak altzen duen lehen pilota da, lau ditu eginak, elordik lau eginak galduta alerik ez, Mari Eskurenak eginak bat galduak hiru eta Albizuri ba, egindako bi apuntatu dizkiot eta galdutako bat. Aitor Elordi, adur hor behaldean intendenteak eta abar dauden tokian, ze arnazten da?
1: Ze saltsa ze okorra du.
2: Hemen aulkien atzean nago, bizpairu aldiz ere, etorri dira, ze partiduak okorra da, luzerako ere joan daiteke, eta ura une oro hartzen, energiak eta ba, beti kargatzen esan bezala, pilotariak ba, nekatuta bukatzen dutelako lentantoren batean ere Albizu bete-bete eta zegoen, eta paretan ere, ezkerre paretan ba, itxatxi behar izan da, eta aritz, Mari Eskurenak orain. Bai, arrimatu eta bera.
0: Bai, akatsa egin du, baina behatzi terdian eskerpaetan sartu zaio, nik uste dut hori Albizuren tantoa da.
1: Tantoa zeo.
2: Egindakoa, bai, bai.
1: Tantoa da.
0: Bai, bai. Jonan derra Albizu, lehen, erdi ondiek.
2: Eta gorriak barkatu, pilota aldatu berriz ere.
0: Bederatzi eta sortzi eta bai bai oinatzen aurreikuspenak betetzen ari dira gorriak jokatzeko ikusten zituen eta jokatzeko daude.
1: Bai bai fresko daude, oso ongi daude, jokukin daude eta partidua irazi dezakea.
0: Hor da ba, Eskurdia zake egiteko gertu. Akordatzen naiz torneo hasieran nola esaten. Zer egin du errestoan Aitor Elordik. Lauterdian sartu da. Boleaz bipareta alegia zakearen abiadura baliatuz, eta ezustan harrapatu du Joseba Eskurdia berriz ere neurketa berdintzeko bederatzina.
1: Eharra izan du, nola etorri zaion zuzen, eta ze erabaki, ze konfiantzakin sartu dion biperaetakoa, ez da ikusi ere Eskurdiako, ezin harrapatu behintzat.
0: Gaur egun,
1: eharra izan du.
0: Zake egiten duena adi da egon beharra, ze errestoan Eskurdiak altunak jakak edozeinek, sekulako sarrazkia egiteko moduan egoten da sarri askota.
1: Horri mine ematen du, baina zuk sakatu eta beste errestoan hiri tanto. Beste bat, ona zen.
0: Ona, eskargantxo bikaina Elordi dena, tanto eman dute, Amar eta bederatzi, Elordi dena jokatzeko dago,
1: bai.
0: Zeigarrena, maitane, dudakoa da, oinatz barruan ikusi duzu.
1: Ikuste barren entzela ere, bai.
2: Ni hemen bertan hago eta neri barruan iruditu zait.
3: Barruan garbia iruditu zait niri zuzenean.
2: Bai. Hain garbia ez, hori errepika bena ikusten, baina barruan bai esango nuke.
1: Hain garbi eretzen ez. Justoan barrenen esango nuke nik.
0: Bueno, ba, amargaren tatua egiteko balio izan die urdinei, eta amar eta bederatzi aurreatu dira, Elordik egindako sei. Albizu errestoan. Gainan izango te da, bai, gainan da, botera jarriko da, Maiabiarra, pilota atzeratu bikainari da, etantua maitzen Aitor Elordi. Ezkerrez, Albizu, pilotaren bila Elordi, ezkergantxoa, iritxe eginda Eskurdia, baina gero eskura etorri zaio Elordiri, eta goxo, txapa gainan utzita, amaikagarena urdinentzat, oinatz urdinetan pixua hartu duena, aginte makila hartu duena, pixua eramaten ari dena Aitor Elordi da.
1: Bai, tanto asko da mazkila Aitor Elordi, hasieratiken ja efektibo dabil, bere maila hoi da, ez? Aurrari nato izatea, errematatzaileen nato, eta ikusten zaio joku askokin daola, eta gaur ere bai, ez kurdi eta Albizu ongi edie pilotan, pare-paren joan dia guain arte, baina guain bai, Jon Mari Eskurrena erabaki horra izatea espero ginin, baina momentu Elordi gehiago izaten nahi da.
3: Eta gazkantxetxu neurketa aldatu eginda.
4: Aldatu egin da, 14 partziala sartu ideolako Urintzek askatak Gipuzkoaki.

0: Eta Sergio García bigarren utxartea eskatu behar izan du, ba, 44 segundo bakarri falta direnean atxen aldirako defentsan pikin bat, ba, nekea sumatzen hasi da Gipuzkoa taldea, Ourense asmatzen, eta erasoan Gipuzkoak ba, baloi tontoa galdu ditu, alboko marra zapaltza gaitik bi eraso bertan bera gelditu dira, mate errez bat ere lokok utxegin du, bi jaurtik eta libre ere utxegin ditu lok, eta ondorioz irauli egin du markaila Ourensek, eta esan bezala atxen aldirako, 44 segundo falta irenean, askatuak Gipuzkoak 43, Ourensek 47.
1: Nafarroa arenan lehen etenaldi luzera eramango ote gaitu tanto negaritz?
2: Bueno, ba posible da, 11-9 ari direlako irabazten Elordi eta Mari Eskurrena, orain Mopa pasatzen hor bigarren kuadro inguru horretan, hor tikitaka bizia izan dute, pilotariak elurretik ikusi ditugu, eta hori ondo dago garbitu beharra oinat, ze horre mugimenduak azkarrak, violentuak izaten dira, eta irrizte egin eskero, ba, min hartzeko arrisku latza dago.
3: Bai, horre aurreko erristatzeko izerdi putzuoik importante bide garbitzea, bai, noski, horre joaten altzaizo hankata lesio grabe batin.
2: Oinatz, gaur ere pilotarik onenaren zairako, bueno, ba, boto eman behar dugu.
1: Atzo hori opinago zabiltzaten,
3: Atzo nik uste sanginuna realitatea izan zela. Erikakak partidu latza intzun. Beste goz bat da, ba, bueno, beti...
2: Irabazlari ematen zaio, irabazlari.
1: Berak ere zuen impresio hori izan, ez da, Aritz?
2: Ez, gero, bon, Erikaka oso autokritikoa izaten da, eta ez zuen gure ikuspuntu bera euki, esan zuen Arkaitze Eskuzak partidu irabazteko bezainbesteko lana egin zuela, eta berak momentu batzuetan etzuela baliatu hori. Ni ez nago ados horrekin,
3: Ez, ni ez dara ez nago ados. Erikek ba bere ikuspuntu edukiko do, baina atzo Erikek partidu latza jokatu zuen, latza.
2: Bueno, Elordik egindako beste tantu bat esker gantxoz nik apuntatu dizkiot. 8, bikain Aitor Elordi, iritsi gara lehen etenaldira. Oinatz, 12-9 ari dira irabazten Elordi eta Mari Eskurrena.
3: Alde txoa momentuz favorito antzat, ikusiko bigarren parten joaten dien, edo partidu gortzen seitzen done Rokero Zarrak eutxi ezkedo.
2: Eskurdiak eta Albizuk, 9 Maitane, Elordik eta Mari Eskurrenak 12.
1: Azken segundoetan Gaskan atxen aldire iristeko, Txetxu.
0: Azken erasoa Ourensentzat, 8 segundu atxen aldira neurketa joateko, 45 etxeko taldea, 47 jaurtik eta Ourensena, eta barrura, azken segunduan barrura, beraz 45 eta 49, eta bigarren partzial hau, hain zuzen ere, 16 eta 29koa izan da, 4 behetik atxen aldira, askatua Gipuzkoa Basket, lehen zati on egin arren, ba, azken minutetako partziala benetan gogorra izan da, aurka izan duena, eta ondorio Sergio Garziaren taldea 45 eta barkatu 50 galtzen ari da azkenean, jaurtik eta irukoa izan delako, beraz, partziala 16-30koa izan da.
1: Bueno, ba, irugarren laurdena hasi da Kutxabank Araskiren neurketan, behin-behinan 43 eta 45 ari da irabazten talde arabarra, Baxi Ferrolen kantxan. Txirrindularitzan, Renko Ebenepuel dugu, errepideko Europako txapeldun berria, fotofinixian Julio Txikoneren aurretik elmugaratuta, Cristian Eskaronik osatu du podiuna, eta Urko Berrade iruindarra 25. izan da. Elmugan, Bendeko Turrean berriz, Alexis Renarren garaipena, Xavier Berasategiren aurretik, Euskaltel Euskadiko ziklista.
4: Ba, bakekin dugu aur karrera oso gorra izan zikela, hasiera dana repetxoz eta bidestuz beteta zeon, gaina gero egun guztin zehar ia aizea alde izango gendun, eta eskapada botente bat iteko aukera oizeon, eta oso atentu atera gara, talde guztie kortetan sartuz, eta lako baten ja korte hon bat indeu, garitan izartu geha, gari sorte txarra eukido eta kateatea zaio eta deskola goginda grupoti, baina bueno, nik horseitu dut. Eta hori esan, ba uste nuen aukerak egula iristeko, baina pelotoien atzen oso azkar jundi baita, ez diuk eutzi margenik, eta harrapa goginda igue. Eta hori esan, Espainiako nahiko nekautan egon, dudaskokin zerri neke, baina bueno, gorde-gorden ju naiz. Eta bukaeran dana ematen zai hau, eta bueno, gaur bengo suerteare pixka talde eukidez, eta pozik, bigarren postuanekin. Puntu duen ingurun, ba, bueno, ba, kigu ze garrantzidan dauken lehenengo 30 horietan sartze, taldentzat, eta bueno, eta zuzkeun karrera eta aldan guztien emango deu. Aldan puntu gehien eskuraten saioko geha, eta bueno, gure aitea daukegu, alde uno gena ingo deu, eta temporada daukan ikusiko deu. Lortu deun edo ez, baina bueno.
1: Ba hortxe, Xavier Berasategi, pozik bigarren postu horrekin. Aitor Elordi bien bitartean sake egiteko prestaritz.
2: Hori da sake egindu, ezkerrez albizuke eraman, Elordi botera jarriko da, sortze egindako Aitor Elordi, eta benetan lehen erdi bikaina jokatu du Maia Biarrak. Pilota atzeratu eskurdiak, zazpiterdian ezkerrez Mari Eskurrena pilota arrotu, eta zazpira, Jonander Albizu, eskuinez pilota atzeratu, bolea sartuko da. Elordi botera jarriko da eskurdia pilota atzeratzeko sortzian Jon Mari Eskurrena. Hor da orain eskuinez Jonander Albizuk moztu, aurrera egindu Sotamono sartzeko Elordik, boleaz sartu da eskurdia, ezkerrez gozatu barik Elordi, botera eskurdiak atzeratu, sortzian Jon Mari Eskurrena, ez du gozatu. Gero moztu egin du ezkerpaletaren bila eskurdia, garrotu da ies egingo di hor Elordi eramatarekin etzuen nahikoa, ematera joan da, baina ies egin dio pilotak, 10 eta 12.
3: Bai, eta ez da ona ausitasuna hundik, ez dara, kantxan behintzat ez da ala palpatzen, eta marka iuna 12-10, Mari Eskurrenak protagonismo gehiu ukiko zula irutzen zitzaion, jotzen nahi da ion, baina Elordi gehiu izaten nahi da bikoten erantzun gizuna hartu dena guain arte, baina Eskurria eta Albizu bereien lana ongi iten, pilota ongi muitzen, eta partiu hau peleatzeko aukera guztik ikusten zaizkioa.
2: Bai, bigarren aukera eman zieten bikote oneri eure maila erakusteko, potentziala handikoa berez, baina aurreko aldiz ez ziren ondo moldatu, eta CaixaBank masterra zizenean ez zuten hasiera ona izan, eta baziren elkar hartzeko arazoak zituztela, baina orain ja beste gauza bada, eh?
3: Txapelketa luzeoiko izaten du, batzutan hain luzea izan da gaizki hasitare gero ongi bukatzek.
1: Markagailuaritz.
2: 12 Eskurdiak eta Albizuk, 10 barkatu Eskurdiak eta Albizuk, 12 Elordik eta Mari Eskurrenak.
1: 7ak dira berehala jarraituko dugu Nafarroa Arenatik, baina albisteak jaso behar ditugu Xabier Urteaga Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maitane Arratsaldeon guztioi, Iruñako instantzia auzitegiko epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxealdia ezarri die emakume bati sexu eraso egitea egotzita aste honetan atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio atxilotuetako batek sexu eraso egiteaz gain emakume prostituziora behartu zuela, besteari sexu eraso delitua egotzi dio. 24 urteko biktimak aurkezutako salaketaren arabera, asteazkenean Iruñeko Arantzadi inguruko kanpindenda batean egin zioten sexu erasoa. Bestelakoetan, Lazkaun egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Gustura aurreikuspenak gaindituta 1000 lagun bildu dire lako Xavier Maiza koordinatzailea.
6: Festa bikaina izan da, aurrikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
5: Gaurko festan aldarrikapenerako tarte ere izan da, murgiltze ereduan sakontzeko garaia dela aldarrikatu dute antolatzaileek. Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartu du. Eta bihar inauguratuko da Bilboko Arte Ederretako Museo Berritu eta Handitua, eta gaur agintariek eta kazetariek bisita egiteko aukera izan dute. Ibilbide horretan lagun izan dute Norman Foster arkitektoa, museo handitzeko proiektuaren egilea. Fosterrek esan du, orea izan dela Bilbon izandako aldaketan ekarpena egitea.
7: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao, by the metro and the
5: Metroko markesinen diseinuan egindako lana ere gogora ekarri du Fosterrek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, bihar eguraldi nahasia izango dugu, hegoekialdeko haize izango da nagusi goizean, eta temperaturak gora egingo du. Arratsaldean ordea, ipar haizeak giroa freskatu egingo du. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 7 eta 3 minutu dira 3 erregen maila Euskadi Irratian. Azken ordu betean sartu gara, beraz azken minutuak dituzue gure zozketan parte hartzeko. 8ak aurretik Surne Bilbao Burgos datorren igandean Miribillan jokatuko den partido horretarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali mezua gure WhatsAppera Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita 688-666-000 da gure zenbakia. Saskibaloian Buesaren hasi berria da, Baskoniaren eta Gironaren arteko partida, binako berdinketa daukagu momentuz markagailuan, Gaskan gogoratu, atxeben aldian 45 eta 50 ari dela galtzen askatuak Gipuzkoa Orenseren kontra, eta Nafarroa Arenan berriz, CaixaBank Masterseko finala daukagu jokoan Ariz Gaiastegi.
1: Seigarren berdinketaren ostean berriz ere aurretik Elordi eta Mari Eskurrena 13 eta 12 harrigarri izan da Eskurdiak defentsan eraman duen pilota, eta gero errazagoa zirudiena beko koltsoia bidali du, baina goi mailako finala ikusten ari gara.
2: Bai, bai, partidu oso nahi ikusten ari gara, aurren erarik inspiratu daude, esan bezala hemen fronton hontan gaina kosta egiten dela errematatzea, eta erremate onak ikusten ari gara, atzen ere ongi eide gozo, biatzelari luzeok, eta partidue oso bolik izaten nahi da, bai.
1: Elordi, sakea egiteko gertu, 13 eta 12. Bai, hartu du, eskuinez pilota arrotu, eskerrez 9tik, Jonander Albizu errestoan, arrasto bikaina, eskerrez 9tik 7ra, eskuinez orain, Mari Eskurrena, 8an dago, Jonander Albizu, esker pareta baliatu du, pilota 8tik 7ra, bidaltzeko. Orain, Eskurdiak bi pausu eman ditu atzera, aire sartzeko asmoarekin, baina utzi egin dio Albizuri, bolea sartuko dena Elordi da, eskerrez pilota atzeratu Elordik botera, Elordik ez Eskurdiak, zazpitardean jartzeko, orain, bolea sartuko da Arbizuarra, eskerrez eraman Elordik, beste boleak adabate egiteko keinu egindu Eskurdiak, baina Albizuri utzi di, honek 8an jarri du pilota, orain bai, aukera dauka, Eskurdiak, Mari Eskurrena hanketara jokatu du, orain pilota atzeratu, atzela hilanetan Elordi bikain defentsan, atzera berriz ere kargatzen Eskurdia, ezin eraman Elordi 5. kuadrotik, beste berdinketa bat, 7. mairuna.
2: Bai, bai, beste berdinketa eta esan duna pixkoat, hasieran Elordik eta Mari Eskurrenak ez hartu izana bentaja lemiziko parten, importantea da oso Eskurdia eta Albizuntzat, azkeneko bigarren parte hontan ere peleatzeko partidu honengatik, eta hortan dabiltze, eta oso irike ikustet bai partidu.
1: Adur, berotzen ari aldira, pilota zaleak.
3: Bai, niratzekoak bai, ala badara mate, denbora bero, lehenengo batzun alde, gero beste batzun alde, zakite pertsona berdina den, bataren alde eta gero bestaren alde egin duena, neri behintzat ahotsa nahiko antzeko iruditu zait, bueno, igual txaketero ere izaliteke menez zaleren bat, baina bai, berotu da Nafarroarena, eta ezagutxirako ikaragarria, izaten ari baita ikusten ari garen finala.
1: Leku hon hartu duzu, Leku hona, konten duzu nun zaude.
3: Ninago, uste dut dela gorrien aulkien atzean, justu atzean, ezker gantxo guztietan, belotak jo egiten du horko koltsoioietan, pixka bat pilotariak eta lurera doazenean kolpea hondirik ezartzeko dagoen koltsoi horretan, eta pelota guztiak nire ezkerrankarekin ari naiz kontrolatzen aritz, ezkerra urrezko ez detin joiz izan, horregatik ere kasetaria naiz eta ez futbolaria, baina oraindik doai batzuk bat ditut, eta ezkerrarekin esan bezala, lauzpa bost pelota ja da kontrolatu ditut,
1: Eta sorteko zaude, zelen kezka bazen euken, zure frakatxuriak ezikindu goteko, ziren edo
3: lurkizitu, baina sekulako, uste dut,
1: sekulako,
3: esango nuke moparen mutilari agian kendu egin dio dela, baina hor beste aulki baten ikusten dut eserita, lehen hemen besteren bat egongo zen, baina zakit joan egin den, edo behintzat hau, liberatu egin den, eta nien mentxe. Xeri nahi, senyori, galdetu gabe.
1: Errotera, jente artera, sale artera. Jon Mari Eskurrenaren pilota erreboteko horma gainditu du oinatz 15 eta 13 jartzeko.
2: Gustoa eman dio, gustoa sartu gerrin eta zartako latza eman dio Jon Mari Eskurrenak, eta bai, igual gaur ez da momentu zainbesteko protagonismo eukitzen nahi, espero bezain beste, baina guaingo hau zartakoa latza eukitzen nahi da. Ez da zainbesteko protagonismo, Galbixu ere oso ongi delako, eta uste nahi zaiolako gozo bieskukin.
1: Ikaragarria izan da, Jon Mari Eskurrenaren pilotaka da, atzelariek ere ikuskizun latza emateko gaitasuna dutela. berretxiz, eta gaurkoan bai atzelariak eta baita aurrelariak ere bikain sortziti, Jon Mari Ezkurrena bera, pilota rotuaz. Jon Ander Albizu, parte ondia jokatzen, ataundarra ere. Eskuinez ez hartuko da Mari Ezkurrena. Oraino itura hartu dute, atzelari askok naiz eta akaso beste sasoi batean eskerre sartzeko ziren pilotak nola sartzen diren holan gorputzari eraginda eskuine sartzen dira,
2: eh? Askok eskuinez bai lehen bai bazien pilotarik, eskuinez eskerretik etorrita ere eskuine sartzen zienak.
1: Hor da. Elordi boleaz goitik bera, eskerrez eskurdia, lautik botera Elordi, botera eskerrez bostean utzi du pilota. Pilota arrotu eta atzeratu, Jon Ander Albizu galanta dau ere, amargarren kuadrotik, Mari Ezkurrenak, eskuinez, boleaz orain eskurdia erasoan. Elordik eraman, esker sotamanoz pilota atzeratu eskurdiak, aurkari biak inguruan zituela ustetan, deja da orain Mari Ezkurrenak, pilota atzeratu. Eskurdiak, boleaz, Elordik, boleaz, eskurdia, Mari Ezkurrenaren hanketara, eraman Mari Ezkurrenak eskerrez, eskerrez Albizuk pilota atzeratu, boleaz orain, Elordi pilotaren biladoa, eskurdia, eskergantxoa, zabaletik, bilduta atzeratu, Elordik, boleaz, Jon Ander Albizuk, boleaz, Elordik, bipareta, iritxe ingo da, eskurdia moztu, eraman Elordik, eskerrez jarriko da, hirugarren kuadroen, Jon Ander Albizu, dagoeneko atzera joana da, Mari Ezkurrena eskuinez bederatzitik, txaloak gustora oinatz, gaur Nafarro Arenara etorri diren pilotazaleak.
2: Denak gaude gustoa gaur partio honei behide.
1: Horain Mari Ezkurrena dauk aukera, zabaletik, irugarren kuadrotik, pilota atzeratu, esker paretatik, garbi aterako zaio, Albizuri, eskuinez, Albizu, zeian Mari Ezkurrena pilotakada bikaina, eskerrez, Albizu, eraman bederatzitik. Elordiren zat aukera, esker gantxoa. Zabalean zain, Elordi, moztu kontra zoan. Eskoine, sotamanoz, Elordi, iritxe eginda eta moztu, Albizu. Gaizto jarri gainera, bikaine. Mari Ezkurrena eskerrez defentsen. Boleaz, eskurdiak, eraman Mari Ezkurrenak. Boleaz, berriz ere, eskurdiak, eraman Mari Ezkurrenak, irugarrena. Orain zer, Elordi, eskurdian ahaztu eginda eta oparitu egindie. Jokoaren ekimena hartza, erne, esker gantxoa, Albizuk eraman, ezin Elordik, ikaragarri, hau dau tanto ikusi duguna, zutik pilota zaleak, iru boleaka da, eskurdiak, zein maio zein gaiztoagoak, laugarrenean ez du asmatu, aukera eman dio Mari Ezkurrenari dominatzera pasatzeko, eta orduan agertu da, laugarren kuadrotik, esker gantxo pikaina eginez, aurrelaririk, onenaren pare, Jon Ander Albizu, 14garrena gorrientzat, 14 eta 15.
2: Saiatua Ezkurdia bolea eta horre Ionei behartzen, baina azkenen Albizuk egin behar izan dugu gantxo polit eta jendea irribarrekin hemen tanto bukaera hontan.
1: Ikaragarri izan da, haze tanto hau ere, eta erazoan ari direnak ondo ari dira, eta defentsan ari direnak ere bai.
2: Bai, bai, partio oso kompleto izaten nahi da, alaie, rematatzaiek azkenen aurrelarik rematak onak iten baldin baitu ere partiuk beti asko irabazten dut, gaur hemen hain zaie den fronton hontan aurrelarik oso ongi haide muitzen pilota eta atzelarik gozo haide eta bai, partio oso politia izaten nahi da, bai.
1: Bueno, bazazkira joan dira gorriak, euren gustuko pilota aukeratu dute, ausartzen zara pronostikoa egiten oinatz edo ja zaila ere da jartzen.
2: Nik esan dut zarrak gaur iraziko te duen, da,
1: beraien alde,
2: oita bita, oei, eskurdia talbizun alde.
1: Malau eta mabost, momentuz. Berdinketak, bana, bosna, zeina, sortzina, bederatzina, amabina eta amairuna. Zake egiteko gertu, Joseba Ezkurdia. Hor da, eskuinez, eskerparetaren bila, Jon Mari Ezkurrena arrestoan, eskurdiak bolea sartzeko aukera duka, indartu eskerparetaren bila. Eskerrez Jon Mari Ezkurrena, keinu eskurdiak, eskuinez bostetik, ez du orain behar demodan gozatu Jon Ander Albizuk, eskuin sotamanoz, Elordi, eskuinez, zazpitik botera, Albizu, zazpian Jon Mari Ezkurrena, eskuinez, zazpian hirugarren pilotaka da Albizuk, boleaz orain ez, Elordi, eskerrez sartu da eskurdia, zabaletik orain eskurdia, moztu, iritxe eginda Elordi eta pilota atzeratu, boleaz orain gozakaitze Albizu, zabaletik, honek ere ez du gozatu Elordi kalegia, eskuinez pilota atzeratu Albizu, gau bai gozatutako izan da, bederatzitik eutzi, Mari Ezkurrenak, utzi egin dio, atzelariari eskurdia, eskerka da, bikaina Albizu, bederatzitik, bildu Mari Ezkurrenak, esker gantxoa orain zabaleratu ze, Ezkurdiak ondo defentsane Kaso honetan Maia Bitarra eskerrez pilota atzeratu Mari Eskurrenak eskerrez eraman albizu. Elordi moztu egin du. Eraman Eskurdiak botelazterrean Elordi. Nekatuta lau pilotariak. Botibolea Eskurdia lautik pilota nora Jon. Bederatzitardian albizuk eutzi eskerrez. Jon Mari Eskurrena lauan. Beste pilotaka da itzel bat. Botibolea sartu ibarko da. Eraman albizuk. Deja da orain etxokoan edarra Jon. Haze tantoa ikusi dugun berriz ere. Zutik Nafarro arenako pilota zalea. Bi pilotaka da, bikain erreboteko zuluan jarri dituenak Jon Mari Eskurrenak, bigarrena botiboleoz eramane Jon Ander Albizuk, eta hirugarren aukeran deja da txokoan bikaina aurrelaririk onenaren pare 16 eta 14.
2: Dotorea izan du da bai, Jonek askotan egiten du hor jugada aukera aukenen, eta goingoan bi paretakoa ez, baina txokoan efektuakin aurretiken zartako latzak Jon ondoren, eta bai, goen azkeneko tantoanetan Jon ere pilotaka da haundi jotzen, eta nabarmena izaten nahi da.
0: Bere ala segiko dugu Nafarroaren atikaritz, saskibaloian, lehen laurden amaitzeko, bi minutu terdi eskasen faltan, 14:18 ari da galtzen Baskonia Gironaren kontra. Gaskan berriz, hirugarren laurdena martxan txetxu.
4: Eta Falkozen bandeja batekin 52-ko berdinketa, ondo hasi da Gipuzkoa oraingo honetan, utxartea eskatzen du Montxo López. Ourenseko entrenatzaileak 6:42 segundo hirugarren laurden amaitzeko, Ourensek 42, askatuak Gipuzkoak 42.
0: Hirugarren laurden amaitzeko segundoak baino ez Kutxabank Araskiren partidan, momentuz puntu bateko aldea zirabazten Arabarrak 57 eta 48 Baxi Ferrolen kantxan. Jarrai dezagun Nafarroarenatik.
1: Motz geratu zaio orain Jon Ander Albizuri, eta pilotak gora ies egin dio, eta alde polita irutantoko 17:14 kontuan hartuta baroin arteko parekotasuna itzela dela, irutanto ja azken txampan sartzera goazenean bada zerbait.
2: Bai, bada zerbait gehien bat, guain beste tanto mal lortzen baldin badu, guain lortzen baldin badu Elordik eta Mari Eskurrenak, izan dileke erabaki horra alde txo hau.
1: Bueno, hortxe da, sake egiteko ertu Aitor Elordi, pilota arrotu, ala ere zetik, aire sartuko da Eskurdia, ezin eraman, iritsi gara bigarren etenaldi luzera, 18:14.
2: 18:14, bai, guain partidu alde jarri zaioa, guain arte oso parekatu da joan den bezala xe, bigarren deskansora, alde txo politiekin, importantekin Elordi eta Mari Eskurrena.
1: Bueno, adur, zuzaude orain pilotarien inguruan, bai. Elordi eta Mari Eskurrena aldagelara bidean, gorriak hortxe geratu dira, zure ondoan.
3: Bai, nire parean metro batera daukat Eskurdia, eskerreago Jon Ander Albizu biak ere, ba, arnasari buelta eman nahian, izerdi patxetan oski, ura ere eraten, besterako gelak edo dena delako adutela likido horiek, eta lertutak enoski, ba, partidako gorra, finalako gorra izaten ari delako, eta horren ondorioz ere gozatzen, pilota zaleak orain musika Nafarroaren anaritz, bigarren etenaldi, luzea maikara.
1: Inat, zeroso ikusten dugu horre adur, ez da egit, pintxo bat, freskagarri.
2: Zeroso, nausi hau, adur.
3: Lehen esan dizuet.
0: Pilotaria dirudi.
3: Eta kamiseta urdina, alaxe da, begira, telebista parean dago eta... Horregatik agian, hemen kamara parean dago,
1: agurtu,
3: ninago, agurtuko, ba, ninago hemen, ninago, ezakit nire bolea, nire besoak, eskuak ez dira buena, baina, bueno, kirolaria bintzat izan naiz, diot, eta iraganean, ze orain ja ikusten oso, lasai esere, eta orain hauek bakorrika eta leian, eta izerretan, eta ikusten ditut, eta inbidea gutxe baten didate,
0: Bueno, sasoia iraitzarrospidek ere badauka, gaur Donostiako maratoi erdian, bigarren egindu Mark Kiptoren gandik. 48:14 geratu eta gero, ordu bete 48:17 izan da iraitzarrospideren denbora.
5: Kaixo, bueno, gaurkoan pozik indakoarekin, proba hon bat izan da, eta, bueno, asmoa zan ordu talau ingurun ibiltzea, eta bueno, ba, ondo hasi naiz, sensazio honekin, iasan 8. Kilometro arte erbi bat bagenun laguntzeko, Kiptori, ba, bueno, munduko errekor hortan laguntzeko, eta iasan, ba, hor nahiko gustura sentitu naiz, eta ondo ni joan, eta 8. Kilometroan, ba, bueno, erbiak ja belan abukatu du, Kiptok beste martxa bat sartu du, eta iruditu zaitu gehiagitxo zela, eta bueno, nik pausutxo bat atzeratu, eta hortik aurrera, ba, bueno, nire lasterketa egin behar izan dut, kilometro asko ziran, eta bakarkako lana izan da, ez? Eta bueno, ia esan, ba gustora, ez? Nire prestaketa oraindik ez dago puntu-puntuan, azkenean nire prestaketa abendurako izaten da, mendik bila betera, eta bueno, ba pozik egindako lanarekin egia esan, eta hoxe, ba orain errekuperatu gaurko saio hau, eta ba bueno, aste datorren astearen ba bukaera aldetik aurrera ba berriz ere hasi entrenamenten fuerte, eta hortako helburuekin, ez, Valentziako maratoian abenduan hasieran ba horreoteko nere formarik onenean.
0: Ordu bete, 4 minutu eta 51 segundo izan da Iraitz Arrospidek bigarren postuan egin duen denbora emakumezkoetan, Maitane Melero nagusi, ordu bete, 15 minutu eta 44 segundo. 7:18, Elordi Sakeraritz.
1: Hortxe da, orain, Mari Eskurren eskuinez pilota atzeratuz, lanak albizuren zot, ai, horrezker paetan sartu egin zaio 19:14, denporaz esnatu dela Jon Mari Eskurrena.
2: Bai, bueno, hasieratik ongi jokatzen egitea Jon, baino, orain arte ez du hainbesteko diferentziari markatu, azkeneko txampa honetan zartako latzak eta bera izaten egitea ere bai, erabaki horra, eta denbora gutxin, aldea oso importante hartu dio.
1: Bai, akaso bikote urdinaren momenturik etxarrenetan, eta ia beti aurretik joan dira hori esan beharra dago, Elordik eramandu, bikotearen pixua, baina orain ja Jon Mari Eskurren ari da.
2: Bikaide, bai, guain atzetik Jon asko jotzen.
1: Hortxe da, beste tatu baiokoan, bipareta efektuarekin da, danto, hori egin gabe, ez da Jon Mari Eskurrena etxera joango, haze bitanto egin duen jokaldiz, bata txokoan deja da egin da bestea. Bueno, ba, bipareta efektuarekin hau bere-berea duen jokaldia da, 20:14.
2: Beste tanto hon bat, Jon, esan duen bezala xe, lemiziko parten, bueno, ba, ez da hainbeste nahar, bendu gehiago Elordi aurren, eta eskurri eta albixu oso ongi ibili die, eta 14 nahi joan die, usteot, ez?
1: Bai,
2: 14 arte.
1: 13 joan die.
2: 13 nahi joan die, eta guain beste martxa bat sartu dio, gehien bat asmatu indue, eta Jon Mari Eskurrenak zartako ahondik, eta gaina tanto pare bat ere indik jo dotorek, eta guain bera izaten nahi da, bai, bigarren parte ontako nagusi.
1: 20:14 bolea, txikitu du Eskurdiak, arnaz apur bat emateko bikote gorriari, sort apur bate izan du horre restoan albizok, azkenean gainean izan da, Elordik eraman bai, baina gero bolea zamaitu du tantoa Eskurdiak, 15:20,
2: Bai, behartzuen tanto hau, behartzuen ze ja zuzen entzistean bestela Elordi eta Mari Eskurrena, Joku puntxu eharrakin, mineiken denbo gutxin tanto asko indizkio, eta ja, oita bira zizten zuzen, eta moztu dio abeintzate erratxa onori, eta, bueno, aukera ukiko du berriz, ba, bueno, partio gortzeko, eta berrasmatzen duen Eskurdiak eta Albixuk. Guantik en partigo iso ikusi nahi du, ez?
1: Bai, ez du etxera joan guraz, gaur osondo ari dira jokatzen, lau pilotariak, eta horrela jokatzen dutenean, Ba, gustoa, ematen du pilotalekuan egoteak. Bolea, zerreztuan Elordi. Ezkerrez, dejo da, Joseba, zer egindu arbizu harrak. Hirugarren kuadroan, ezker paretean, ezkerrez hartu da. Hilda utzi du txapaganean, txokoan pilota, 16:20.
2: Hoxe nahi gindu, hoxe esan du, aber Eskurdiak eta asmatzen duen, da guantxe asmatu dotore, hain dutanto horre txokoan, efektuakin. Elegante utzi du Joseba ezkerrez.
1: 8 egindako Eskurdiak, 3 galdutako, 8 egindako Elordik galdutako bakarra, Mari Eskurrenak dagoeneko 5 eginda eta 3 galduta, eta Albizuk 3 egin eta 3 galdua. Ze partida, ze finala ikusten ari garen, hau da gozatu hau, eskuinez, errestoan Jon Mari Eskurrena, ezker sotamanoz Eskurdia, bolea ze Elordi, Albizurentzat aukera pilota atzeratu, lanak Mari Eskurrenak, 10. kuadrotik, leku dauka, eraman eskuinez, beste aukera hon bat, Albizurentzat, beste pilotaka da hon bat, ataundarrak, 9:30 orain, Mari Eskurrenak, boleaz, ez du asmatu orain, Eskurdiak, eskuinez, pilota hurri jarriko du Elordik, lanak orain Albizuk ditu, ezker paretan sartu egin zaio, eutzi, gainean da, motz geratu zaio, Elordiri, aire sartuko da Eskurdia, Mari Eskurrenak lauan aukera dauka, eta eman dio garanta gozatzen azken tantu hauetan, asko gainera Jon Mari Eskurrena. Motzean utzi di horre Elordik, moztu egin du bientartera Mari Eskurrenak, ezkerrez Albizu, ezker sotamanoz defentsalanean orain Elordi, boleaz Eskurdia, ezkerrez lautik pilota atzeratu Mari Eskurrenak, 8:30 Albizu, pilotakada ona, sortu derritik, zeira, eskuinez orain bizkarra erakusten Mari Eskurena Jonander Albizuri, partida undia jokatzen ari den Jonander Albizuri. Mari Eskurena bostetik bien tartera, mugitu egin behar, kantxan ibili egin behar Albizu, azken tantu hauetan. Botera jarriko da eskurdia pilota atzeratu egin du, lanak orain, eskerpaitean sartu egin zailolako, baina ondo moldatu da Mari Eskurena. Botera irugarren kuadroan eskurdean bostu egin du indarrean, pilota arrotu eta kendu. Elordik eskerrez, Albizu pilota atzeratu os. Bederatzitik, Mari Eskurena, bu, eskuinez, aire sartuko da horre Elordi. Elordi ez eskurdia, Elordik bildu. Elgatu, eskatu egin dio Albizuke eskurdiari pilota atzeratu egin du. Ies egindakoa gainean, Mari Eskurena, orain txokoan luze Elordik, eskerrez. Albizuk hau dau, tentsioa daukaguna Nafarroarenan, boleaz eskurdia. Eskatu Mari Eskurenak pilota atzeratu, bederatzean Jonander Albizu, tanto honek asko balio du. Barruan da Albizuren pilotaka da. Moztu egindu kasunetan Elordik, eraman eskurdiak, defentsan orain gorriak, dominatzen urdinak. Lanak Albizuren zat, bederatzitik eskerrez, mucho! Naugarren kuadroan, Mari Eskurenak sekulako aurrera egindu horre, Albizu boleaz indartzu. Eskerrez eraman Elordik, boleaz eskurdia. Eskerrez pilota atzeratu Mari Eskurenak, zazpian Albizu nahiko egindu, hirugarren kuadroan pilota atzeratu, Elordik boleaz, Albizu, lauan Mari Eskurenak, beste pilotaka da indartzu bat, orain botera jarriko da Albizu, bederatzitik, ezin, bai gainean da, ostazta baina gainean da, atzera Elordik, aurrera egindu, Albizu boleaz, bostera, bostetik bostera, orain aire sartuko da, eskurdia, pilota atzeratu,
2: tanto importante hau, eh?
1: Eta du dau, itogarria, Mari Eskurenak atzeratu. Sortzian da, Albizu, eraman ezkerre.
0: Iru minutu pasa. Baleta baliatuz,
1: motz geratu zaio Mari Eskurenari. Pilota atzeratu, boleaz, sartuko da, Albizu. Elordirentzat aukera, lautik atzeratu, lagundu beharra dago, Eskurdiak. Boleaz, sartu da, Elordik, txokoa, tanto! Edarra, bikaina! Haundia, lau pilotariek jokatu duten tantoa, urdinak etengabe, erasoan, gorriak, defentsan behin eta berriz eta azkenean, Elordik txokoan asmatu du, zabalera joan da, eskurdia, zuloa txokoan, hogeita bat eta amasei.
2: Eharra izan du da, gorrik eragarria importantea, esan du gaina oso oso importantea zela, hogeita batekoa lortzeko aukera zeukalako Aitor Elordik eta Mari Eskurrenak, eta bai, hainbeste pelatutako tantoan ondoren, azkenen Elordik harkin gainatu du eta txokotik txokora dotore utzi du ezkerrez eta eskurdiak ezin eraman eta hogeita bat eta amasei. Hau, ja, aurrea joan azeok.
0: Hirurogeita hamar pilotaka da izan ditu tantoak.
2: Penakin gaude gehiago ikusi nahi dugu partidu hau, eh? Oso politia izaten nahi gaita.
1: Hirurogeita hamar pilotaka da ipatu du maitanek, tantu gorra eta ondo jokatutakoa.
2: Irea hotzare ja justuan, nengo?
1: Ja, larri antzean, ja, larri antzean, baina beste pixkat eutziko diogu. Hogeita bat eta amasei, Elordirentzat, bikote urdinarentzat, azken sakea izango da, eta akaso ikusi dugunarentzat horrela amaitu ezkero, inatz, ez dakik horrela amaituko den, ba aldea undia, akaso kantxan ikusi duguna baino, undia goa. Azken sakea, Aitor Elordik, hortxe da, txalo artean. Aire sartu da eskurdia, Mari Eskurenak pilota atzeratu, buf, autantu izan daiteke, lanak ia erraboteko zulotik, Albizuk, jaso, bika inoan derra Albizu. Beste bat jo, nora bu, hausaiagoa, ezin, Albizuk, bikaina finala, oinat bengoetxa txaloka, Nafarroarenako pilota zalea. Zutik amaitu da, CaixaBank masterra, merezi zuen moduan amaitu da, final handi batekin, zorionak txapeldu nahi, zorionak Elordiri eta Mari Eskurenari merezitako txapela, baina zorionak era berean, galtzailei, eskurdiari eta Albizuri, partida handia jokatu dutelako, azkenean ordu bete pasatxoko neurketa noinatz, Elordik eta Mari Eskurenako goita bi, eskurdiak eta Albizuk, amasei.
2: Bai, partidu oso ona izan dua, oso polite, ikustekoare polite izan duaita, ez ona bakarra, dotore izan dua, erremata oso nakin ditu aurrearik, atzelarik, zartako eharra joitu eta azken gaztetasunak irabazi du. Esan du, veteranoak utxiko otezioa, baina azkeneko txampa hontan, gazten freskura hori erabaki garria izan du eta beste abiaduratxo bat ematen zion azkenen, baina Ezkurriak eta Albizuk partidu eharraindu eta meritu askokin galdu du gaur 22-16 zorionak elordi eta Maria Ezkurrenari esan duna, ez? Gaztetasunek irazio veteraniari.
1: Zazpi berdinketa izan ditu neurketak, bana, bosna, zeina, sortzina, bederatzina, amabina eta amailuna egonda eta gerora bai bigarren zatian ja ba abantailatxo hartu dute urdinek, 17-14 horreratu da lehenengo, 20-15 ondoren eta azkenean 22-16 ordu bete eta pare bat minutuko lehiaren ostean, partida handia jokatu dugu eta torneoko onena gira zirte oinat, zeitik bost gira zirituzte, eurak elkarrekin jokatu dituzten partida guztiak irabazi dituzte onenak izan dira.
2: Bai, bai, hala izaten da, eh? Normalen txapeldune, normalen behintzat, ez beti, baino gehienetan hobenak izaten die, eta finalen irabazten dona, hobena izaten da, eta bai, Lordi da Maria Ezkurrena bikote bikain egin due, batek jo, eta bestek bukatu, eta lan ona ondoren beraiek eramango du masterra.
1: Gaur da egun horietako bat esaten duzuna, sarrera ordaindu dut, eta merezi izan du.
2: Bai, bai, bezi izan du, batzutan partiguk ez di onak izaten, baina gaurkoa oso bolitia izan du, ona, kalida handikoa eta jendea mendiken pozik di etxea ian de ondan.
1: Adur Sarasua, sari banaketa laster aldoa.
3: Bai, laster hasiko da, duela minutu inguru pasada nire, edo pasadira nire paretik bitxapelak eta lau kopak, Aitor Elordi ere. Ba, aldakelen eturreltxoan daukagu emendario dago, baina bestak momentu zazira agertzen, Jon Maria Ezkurrena ere emendator, bi... Ba, bikote galtzaiak ere hurbiltzen ari dira beraz, une batetik bestera hasiko da, sari banaketa, orain kantxaratuko dira lau pilotariak, berriz ere, orain dikezetz esaten diete lehenengo, ba, gaurko galtzaileak Ezkurdia eta Jon Ander. Albizu haien bakopak ere jasotzera, jarri dute hor ere, ba, podium antzeko holtza hori hor jasoko dute merezimendu guztiz, irabazitako kopanez eta txapeldunak ez izan, baina txapeldun orde izateare, ba, merezi du eta merezimendu oso zesan bezala hortxe ditugu bi pilotariak. Eta orain sartuko dira kantxan berriz ere Jon Maria Ezkurrena, Aitor Elordi, Elordi eta Maria Ezkurrena CaixaBank Masterreko bi garaileak aritz.
1: Bueno, hortxe ikusten ditu, txapeldunak, azpi txapelduna dagoeneko holtzan dira. Hortxe da. Alo Zaparra da, txapeldunen zat, ia ba, nori ematen dioten pilotarik onenaren zarea.
0: Zuek nori eman diozue botua gaur?
1: Guk gaur Aitor Elordi eman diogu, ia ba.
0: Bueno, gaurkoan bai bintzen.
2: Bai, Aitorrek partidu, reindu. Jonek bai, bigarren parten Jone erabaki horre izan da, Bai, bai, bai, bigarren parten asko jogatu Maria Ezkurrenak.
1: Bai, gaur edozein eman da ere, ondo eman da ongo zen, seguruenik, baina, bai, bai, baten bat aukeratu behar, eta, bueno, gainera eskatu digute, ba, neurketa amaitu, baina euskal lehenago emateko, eta orduan, ba, ordurako, ba, joeratxoa, bueno, ba, Elordiren aldeko ikusten genuen, eta, bueno, baina, bai, bai, Maria Ezkurrenari eman izan baliot ere, bueno, ba, horreztago ezerre esaterik, adur, segi, sari banaketarekin.
3: Hortxe ditugu, lau pilotaria, bakopak zerura eramanda, pilotazaleak denak zutik edoia denak, gutxi batzuk ere xeritak ikusten ditu dalako, hemen gaztenak ere basiladurak, argazkiak eta bestelakoak eskatzen ari ziren, eta tuneltxoretan, aldakeletako tuneltxoretan prest daude, ba, pilotazale gaztenak ere berriz ere. Txalo Zaparra da, bi txapeldunei kopa lehenik eta behin, ondoren bi txapelak. Etorriko dira, esan bezala hortxe, bi txapeldunak, 22-16 Elordi eta Maria Ezkurrena, Txalo Zaparra da Nafarroarenan, aritz, orain etorriko da, txapel banak eta hori, momentuz, banan-banan bi pilotarien izenak ematen, orain bai, lehenik eta baina Aitor Elordik jantziko du, gero Maria Ezkurrenak txapela soinean buruan edutela, bi txapeldunak, CaixaBank Masterreko bikote txapelduna honena Elordik eta Maria Ezkurrenak egin dute.
1: Hortxe bat, Txalo Zaparra da txapeldunentzat, Txalo Zaparra da azpi txapeldunentzat, Txalo Zaparra da azken finean gaurko lau protagonistentzat, benetan partida ikuskizun aparta eskaini digutelako, eta aurki elkarrizketen txanda izango da, amaitu da udako sasoia oinatz, eta orain bai, ja, txapelketen sasoia ziko da.
2: Guan txapelketak azten die, eta lauter digo alaster da, eta ea pilotari goi baki, eta hain importanten, azkeneko urte askotan hain importanten lauter diego tope prestatzen nahi goie, atzelarintzat eskanso biskoat, gusto hartuko de hoi ere, baina aurrelarik egin bat, nik uste denak aurrelarik izango diela, ez?
1: Bai,
2: aurrelarik izango die,
1: aserian bai mentzat.
2: Aurrelarik euneko unen prestatzen nahiko die urrengo txapelketa ontako.
1: Bueno, ez da gehieta, adurrek protagonistaren batea izango duen gertu hortzik ba. Uste ditugu, Elordi eta Maria Eskurra.
0: Segundo batean, bere alagoaz Nafarroaren ara, Gaskan Txetxu azken laurdena martxan.
4: Martxan, 9 minutu neorketa amaitzeko, Gipuzkoa atzetik da, oraintxe bertan hirugarren laurdena irabaziarren, 66 eta 70 galtzen ari da.
0: Araski berriz, azken txampan irabazten ari da 71 eta 77 Baxi Ferrolen kantxan eta Kosner Baskonia ere aurretik markagailuan atxeen aldirako 5 minutu eskaxen faltan 41 eta 35 ari zaio irabazten Gironari. Ea protagonista gentzuteko modurik badugu Nafarroarenan.
6: Lehenengo orantxe esan didate, telebistak dituela eskubideak, beraz lehenengo bertatik pasako dira, eta gero gurera, gainera hor, ba, telebistak elkarrezketak egiten duen tokian gu ezin gara sartu, estaldura aldetik ba, joan egiten delako, beraz, ba, zertxo bait, niregan ekarri behar ditut pilotariak, eskatuko detitza, baten bat nirekin dudan.
0: Oso ondo, babien bitartean beste protagonista bat entzungo dugu, eskaladan Cáceresen, Espainiako kopa erabaki da asteburu honetan, eta bertan maila nagusian, eta 19 urte 7ko mailan Ines Aiende, Gasteiztarra nagusitu da.
7: Ba, superkampeonatoa 4 egun izan dira, eta 4 egun horietan bloke eta zeltasunean konpetitu dut. Zalkapenak ba, oso ondo joan ziren, eta bueno, ba, zailtasuneko finaletan supermeretzi kategorian lehenengo postua lortu nuen eta absolutan bigarren postua. Eta hori esker, ba, kopan lehenengo postuarekin amaitu nuen bi kategorietan. Eta bueno, amaitzeko bloken 7. postuarekin bukatu nuen eta kopan 4. Nire txat arrotasun izugarria da. Banekien txapelketa honetarako egin dudan esfortzua eta eskaini diodan denbora oso handiak izan direla. Baina ez nuen espero horrelako maitza lortzea. Oraindik ezin dut sinetsi, baina oso pozik nago irabazi dudalako.
0: Bueno, ba, irabazteak beti ekartzen du postasuna eta pentsatzen dugu, ba, Elordi eta Maria Eskurrena aritz ere, ba, pozez txoratzen izango direla.
1: Bai, bai, pozez txoratzen eta hemendik pasatzen ari diren pilotazaleak ere, bai, argazkiak eta atera eta atara ari direlako oinatze Bengoetxeekin, Unai Laso ere hortxe ikusten dugu, honek ere nahikoa lan badauka, baina dida batean, aitaren batean, bueno, ba, hemen pilotazaleak txerako bidea hartuta daude eta azkar ustu da, bueno, horretarako ere ondo prestatuta dago frontoi hau, gaur frontoia den hau, eta hori ere eskertzen da, oinatz.
2: Bai, bai, jendea, gaurri jendea, dok, eta bihar lan egon berdik, eta...
1: Bai, hori ere, gara, hori ere.
2: Eharra ikusi ondoren, zerbait egin da, etxea, planazo.
1: Bai, bai, duda barik, gaur hori da, eguna borobiltzeko aukerarik onena, hortxe, unai, Laso orain ikusten dugu, eta bueno, gure gana, badator hor...
2: Aritzek eskatu dio, eta esan dut, gau, hei,
1: oinatza gurtzen nahi zen, eta azkenean elkarrezketa egin behar, unai, arratzaldeon. Bueno, hace final ikusi dugu nahar, esan da, eh?
8: Partido oso ona, bai, bai, egia esan ikusteko, lauak usondo ibili dira, eta kriston partida, bai.
1: Bai, inbida epur bat ere izango zenuen, ez, horrar maian negotearekin,
8: bai, bai. Egia esan, etxan, nengoen, lehenko partida ikusten, eta hemen ondoan bizinez, eta esan dietu euskiari, bai, guazen ikustea, eta, bai, bai,
1: ala ere, keixateko arrazoenik ez daukazu, da benetan oso ona egin duzulak.
8: Bai, bai, da oso ona, eta gaina... Ongi sentitzen naiz, gorputza ongi daukat, osea, hori da garrantzitsuena. Orain ja partida izango dute asteburuan, lauterdikoa eta tope egon behar.
1: Hori da, orain ja txipaldaketa dago, uda sasoia polita izaten da, torneoak eta irabazi dituzu, baina orain ja txapelketa ofizialak datoz eta hor ja beste kontu bat izango da,
8: Hori da, hori da, bai. Orain txapelketa handia eta bueno, gogoz, ez? Aurreko urtean ez nuenan jokatu eta bueno, a ber aurten bueno, lehen biziko partioa joazi behar, ze bestela kalea, bino, bueno, ongi nago, bi entrenamendu ditu, eta ongi.
1: Errespetu ematen du, alegia, zuk bakazu potentziala handia, Kaiolan irabazitakoa zara, baina eraberian ba, prebiatik zatoz, lehen partida da, eta aurkariak ere maila honekoak dira, eta ematen aldu errespetua.
8: Bai, bai, hombre, beti, azkenean bakite... Ba, denoge ongi daudela, gaina udan zehar asko jokatu egin dutenak, eta bueno, baigoko aurrelari guztiak egongo dira, eta aspeko Lordi eta Dario, eta behira, aurkari oso gorrak, ez gaur biak jokatuta, eta bueno, oso ongi gaina.
1: Bueno, ba, astartean ikusiko dugu elkarre aurkezpenean, bien bitartan hartu atxeden.
8: Venga, vale, aie, aio.
1: Bueno, hau etxek, bizkarretakoaren esanak, beti jator gurekin. Ez zailo asko gustatzen, adierazpenak eta abar elkarziatak eta matea, baina, bueno, ba, beti azkenea dako onartzen du, eta horrentxe, ari da horre, oinatzen bengo etxarekin berbetan, ez dakidana da, ba, horre, barrunbetan, dagoeneko Adur Sarasuak izango duen protagonistaren bat.
9: Oraindik, ez dakit ondo entzuten zaidan, hemen barruan agolako, bueno, oraindik telebistarekin, lehen pelotaria, Elordi da, ez dakit 2 minutin guru dara matza, oraintxe imaginatzen dut Elenarekin ere bokatuko dora, orain bai, orain dator gurera, ea Aitor gerturatu daitekeen momentu bat, ea ekartzen diraten zenik, barrura goena izausartzen joatea, estaldura horretik, momentuz ondo, ez da baitan,
0: Bai, momentuz bai.
9: Ba, orduan hemen txegingo diogu. Ea, bueno, Aitor, arratsaldeon eta zorionak.
10: Bai, eskerrik asko.
9: Gogorra, ezta?
10: Bai, gogorra. Egiz izan, ba, bueno, horre erdi ingurur arte, ba, bueno, hortxe junga zela, inor esan partidu bukatzen. Eta, bueno, egiz izan, ba, bueno, sendo honga zela, eurek ez dutu eskunien beba, bueno, oso sendo honga defensan. Zuluek ondo kurritzek egin duzen batak bestianak, eta bueno, nik uste eurek sendotasun hori nabaritu izen da bienien be, ba, bueno, pixkate beratorri dilako guri jarretxo gu, eta bueno, horre ondala klabia.
9: Merezimendu guztiz, txapelek eta paregaba egin dezuelako txapelunak zarete.
10: Ba, jolan da, ezken nien, ba, on, edarra, ez. Nik uste merezik endule bukaera hau, gero, ba, bueno, askotan merezi da benak ez dago. Lortzen helburu, ez, baina bueno, gure kasuen ba bueno, ligaxka oso on bat egin de. Ba bueno, lortu dugu bukaera oso ona moti eta bueno, alderdi horretatik gustola.
9: Oso partido ona egin duzu, lehen zatian ba esker gantxo horiekin, gero Jonek ere zertxobait hautsi egin du markagailua, bueno, hasi eta buka hor egon zarate leian une oro, baina azkenerako bosta tanto korronta zuena eta nagusitasun hori ere ba islatu egin duzu markagailuan.
10: Ba, jolan da, azkenien ba esango neukena. Ni oso ondo hasi nazela, Joni bizkat hasi horretan kostain jako, da gero partida horrela soilien nien, Jon beti horatorria eta ni bizkat goitxi bera, ez? Eta bueno, azken nien horrek, egizan ba, bat indartzu egon da nien, gero urrengo estan nien egon, ba, bueno, bestie egotiek, ba, on, asko itzen dago, pareja moduen asko sendotzen dago, eta bueno, egizan asko disfruta gotela txapelketie, Jonekin jokatu izena, eta bueno, elburu lortu egu, eta bueno, nik uste udara, gara borobiltzen ba laguntzen da bela.
9: Aitor, lehen hori xe samarrizun, ginga falta, jartze falta zitzaizula bakarrik, jarri diozu, pozik egindako uda saioarekin.
10: Bai, oso pozik, ez? Ezkin nien, ba, aurretik komentau izoten moduen, bizkate kostain jatan, oporretatik bueltan, aurreko urtie kontuten neukitxe, ba, bueno, nahiko exigentita, nahiko onain aban, gero, ba, bueno, horra oporren tarti egitze, gotogu, ba, bizkate, urte guztiko karga hori deskonektatzeko, eta bon, egizan ba, ez da egit hori gaitxik zano bestela, o gorputzaldi xego lan arrapuz ustelakon, ba hor kostain jatan, gero atzabe motorra martxan ipintzi, baina bon, gero ben ja partidu desente jokatzen hasi nintzen, atzabe ritmo hartute, zentzazinoko oso gora etorri ziren, eta bon, gero, ba, bon, Jonen mokatzelari harra batekin jokatute, ba, bueno, bikote oso nosotu.
9: Azkeneko, Aitor, orain Kaiolan, hasiko zara, ostiralean aukerez banago, bueno, zer aurreik usten duzu, nola zaude, nola izten zara, zein helbururekin, noski, bueno, txapela jaztea.
10: Bueno, helbururek azkenien, ba, partidu, konbida, dana dakiko modon, aurrari bikaine dauz, modalia horretan, ba, bueno, konfiantza ondixe dekuen pelotari xe dauz, eta, bueno, lehiako horra ongo da, azkenien, ba, bueno, nire lan txukun batek ere urten gona, partidu, dano dakigu hamen, ba, bueno, partidu jombi dela, dago zen aurkari zeko tuten eukitxe, eta, bueno, aldanik eta gerra gixen emotera urten goa, eta, bueno, ia txapelk eta poli bete txogun.
9: Eskerrik asko
10: eta
9: zorionak.
10: Vale.
9: Hortxe ba, Aitor Elordi, gaurko MVP-a gainera, ea Maria Azkurrenak ere, une batetik bestera, gurekin, izateko aukerarik dakogun.
1: Bueno, hortxe txapeldun handi baten esanak gustora zegoen Aitor Elordi eta oinatzperak esan du ez, bat ondo egon denean paperak eraman du pisua eta gerora ba jaitsi denean besteak hartu du lekukoa eta hori xe gertatu zaio, ez? Lehen erdian Elordi bikain eta gero ja Mariezkorena hartu du aginte makila.
2: Bai, alaxe izan du gaina, ematen zuen pentsatu ez aukera gaur partidu hontan, baina bai, hasieran Elordik protagonismo handi eduki du. Jonek ezain beste, baina gero azkeneko txanpan Jonek eukido hemen gaina fronton hontan eta torneo hontan azkeneko urtean dan eukidon protagonismoa bai.
1: Bai, eta Jon Mariezkorena aipatuta, sei ekitaldi CaixaBank Master honek, bost ekitalditan finala jokatu du, eta horietatik lautan irabazi egin du, ikaragarria.
2: Bai, bai, marka eharra da, ikusten dena, ba, ongi tortzen zaio, ba, bueno, uda azkeneko txanpa hau momentu honen harrapatzen du eta joko askokin aiatzen da beti eta bai bai guain berak ere esan duen bezalaxe atzelari gehienak bezala deskantzotxoa lasai hartzeko hilabete batzuk eukiko itxo oaste batzuk behintzat eta gustoa gelditu izan da torneo irazita.
1: Bueno, ez dakit, Adurrek galtzaileren bat hartzeko aukera daukan, Mariezkorenaren zain dagoen, Adur, zein da argazkia une honetan hor inguru horretan?
0: Uste duteten egin zaiola, galdu egin dugula, Adurrekin daukagun konexioa sartuko zen barrunbetan. Bueno, entzuten dugu berriro, Adur.
9: Bai, ez entzun zer galdetu diazuen, markatu.
0: Ea protagonistarik eskura badaukazun.
9: Mariezkorena hemen dago, orain beste edabide batekin dago, beraz, honekin
0: eta galtzaileren bat.
9: Galtzaileak hemen ez dira, prentxardura duna bai dira hemen, baina begira, orain txe, bueno, lehenengo telebistatik basa behar da, Jon Ander Albizu, gero gurera etorriko da.
1: Bueno, ba, hortxe protagonistak, una dedi bestera izango ditu gurean, ez dakit, egoita bita amasei galduta final bat gustora egon daitekeen bat, baina ez dut uste euren buruei eserra horpeiratzeko moduan daudenik, ez eskurdia eta ez da Jon Ander Albizu bere.
2: Ez, nik uste oso partidu dignoa induela, ona indue, eta bai, beti pena izaten da ez irabaztea, baina partidu eharra jokatu azkenen, gehiago izan du digaztek.
1: Bai, hori da, eta zuk bazenukan fedea, joeratxoa, eta ikusten zen, une batez ere, hauek susteko emateko daude, eta jokoa bazuten susteko emateko.
2: Bai, joko oso bolile erakutsi du epik, ezkurdiare oso ongi mutu pilota, eta inspiratuta ere momentu askotan, eta Albizuke partiu, erra jokatu da, azkeneko txampan, ba, freskutasuna eta kalidadea ere, ba, gaztena, dena daukea kalidadea, eta gaztetasun txispa horrek erabaki du partidua gaur.
1: Bueno, bortxe gaztetasunen txispa eta indarra, eta gaurkoan, bueno, ba, Elordik eta Mariezkorenak erakutsi dute hori, ez dakite Elordiri, egin duen uda honek gerora, datorrenari begira, azken finean Kaiolan, bueno, ba, protagonismo izateko eta konfiantza emango dion, ze binakakoak ez dauka zer ikusirik Kaiolako jokoarekin, baina ondo jokatzeak beti ematen du indarra.
2: Dudik egin gabe, ez? Azkenen, bueno, momentu izaten die, pilotarinak, pilota momentu honak, joko askokoak, baina bai mentalki ere, ez? Azkenen, txapelketa txoa guira zita etortzeak beti lasaitasun bat emate izo, ez tozo presio, hainbesteko presio horik ere sentitzen, ez? Gauzeko ongin dito zelako, eta torneo bat irazte horrek emate izo, lasaitasun bat urrengora ere, lasaitxo joateko.
0: Bai, Adur.
9: Bai, barrun betatik, Jon Ander Albizu, arratsaldeon, Jon Ander.
11: Arratsaldeon.
9: Bueno, meritu guztiz, ez, orain oinatzari zen aipatzen, meritu guztiz txapeldun ordeak, eta ez da burua bera jisteko.
11: Ez, nik uste eto, no? Gerra eman diula, ez, torneoko bikotei, bueno, bukera arte hor txongea, hor bukera ama, bueno, biru detaiekatik, ba, tartetxo hartu dut, eta, bueno, fresko xago aiau dio bukera horta, eta ez zin.
9: Hori saman ez unagian, neke hori sumatu dezu azkeneko tantuetan?
11: Bai, neka baino eak freskura gehiago zeukala, ez? Gure, ba, bueno, hortu da nonga, malauta masei gortan demora eskagu ez, baina, bueno, ondo ikuste ginen da segin deu. Eta, bueno, bukan hau ez, biru detaile, banik kora botet emat, Josebak defentsan kanpo botan bat, joneke goza bindu, eta, bueno, ez da, zoerenak emanea, ikeio izan diazken txampa hortan, eta buka horra segi behar.
9: Finalako gorra izan da eta gaur Nafarroaren ara urbildu diren pilotazale guztia gustora doaz etxera hori ere, ba bueno, kontuan izateko beste datutxo bada.
11: Ba, hini guztet, edorean jendek disfruta dola ez partidu. Barruti bentsa, bueno, partidu ehar bat duzela sentit joenik eta, bueno, guztua jumadio asko zo, ez, ni guztet afizioa zaindu gara daula, udontane negu guztin bezala etxe, ba, bueno, erantzun nindu eta, bueno, gu saiatzen gakantxan euneko nu ematen gaur bezala, hemendik aurrare ono lautzardiko jar bat ikusteko aukera izango dut, da, danon arten gozatzen duen.
6: Galantak eman dituzu, Jon Ander, baita jaso ere, baten bat horre reboteko zulotik ere eraman dezu, lan, ba, galtzak bete lan ibilizara, neurketa osoan zer ere.
11: Ba, ibanekin ez, asteko ere esan duen, Jonek, bueno, ematen asiezko, zaila behi ustea, bakar magaina, bueno, orkoitik pasadit, eta, bueno, esanetan abukera arte, eutxi dugu, erin guztetan, bueno, gerra eman diula, esanetan ez, torneoko bikote, eta, bueno, horrekin, arro.
6: Eta orain, deskantzatzera?
11: Bueno, urren mazten bi partiu garritazkeia, ostirela eta larun baten, eta bueno, egeda, bueno, txipek aldauta ez, ja gutabokauta, lauta erdiko, bueno, esaneten ez, kanpotik behi da goza. Ostirela eta larun baten, eta bueno, egeda, bueno, txipek aldauta ez, ja gutabokauta, lauta erdiko, bueno, esaneten ez.

0: dira, sarrera orain urritzeko Russellek, baina baloia errebotea Haslik, partidako honena zalantzari gabe, 21 punturekin, botatako ia dena sartu du besteak beste, iruko bost sartu ditu txekiarrak, orain berak du baloia erasoan, 2 minutu eta 4 segundu, maizarekin jokatu, esturupe blokeoa, maizaren barnerak eta Russellek pertsonal egin dio, 2 minutu, orain txebertan maitane neurketa maitzeko, askatuak Gipuzkoak 75, Ourinsek 82.
1: Atxeen aldian Baskonia irabazten ari da 54 eta 42 basket Gironaren kontra eta amaitzetik ezin du oso aparte egon Kutxabank Araskiren neurketak Baxi Ferrolen kantxan 82 eta 77 ari da galtzen. Eta oker espanago protagonistarekin Adur Sarasua Nafarroarenan aurrera.
2: Txapeldun, ahondi batekin jo mairezkurren arratxaldun eta zorionak.
3: Zerik asko.
2: Sufrituta, edo bintzat, ba, izerdia bai botata, baina txapeldunak.
3: Bai, bai, eberki sufritu dugu ez, batez ere erdi alde hortan, distantziatu gara pixkat, baina gero etorri dira, bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
2: Sei aldiz masterrean bost final lau txapel, zaketi dilio bere ziren badaukazun txapelketa honekin.
3: Bueno, zenbaki oso nahi dira ez, pozik egindako beste masterson batekin, azkenean ez da erraza inbeste urte jarraian ba, hemen egotea, bikote oso oso indartsua daude, eta bueno, ni ere bikote ezberdinekin jokatuta, pozik laugarren txapel honekin, eta ja aurrera begira.
2: Udako atzelari honen azpazera izan honetakoa bai izan zara joan, balorazio bat udarena?
3: Ba oso ona ez, batez ere esango nuke oso regularra izan naizela, naiz eta hor lehenengo uda partean txapelik ez eskuratu iruditzen zait joku puntu honean negoela, egia orain bukaera aldean beste bi txapel hauek lortu ditu dela, eta bueno, horrek ere pixkat ba paintzen duela, eta bueno, eskertuta.
2: Gaur dena berdinduta joan da, markagailoa berdinduta, jotzen azizaren arte hor, hautsa eginda markagailoa.
3: Bai, hori erdialdean iruditzen zait pixkat deskonektatu naizela, iruditzen zitzaidan jokuan ez nintzela gehiagis hartzen, eta bueno, bukaera aldean Aitorrek pilota gehiago utzi dizkit, aurrera pauso bat eman dut, eta bueno, zuloiek irekita pozik.
2: Gozatu egin duzu?
3: Bai, noski, hemen beti gozatzen dut, bai.
2: Eta giro ere ikaragarria ezta, final bat, bilota zaleak ondo erantzun dute.
3: Bai, giro ikaragarria zegoen, gainera frontoi oso oso itxurosoa eta polilla da, bai naparrentzat eta bai denontzat, igualtxu pentsatzen dugu, eta ea aurrerantzean eta urte askotan hemen egoten garen.
2: Eskerrik asko eta zorion aioan.
3: Eskerrik asko.
2: Hortxe beraz, bigarren txapeldunare Jon Mariezkurrena, pentsa laugarren txapela, aritzek esan duen bezalaxe, masterrean sei aldiz izan da, bost final lau txapel, eta ea, eskurdia ere, faltatzeko eskurdia, ez da bai, eskurdia ateratzen den, alda geletatik.
1: Bueno, ba, esango diguzue, bien bitartean pentsatzen du pilotalekuan aritz, jada, zuek eta oso jende gutxi, hasierako enbaraz zuriketa ez daukazue, erlaxatu zarete zuek, ja.
4: Libre gade hori nahi.
5: Nahiko leku dauke guantxe, kantxan, eben.
4: Horain ari dira, ba, karbitzeileak armaia atontzen, ari dira, edabidetako kideak, batez ere TV-ko langileak, bueno, ba, trastoak eta jasotzen ari dira, eta gainerakoan, ba, hemen ez dago mugimendu haundirik, dagoen mugimendu apurra, ba, adur dagoen inguru horretan dago, eta biztan da, da amaitu da, eta, bueno, ba, baikokoak nagusi uste dut, adurre mikroarekin aurrera atatzera da biela, eta gazo zerbait esan da biela.
2: Ez, orantxe aterako digutela Joseba Azkurdia, esan digute eta bai, hemen ja, ba, langileak eta hauzak jasotzen, bukaitu baita, ba, udako ba, jaialde guztiak, edo udako sasoia saioa barkatu bukatu eginda, hemen pantaila ere itzale egin dute, ni ere ba, frontis ingurura atera egin naiz, eta sentsazioa erabate desberdina da, aritz, behin frontoia utxik ikusita, duela ordu erdi inguru ba, lepo zegoenean, pilotazaleak galanki gozatu egin dute gaurkoan, oraindik ere ba, Mariezkurrena, orain beste Davide batekin dago, esan bezala Eskurdiaren zain, Nafarroarenako babarrun betan, ea, estaldurak. Ba, usten digun momentuz, ezak zerbait arraro entzun dut, baina momentuz, baietz esango nuke, eta hauek ez dira hauetako bat, big izan atera dira, Eskurdia zago, beraz.
1: Efe Ligan Reala gola egin duen, Nerea Izagirrek aurretik jarri du talde txuri urdina, zazpiterdietan hasi da partida, 23. minutuan kapitainaren golarekin, Valentziak huts, Realak bat, eta Realak belargaineko jokeian, lehendabiziko garaipena ere, eskuratu du 3. jardunaldian,

0: iritsi da, 2-3, nagusitu dira txuri-urdinak Valentziaren kontra Jone Alba jokalaria.
1: Garaipen oso garrantzitsua Valentzian, egia esan partio gogorra izan da, baino aurrera ateratzea posible izan dugu, hasiera batean guk ritmoa ezarriz eta egia da bigolak eskuratu ditugunean beraiek gora egin ditela eta beste bigol sartu dizkigute, baino taldearen oso lan positiboa eta ona izan dugu eta hirugarren gola eskuratzea lortu dugu eta egia esan taldearen lan bikaina eta oso oso pozio gaude lortutako garaipena.
0: Saskibaloian Araski porrotarekin estreinatu da, 82 eta 77 galdu du eta zenbat geratzen da gaskan neurketa amaitzeko txetxu?
2: 44 segundo falta dira, baloia askatuak du, baina Gipuzkoarrak 79 eta 86 galtzen ari dira 7 behetik.
0: Bueno, Baurixe da egoera 7 betik daukagu talde Gipuzkoarra 5 minutu 8etarako, ez da Saskibaloiko zozketa orain egin, eskurdiaren zain egon edo
3: egin orain, ze orain txehondera eskurdiaren bila, egin orain.
0: Venga bai, Joseba, egingo dugu zozketa, Zurne Bilbao Burgos, datorren igandean, arratsaldeko 6etan, bi sarrera ditugu guk, eta irabazlea. Luzea, Joseba. Beñat Aldaburu Solabarrieta. Bazorionak Beñat, jarriko gara zurekin harremanetan, datorren igandean, Miribillatik, bertatik goza dezazun, Zurne Bilbauren eta Burgosen arteko partida horretaz. Orain bai, lankideok, zuena da hitza, Nafarroa arenarekin lanak amaitzeko, txetxuke azken segunduetan neurketa sartzen denean, bueno, bai, hitza kentzen ez badigu behintzat.
4: Bueno, ba hemen hitza, bueno, ba nahi duenean eska dezala txetxuko inatz, uda amaitu da, uda baikoren aldeko joerarekin amaitu da, ze udako bikotea izan da Lasok eta Iztuetak osatu dutena, hiru torneo irazi dituzte eta Bermeoko horretaz gain, Adarragan San Mateoetan Jaka eta Mari Eskurren nagusi gaurkoak bikote mistoak ziren, baina bai urte askoan Asperen nagusitasun hori ikusi dugu, baina urten hori aldatu egin da.
5: Bai, aldatu egin da dudan behintzat, eta guain esan duna, eta ikusiko ju. A ber, nola bukatzen den, nola hasten den txapelketan jorna bere hau. Ai, sei, emaiok?
6: Bai, barrun betate, Joseba Azkure, arratsaldean, Joseba.
7: Eberdin.
6: Fa, gogorra, ez da?
7: Bai, gogorra, pena, ez? Urtxe izin partidu erdin. Baina, bueno, bukeran partidu guztin bai, urtxe remolke nibiligea, beti atzetik, beti behai egi usten. Baina, bukeran jodun intzaizkiu eta pena, ez? Baina, bueno, burrokatu dugu, dena utzi dugu gaintxan, da etxea. Dena zuzunen ez da bostek.
6: Inori ez zailo gustatzen txapeldun, orde izatea beti txapeldun izatea ez obeda, baina, bueno, merituak egin dituzue, onena inoritxi zarete, beti gorako bidea egin dezue, pozik egoteko txapelketa.
7: Bai, otzen pitzituta, bai, ezkeren mentzatuen iraztea medizu, txapeloin edizu, eta etxea pozik edizu gutea, txapelo horrekin, baina, bueno, esan dut, dena eman deu, penal bixukin ez txapelo lortzea, baina, bueno, nik uste dut bixuk kriston partio gindula, Kriston, hostilean da gaur Kriston bi partidu, eta bueno, gaur nahi pixkatik gol puntua falta izan zait ez, baina bueno, aurrean ebikote oso gorra ginen, nahi torrel hor di Kriston maia, marizkorona da bai, eta pena horrekin xe ez, baina bueno, ez da, hau pasatu da, hemen eotekin guztua da bai, azkenen dena baloratu behar da, dena otzen pentsetuta, bueno, perspektibak irikusi behar da, eta ikusita, ba, bueno, ez torneen ginen hasieran, ba, bukeran hemen eotea, ba, guztua.
6: Non uste ez, Joseba, joan zaizuela finala gaurkoan?
7: Bueno, maseita, malauko hortan, hortxe ginen den partidun sartuta, hortik aurrea pare bat anto azkar jundia, deskansoak, emeriatzea errena da, emeriatzea hogei azkar indikue, da hor nik uste juntza igula ez, momentu gutxin tanto asko indizkibulako horreztide behutxi, da hor igual deskanso bat deskatu bat ginen, ba bueno, igual hobeki, baina bueno, momentun gaizkiz ginen ikusten, fizikoki ongi ikuste ginen, ez da beharrezko ikusi, baina bueno, momentu klabe izan da ez, da bero pena.
6: Azkenekoa udara joan eginda, baina lauterdikoa, ba, hortxe daukago, bueltan. Ondo, sentitzen zara, zure gorputzarekin, zure eskuekin?
7: Bai, ongi, udara ona, gustoa, pasatua, azkar, baina oain ja berriz enegue, berriz etxapelketak, eta bueno, haber ongi prestatzegean, inungo arazoi ez dauket, eskutatik eta fizikoki ongi, molestimatu beti dago, baina ez inungo serio hartu beharreko gauzik ez da, bueno, egi esama bueno, pozik, eta berba, oina este hartzen daukegu presentazioa, eta berba, nola tokatzean dena, ze suerte dauken, da berba, ongi presentzea den.
8: Eskerrik asko, Joseba.
7: Bona zuri.
8: Sondo, bueno, Joseba, Ezkurdia, hortxe beraz, el lau protagonistak, eta hemen barrun betan, tani, eta beste, pal bat pertsona besterik ez dira gelditzen, Nafarroaren beraz. Era bat utxik entzule lagunak.
0: Eta gu ere iristen ari gara helmugara, beraz, Aritz Gaiastegi, Adur Sarasua eta Oinatz Bengoetxea, mila esker, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Azken segundu hauetan, buelta gaskatik, txetxu amaitu altzaigu neurketa.
2: Horrein dikit, bi segundu falta dira, 86 eta 88, horrein ze irabazten, eta ze Imanizek bi jaurtik eta ditu, lehen da bizikoa barrura. 8-6, 8-9, bigarrena, mirari bat beharko luke askatuak Gipuzkoak garaipena lortzeko, baina azken unera arte borrokan aritu da, eta merito handiko partiduak gaur, Sergio Garciaren taldeak egin duena, bigarrenare barrura, 86 eta 90, Kapalbok kantxarditik bota du, iaia barrura, baina amaitu da maitane 86 eta 90.
0: Txetxu, mila eskerra, arratsaldeon.
2: Gero arte.
0: Gubagoaz, iritsi gara, helmugara, gaurra pasa, jo.
10: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, Bilboko Aldezarrean, Bart Uoldek eragindako kalteak konpontzen eman dute eguna, bertako dendariak euren establezimenduetatik ura eta loia ateratzen ibili dira, eta jakina galerak zenbatzeko eguna ere izan dute Bilboko 7 kaleetan Iker Mojón.
11: Zazpikaleetan bolo-bolo ibili dira 1983ko Uoldeak, atzokoak ez dira hilarriak izan, baina ondorioak izan dituzte, artekale eta tendarikal izan dira eremu kaltetuenak, bertan pilatu zen ur asko, begoinatik eta iturrebidetik jasten baitzen. Horregatik gaur ura ateratzen izan dira bertako saltokien jabeak.
12: 40 centimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea bindiakuz.
13: Zoramen absolutu bat, eta, bueno, al genuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdiei deitu, eta zuten telefono hartzen.
14: Eta guri adiz portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Eta, metro, eta gora.
11: Etxipena sumatzen da bizilagunen aurpegietan eta haserrea ere bai. Euren esanetan estoldak garbi egon izan balira Uoldeak saihestu al zirelako. Bilboko udalak aldiz estolderia ongi zegoela dio, baina sarera xurgatzeko gaiden baino ur gehiago sartu zela azaldu du. Juan Maria Burto Bilboko alkatea da.
15: Dauzkagun datuen arabera baita ere esan dezakegu momentu honetan ba arketak be ondo zeudela. Hortik aurrera ba 200 inguru interbentzio egin genituen atzo gauean.
11: Horregatik aseguru etxei erreklamazioak jartzen lagunduko du bihartik aurrera udalak zabalgunean irekiko duen bulegoan.
5: Lazkaun berriz, Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. Edizio ospatu dute gaur, agerikoa izan da jaia sortu zen tokian ospatu dela urtean, ordukoak hartu baitituzte gogoan antolatzaileek, baina beti ere etorkizunari begira, euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi dutela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan eta aurreikuspenak gaindituta milaka lagun bildu direla. Onintza segurola izan da bertan.
16: Euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko aldarri irmoarekin eginda 50. Kilometroak jaia Lazkaon, eta herri horretan izan da ezinbestekoa izan da Lazkao txiki oroitzea. Berak utzitako ondarea goraipatu eta ikastolek euskararen transmisioan izan duten garrantzia azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, eta gogoratu euskara eta hezkuntza eskutik doa zela.
17: Euskarak eta hezkuntzak eskutik helduta joan behar dutela. Euskara gure identitatearen parte da, gure kultura ulertzeko gakoa da. Eta aldi berean etorkizunerako aukerarik eta indartzuena.
16: PISA txostenaren emaitzak erabiliz murgiltze eredua zalantzan jarri dutenei ere mezua luzatu die Aitor Elizaran kilometroa kulturelkarteko presidenteak.
18: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da. Ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, Euskal Hezkuntzak eta Euskal Gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
16: Menderdi Santxon Mendizabal eskultoreak egindako lekukoa erabili ostean, hemendik aurrera Gotzon Uegun artistak sortutako pieza izango da, ikastolaz ikastola ibiliko dena. Eta lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak estreinatu du, datorren urteko kilometroak antolatzeaz arduratuko dena.
9: Atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin bezala gaur Lab sindikatuak deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsua egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du, greba orokorra baztertu gabe. Maider Egues.
19: Borroka da giltza etxe bizitzaren negozioari ez. Goiburupean, ehunka lagunek parte hartu dute Bilbon Lab sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan, etxe gabetzea arriskuan dauden Erandioko Los Otxos etxeetako 125 familien ordezkariak. Ostiralean, kongresuan gertatutakoaren ondoren, aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du Lab sindikatuak. Iñigo Alonso, Labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
20: Demostra egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea.
19: Eta greba orokorraren aukera ere mahai gainean dute.
20: Hori hitz egin beharko dugu Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu bagaude prest guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
19: Manifestarien artean berriz, haserrea nagusi.
21: Etxe bizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba oroko bat ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait espropiatu, desjabetu.
19: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxe bizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan.
9: EAJ-ak kongresuko bozketetan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk. Oskar Matutek azpimarratu du etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko.
22: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
9: Bizkaiko Aldundirako Iker Casanova eta Bilboko Udalerako Maria del Rio hautagaiak aurkeztu dituen ekitaldian egin ditu hitz horiek Matutek. Hori goizean eta arratsaldean Joni Sausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak errenta aseguru bat eskaini die jabe handiei eta bidegabeko etxegabetzen kasuan donostiarrei bizitegi irtenbide bat emateko konpromiso hartu du Maider Egues.
19: Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Insausti, Azora eta Nice Homes taldeei zuzendu zaie konkretuki. Izan ere, Nice Homesek 75 etxe bizitza ditu Donostian, eta horietatik 180 utxik daude. Azorak berriz, 176 eraikin horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera eta mantentzera gonbidatu ditu.
23: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat muga bat izango duelako.
19: Eraikin horietan, hainbat maizterren aurka hainbat etxegabetze prozesu daude martxan, eta udalak orain egiten duen bitartekaritza lana proposamen berriarekin indartu nahi du. Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia emango diela adierazi du ere Jon Insaustik.
9: Espainian berriz, Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean. Batetik, jakitera eman du, urriaren 17an jakinarazi duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela hauteskunde horietan. Fronte Zabala. Mikel Klaberrek dauzka xetasunak Madrilen.
1: Hauteskunde aurrerapenaren aukera gero eta gertuago, sumar osatzen duten alderdiak hautagaitza egituratzen hasi dira. Fronte Zabala izango da marka berria, urriaren 17an aurkeztuko dutena. Momentuz ezagutzen ez dugun hautagaiaren izena da, bi asteko epea hartu dute orain zerrendaburua zehazteko. Azkeneko labetetan izen ugari entzun izan dira, besteak beste Pablo Bustindui, Ernest Urtasun eta Ada Colau. Azkeneko egunotan baina Monika García indartzen ari da. Izena erabaki gabe oraindik eta hauteskundeak deitzeko eskumena Sánchezena dela onartuta, edo zertarako prest daudela diote Sumarretik. Gobernu aurrerakoiaren esperientzia errepikatzeko ezinbestekoak direla azpimarratuta. Zerrendaburuaren izena ez ezik, ezkerreko beste alderdiekin izango duten harremana ere zehaztu beharko dute. Podemosek Irene Montero jarri du hautagai bezala, ezkerreko indarren arteko primaria irekiak eskatuz. Hala ere, hauteskundeak baino, etxe bizitzaren egoerari irtenbidea eman behar zaiola dio Jone Belarrak.
3: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan que ahora mismo sus intereses electorales los intereses...
1: Hauteskunde aurrerapenari buruz berririk ez momentuz Moncloatik, baina ideiak indarra hartu duela dirudi, mobilizazioak baliatuta ezkerreko alderrien balizko berrindartzeari aprobetxu ateratzeko unea izan daiteke, etxe bizitza kanpainaren erdigunean jarriz. Azaroak 29 aipatu da bozketarako data posible bezala, horrela izateko Sánchezek bihar egin beharko luke iragarpena, deialdia astearteko estatuko boletin ofizialean agertu dadin.
9: Brasilen presidente aukeratzeko hauteskundak dituzte gaur, ordu gutxi falta dira hauteslekuak isteko eta ikusmina handia da. Inkesten arabera Lula da Silva da favorito nagusia, baina Flavio Bolsonarorekin duen aldea oso da txikia. Sao Paulo da Eneko Zuberogoitia ITBren berri maila. Nola doa eguna Eneko?
4: Arratsaldean bai, arazo handirik gabe, polizia federalaren arabera, hala ere 33 gorabera izan dira ustez botoak erosteagatik. Bi hautagai nagusiek eman dute botoak, guztiarena Flavio Bolsonaro izan da Rio de Janeiro.
6: E devolveu direito às famílias brasileiras de voltarem a sonhar.
4: Prez dagoela herrialdea gidatzeko eta herritarrei libre izateko ametsa bueltatzeko. Ia ordu bete beranduago Lula da Silva emandu botoa Sao Paulon.
24: Nós vamos definir uma nova página da história do nosso país. Hoje, o retrocesso.
4: Esan du emaitza onartuko duela eta gaur aukeratzen dela demokraziaren edo basakeriaren artean. Presidente aukeratzearekin batera 1600 kargu publiko izandatuko dira eta hori izango da gaur gako nagusietako bat. Brasileko presidenteak hurrengo legegintzaldian izango duen gobernagarritasuna baldintzatuko baitu.
9: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeteko Miriam Ruizek biharko egin digun iragarpena.
25: Biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagirona hasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan, eta orduan zaparrada bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utziko dio, eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak hego ukitua izango du, eta temperatura kapur bat egingo dugora. Beraz, giro aldakorrarekin eta nahasiarekin jarraituko dugu, baino atzuko egoera, baino askoz lasaiagoa izango da.
9: Ba, besterik ez, gure aldetik, albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gaurkoan gure saioa abiatuko duena Churches izeneko taldea da. Roses du izan abesti honek, hau da beraien ekarpen berria.

0: start.
1: Txartxoz eskoziarrak euren synth pop delakoa jorratzen beti ginduten bezala, iruko moduan beraien azkeneko abestia da hau, irailaren 22an ateraztutena single moduan iru urte diskorik argitaratu gabe, eta orain abian beraien lan berria izango dena, oraindik ez dago izenburua erabat erabakita, ez da iragarrita ere, baina urrian espero da diskoa ateratzea. Roses izeneko abesti horretan genituen Txartxoz orain Agnes Obel ahondia ekarriko dugu The Meaning of Flowers Loren esan aia izeneko abestiarekin.

Bosgarrena bere ibilbidean Deutsche Grammophon zigiluak atera du, musika klasikoan espezializatuta den zigilu alemaniarra. The Meaning of Flowers da bosgarren studio lana, abeslari eta komposatzaile fin honentzat Agnes Obelentzat, bere lan hau aurrekoak arrakasta eta harrera beroa jaso ondoren iritsi zaigu. Bere aurreko diskoa Danimarkarrak egindako aurreko diskoa, Miopia izenekoa izan zen 2020an atrazuen. Bere ondoren, Agnes Obelen ondoren, Block Party talekoak entzungo ditugu, eta euren disko berria izango den. Hau ere udazkenean iritsiko zeguna, Anatomy of a Breeze Romance.

Bloke Party talde britainiarrarentzat zazpigarrena da disko hau, Anatomy of a Breeze Romance diskoaren izena, lan kontzeptuala eta produktore lanetan Trevon Horn izan duena, bestak beste Pet Shop Boys eta Grace Jonesekin lanean aritutako ekoizle ospetsua. Kim Petras entzongo dugorain eta Kraftwerk taldeari hartua ematen duen izenburu bat, Autobahn.

The Tour delakoaren bere azkeneko diskoren Rare and Deluxe izenburupean argitaratutako edizio berrian aurkitu dugu alemaniarrak Kim Petras abeslariak Autobahn izeneko abesti hau gaineratu du edo eskaini dio nolabait opari gisa diskoren edizio berri horri erabateko estilo aldaketa orain Porto Belusaion hau da Carly Rae Jepsen.

Abestia Versailles sendu izena Carly Rae Jepsenen itzulera kantua, orengoz single bakartza targeteratu eta saleratu du abesti hau, disko osoa honen ondoren iritsiko da. Zine kontuetan sartuta orain, zuzendariak Javier Ambrosi eta Javier Calvo dira, eta jakina La Bola Negra izenokari buruz itzikengo dizugu, edo beto esan da, bere soinu bandan entzun dezakegun gitarrika de la Fuentek egindako lana entzungo dugu. Doño sentikorronen izena da La Nieve.

kritika ezin hobeak bai pelikulak, bai La Bola Negra delakoak, baita soinu bandak ere, kasu honetan Gitarreka de la Fuente egindako La Nieve abestia zen hori. Urren bila, ura eskatzen duguna da Matt Berninger, The National talerekin egin berrekoak itxura batean utzita alde batera, hau da Ask for Water.

Ask for Water kantoren izenburua Matt Berninger bere estudiolan berrian, bere tepirap izenekoan aurkitu dugun moduan. Ask for Wateren ondoren, Tove eta Stromae entzungo ditugu ez dizkioten nire buruari loreak bota nahi, baina ez naiz munduko maitalerik txarrena. Hori da esaten dutena, kantu honetan, The Fleur du izena abestiak, loreak Tove eta Stromae elkarrekin.

Tot lo batetik Stromae, maestro alderantziz esan da bestetik, hori da, egindako De Fleur izeneko abestia. M83 edo M83 izeneko taldeak 2008-2006 honetan ere karri digu itzulera lana, I Wrote You a Letter, da diskoaren izenburua, eta Blister Sunrise izeneko abestiari dira ezagutzera, ematen hau da, M83.

Baina ondikiden, zeta aspaldi honek ekarrietako izenburu ederrenetariko bat esan bezala Emily Dickinson idazlearen testu batean oinarrituta. Hope is the thing with feathers, erroen ondikiden, bere lan berri horretan, irailaren amaieran argitratotako disko horretan. Beste honek urteak bete ditu, eta hori dela eta Primal Scream taldeak bere edizio berria eskainena izan dio Exterminator izeneko diskori, talde eskoziarrari, bueno, baira bateko soinu aldaketa ere ekarri zion diskoa, beste gauza askoren artean euren ibilbidean garrantzi handiko diskoa da Exterminator. Primal Scream eta Massive Attack entzongo ditugu Exterminator kantuan.

Azefatak taldearen alderdi ilun eta erakargarri hori Primal Scream metalaren Exterminator izeneko diskoari izena ematen zion abestian. Orain edizio berri batean atera dute lan hori eta oso oso momentu interesgarriak ekarri dizkigu. Diskoa bere horretan ere bazen interesgarria. Hau da Be But To Be izenekoa eta bere Switchblade.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Lazkaon egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Aurreikuspenak gaindituta, milaka lagun bildu direla gaineratu dute. Xavier Maiza koordinatzailea da.
2: Festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guztioiek.
1: Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartuko du datorren urtean. Bestalde, Julio Sotok irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako 5. saioa Tolosako Usabal Kiroldegian 683 puntu eskuratu ditu. Bigarren, Amaia Iturriotz izan da, 651 puntu terdirekin eta bere atzetik Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra geratu dira. Saioa irabazita, Julio Soto zuzenean sailkatu da, azaroaren 14an Miarritzen egingo den final aurrekorako. Datorren asteburuan lehenengo faseko azken bi saioak jokatuko dira, Gotaine Irabarnen larun batean eta Agurainen igandean. Gaiz aldatuta, Zeutako trampolin ondartzan gaur egindako polizia operazioaren ondorioz, ia 600 migratzaile marokorrek erabaki dute euren jatorrizko herrialdera beren borondatez itzultzea. Atzerritarren aldi baterako laguntza zentroan euren buruak identifikazitzaten eskatu diete, ez omen dute nahi izan eta horregatik erabaki omen dute euren herrialdera itzultzea. Nazioarteko asilo babesa ezin izango zutela eskatu jakin ondoren gertatu omen da itzultze masibo hori. Migratzaile horiek guztiak trampolin ondartzan bizi ziren kanpin dendetan eta txaboletan. Sumar mugimenduak bestalde bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean, batetik jakitera emandu urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala. Beraz, Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezkotzat ikusten, etxebizitzaren arazoa konpontzeak duela lehentasuna, eta Alderdi Popularrak berriz lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Ameriketako estatu batuetan berriz gutxienez 2 pertsona hil eta 35 zauritu dira Georgia estatuko Viena herrian festa batean izandako tiroketa masibo batean. Agintariek ez dute oraindik erasotzailearen edo tiroketaren motiboen inguruko xehetasunik eman. Hildakoak bi gizon dira, 20 eta 23 urtekoak, eta 35 zaurituetatik 25 ospitalera eraman dituzte egoera larrian. Estatu batuetan 350 tiroketa masibo baino gehiago izan dira aurten Gun Violence Archiven datuen arabera. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, bihar eguraldi nahasia datorkigu, hegoekialdeko haizea izango da nagusi, batez ere egunaren hasieran eta barnealdean, eta temperatura maksimoek gora egingo dute bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean haizea iparreki aldera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da eta noizbenka zaparrada batzuk egin ditzake batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 9:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gure gaurko saio berezi honetan UB40 taldeari buruz arituko gara, Ingalaterran Birminghamen sortuak, Balsal Heath auzoan etxe merkeak, Jamaikatik iritsitako belaunaldiko familiak eta leio guztietatik ateratzen zen soinu bakarra regea. Han, 78aren amaieran eskolako lagun talde batek zuriak batzuk besteak beltzak, ia denak langabezian, musika talde bat ipini nahi zuten martxan. Txan, langabezia sorospena kobratzeko astero betetzen zuten inprimakiaren izena ipini zioten taldeari, Unemployment Benefit Form 40, hau da UB40. Entzungo duguna bestia da, beraien lehendabiziko garaikoa, eta King du izena Martin Luther King zenari eskainia.

King, Martin Luther King hil eta 12 urtera Birminghameko gazte hauek abesten zuten beltzak oraindik kateatuta eta baretuta zeudela, zigilu txiki-txiki batean aterazen, graduaten Dudleyko disko denda batean egoitza zuen zigiluan alare, laugarren postura iritsi zen King izeneko hau multinazional baten laguntzarik gabe, Britania handiko top amarrean sartu zen lehendabiziko singela izan zen. Diskoa Singing Off, hau da langabeziatik baja ematea zen esan daia, Bobela mekoizlaren etxean grabatu zuten 8 pistako magnetofoi merke batean. Norman Hassan, perkusionistak kontatzen zuenez, bere pista bakartuz gero lorategiko txoriak entzuten ziren. Entzongo duguna bestia, beraien lehendabiziko garai honetatik dago hartua ere, eta 1 in 10 du izena.

One in Ten abestia 1981 UB40 talekoek egindakoa, bigarren diskoaren dub bertsio argitratu zuten orduan, Present Arms in Dub Britaniandiko top 40an sartu zen lehendabiziko dub diskoa izan zen ura, beraz meritua dauka UB40 taldeak egiten zuena, naiz eta beti reggae puristen zat imitatzaileak besterik ziren eta haiek ere zuten oso erraz jartzen, goitik behera begiratzen zieten The Specials taldeari eta Two-Tone mugimenduari eta rehabilitalistak esaten zieten. Ali Campbellek berak onartzen zuen talde serioa zertxobait beldurgarria inorekin elkartzen etzena zirela beraiek. 1983an norabidea aldatu zuten eta Labor of Love izenekoa argitratu zuten txikitatik entzunak zituzten disko jamaikarren bertsioekin osatutako diskoa. Entzungo duguna da beraien abesti ezagunenetariko bat, 1983an kaleratu zuten eta Red Red Wine du izena.

UB40 edo Unemployment Benefit Form 40 izeneko taleren inguruan ari gara gaur. Batzuen ustez salduak ziren, komertzialak eta biguinak bihurtu ziren hasiera-hasieratik, eta bueno, ba hori ere beti izan da UB40 taldearen historioan bizkar gainean izan duten zerbait. Bitxia da, politika etzela desagertu ere musikatik, 86an Nelson Mandela oraindik kartzelan zela, apartheidaren aurkeko himno bat grabatu zuten, eta koruetan Soul Britainiarreko hiru ahots handi zituzten Jackie Graham, Mo Birch eta Robbie Turner. Abestia, bosgarren postura iritsi zen Erresuma Batuan, eta lehendabiziko postura Herbeheretan. Kantua da, abestezagun gure abestia, Sing Our Own Song.

Sing Our Own Song, mila bederatzen eta larogeta zeiko Rat in the Kitchen izaneko diskoan aterazen. Eta diskoaren izenburuak etxeko historio bat daukatzean, pentsa dezakezu zein den. Ali Campbell, bere balsal hiteko etxe edo auzo horretako beste etxe batetara aldatu berria zen, eta arratoiz beteta topatu omen zuen. Astrok, abesti berrietarako ideiarik baote zuen galdetu zionean, Alik erantzun zion, ahaztu diskoa, arratoi bat daukat sukaldean. Astro joan zen, eta bueno, ba, etxea ikusi eta gero bururatu zitzaion abesti bat idatzi zitekeela horren inguruan, eta berak abestu zuen gainera. Ona hemen, beste argudio bat UB40 taldeak bertsioak baino ezekiela egiten uste duen arentzat, abesti propioa da, ez da bertsioa, Astrok abestua eta luzuzko gonbidatu bat du trompetan, Herb Alpert Tijuana Brass taldekoa. Jende askok, Rat in the Kitchen hau metafora politiko gisa ulertu zuen, arratoiaren kontu hori, baina taldearen historiaren arabera jatorria literala izan zen, 87ko urtarrilean aterazen single gisa, eta honek ere arrakasta handia izan zuen. Rat in my kitchen.

Rat in my kitchen. Hilabete batzuk lehenago, 1986ko udazkenean UB40 Sovietar Batasunean biran ibili zen. Lehen talde mendebaldetarrako bat izan zen, besteak beste Billy Joel ere aritu zen bertan Back in the USSR kantatzen, eta Moskuko kontzertua zuzeneko disko gisa argitratu zuten CCCP izenburuarekin. Benekotasunari buruzko eztabaida indarrez itzuli zen bertsioen bigarren alearekin 1989an, eta hemen inork kontatzen ez duen datu bat dago. 1970ean Lord Creator Trinitatearrak balada eder bat grabatu zuen Jamaikan, gero musikatikia erabat desagertu zen. UB40ren bertsioak milioika ale saldu zituen Europan, eta gizta eta gainera egile eskubidek bizitza aldatu zioten. Alikanbelek arro dio diru horrekin Lord Creatorrek etxe bat eraiki zuena. Kingston Town kantuaren izena.

Ubi Forti taleren inguruan gaur eta diru gehien jaso zuen abestietako bat, Kingston Town izeneko hori, kontu benefiko eta asmo benefiko batetarako. Baina gero enkargo bat etorri zen, Elvisen abesti baten bertsioa egitea, soinu banda batetarako Sliver filmean amaitu zuen Sharon Stone-en thriller erotiko batean, taldekide gehienek ez zuten diskoan sartu nahi, ez zuelako islatzen zer ziren beraiek, Robin konbentzituta zituen, arrakasta ziurra izango zelako, zazpi astez egontzen lehen postuan entzungo dugun abestia. Oso zaila da norbait konbentzitzea talde hau Britainiar zerbitzu sekretuak zaintzapean izan zuela. I can't help falling in love with you, Elvisen kantua UB40-en hautsean.

Azken urteotan gehien jarraitu dien akusazioa da kultur jabetzearena, Robin Campbellek zuzen erantzuten zuen honen inguruan, zentzugabekeria zela kultur trukearen kontu hori, edo kultur jabetzearena. Ez da jamaikarra izan behar regea jotzeko, afroamerikarra izan behar ezten bezala jaza jotzeko. Orain entzungo dugun abesti hau da Burden of Shame taldearen lan onenetariko bat, beraien azkeneko garaian egindako grabaketa bat, eta gure gaurko atal berezioni ere bukara emango diona. Same in Office izeneko diskoren deluxe edizioan bildu zuten Burden of Shame.

Treje Sivanen musika parti izeneko edo pari izeneko kantu horretan, orain estatuatutako Tina Shea izeneko abeslariaren 8. diskoa da entzongo duguna, oraintxe bertan atera da, eta Popstar da diskoaren izenburua. Baita kantu honena ere, eta diskoaren abia puntua izateaz gain, arrakasta eta txalo zaparradak besterik ez ditu jaso. Trash, Tina Shea izeneko abeslaria da hau, eta bere Popstar.

Popstar kantuaren izen buruan, orain saiora ekarriko duguna da Wishy zen artistikoa erabiltzen duen musikaria, eta bere Mona Lisa.

Pikoa, berez talde estatuatuar hau Nature Pill izeneko da, beraien laugarren aurrera pena beste horrein dekeza disko argitratu, eta Mona Lisa da kantuaren izenburua. Kevin Krauter talde aurrera pena beste horrein dekeza disko argitratu, eta Mona Lisa da kantuaren izenburua. Kevin Krauter talde honetako

Zin taldeak ez ustean argitaratuko duen diskoa, esan bezala talde honetako burua, abeslaria, basu jolea eta konposatzailea nagusia Mark Stadman hiltzelako, 1989. Eta garai hartakoak dira kantu hauek, 8 abesti dira guztira, 1988 grabatuak, eta The Night izeneko diskoaren produkzio garaian ari ziren abesti hauekin zerbait egiten, baina azkenean baztertuta utzi zituzten beste momentu batetarako, orain erabaki dute taldeko beste bi kideak argitaratzea disko hau. Cocoon da kantoren izenburua eta abenduaren 4an aterako den disko horretan aurkituko dugu abestia, oraingoz ez dakigu zein izango den disko horren izenburua. Michel Giocello eta Lian La Havas entzongo ditugu orain Don't Look Any Further kantuan.

Beti da dotorea, beti elegantea, Michel Giocello berarekin elian La Habas, berarekin kolaboratu izan duen beste abeslari bat, Synonym da diskoren izenburua, Don't Look Any Further da kantoren izenburua, eta azken asteotako albistea da YouTube taldearen itzulera. Horrengonetan ez dira bertsioak, horrengonetan ez dira euren aldaera akustikoak, baizik eta euren kantuekin osatutako disko berri bat. Carnaval de Luz izango da diskoren izenburua, eta segurazki dagoeneko ezaguna duzu abestia, Silencio da bestia, Ubi edo YouTube taldearen musika gaur gure saioari bukaera emateko besterik ez ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilboko Alde Zaharrean, Bart Uholdeek eragindako kalteak konpontzen eman dute eguna, bertako dendariak euren establezimenduetatik ura eta loia ateratzen ibili dira.
2: 40 centimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, gauze batzuk estropea binakuz.
3: Saramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari ba, lagundu eta batez ere gueren artean, ez? Larrialdiei deitu eta zuten telefono hartzen.
4: Eta guri adiz portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora.
1: Zenbait bizilagunek esan dute, estoldak garbi egon izan balira, Uholdea saiestu ahal izango zela. Bilboko udalak aldiz dio, estolderia ongi zegoela. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea.
5: Dauzkagun datuen arabera baita ere esan dezakegu momentu honetan ba arketak be ondo zeudela. Hortik aurrera ba 200 inguru interbentzio egin genituen atzo gauean.
1: Bilboko udalak aseguru etxei erreklamazioak jartzen lagunduko du bihartik aurrera. Eta Katalunian Uholdeek bi hildako utzi dituzte. Urak harrapatuta zeuden 210 pertsona erreskatatu behar izan dituzte suhiltzaileek joan den ostegunaz geroztik gaur arte. Eta 2000 zerbitzu baino gehiago eman dituzte. Azken 30 urteetan sufritu den denborale gogorrenetarikoa sufritzen ari dela adierazi du Salvador Illa, Kataluniako presidenteak. Maider Egues.
6: 65 urteko gizon bat Orderako kanpin batean hilda, horma bat gainera erorita, eta beste gizon bat Montornès del Vallès herriko garaje batean urak harrapatuta. Pertsona batek desagertuta jarraitzen du oraindik Pineda de Marren, Bartzelonan ere. Egunean zehar, hainbat ibaien urremari handia izan da kezka nagusia. Ampurda eskualdeko Ridaura eta Daro ibaiek esatera, gainezka egindute. Bizilagunek esalert mezuak jaso dituzte eguerdian, eta agintariek bekosola iruak uzteko eskatu diete. Salvador Illa Kataluniako presidenteak prentxaurrea eskaini du eguerdian egoeraren eta azken neurrien berri emateko.
7: Por tanto, precaución por riesgo hidrológico en estas dos comarcas, al Baix Empordà, donde hacemos una restricción de movilidad hasta las 9 de la noche.
6: Illak adierazi du arriskua orain batez ere hidrografikoa dela, baina bihar goizean normaltasun egoeran egon litekeela Katalunia, zerbitzu batzuk berreskuratzearen ondoriozko ohiko gorabereekin. Gironan alere, alerta gorriak indarrean jarraitzen du.
1: Gurera bueltan, Kanbon Euskal Pastelaren festa ospatu dute gaur, 28. edizioa zuen aurtengoak Ipar Euskal Herriko gastronomia kofradiek eta ehunka lagunek kaleak hartu dituzte Kanbon eta trinketean Euskal Bizkotxa onenaren lehiaketa eginda. Bertan izan da Unai Macías.
8: Ehunka lagunek Kanboko kaleak hartu dituzte giro bikaina nagusi izan den jardunaldi batean. Ohikoa denez, Euskal Bizkotxaren lehiaketa eginda eta kategoria nagusiko irabazlea Magali Dapeg izan da.
9: Ça fait très plaisir de gagner le concours. C'est une recette d'une tante.
8: Jakina oso pozik agertu da garaipena lortu ostean. Turista askok ere baliatu dute hain berezgarria den egun honetaz gozatzeko. Ala nola Mugaireko turista honek.
10: Ikusi genuen besta dagoela eta etorri gara feriara. Ien ditugu tarta batzuk. Eta etxelera moten dugu ere bai.
8: Eta egun hau ospakizu eguna da ere herriko biztanleentzat.
11: Aurrak ditugu dantza taldean Kanbon ekadi dantza taldean eta goizontan desfilean parte hartu dute. Elizan egon gira eta dantza batzuk egin dituzte giro goxoan.
8: Festa bat izateaz gain egun honek Euskal Herriko gastronomia eta kultura uztartzeko balio du.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez bihar eguraldi nahasia datorkigu hegoekialdeko haizea ibiliko da goizean, gaur baino temperatura altuagoekin eta arratsaldean iparreki aldera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Besterik ez, gure aldetik gaueko 10 eta 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da. Udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari, eta oso zorrotzak batzuk, baina bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira. Eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika ainarte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nolabait bizitzaren misterioa eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiorako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin seiatzen dira margotzen. Mila bederatzieun eta laurogeita lauan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko oihartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan. Non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nolabaitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Hitzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe, ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen, gure sukaldari pomposoak bezala. Ala bada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz, egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bisiposi gabeko bizipoz dotorea, Espinozarena teorian. Behon de jola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekin ote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ara apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak estanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika zeiakera lana ondo du Juan Cruz Igerabidek eta Balea Zuria argitaletxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruz Igerabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

garai kontrako zer nahi hor pilatua orduen hotsa garratza zena hausten zuena zorion poza.

Eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen Pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarrai dezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta hala ere, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepika etengabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida. Eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzeko kasu honetan maitea. Maitalea kalkulurik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean eskuartetik ies egiten dio amodioak eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: nago gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea eta argi dago. Non nahiko musika obrak, humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez, hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak Juan Cruz Higuera Bideren non nahiko musika liburuari buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

Umeari bezala, amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen. Behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Kotoiartera erortzen da, ondar bigunera, urmael garbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz Igerabidek. Hemen, zautzan oearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago, pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nintzateke eta hautsiko nuke kristal bat bezala. Javier Muguruzak Inuita diskoa eman du argitara, Mikel Azpiroz musikariak lagundu dio doinuak moldatzen, grabatzen eta masterizatzen, Juan Cruz Igerabide idazlearen hitzak izan dituzte abiapuntu.

Juan Cruzi Gerabidek bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira, eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak. Dela aur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Nando dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira, saiak ere ez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta 8 novela argitaratu ditu. Doktorego tesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapena aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela eta non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literatur kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz Igarabideren azken obrak, non nahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren, aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amodioa baino harago, maitasuna ozeanikoa da edo ez da maitasun. Berekin du olatuen erotismoa, sentipenaren sakonera abisala, klimaxaren ekaitza, barealdiaren geldiera eta bake mugagabea, eta naufragoaren uartetxoa.

0: baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinua. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna, eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Anakrusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak ilobiraino laguntzen digu, eta haizeak iartitzetik kantu gisa aireratzen du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la Poesia Oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere-berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nolabait edo bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo noraezean senditzen zuelarik, berriro bere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen Nombrar, Embrujar bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesiak hartzen du lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena, poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.

Genetika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatu aluke aspaldidanik. Irakurtzen da, Juan Cruz Igarabideren nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Bale Azuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko, ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kultura koro bat mundua egiten eta desegiten du irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerran da. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta

Idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Kaneti hasieran aipatutako testua irakorritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea, miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-ren Wow Audio plataformak poesia txantxak zaila abiatu du. Audioliburu gisako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itziar Ugarte, Leire Bilbao eta Arkaizkanoren lana daude, orbaita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: Juan Cruz Igerabidek non nahiko musika saiakera lana argitaratu du Balea Zuri argitaletxearekin. Hizkuntza, poesia eta pentsamendua dantzan jartzen ditu Igerabidek liburu honetan. Berezkoa duen dotorezia eta sakontasunarekin. Artea eta maitasuna aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enboro horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurleari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismo keinu egiten dio bizi dugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz lantzen eta bultzatzen dugunon txokoa da Lizardiren baratzea. Bizitzeko artea ezin ulertu, entzuteko artea ugabe. Irratiare ezin ulertu musikari gabe eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Mi esker, gertaera hau bizi duzuen guztioi, agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Julio Sotok irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bosgarren saioa, Tolosako Usabal Kiroldegian 683 puntu eskuratuta. Bigarren, Amaia Iturriotz izan da, 641 puntu terdirekin, eta bere atzetik Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra geratu dira urrenkera horretan. Saioa irabazita, Julio Soto zuzenean sailkatu da azaroaren 14an Miarritzen egingo den final aurre. Rekora. Datorren asteburuan lehenengo faseko azken bi saioak jokatuko dira Gotaine Irabarnen larunbatean eta Agurainen igandean. Gaiz aldatuta Iruñeko instantzia auzitegiko epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxealdia ezarri die emakume bati sexu erasoa egitea egotzita aste honetan Iruñean atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio atxilotuetako batek sexu erasoa egiteaz gain emakumea prostituziora behartu zuela. Besteari sexu eraso delitua egotzi dio. 24 urteko biktimak aurkeztutako salaketaren arabera, asteazkenean Iruñeko Arantzadi inguruetan kanpin denda batean egin zioten sexu erasoa. Zeutako trampolin ondartzan bestalde, gaur egindako polizia operazioaren ondorioz, ia 600 migratzaile marokoarrek erabaki dute euren jatorrizko herrialdera beren borondatez itzultzea. Atzerritarren aldi baterako laguntza zentroan euren buruak identifikazitzaten eskatu diete, ez omen dute nahi izan, eta horregatik erabaki dute euren herrialdera itzultzea. Nazioarteko asilo babesa ezin izango zutela eskatu, jakin ondoren, gertatu omen da itzultze masibo hau. Migratzaile hori guztiak trampolin ondartzan bizi ziren kanpindendetan eta txaboletan. Igande honek kiroletan utzi dizkigun emaitzak jarraian. Txirrindularitzan Remco Evenepoel da Europako txapeldun berria, Julio Chicone hartu du mendean belgikarrak, sprint estu batean eta fotofinisharen laguntza behar izan da. Urko Berrade iruindarra 25. Postuan elmugaratu da. Pilotan Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Masterra, Nafarroarenan jokatutako finalean 22 eta 16 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra. Futbolean Sansek 2-3 galdu du Granadaren kontra luzapenean, Txuri-Urdinak 2-8 aurreratu dira Gorosabelen eta Karreraren gol banarekin lehen zatian, baina bigarrengoan neurketa aldatu eginda eta Granadak markagailua irauli ondoren Sansek 3. Porrota kateatu du. Efe Ligan Eibarrek utxian berdindu du Granadaren Zelaian eta Realak 0-1 menderatu du Valentzia Haren Zelaian, partidako gol bakarran Nerea Izagirrek sartu du 23. Minutuan. Saskibaloian, Kosner Baskoniak irabazi egin dio Basket Gironari Buesarenan 118-78. Zurne Bilbaok beraldetik luzapenean galdu du 104-101 Leima Koruñaren kantxan. Eta emakumezkoen liga ere hasi da, garaipenarekin estreinatu da Mirai Euskotren. Talde Donostiarrak 43-62 irabazi dio Ensinori. Kutxabank Araskik berriz galdu egin du Baxi Ferrolen kantxan 82-67. Eta azkenik munduko rally txapelketa Elfin Evansek irabazi du Sardinian jokatu den azken erlojupekoan, huts egin du Oliver Solberrek eta ondorioz Evansek bere lehen mundiala irabazi du 37 urterekin. Errepidetan ez dela inungo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, bihar eguraldi nahasia datorkigu, hegoekialdekoa izea ibiliko dagoizean, gaur baino temperatura altuagoekin eta arratsaldean iparrekialdera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da eta noizbehinka zaparrada batzuk egin ditzake. Besterik ez gure aldetik, gaueko 11ak eta 4 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 28.164, seriea 7.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Gilsa.
1: Gilsa.
2: Gilsa.
3: Gilsa.
4: Yolaz.
5: Yolaz.
6: Nolanaz. Ganolaz.
7: Eta hitza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
8: Hitza jolas.
9: Esan dezadan argileen agurrean, ez daukat itzal beltzik nere sudurrean, baina korapilorik ez dut zintzurrean, kantatzeko grina dut bizkarrezurrean. Bihotze sinest

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere, ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzule izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu, aukera izan, baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zerkendu edo erantxiko zenioken esan nahiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsoak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: Hasi da, ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen, eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Ekin Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Kaie maila lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntua emanda hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik Xabatek eta Maianek osatutakoa da segidan entzungo dugun bertsoaldia. Seme alabai autoa utzi ezkero begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane gida baimena eskuratu begi duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Kanbarako ariketetan, puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta hurrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urrenez urren, Maian Etxoperena, Xabat Gallate Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian eta saiatu izan gara unean unean dagokion egoeretara moldatzen. Tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta itzaiola saioa izaki, azken hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik.
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetsatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako momentu horietan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako?
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetsatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat orduan hitza jolas da?
1: Entretenigarri eta lasaigarri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantziko zenduna?
1: Hola, batean esan da ez, mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz, nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan, ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita, ba, hitzekin jolas, egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeanek jolasa osatzen? Hitzai jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, errati saioa entzun izan duen. Igual ez da betidanik nahinik... jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan dudet, itzai olaz, bai. Bai, ni lehenago askoz gehiago entzunen, Nikolas Aldaien garaietan da, asko entzuten nun, eta gero ja, asko, ba, gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta orduan, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez da, gutxiago entzunet, bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolas egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan beti.
0: Launduko zeniek jolasa osatzen? A ber ba, itzai jolas?
2: Egitekoa, hobe asko zaz.
0: Eta podcastak 200?
2: Goxo eta 100.
3: Itzai jolas, Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere sei bersolari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8 handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegun. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zeniokete zuek, ea bazar dioten.
4: Ona hemen 8 handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko apuntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisei Dormantzi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolas? Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale borrokatua naiz, Enaiz inoiz aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzio ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit, eta ez dakit, hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, ba, bueno, gaur egungo bertsogintzari eta plazaz plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, ba, garai bateko grabazioei, astero eskainiko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz nola, non eta zertarako egin beharko genukeen hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen aizkora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ez ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten, eta aizkora hori zorroztuta izaten. Hitza jolas, askoren arnaz.
2: Nik txikitatik entzuten dut, hasi zenetik, haste buruetan aitaren etxean egon naizenean beti egon da pizuta irratia, eta ba, itza jolas nola ez entzun dugu, eta beti apreziatu dugu momentu hori, eta izan dira haste buru batzuk bazkaldu dugunak ere itza jolas entzunez. Itza jolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eturitzen zait. Ez nioke deuskenduko eta erantzirez, baina ala ere proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kandutoko bertsukin ez zain aspaldi ere ez, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia gauzak komunikatzeko garaian, eta naiz eta izaten alden informatiboa edo tonu seriokoa, jolasetik ere gauza asko adierazten aldirelako. Eta animatzen naiz osatzera, itza jolas, bertso solas.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailoz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Anerperitzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaiemaileak eskaini zizkien. Lekeition entzundako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzutera goazena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailoz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Ganbarako lanen artean aipatzekoa da, sei bertsolariek bide ezberdinak hautatu zituztela. Ba honakoa, Ane Labakak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz, entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen. Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Itzaiolas?
1: Eta hizkuntza arnaz.
0: Eta podcastak 200.
1: Ia beste, hainbeste ite ditugun.
2: Gure gurasoen etxean irratiak ez du lorik egiten. Hala izan da, bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jekitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara gindua zenean. Horregatik itzaiola zume umetatik entzun izan dugu gurean. Igande guardietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordu bietan puntual xamar. Eta ordu betez gustora egoten ginen maian eserita, batzuetan izketaldiari eta besteetan irratiari adiago. Niretzat igande guardia eskribatzen duen doinua itzaiola zen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldien zuten nahi dugunean. Eta itzaiolasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik eskertu egiten dut eseritan norbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, begirik ere nekatu gabe. Zertarako itzaiolas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoazko zatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nioken, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria irudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako denadelako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaitek bere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarrik zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait, itzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena hori dela esango nuke, jolasa. Itza jolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
3: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nikolas Aldai ibiltzen zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urtea asko pasatuta gero eukin nuen Nikolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzaia izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
0: Nola entzun izan dezu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
3: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
0: Zuk noiz nola?
3: Genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
0: Zuk noiz

0: Gogoan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure bederatzikoa? Freskatu ezagun ba, Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri botazion bederatzikoa. Entzun dezagun.
1: Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
2: Plazetako txoritan neu askena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberriai jarriko jot. Motxian, Zarauzko motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oier Arantzabelekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren bederatzikoa.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeranik edenean, amarretik sortzitan bestentzat lanean, hipotekan ezpata bizkarran gainean, gehien-gehienean esklabo planean, presaka esprinean, aleginean, zerbait ona.

0: Nik Betzikua, Julen Gaviria idazle Galdaka Ostarrai pasako ditut. Aspaldiko laguna izatiaz gain, idazle bikaina da, liburuta gioi ugari idatzi ditu, itzultzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskarara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibilita da. Beretzat puntua, hauxe, goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren bederatzikoa.

Ba, onaino gaurkoa, Beñati Ibargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Anela Bakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gauerdion guztioi, ezer baino lehen Brasilera egingo dugu, 149 milioi Brasildar zeuden botoa ematera deituta, herrialdearen urrengo presidente aukeratzeko, dozena bat hautagairen artean bi favoritoak, Lula da Silva, presidente ezkertiarra, eta Flavio Bolsonaro, eskuin muturreko senataria Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea. Hauteslekuak duela bi ordu itxi dituzte, eta boto kontaketa hasia da dagoeneko, eneko Zubero Goitea, ITB-ren berri emailea, Sao Paulon da, boto kontaketa hori jarraitzen, aurrera eneko.
2: Gabon, orain botoen ia 150 zenbatuta, Flavio Bolsonaro dago aurretik, botoen 150 pasatxorekin, eta atzetik Lula botoen 141 pasatxorekin, beraz aldea 9.koa da, momentu honetan emaitza hori mantentzen baldin bada, ez litzateke bigarren itzulirik beharko Brasilen presidente aukeratzeko, Flavio Bolsonaro izango litzateke zuzenean, aipatzeko da hori bai, boto zenbaketa ez, egoaldetik hasten dela, hor eskuina eta bolsonarotarrak dira garaile normalean eta gero hegoalderatz iparralderatz egiten du boto zenbaketa horrek hor Lula da Silva eta ezkerra dira garaile normalean baina orain botoaren aldea nabarmena da 2022an ere horrela hasi zen gero aldatu zen baina orain boto porcentaje honekin aldea oso txikia zen bi puntukoa eta orain esan bezala 9.koa da bien artean. Beraz, hemen orain Lula da Silva jarraitzen ari diren jarraitzaileen artean gaude, hotelean eta burumakur dira, urduritasuna da nagusi momentu honetan, Sao Pauloko hotel honetan.
1: Oso ondo, eskerrik asko eneko zuzenean Sao Paulotik da ikusiko dugu. Minutu gutxi barru alde hori konfirmatzen den. Ala ez. Gaur urriak bost ditu, astelena da, eta begirada guztiak Pedro Sánchezengan jarrita daude, bere gobernukide eta alderdikideekin hitz egiten eman omen ditu azken orduak, gaur Espainiako hauteskunde orokorrak deitzen dituen ala ez erabakitzeko. Sánchezek momentuz bere agenda mantendu du, eta gaur 9:00 Madrilgo Príncipe Pio antzokian familia enpresen kongresuan da hitzaldia emateko hauteskundeak azaroaren 29-rako deituko balitu, gaur luke haiek iragartzeko azken eguna gogoan izan, alako iragarpen bat lehenik Espainiako erregeari egiten zaiola eta Espainiako erregea astelen honetan Finlandiara dela joateko bidai ofizial batean. Ordu gutxi barru jakingo da beraz, Sánchezek erabakia hartua duen ala ez. Eta horrekin lotuta, Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu duela ordu gutxi batetik, jakitera emandu urriaren 17 jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia. Eta bestetik, Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala, beraz. Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezko tzat ikusten etxe bizitzaren arazoa konpontzeak duela lehentasuna. Eta Alderdi Popularrak berriz, lehen bai lehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Gurera etorrita, gaur inauguratuko da Bilboko Arte Ederretako Museo Berritu eta Handitua. Agintariek eta kazetariek bisita egiteko aukera izan dute eta ibilbidean lagun izan duten Norman Foster arkitektoa museoa handitzeko proiektuaren egilea. Fosterrek esan du ohorea izan dela Bilbon izandako aldaketetan ekarpena egitea.
4: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao, by the metro.
1: Eta Bilboko metroko markesinak diseinatzeko berak egindako lana ere ekarri du gogora 81 urteko arkitekto britaniarrak. Bestalde, gaur goizeko 10:00 Bizkaia Euskaltel Digital Centerren aurkeztuko da Euskaltelen 5G teknologia Ulises proiektuan. Proiektu honen bidez, Bizkaiko golkoa monitorizatuko da mikroplastikoen bila. Aurkezpenean parte hartuko dute Arantza Atutxa Natura inguruneko eta nekazaritzako foru diputatuak, Luz Usamintiaga, Euskalteleko presidenteak, Bernard Seko Ulises proiektuko zuzendariak eta Maria Uiarra Aztiko ikertzaileak. Eguraldiari dagokionez, gaur eguraldi nahasia datorkigu, hegoekialdeko haizea ibiliko da goizean, atzo baino temperatura altuagoekin eta arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da eta noizbehinka zaparrada batzuk ere egin ditzake. Besterik ez, guraldetik, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Baltzaren errege izan zen Johann Strauss figarena, eta haren polka baten doinuz dantzan jarri gaitu, erratz makila hartuta Eslovakiako Orkestra Filarmonikoak. Tantzen mitem Besenstil entzun dugu, Jabuka izeneko operetaren pasarte bat, bada, mai joko bat ere Scrabblearen antzekoa Jabuka izenarekin, baina Straussen dantza Europa ekialdeko nekazal festa batekin dago lotua, sagarra esan nahi du. Horrez gain, lekuen izena ere bada, eta Serbia, Kroazia, Macedonia eta Montenegron topatu ditugu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain, arpa doinuak ditugu Euskal arpa jotzaile baten eskutik. Nikanor Zabaleta, Donostiarrak jota, Fallaren serenata andaluza, entzungo dugu. Etzazue galdu.

0: Euskal Herriko musikak izan duen enbaixadorerik handienetakoa izan zen Nikanor Zabaleta, Sarasate biolinarekin izan zena. Donostian, 1907an jaioa, 20. mendeko arpistarik handiena izan zen batzuren ustez. Eta munduko orkestrarik onenekin interpretatu zituen erdi ahaztuak zeuden kompositoren lanak. Arpa bera ere nahiko baztertua geratu zen 17. eta 18. mendeetan osperik handiena ezagutu ondoren, eta Nikanor Zabaletak bigarren bizialdia eman zion. 50. hamarkadan Estatu Batuetako zigilu batek bere grabazio batzuk argitaratu zituen. Eta komiko ospetsuaz gain, arpista oso ona izan zen Marx anaietako Harpo Marxen gorespena lortu zuen besteak beste. Gaur Manuel de Fallaren serenata andaluza interpretatzen entzun dugu Maixu Donostiarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu. Edita Gruberova soprano entzungo dugu lehenik eta behin. Erne, dode petxo ikaragarri batekin amaituko du. Eta ondoren beste solista handi bat ekarri dizuegu, Olga Kern pianista errusiarra izango dugu, Rachmaninoven polka bat interpretatzen.

0: Rachmaninovek Franz Bea pianista alemaniarraren Lachtoifchen izeneko polkarekin egindako moldaketa eskaini dugu Olga Kean pianistak errusiarra konpositorea bezala. Eta horrez, Julius Benedict alemaniarraren doinu erromantikoak izan ditugu Edita Gruverova soprano eslovakiarraren ahotsean. The Gypsy and the Bird da abestu duen piezaren izena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian, pianoarekin segiz, Debaren opus 10 fa majorreko sonataren rondo amabile interpretatzen Alexander Melnikov eta bere alboan Isabel Faust violinista izango ditugu duo paregabean.

0: Alexander Melnikov eta Isabel Faust genituen 2013an Karl Maria von Weberen piano eta biolinerako sonatak bildu zituzten eta pieza horietako bat eskini digute. Disko berean zenbait piano laukote ere grabatu zituzten biola eta txeloaz lagunduta. Kompositore alemaniarraren gaineko lan monografiko borobila eginez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta txeloaren maixu bat entzunez egiko dugu. Boris Adrianoffek Schuberten arpeggione sonatako adagio zoragarriarekin egindako moldaketa interpretatuko du Dimitri Ilarionov gitarristarekin batera.

0: Caruso izenpean grabatu zuen diskotik Roberto Alaña tenor frantsesa genuen Mia Pizzirella abesten Ile-de-France Orkestra Nazionalak lagunduta. Napoleseko opera izarraren maixulanak bildu zituen bere heriotzaren mende urrenean. Eta Alainak txikitatik inspirazio iturri izan zuen Enrico Caruso handia gogoratzeko Antonio Carlos Gomezen aria eder hori interpretatzen entzun dugu erromantikoago ezin. Kompositore brasilarra, Europaldean arrakasta izan zuen Atlantikoz bestekaldeko lehen musikagilea izan zen 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren garai eta estilo desberdinetan barrena segiz. Pagen Brandenburgoko 3. kontzertuaren amaierako alegroa entzungo dugu orain. Belaunaldi berriko piano bikoterik kementzu eta harrigarrienetako baten eskutik. Anderson and Rowe Duo.

0: Bach musikaren aita jotzen dute urrengo aro guztietan izandako eraginagatik eta oraingoan Greg Anderson eta Elizabeth Rowe piano joleek osaturiko bikotea izan dugu, egungo duorik dinamikoena kritikoen iritziz. Belaunaldi berriko izar bihurtu dira. Teknika izugarria izateaz gain, ospetsuak dira bideo ikusgarriak grabatzen dituztelako. Euren xedea, musika klasikoa gizartean indar garrantzitsu bihurtzea da.
1: Klasikoak EITB.
0: Garai berean jarraituz barroko garaiko gitarrista hispaniar nazioartekoena izan zen Santiago de Murciaren Jota entzungo dugu orain, Enrique Solini zen eskutik. Moldaketa hau Carlos Sauraren 2016ko filmerako egin zuen Jota de Cavaquinho izena du eta gitarraren familiako instrumentu txiki hori jotzen du oraingoan Solinisek. Entzun dezagun.

0: Enrique Solinis, gitarrista eta antzinako soka instrumentuen musikari bizkaitarra genuen. Santiago de Murcia gitarra jole eta kompositore barrokoaren jota, ukelelearen aintzindari den kabakino deituriko instrumentuaren zatmodatu zuen eta Chris Kitinez lagunduta grabatu zuen Omnia Vincit Amor diskoan. 2020an Rocío Márquez kantaora flamenkoarekin elkartu zen eta hainbat dantza barroko interpretatu zituzten elkarrekin.
1: Klasikoak eiteben.
0: Dantzan segiko dugu, Vals doinuz, orengoan, Alfred Grünfeld, austriararen oso lan ezagun batean. Soirée de Viena, Gleb Ivanov, pianista errusiararen esku magikoetan.

pianoaren bi maisu entzuteko aukera izan dugu Gleb Ivanov Soare de Viana balsa interpretatzen eta Valentina Lisitsa pianista ukraniarra urrenez urren. Azken hau, Sostakovitzen 1919 urteazte zina filmeko pasarte bat jotzen BBC-ko orkestrak lagunduta. Dimitri Sostakovitz, 20. mendeko musikaren izen handietako.

0: Bata, San Petersburgon jaio zen Moskun hil 68 urterekin eta bere obra funtsesko tresna da tokatu zitzaion aroa ezagutzeko. Errusiako iraultza gerra zibila, bi mundu gerrak eta estalinismoa ezagutu zituen. Aur prodigioa izan zen, pianista, zein kompositore moduan, eta Soviet Batasunarekin lotzen badugu ere, harreman konplexua izan zuen erregimenarekin. Amore eman behar izan zuen, eta Stalin goraipatzen zuten filmetarako musika idatzi, espetxea saiestu nahi bazuen. Adibidez, entzumerri dugun, 1919 urte aztezina deituriko suita.
1: Klasikoak EITB.
0: Bazterrak ikusi zaize fresko arnasteko asmotan, Franz Schubertek musikatu zuen, Alemaniako abesti herrikoi batean gogoratuko dugu orain, Hermann Pai baritonoa. Das Wander ist des Müllers Lust. Ez dator bakarrik, berarekin batera abestuko dute, Bielefelda kindakoa abesbatzako gaztetxoek.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule ezer baino lehen Brasilera egingo dugu, 149 milioi brasildar zeuden gaur botoa ematera deituta herrialdearen urrengo presidente aukeratzeko. Momentuz, botoen 164 zenbatuta, Flavio Bolsonaro eskuin muturreko senatariak irabaziko lituzke hauteskundeak. Momentu honetan, botoen 149.48 ditu bere alde. Lula da Silva, egungo presidente ezkertiarrek berriz, botoen 142.5 eskuratu ditu. Ulertzekoa da bietako batek botoen 150 baino gehiago eskuratuko dituela, baina hori gertatuko ez balitz, urriaren 25ean hauteskunden bigarren buelta bat izango da, bi hautagai bozkatuenen artean bat aukeratzeko. Duela 3 ordu hasi dute kontaketa eta esan bezala momentuz 164 dago zenbatuta. Eta geurera etorrita, Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Programa horrek etxe bizitza arrazoizko alokairuan jartzen duten jabeei errenten eta kalten asegurua eskaintzen die udalaren kontura. Insausti, Azora eta Naiz Homes taldei zuzendu zaie konkretuki, izan ere Naiz Homek 75 etxe bizitza ditu Donostian eta horietatik 180 utxik daude, Azorak berriz 166 eraikin, horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuen jartzea eta mantentzea gonbidatu ditu.
2: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edo zein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde, Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat, muga bat izango duelako.
1: Eta Lazkaon egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Aurreikuspenak gaindituta, milaka lagun bildu direla gaineratu dute. Xavier Maiza koordinatzailea.
3: Festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
1: Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartuko du datorren urtean. Eta Espainian Sumar mugimenduak bestalde bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean, batetik jakitera eman du urriaren 17ean jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala beraz, Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezkotzat ikusten, etxe bizitzaren arazoa konpontzeak duela lehentasuna. Eta Alderdi Popularrak berriz, lehen bai lehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
4: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Eguraldiari dagokionez ez du aldaketa handirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeia gailenduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Baina ordu askotan ateri eutsiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango baitira. Hegoaizea ibiliko da eta horrek temperaturak apur bat gora egitea eragingo du. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amaduna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
2: 1942, Donostia. Iparraldean erbestean ibiltako irakasle batek euskarazko eskolak berreskuratu ditu Donostiako partezarrean. Fermin Calvetón kaleko 26. zenbakian, bere etxean bertan, hasi da eskolak ematen partikular gisa. Eskolak klandestinoak dira, noski, euskaraz ikasteko eta irakasteko aukerarik ezpaitako frankismo garaian. Eta han, bigarren solairuan dagoen etxe horretan, 15 metro kuadratako gela horretan, aurrak lurrean eserita ditu la ematen ditu eskolak.
3: Egunon. Kaixo ondoni.
4: Kaixo, egunon.
3: Egunon. Utxillakako. Maider, ergelkeri gabe. Amak sinatu heldu atzoko barra.
5: Bai, ondereño.
3: Artu sabiertzo, koro. Irakurri hirugarren horrian. Adi denok, eh?
5: Ogia, garia bildu ondoren, egara batera errota batera eramaten da. Han errotariak alea eioaz...
2: Ikastelaren berpizkunderen eragile eta arduradun, euskaltzale berritzaile eta bidegile, neska mutikoen eta helduen maistra, eta andereinoen andereinoa. Alakosia zen Elbira Zipitria, alakosia zen gaurko traidorea.
6: Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunak euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan hiru edo, baina bihotzean bakarra, gurea.
2: Juan Aldaz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Elbira Zipitriaren hitzok jarri ditugu bere bidearen eta bere aldarrikapenearen muina baitira, ez? Mm-hmm. Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
4: Bai, hala da, berarentzako euskalgintza, abertzaletasuna eta erlijioa baziran hiru zutabe bere, bueno, irakaskuntzari eta herrigintzari zegokionean. Eta bai, bere poesia moduko hontan ikusten den moduan argi zuen, ba, batira, hizkuntzak eta ikastea beti ere garrantzitsua zela, baina hizkuntzak ez dirala bakarrekan komunikatzeko, baizik eta badirala beste zeozer, eta noski berak dion moduan euskara beti bihotzean.
2: Euskara beti bihotzean, eta gure irudimenean etxean eskolak ematen irudikatzen dugu Elbira Zipitria, irakasle euskaltzalea, baina joan gaitezen hasierara 1906 Zumaian jaioa, zer nolako bizi modua izan zuen Elbirak lehen urte horietan?
4: Bueno, ba, txikitan dik iruanai arreba, bere aita argina, eta antzalan arrazoiengatik donostiratu behar izan ziren, aipatutako jada horren ospetsua dan etxe hortara. Horren bueltan ezin astu, ba, bueno, euskal gintza eta bertzaletasuna zen orako garaiak bizi zituen, eta zira-ziratik eta etxan diru askorik ez bazan ere, ba, laguntza ezberdinak tarteko berak bere irakasle ikasketak egin alizan zituen, ez? Hori beti izan zan berarentzako zutabe eta tira. Erbesteratua izan aurretik zen hori berarentzako bai izan zala mugarri bat, ez da, iparraldera erbesteratu zaneko garaia, sarara hain zuzen ere, basira batetan hor aurrez aritu zen etxe eskoletan lanean eta eten bat izan zitekena hori egiaz nola esan mugarri hori, balio izan zion, ba, beste orixerekin, Barandiaranekin, eta horren garaiko euskaltzale horren, bueno, egun ospetsuak izan ditezken hoiekin hitz egiteko, jarduteko, eta gerora ba bere ikastolen sustraiak edo erroak izango ziren proiektuari ekiteko behin Donostira bueltatu zanean.
2: Bai, Ipar Euskal Herritik bueltan eskolak amaten hasi zen etxez etxe hasiera batean, eta gero bere etxean aipatu dugun etxe horretan ematen zituen eskolak, dozena bat aurre izaten zituen, ordutegi diferentetan, eta andereinoen andereinoa dela ere esaten dugu, andereino asko formatu baitzituen berak, gerora etorri ziren andereino asko, pasa baitziren bere ikasgela berezi horretatik, baina hori bai, edonork ezin zuen praktikaldia berarekin egin, oso zorrotza zen baldintzei dagokionez.
7: Elbirak ezinbestekotzat jotzen zuen urtebetez berarekin praktikak egiten aritzea bere irakasteko metodoa jasotzeko. Bere ustez hori egin gabe etzegoen metodoa jasotzerik. Gero urtebeteko prestakuntzaren ondoren andereño berriak ikastola zabal zezakeen. Ez zuen edonor onartzen praktikak egiten bere ondoan. Lehenik eta behin, irakasle tituluduna izan behar zuen ezinbestez. Halaber, nahikoa zabalduta zeuden zurrumurruen arabera, praktika horietan parte hartzeko, ezkongabea izan behar zen. Bere izaerarekin bat zijoan jarrera zen hori, berarentzat aurraren heziketan familia oso gune garrantzitsua baitzen, eta amek egun osoa behartzuten egin behar horretarako. Ez zuten beraz, astirik etxetik kanpoko lanetan jarduteko. Bere metodoaren funtsa jasotzeko baldintza bizitzea zen, ikustea, entzutea, behatzea. Horrela jasotzen zen metodoaren logika. Horretaz guztiaz hobeto jabetzeko, banaka hartzen zituen praktiketakoak. Lekukoen arabera, oso zaila zen agertzen zuen bizitasunari, erritmoari, jarraipenari eta irmotasunari jarraitzea. Bestalde, oso zorrotza zen praktiketan ari zirenekin, ikasitakoa espazuten erabat ongi egiten, herri eta egiten zien. Askotan azalpenak gaura arte irauten zuten, antza berak ere haien beharra zuen bere bakardadean nolabait betetzeko. Praktikak Elbirarekin egin zituztenen esanetan, indartsua zen eta andereño gaiak ez ziren ausartzen ezer esatera.
2: Juan, bere metodologiarekin ez ezik, metodologi hori praktikan jarri bertzutenekin ere oso zorrotza zen.
4: Ba, jala diote denek, ez? Oso zorrotza zara eta kaso ere ultra ortodoxoa bere moduetan, pasioz bizizuen bere ofizioa, bere pasioa zan eta berak uste zuen bere moduan lan egiteko horrela behar zuela izan, ez da? Ikusi du ere zen orako profila, berak ere, nola esan, andereinoaren arketipo hori irudikatzen zuen eta hori birsortu nahi zuen beste andereinoen ganez, emakumeak ere denak, eta nolabait ere ama izateko beste modu bat modura gaso ere irudikatu liteke. Eta bai, denek dioten moduan, bere lana zan pasioz, eta lehengo gauza behar luke behar zuen izan, eta hortarako, batira urtebeteko esperientzia hori, bere zurruntasun hori, nola nahi ere aipuan entzuten dan moduan, askotan pasio hori ere ez dakigu ezote dan berak zituen beharrak ere asetzeko modu, ez? Nolabait zentzua ematen zion bere bizitzari, bere bizitza andereño eta bakarrik andereñoa izatea zelako, ez, kakotxen artean. Eta nordaki, hor bestelako lan arkeologiko bat egingo, egin beharko genuke zen nundik edaten zuen andereño horren zurruna, zorrotza eta ortodoxa izateko behar hori.
2: Zer berak, bazituen halako referenteak?
4: Bere referenteak, behintzat nik irakurri duan hortan, baziran garaiko pedagoga esanguratsuenak, ez da? Berak nolabait edan zuen batetik garaiko pedagogia berritzaileenetatik, baina baita ere hori bere errealidadera, bere testuingurura nola esan, ekarri nahi zuen. Berak azken batean hiru ardatz zituen, erlijioa, euskalgintza eta herrigintza, ez? Eta berarentzako azken batean mundu mailan, Europa mailan ematen ari ziren berrikuntzaek ere bere, bueno, esparrura ekarri nahi zituen eta zentzu hortan berak aitortze ez bazuen ere aintzindaria ere zala esan liteke, ez? Berak esatezun etzula ezer berririk asmatu, baizik eta garaian garaiko berrikuntza geurera ekarri baino ez zitula egin. Nik ez nuke alakorik esango, ze uste dut bai ala bai egokitzapen horietan eta berak lan egiteko izan zuen modu hortan egiaz berritzaia izan zala, bederen euskalgintza eta herrigintzari dagokionean.
2: Ardatzak aldatuta irakasleen rola ere aldatu zuen, Juan?
4: Bai, azken batean ordura arte eta oraindik egun nola esan, badirudi irakaslea dela dakiena eta arek ez transmititzen du edo botatzen du ez dakiten horien buruak betetzeko. Eta bere fokatzea gehiago zan aitortzean nolabait bera errestatzaile bat zala, ez? Eta nolabait berak hor aldietzen zuena da aurreak, aurrek beti ere zentroan jarrita, eta hori egun oso normaltzat hartu ezakegun hori garai hartan edatzen horren normala, bere bizipenetatik, esperientzatik, familian bizi zuenetik, bere hirietan bizi zuten eta horretatik bizipen hori lehenengo pertsonan jartzen zuen, eta hortarako berazan errestatzaia, ez? Ezan ordudurako logika hori goitik berakoa edo esango genuke. Eta bere lan egiteko modua ere ezan ohikoena, lurrean botatak, esperimentazioak, txangoak ere oso...
2: Urgulera joten zen, ez da?
4: Urgulzan berarentzako, nola esan, testu inguru ezinbesteko bat, baliabide pedagogiko ezinbesteko bat, eta baita ere ekartzen zitun bere lagunak zitun garaiko hainbat eta hainbat euskaldun zar, edo beren euskalkiak ere aurroiek entzun zitzaten.
2: Kontuan hartzeko da baita ere, Elbirak anistasun funtzionala zuten ikaslek ere hartzen zituela.
4: Ba, oso, bueno, aipatzekoa da zenola Miguel Mari Egia Kareagarekin egin zuen lana, ez da, 25 urtez, Down sindromea zuen aurra, gerora ere gizondu zan aurrura ere, baina urtetan nolabait berak Elbira aldarrikatu zuena zan, behar bereziak zeuzkaten pertsona hoiek, eskubidea ere bazutela ikasteko, eskubidea eta gaitasuna ere, ez? Eta baita ere gaina talde orokorrean ere txertatzarena. Egun gauza hoiek normaltzat eta eskubidetzat jasoak dauzkagun arren, ez dira beti horrela izan, ez? Eta Elbira berak ez bazi, esaten bazuen ere, ez dala itzindari izan, pentsa, ez? Hori garai hartan egiteak zenolako, bueno, aurrera pausoa edo aldaketa suposatu zuen.
2: Hezkuntza eskubide aldarrikatzen zuen, nonahi, eta hezkuntza nonahi ikusten zuen, adibidez, eskola garaian patioa edo eskolaz kanpuko tartei ere garrantzia ematen ziren, ez?
4: Bai, bere bizikoa eta gurasoak ere implikatzen zituen, ez? Bere kuadernotxoekin eta bestela, oharrak bidaliz bere semealabeen bitartez, bere gurasoak ere irakurrita bueltan erantzun zezaten, berarentzako azken batean aurra behin zentroan jarrita ikasketa prozesua ezan mugatzen bere etxeko pareta horietara, baizik eta ikasketarako aukera ziren bizipen guztiak, ez da? Jolas garaian ere izan ditezkeen gatazkak, talkak, txanguetan aurkitu ditzakezun dena delako animaliak, landareak, denak ere balio dute gainera, ez bakarrikan nola esan, ez? Animalia ikusten duzulako biologia lantzeko, baizik eta matematikak, edo historia, edo dena delakoa, ez? Eta berak ere gaina oso presente zituen bestera ezagutzak, baserri ezagutzak, nola esan, berak azken batean esperimentaziotik eta horrak zentroan jarrita, erdigunoan jarrita, aditzera ematen zuena zan, nolabait non nahi zegoela, ikasteko aukera eta ikasteko grina pizteko desiori aktibatzeko, ba, bazer esanik ez, ez? Aurra zentroan jarrita seguraski asko zazera beraz jarriko bazala.
7: Dakigun bezala, aurrek mila galdera egiten dituzte eta Elbirak gehienetan erantzun zehatza prest izan arren, tarteka esaten zien, andereinuak den dena ez daki, eta urrengorako ikasiko du. Baita ikasi ere, naiz eta horretarako baserritarren berezko jakinduria edota ataungo jakintxuaren gana jo behar izan.
2: Berak ere abaresgarriago egiten zuen nolabait bere formakuntza, ez? Aurren bitartez, ikasleen bitartez berak ere ikasten zuelako.
4: Bai, noski, azken batean ni guzte irakaskuntzara dedikatzen diranak edo garenok irakasteko ikasi behar duzu, ez? Hor, azken batean dialogo bat aktibatu beharra dago eta ez zer polita baldin badago irakaskuntzan da zer horrek ere ikasten dezula. Dialogo hori eteten danean ni guzte bestelako zeo zertazari garela eta ni guzte Elbira Zipitrako hori nabarmen adierazten zuela, ez bere, nola esan, bere bizitzan zentroan irakaskuntza zegoen, ba, seguruenik bere proiektu bat arteko berak ere asko ikasi eta bere bizitzare aberasten zuelako.
2: Elbira Zipitriaren kurrikulumean datu asko daude, baina askorentzako harrigarria izango da nor formaren sortzaile izan zela bera.
4: Bai, berari aitortzen zaio, ez? Ordur arte, nola san euskeraren, euskalkien bueltan eta nola orden bat edo zen nola irakatsi zitekeen lantzerako garaian, ordur arte guk egun horren normaltza daukagun nor formula hori agente, paziente eta recipiente zen gaztelaniatik hartuta, ez? Eta hortan ere berriro, behin eta berriro diogun moduan bera aitzindari edo berritzai izan ezala uste batzuen ere izango izan, ba, pentsa, ez? Hori formula horri zenbateraino zenbat pertsona euskaldundu dituen familia euskaldun zar edo euskaldun berrietan, ez?
2: Eta zemat burua uste, eh?
4: Zemat burua uste, abestiak ere egin izan dira horren bueltan, ez? Humoretik bizkatori sufritu pairatu dutenei, bat tira, beste buelta bat emateko, baina tira, bai hori aurrera asmakizun hori berea da, eta aitortu beharra zaio.
2: Euskal gintzen garrantzi handikoa izan da Elbira, berak egin duen ekarpena, baina harritziko bada ere, euskara batuaren aurkaztegoen.
7: Elbira Zibitriak etzuen begionez ikusten euskara batuaren kontu hori. Bere ustez, euskara jatorraren kalterako asmakizun bat besterik etzen. Etzuen inondik inora pentsatzen euskara biziberritu eta indartzeko modua izango zenik. Aldiz, euskara galtzeko bide egokiena zela pentsatzen zuen. Ondorioz, euskara batuaren arerio porrokatua agertu zen eta bere indar guztiekin egin zuen euskara batuaren kontra. Ikastoletan, euskara batuaren aldeko iritzia nagusitu bazen ere, Elbirak tinko jarraitu zuen berean, baina azkenean bakarrik geratu zen.
2: Normala den moduan, garai haietan euskaldun zarraskorentzako oso arrotza zelako euskara batua.
4: Bai, pentsa azken batean Euskal Herriek daukaten berezitasun bat da horren testu inguru esparru txikian zenbat euskalki edo dauden, ez? Eta egia da badela aberastasun bat, baina transmisiora begira edo nik uste orain historiak edo ematen digun emaitzetik nabarmena dela batuak egindako ekarpena, ez? Baina bere garaian berarentzat hori irudikatzen zuen nolabait euskarak zuen anistasunaren galera bat bezala. Eta bai, amorratua zan, euskaltzale amorratua, pasioz eta bizizuelako euskalgintza, baina amorratua ere bereziki azken urtetan, amorru biziz, aserre bizizan zuelako, da bueno, ikastole bizizan zuen nondik norango hori, eta ba, euskara batua zen nola gaiendu zen, nola baita esango genuke euskalkien gainean, ez da.
2: Ez da bezala, iritzi bir berekoak ziren asko orduan, eta iritzi berekoak ere topatu ditzakeko egun.
8: Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruan bakarrik, eh? Kampuen erderaz enbizan, orduen.
9: Bai, dana erderaz. Hori duk egukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen?
10: Oin, batua hori azidan ez gira oso diferente da, desde luego. Hori, azten mazea lehizten, pentsau inbehar dezu, zetik asko, ez da zuen, zentzen zetik, oso diferente itzen da.
9: Idazten da irakurtzen, nahi kosta itzat. Da askotan pentsatzen irakurri berdia bata jardutzet irakurtzen, da bi hiru biderrez irakurri ber ulertuko alde mazioze.
10: Hori ere ez dugu guk entenditzen, xote guguri edugu, eta hor hitz asko di entenditzen ez txugunak.
11: Oitu iten da, baina hasieran oso zaila intzi zaiten, eh?
12: Azaren gerra urretiko Xabier Txota haren moduan beste liburu asko. Ari gidatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismo barik.
10: Eta horzo artifiziala ez, eta atxe, zubak izu ze izan za momentu hartan atxe sartzea.
2: Ez da bai da morduan garaiaietan euskararen norabideak nora jo behartzuen erabakitzeko talka handiak euskaldun zarren artean.
4: Bai, eta egun ere, ez, nola esan, azken batean euskera bizi mantenduko badegu, bizitasun hori nola aktibatu eta pentsatu beharko genuke, ez, eta hor badago belaunaldi arteko transmisioa, ez, eta nola esan, askotan, bueno, ortodoxo eta heterodoxoien talkan, ba, batzu igual arreta deitzen die bro esatea gazteek txo beharrean, ez, eta hiru letra berdin, baina askorentzat igual emozionalki ozeano bat edo badago tarteko, baina igual ez da horren besterako, eta onartu beharko genuke euskera biziko bada, ez? Ta gian, beste nola esan, gainbera do dekadentziaren diskurtsoa begiratzen dugunean edo esaten dugunean, Elbira Zibitriaren garaiari erreparatzen badiogu, bagian ez gaude horren geizki, ez da? Ez du esan nahi lan egiteko askorik ez dagoenik, inolaz ere, baina gian umoretik, ez? Amore eman gabe, eta nola esan, ez? Transmisio hortan pixka gure humoretik helduta eta gazteek egun esaten duten moduan, akaso pentsatu beharko genuke euskaura edo farmeatzen hasi behar dugula euskara bizi mantentzeko, ez da? Baina tira, nortaki. Ba, argi dagoena da, guri dagokiguna dala saiatu eta saiatzea, Elbirak egin zuen modura, eta nola esan, askotan esaerak dion moduan, loreak edo landarea bizi dedin aziak hil behar du, eta Elbira Zibitria azia izan zen zalantzari gabe.
13: Euskadi Irratian, Amara Una.
2: Gure liburuen tarteari helduko diogu, Janire Atxurra hemen dugulako, Maiaren bueltan, Janire, egunon, aspaldiko.
14: Zelan, aspaldiko.
2: Denbora pasada, eh?
14: Oh,
2: Azkeneko zitzen genuenetik, noiz izan gozen hori guba horretik?
14: Ekainen
2: edo,
14: bai.
2: Zer moduzko hilabetek izan dira hauek?
14: Onak!
2: Onak esango gu.
14: Pertsona oso optimistina, eh? Gero, gabetan, elotara noin inesatot, uff, gauza larregi buru, baina egun izi, rumore honekona.
2: Asi que ondo. Umore honez, morena, torrez zaigu, zekolako kolorearekin. Esan digu, abuztuko kolorea da, hori indik urrian ere baduzu, eh?
14: Bai, eske preocupanti da ondi nio, urrigen prakamotxokin noiela.
2: Bai.
14: Zitakipa.
2: Bueno, gurekin izan zintukun azken aldian zure proiektu berria aurkeztu zenigun, justu podcasta.
14: Bai.
2: Naturaltasunez egun ereko kontua iburuzko proposamen eta gomendiak egiten dituzu bertan.
14: Bai. Jo, gentike, jendazko gizta ikusten, nire makizat ez zizko dino ez topetan. Bat da, YouTube-en eta da, zerin, guaun. Ikusi.
2: Guaun eta YouTube-en.
14: Bai,
2: eta
14: gainera.
2: Eta zer jarri behar du jendeak.
14: Justu.
2: Eta horrekin nahiko.
14: Horrekin nahiko. Bi denbora aldideko, ja?
2: Ah, bai.
14: Eta laua tal isengo di. Da, ostras, ba, benetako. Arrotasune bat esatot, benetan, nik oinarte inotan gauzarik onena dala. Amar minituko bidizuk isengo di, baina di bakarrizketa txikizek isengo bat zinbodun. Eta betu nina zela fana podcastak lau ordukuk. Lehenakun nire youtuber favorituk ikoban, bi ordu eta 40 minutuko hori da zenean. Buah, pertzulot izartukot. Nik gerua da luziau, eh? Gerua da nahi xaot. Baina honen niri di amar minitukuk.
2: Amar minutuko komendioak.
14: Bai. Vale. Komendizuk eta neure historia
2: surrealista.
14: Ah,
2: vale.
14: Beretan oso barregarria.
2: Eta zer nolako harrera izan dute?
14: Ba...
2: Amar minutuko bideo hauek.
14: Ba, nik ez dut uste oso handiz, eh? Karo, guau numeru nik ez dakit edaz, YouTube nik usto da...
2: Ez du nioak jendeak zerbait esaten aldizu edo...
14: Ah, bai, jente gitzik ikusten da, baina ikusten da benak ezateste oso hona dela, eh? Daigune, jente ezko ezazte bene bentan, enabil guai jenaik jarren esaten, baina egune alegretatzola. Bai. Da postena, bitu, bi pertsona badibe, da batan iraik edo besti dirama, ba postena, benetan be.
2: Zendo. Tira, ma, proposamenak egiteren ez duzu berria, horre egiten duzu, justu podcastea, baina amaraunara saiora horretara tortzen zara, gomendioak ematera, gure buktukerra zana, liburuak ekartzen dizkiguzu amabostean behin, eta gaurko saioarekin, gaurko gomendioarekin zabalduko dugu, ikasturte honetako gomendioen zerrenda, ez da?
14: Bai.
2: Eta zein daka hor aukeratu duzun liburua, zein daka hor ekarri diguzun liburua?
14: Bueno, lehenko eta bat, esangot, barrizo badan honor bantzuten da baina, nik irakurtatu zela jentik ezat ez tezan liburuk. Nik inoz ez dut elegitzen liburu bat, ze oso txarran horretan, eta asko juzgetot. Nik espatxate guztetan portadigulo eneban erosiko, edo sinopsi jatzeko espatxate guztetan eneban erosiko, edo zelako motako liburu dan jakingo eneban, baigulo eneban erosiko, adibidez poesia. Nordun esan dut, amendik aurrera, horre barrera danak apurtzeko, nik bakarrik gomendatzez dena.
2: Bueno, gure entzulek ere gomendiorek balima daukate, 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakira idatzi ezatela, eta aurrez irakurretaz balima daukaba, bueno, akaso janirek izango utartetxo bat irakurtzeko, ez da, eta hemen komentatzeko.
14: Bai, eta ordun, ongo azteku da, datorren nudan ez gara hemen biziko Ane Zubeldina. Zubeldiana.
2: Ane Zubeldiarena, eta zer iruditu zaizu?
14: Ba, eski esan dutena, ez totalez irakurten, zeren buruz doien, hasi nintzen liburu irakurten, da bigarren atalin ja pixka sospetxetan hasi nintzen, ez da, esan eban, uf, ja, galduena, ez dut irakurri, txarto irakurriot zer, eta gero konturetu nintzen, ipuin liburu badala. Eta niri horre gehien guztaten
2: dizkadi.
14: Bai, zer niri guztatez historia motxak arindoi esenak, adibidez atalape liburu normal bat bada espada, ipun liburu bat atalape motxa guztatez.
2: Gaina hori, batzutan oso ondo atorkigu, ez lanetik topera egirizten gara etxera.
14: Egunin bat irakurri zenke, da gero pentsau, da horren buruz berbaen, eta bat espaisatzu guztetan, ba, pixka atezatuzu, benga, pare bat horri irakurrikotaz, da gero beste barri bat azten da. Niri hori pia guztate. Eta ja, laugarren edo posgarrena da, menea maraunan irakurtoguna ipun liburu bat. Eta hau piloa guztu dut, eh? Ez que, ez dukuet, beste zerrezateko. Gainera ikutzen dau gai bat nire asko guzteta izatera. Ze, klaro, ni hasi nintzen irakurten da lehenengo, eneban hartzen ez da. Zeren buruz doien edo zelan lotzen dizen historiak. Eta esperientzizik ezazte da idazlik dana sose gaitik egin da bela. Itz bat ez da hor kasualidadez edo gure barik idatzik. Dana da 8.000 biderrez pentzeti. Osa, pentzaute. Dardun ipes 8.000 biderrez pentzetotaz gauzak. Eta nik ustot liburu doiela gauzan amaieran buruz. gauzan amaieran.
2: Horde madute aman komunean
14: bai,
2: zerbait.
14: Nik usto baietz, gero berak esango eskuan egia hori holandan, baina nire teorizi botakot. Nire teorizi da, amaitz eiken da dela berba, gauzan amaieran buruz. Jente asko ditxako guztetan honen gauzan buruz berba ekize, igul psikologikok gauzak mobitzetzoz barrun. Baina, amane liburu baiku eiken da berba, bizi baten amaieri zer da, erizotza. Etapa baten amaieri zeda ba igual nera bezarun amaieri. Edo zure betiko etxi txibiozu da mudantza bat behal dago izen traumatiku. Ni akortana psikologu nengunin ni bilurra motesten nire etxi izti Bilbon. Da zetezen, klaro, eskori bet dolu bat da. Mm-hmm. Bestera bateku, baina bai bada dolu bat, zure betiko leku bat izten zaz. Eta horren gauzan buruzekin dau berba, gainera epoka desberdinetan, berrogeiko amarkadan aldau izen, oin aldau izen, eta etorkizun distopiko baten be, bai bada, historia bat. Eta sei historia di, motx-motxata, jentiri atzera, botate dau liburko lan lodiz edizenin, hasi genaitz betesan hau motx-motxada, tita irakurten da, eta hori da polike, bakotxa, gauza baten buruz doi, hilo bate gazor juntaute, baina epoka diferentitan, personaje diferentitan, estilo desberdinetan idatzite be bai, hori bena ditesan, esan dutan alem, nigun ni poesia, ni nire kabuz, eneban irakurriko. Eta hamen dekegu atal bat poesiana, da pillo ba gustau jate. Inorrez botati atzera. Ni akortan Amorante frantsesa irakurri noen inposean. Horri bardinen bibider irakurri bine ba ulertzeko, ba nundik emotesten airik. Ba, txarto. Se oso gatsa itxe jate hori irakurti. Baina hemen dauen atala poesian igul ni seiretatik nire favorituena izan da. Horrek esku berba ba bikote harreman baten amaieri, adibidez. Mm-hmm. Enoi spoiler gehiagera.
15: Hori da. Spoiler askorik gabe.
14: Eta hori ze, bai. Hori da liburu.
15: Hori da liburua eta hori eta zuk baduzu esan bezala zure teoria. Amaieren inguruko liburu bat, ez?
14: Bai, hori da.
15: Bilduma bat. Ana Zubeldia Marriña, idazlea egunon.
16: Egunon.
15: Ala, ondo esan aldu berak. Amaieren inguruko liburu bat alda.
16: Bai, beste asmatu zu bai. Esan behar dut nik idazten un bitartean ez nuela horretan pentsatu, normalean gauza batzuk asko pentsatzen dire, baina askotan ez dakizu ondo zertan ari zeren eta zertan ari zeren, eta gero ikusten diozu zentua, batez ere irakurleek esaten dizutenean.
15: Gero egiten dituzu lotura. Bueno, agurtu zaitugu, baina zaitugu zoriondu, zoriona, atorren udan ez gara hemen biziko liburuaren aurretik argite hartu zenuen kontra poema bildumagatik eskuratu baituzu aste honetan, 2026ko poesia gaztearen Miguel Hernández saria, ane ez dakite zuzten harrapatu zintuen albiste honek?
16: Bai, izan da, este oso bitxia, nekilako oso ondo non sartu, eta, bueno, bai, ez ustean, ba, zail ikusten banekin autagaia nintzela, Euskal Zaindiak proposatzen dituelako hainbat lan, orduan, zuk bakizu, aurkeztu zaituzten edo ez, baina, ba, bueno, oso zail ikusten nuen, ez dute inoiz euskerazko lanik sarik eta horretan lehenago, eta bueno, zaila iruditzen zitzaidan, ordu, bueno, ba, oso pozik eta ba, horrenik aterrizatzen albisteak.
15: Non harrapatatu zintuen, albisteak?
16: Ba, harrapatu ninduen lanean, ba, justo Mejillon Tigreko Eiderrekin eta Arkaizkan horrekin, hemendik hiru astera poesia eman aldi txiki bat daukagu hemen Arrasaten, eta ba, hori prestatzen harrapatu ninduen, orduan, ba, oso polita izan zen ere, ba, justo literaturari esker, ezagututako lagunekin jasotzea deia.
17: Inguru giro beroan beraz, gainera diozu, ane, euskaraz inoiz txaritu ezten liburu bat dela, itzuli, oraindik itzuli ezten liburua da gainera?
16: Bai, bueno, sariketarako itzuli nuen epaimaiak eukizetzen erderaz.
17: Mm-hmm. Zuk itzuli zenuen?
16: Bai, ni lanbidez itzultzaia naiz eta gaina poesia itzultzea, bueno, bitzen munduko gauzari divertigarriena. Eta orduan, ba, bueno, hor jolastu nintzen testuakin eta gaztelerakin, eta bueno, ba, orain ea bidea egiten duen erdera sarritaratzeko, baina benik hori, ba, egin beharreko bidea.
15: Tira, esku artean dugun liburua ez da poesia, ez da poema liburu bat, poesia duen arren.
17: Atal bat
15: bintzat bai. Zein generotan, kokatuko zenuke?
16: Ba, a ber, narratiba da azkenean, ez? Eta janirek esan duen betzela, ba, ipuimakoitzak aio desberdin bat jorratzen du, eta nisaiatu naiz, jorratu nahi nuen gai bakoitzari aurkitzen forma egokia. Eta orduan badaude hiru ipuin edo direnak pixkat formato klasiko narratiba normalago esango dut. Eta gero beste hiru bat dago eguneroko moduan, argazki batzuekin, bueno, argazki kuadro huts batzuekin, gero badago bezat poema forman, eta gero azken bat, ba, holako audio, bueno, bai, eguneroko audio moduan edo idatzita. Uhum. Eta orduan ba, bueno, postura izasko hasi zera jarri izko, pero esaten bueno, aia ma igual, ez te gustatu nik gero zezako
15: eta pasatzen zegoen izan ire, horrelakorik zuk esate damo, no ez zaitasko gustatu eta gero idazlea sartzea.
17: Ba, a ber, normalin, joe, batene esan eban oso, ba, esan, niri gauza txarrak esati etxate guztetan, haitek beti zatezten gauza txarrak esatekutan ez esan ezer, da ez errezpok ezu politxe esateko, ba, igulo beto zaz isilik. Ze nonok beran bizot guzti gazekien dagoenin lan bat, jo, ni neukino, horregatik ningin oz, en aurrun helduko kritikak egin ze, bai kostea eta asko ze, azalin ipintzena, ezin jot, da baten bai esan eban, jo, babitu, ba, pixkat pesau ezate ez daki zer, da meni rati zen esan zen, da idaz lire txakon asko guztau, da hortik aurrera esan eban, bueno, ba, ez paukete zer politxe esateko, eno izerre esatera, baina, eske, bestelan, eneban eze bezango, hori bai, eneban esango gai zer txarra, baina eze bezo nabez. Vale. Naiz jote zebez, esan?
15: Orduan, janire
17: esaten bot, janire isilik.
15: Hori da, janire isilik sumatzen malma duzu, eh?
17: Hori da, bai. Benetan.
15: Hortxe duzu epista, eh? Gustatu etzake lan enzen,
17: jane. Bai, ze, gauza txarrak esati, etxate begitzen zen nik dekeda nire eskubideri. Gainera, sozer proiektu bat sortu zunin zuri dana inbeste, non hori ilusinio ikentzi, kritikat destruktibu ni ena horren alde. Ez que, ez, beharrezkuk di, destruktibuk ez?
16: Destruktibak, ez konstruktibak, nikon hartuko nituzke.
17: Horretxa, jipa, baina
16: nizu. Batez ere, bai.
17: Hori da, hori da. Osea, nik esan.
16: Ez, aitortu behar duela gauza bat dela, ez nekiela zuzinela, gazte honetan egon ez zure, deskurritu zure kontua eta zure bideo pila bat ikusi. Eta kristen grazia egin zirate. Eta nekien zuzinela. Ba, eske. Eta zitzen, esan duten azure izena, ez dakize, justu, bai. Wow, no seke duzen, aia mapera da.
17: Ez que igun nire bide zuke ikusit jesatu zuen, ez kutxabe kira kurten baki, ez dakit ba.
16: Que bai, kriston gracia egin dira ze benetan.
17: Bai, ba.
16: Ez dut eter txarrik esateko nik ere.
17: Bai, baina, alo, ez tozten, hori, esatut, hobeto isilik ezer zatarra esan baina, nire iritz, eh?
15: Bueno, esan duzu, gustatu zaizula.
17: Bai.
15: Zer gustatu zaizuk egin?
17: Niri, gioi idazten egon gunin denpora guztin igul tonterizat, da igul ez da oso galdera sakona, baina geizien guztau jaten atala izen zan, aparte de poesia, da beste bat ikien da bena etorkizun distopiko baten buruz.
16: Bye.
17: Da bunkerra baten buruz. Eta galdera bodun ipinin eban, ze piloa guztau jaten hori atala da, horretxerik bueltak emoten egona, da protagonistik esaten dau, euren buru aurkesten, imaginau, bunker baten, etorkizun distopiko baten, ez da? Da zure buru aurkestu biozu. Da ze esango zu, da nik esan eban, ostras, ze esan biot, tiktokerran azela? I leiken abe. Lehen guixengo nintzen bunkerretik urtetera, dardun esan otzen. Idaz lide galdetu bitzen, ia berak zelan, zu zelan presentuko zinen, bunker baten, etorkizun distopiko baten. Zelan dengo zendun.
16: Uf, ba, nik uste erabiliko nukela nire baza segurua dela esote itzultzaian eitzera eta izkuntza
17: ikiala.
15: Bueno, ez atxarra,
16: bizitza realean ere batzutan gertatzen zait, zene galdetzen dira zertan egiten dudan lan, eta karo, ba, ninaiz erdi itzultzaia autonomo klasiko bat, erdi farandulera, baina garaian arabera, ba, gehiago nabil farandulan, edo idazketan, edo ez dakitzen, eta orduan zaila egiten zait, esplikatzea, eta orduan zuzenean jotzen dut, oza, esan edut, elkarrezketa azaleko batean, non persona horrekin ez dudan harreman asko zaila dukiko, ateratzen dut nire txartel erresa dela ez itzultzaia naiz, eta orduan jendea lasai geratzen da, azalpen horrekin, eta ematen dut asko persona funtzionalagoa gizarte honetan.
17: Bai.
16: Eta ja.
17: Ez que hori da, neuk ez horrean. Zer esango neuke. Baina eskolako xe liburu guztetat ez. Lagunekin konversazio bat ataral dauen liburu bat.
14: Da horretxo haitu guztau, jaten da horretxeri bultak motero nintzen. Egula atzenengo atala salako da, kare, atzenengo atala da nin hori segatzi jatzu, ezta? Da, beste galdera bada, bai. Zu basik izun ze ordenetan ipiniko zendu zen atalak, ze oso garrantzitu da segaz aztegun, da segaz amaitzogun. Ose, adibidez, bitu neuri bebunkera nahi gule lehenko kuixemazan edo bigarrena, etxaten amengatuko, da beti galdetuot. Ose, ipuin liburu baten, zelan elegitzo zu ordena?
16: Ba, nahiko buka eran erabaki nuen. Ze, karo, joan nintzen idazten, ere bai, denboran nahiko espaziatuta, zen dutze, igual, idazten un ipuin bat, gero beste lan bat neukan, handik iruia betera beste bat, eta hola, ez? Uztut horrek, liburu honi mesede egin diola, ze azkenean pixka eta aztuta neukan aurrekoa, eta ardun beste mundu baten zertuko aukera aukidut, eta ardun nahiko bere izita daude ipuinak eta ipuinen barroko munduak. Eta bukatu nuenean gutxi gara, edo jan egonean azkena idazten, zanun, lehenengo ipuina da, idatzi nuen lehenengo, eta azkena da, idatzi duan azkena hori bai. Eta gero barruan, ba, lehenengo hiruek daukate tematika pixkat familiaren bueltako tematika bat, pues lehenengoa da nera jonak kontatu zian historio bat bere haurtzaroari buruz, eta hortik tiraka eraiki dudan fikzio bat. Bigarrenan ere familiak eta familiaren memoriak presentzia daukate, eta hirugarrenan ba, laulen guzinean arteko historia bat. Orduan, ba, hiru horiek elkarrekin jarri nitun, eta gero bigarren zatian, ba, pixka bat, ba, badago bat dena pixka zientzia fikzioa, persona bat joaten dena, bueno, jariatzen du olako lika edo lirdinga bat, eta doa bizitzatik lika horren barban, eta ordon bigarren zatirako utzi nitun pixka bat, bari, zientzia fikzia, destopia, ba, pixka bat formalki ere zirenak pixkatola, eta poema hori esan duzuna gustatu zaizuna, ba, izan zen kapritxo bat nahi nuelako idatzi, osea, nik beti izaten nun enula maitasunari buruz idatziko, eta ardun erabakin nun idaztea, osea, a tope con el amor, eta, tipo, esan, eske nahi dut idatzi historia bat, maitasunari buruz eta musikari buruz. Eta orduan, ba, bueno, poema hori ateratzen dena, ba, espero dudana, jendea proiektatuko dela historia horretan, bere maitasun historia eta austurekin, onerako.
14: Di, super Instagrameroko esaldizek, super sakonak, super corazón roto, indirecta, directa. Es que pia gustatzen. Nir pia gustatzen. Ni horretan, es que, me encanta. Ni super sartuten egun egitezan.
15: Aipatu ditugu askotariko ipuñak direla, oso anitza direla, ankariari dagokionez, pertsonaiei dagokionez. Atzetik aurrera ibili gara, multzokatu ditugu. Guazen aurrenekoaren zatitxo bat entzutera.
18: Trenaren abiadurak tramankuluaren pixua eta nekea salatzen ditu. Eta puska batera, zenbatzea zere aspertu zarazu. Hankak dilindan dituzu. Galtza motzek agerian uzten dute zure eskuineko belaun urratua. Etzara lurrera heltzen oraindik. 8 edo 10 urte dituzu. Leiotik begira zaude, erritmo zehatzean jotzen duzu kristala atzekin. Eta ikarak hartzen zaituenean nahi gabe egin ohi duzunez, eskolan errenkadan jarrita beste mutikoekin batera kantatzen duzun doinua abesten duzu, baina apeka. Aitak herrira bidali zaitu, aitona laguntzera, emaztea baitu, hiltzorian. Ez da zure amona. San Sebastianen igozara, eta buruz dakizkizu jakin beharreko izen guztiak biderako. Burgoseko muga igaro eta puska batera, Quintana Pailan jeitsi behar duzu. Gero, aitona etorriko zaizu bila, eta arekin joango zara, Fresno de Rodillaraino, oi bezala.
17: Hauxe, Ane, zuk aipatu duzun aitona kontatutako histori hori, ez da?
16: Bai.
17: Zenbat du, fikziotik eta zenbat, errealitatetik?
16: Realitatea, esan duke, uneko 15. Ez, berak kontatu zian historia hori, zela, ba, joan zela behin, bere atxonaren bigarren emaztea hiltzorian zegoenean, aita bidali zula Burgoseko herri hortara, bere familian herria da, Fresno de Rodilla, existitzen da, 13 biztan lehitu.
17: Izan zara, eta, zuzta, bide batez?
16: Bai, joan nintzen, eta uste nun, deskurrituko nula ganezak izatea, besteria herri bada.
14: Baina, romantizan bizan herri
16: bada. Bai, hori da. baina, bueno, eta orduan berak premisa hori eman zian. Eta, ba, a ber, dut, idazten dugun pertsonek gutxi gora bera badakigu susmatzen non dagoen historio bat. Batzutan da sensazio baten edo oroitzapen konkretu baten edo argazki baten. Eta kasu honetan, Aitonak eman zian lerro bateko sinopsi horretan nik zelan hemen historia badago. Eta eukin un bueltaka denbora asko ipuño, bueno, historia hori, eta azkenean ba ondori estatu nun oso historia egokia zela hitz egiteko aur batek nola egiten dion aurre lehenengoz eriotzari, ez? Mm-hmm. Eta gainera, nere, ez zera esan gotu, nire Aitonak errazibila bizitu izan zuen, orduan ba, eta nire Aitona izan da beti, ba, persona, nahiko beldurtiare zut horregatik. Eta orduan nahi izan nun, ariketa hori egin gerturatzeko bere gana, bera izan zen aur horretara gerturatuz fikzioaren bitartez. Esan eutze, gero, ba, nire Aitonak euskeraz, justu daki, eta orduan ez nahi ziritsi berari itzultzera, eta egia esan, ba, orentxe bertan, ba, bueno, kostatzen zaio, igual, ulertzea realidadea. Eta pena daukat ez durako irakurri, baino aldi berean, besaten on, irakurri zan balu esango zian, esto no fue así! Bueno.
15: Eta zuk zer erantzuko zenio, ke orduan.
16: Bueno, eski fizioa da.
14: Ba, esko hori xe da, mafiz. Eski... Hori da, zentzortzuna gerora. Gainera, gai hain potenti, Lehenengo eta potenti da, Bai.
16: Bai.
15: Bueno, gainera kak ez ditugu galetuko, jendeak irakurri barko du, atorren udan ez gara hemen biziko sei ipuinez osatutako liburua. Janire, norbaiti gomendatu barko bazenio, zein gomendatuko zenioke mundu guztiaren zako da?
14: Nikolan ipuin liburuk eta beti gomendatzeta euskeraz irakurten hasi nahi da ben jentiri. Bebai jenti nahi da ben aprobau beste estilo batzuk. Bada jenti bakarrik historia narratibu irakurten da bena, bada jenti bakarrik gaur egungo, dialogo asko dauen liburu, ni hasieran olaku nintzen, eh? Ni lena bakarrik erderaz irakurten eban, eta guzti daten romantze kutre bakarrik dialogo dauena. Eta hola nipuen liburuk esan dotana, irakurten hasi nahi da benta, zako jentintzako, nintzako bikainak, edo nontzako, eh? Baina zatotan, ajo, igulitzatzu guztetan lehengo eta lazelan idatzik edo, bai bakizu urrengo historizik diferenti da. Mm-hmm. Dordun, zeure estilu topetako, harin neoriteko, gainera motxada, denporarik ez tekegun jentintzako, bai. ba horrentzako. Eta disfrutetako da, deskubritzako gogudekon jentintzako, egitezan.
15: Ba, hortxe duzu, disfrutatzeko liburua, disfrutatzeko bai. Moduko liburua, torren udan ez gara hemen biziko. Ane, ez du beldia magrina, idazlea, eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartzeagatik, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, eta zorionak berriz ere, eta Janire Atxurra, gure buktokerra, hitz egingo dugu, ama bost, atorren ugu, ez denez, hemen dikana, ama bost egunera, hitz egingo dugu berriz ere, bai?
14: Bai, eskerrik asko.
15: Azte politia pasa.
14: Eskerrik asko, ane.
15: Agurago.
19: Amara una.

0: Aitor Altuna, Aioren Parantza, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur sartzeko arazorik ez, Maiaren bugeltan dagoeneko. Urbaso ekarri diozu, Aitor. Baso bete ekarri diozu aiorari. Zehondo, eh?
1: Zara de itxuan aizen.
0: Eske, zehondo portatzen zareten batzuetan, eh?
2: Bai.
0: Ez da bidan arzi aurretik.
1: Ni normalean hobeto, eh? Askoz ez da iztagoan ez aiora baino.
2: Detalistagoa bai, pertsona hobea ez dakit.
0: Ikusi dut hori, urekarri diozula baino ez duzu normalean urik edaten, eh? Ez da bidatzen hasten zarete, aurretik igual bai. Baina behin ez da bidatzen hasita, ze politikariek, fijatu naiz, eta politikariek urgeiago edaten dute elkarrezketetan.
1: Pentsatzeko, disimulatzeko.
0: Izango da.
2: Bai, ez zan egon baten bat almendra bat jantzuna, eta...
1: bai, koronavirusko bai, gerentea, Espainiako koronavirusa gerentea.
2: Almendra bat jantzen.
1: Bai, bagun normalean beti edaten dugu, sartu baino lehen, eh?
2: Bai, urpila bat, tututututututu, eta ja,
0: behin hidratututa.
1: Pitxer batzu daude hor, baya. Behin bat puzkatu genun, bietako batek, ez dut esango zene, baino hile gorria zeukan. Eta...
2: Enaiz, oso pertsona, bueno, enaiz, ez baldara.
0: Bueno, aiora, nik esan barretzut, iruz palau puzkatu ditu dela.
2: Ah!
1: Pitxer!
0: Ah. Bai, produkzari...
2: Ibiltzen danari pasatzen
0: zailo. Euskadi Irratiko produkzio taldeari esan bar diot. Baietz, ni izan ezela, bai, askotan horrutzi ditut, apurtuta.
1: Eta zein zen, apurtutakoa gero horrutzi beste ondoan. Olatz, guk abixatu ingenun.
2: Nik eron abixatu, aitarrak abixatu zen. Ai, ora puskatu du, ez aizte?
0: Zein abixatu zenioten.
2: Gorkari.
0: Enori? Gorkari. Eta gorkari aztu egingo zitzaion.
1: Zintzango batzen zen.
2: Hortik pasatzen egin
1: zan. Zintzango batzen zen.
0: Baina ez duen normalean, iturriko ura daten duzu, ez hemen iturriko ura jartzen.
1: Karo. Iturrikoa. Botilakoa ez zina, bai, hombre.
0: Bueno, aiorek dio ez ez.
2: Nik botilakoa edaten ez.
0: Hortan ere ez da bidatzen.
2: Aitor.
1: Aitor. Meze, eske nahikoa.
2: Astero etorri eta beti deseado segon.
1: Nola aldu esan pertsona batek, beak edateula botilako ura.
2: Nik nahiago ez botilako ura.
1: Tau ibakarrik edatezu?
2: Albaet bai.
1: Etxean?
2: Erositet.
1: Locha un día, aiora.
2: Zeatikan.
1: Ai, ama, erridikuloa. Ez dalako posible.
2: Erridikuloa?
1: Bai, erridikuloa. Ez dalako posible. Horrek? Eukita, txorrotako ura hor, eote erosten astero botillak, ez da zilegi.
2: Zilegi ez dakit, osasungarriago, ziur.
1: Osasungarriago ingurumenaren zat? Ama lurraren zat, aiora?
2: Barkatu, nik ez ditut plastikozko botillak erosten, kristalezkoak erosten, ditut zepuzte ustezu. Argumento ekologista ezin ezuela erabili, ola eta ola, eh? Ondo behiratu berrezu, zertatzea.
1: Aiora, hori da gezurra, eta bi, bidria benetan reziklatzen dela, hori ez daude frogak horrenak. Ez dakigu benetan bidria reziklatzen den, aiora.
0: Eta hiru. Zer bat irabazten duzu hilean, aiora?
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, ba, irulan edo lauzpabos landazkaten ontan, ba, botilako gura erosi ezaket. Ai ba, ze, ezina, ui, eta gara Netflix lanek ordintzen zute. Ba, nik ura eroste, eh?
1: Osa da, besten gainetik egoteko behar bat asetzeko, eskuragarri dakazun, produktu erosgarri bakarra.
2: No, ze ondo ite ditun esaldiak izan honek, eh? Azten da izenak bat abestean aldetik zehatzen, pum, eta aditzan zai, zesango, eta pum, ja, bukatu
1: eta.
2: Eta izten du, aditzakin, aditza iriztei gaianeako, nik jazak izertazai dan.
1: Atzera karga
2: izela. Eta hola irabaztegu, zaiten du, atzera kargakin irabaztegu pertsona horrek.
1: Atzera karga izela.
2: Ulertzen zute bere argumentua.
0: Euskal Teiko irekasle izan dela, eh?
1: Bai.
2: Ez dut ezer ulertzen.
0: Eta hori gainera, ez dela horrein ikasi, bere argumento historikoekin,
2: argumentu historikoak. Argumentu historikoak nik ekarri nitu nonea.
1: Ikustezu ez.
2: Eta argumentu historikoak nik ekarri dut, gaina badukat bat.
1: Abera, kontati guztu, aira.
2: Argumentu historikoak, abera, Aitor, zuk ze uste ez du? Ur guztiak digala botileratzeko modukoak? Ba ez, ez dia.
1: Bale, erantzuteko asma neukan, baina, bale.
2: Ze uste ez du? Gaur egun martxan dauden botilako uren enpresak nun uste ez du? Noiz uste ez du sortu ziala?
1: Ez dakit.
2: Aspali, baina nun sortu zian, hori da importantena.
1: Pues putzu baten ondoan.
2: Ez, baitur buruen ingurutan. Adibidez, Insaluz sortu zan, Lizartzan. Insaluz iturburuaren inguruan. Betelu iturburuaren inguruan. Zeatik, baurko ura berezia zalako, eta mineral bereziak zitulako, eta horiek osasungarriagoak zialako. Orduan, gerora, iturburuaren inguruko ura botilaratu danean, zeatik izan da. Ez da bai dantako galdera, Aitor, zein da. Zer da nobea? Ze ur da nobea? Ba, ura, berez, obea da botilaratutakoa, bestela ez duten botilaratuko. Hau da, botilaratu dute zerbaiten gatik. mineral gehiago dauzkalako.
1: Bakizu zer dakan gehiago, botillako urak? Bisfenol A eta eftamlaloktoak.
0: Zer barkatu?
1: Ez dakit zer dian.
2: Ez dako.
1: Bakizu zer dakan gehiago, botillako urak? Bisfenol A eta eftamlaloktoak.
0: Zer barkatu?

0: konspirazioan, porque gero hasiko zeak, ez eke txoriak ez jala existitzen, lurra planoa dala, talako gauzik.
1: Txoriak ez jala existitzen.
0: Bai, jendea hor dago, aiora, jendea hor dago, eta laguntza behar dut, ez duke nahi zuere, zerrenda hortan sartzeko beharrik egoterik. Botellako ura daka zapore txarra, askotan, eta ez da mineralen gatik, edo gongarriagoa alako edo.
1: Eta da? Txorratekoak ez dauka zapore txarrik.
0: Nere txikoak ez.
1: Bai, neski, karo, ez, eski, atrako ja argumentu emozionala, zuzu uste ez du, Aitor? Ze, ez dela bizi inguru erabat privilegiatuan. Ez daukazula erabateko ur privilegiatua zure eskura. Eta beste nun bait bizi balin bazea, eta ez dakizu ur hori edan garria dan ala ez, ze ez dezu botilako ura dango, botilako urak ez du existitu behar. Zein da zure argumentua orain?
0: Aia saiatzen iduzten pertsona txarra naizela.
1: Ez que ez dakit, zink uste pertsona honek nahi du jendea gaixotzea, berakokitzea, eta deshidratazioz hiltzea. Hori da, pertsona honek nahi duna.
0: Nik ez zain, ai, ora. Nina etena da, jendeak edatea txorrotako ura. Ta ez gastatzea plastiko alperrik.
1: Ez dut.
0: Gero, taberna batean, taberna batean, zaue bazkaltzen.
1: Zer manipulazio zikina.
0: Zorelagunekin, ez dakiz, eta galetzeizu zerbitzariak, ura nezu, eta bai, mesez, pitxarreko ura. Orgatzea oso ondo. Ta esate hau zerbitzaria, jo, eske jende hau kontzientziatua.
1: Ez, ez, jende hau da xurra. Hori da pasatzen zaiona. Bere lagunekin baldin badi joa, ez dutela urik hartu nahi, zean gatik xurra dialako.
2: Zortzi gaina eta gero txorratako gura, ez da? Pitxerra.
0: Bai, pixka jisteko.
1: Karo, eta orduan, beak eskatzen dunean pitxerra, ze bestek ez dute eskatu nahi, eta Aitorrek eskatzeu. Aitorrek eskatzunean, eta esaten dionean kamareroak, bai, badugu pitxerra. Ba, oso ondo gelditzen da kuadrilean aurrean, eta orduan puntuak irabazteitu kuadrilismoan jarraitzeko eta validatua izateko.
0: Zauriak.
2: Zaporea aipatu duzuela, egia da, motilara tutako uraren artean, bueno, aldeak badaudela, bale, marken artean, eta txorrotako uraren artean, ez zaizuela iruditzen batzuetan zukaldekoak eta komuneko urak ez duela zapore berdina.
0: Bueno, egia, bueno. Komuneko txorrotak, inkluso dutxakoak esango nuke, eh?
2: Dutxatik gura dutxatik
0: edatzen zu. Zutan sartzen zai pixka bat, zutan sartzen pixka bat.
1: Azte garria dutxatik ino naiz.
0: Bai.
1: Ezta?
2: Biztan da.
1: Bai.
0: Egia bereziki zapore desberdin badutela.
1: Tarizatik
0: hori egia, baina berez ez dugu hortik edaten. Nik uste...
1: Zalantzari gabe.
0: Hori egia da.
1: Baina edaten. Ez ikizik, ez dakigu ze egian edaten. Ze pasadan obi hoietatik. Ez dakigu ze dakigu ze ikutu dun.
0: Nere ustez kontua, ura dala, ura, eta jendeak emate gala hor mistizismo bat, eta olako magia bat, ba, bueno, ba, ura, txorrotakoa izan, edo izan, ezak ez da iturburutakoa, ez ditugu markak esango aiora. Hoi eskatu igu olatzek, sartu baino lehen baino, ba, esan dituzu.
1: Pelotismoa, hola ez, espalditik ez dautzet olatzen, puntu guztio hori badazkat.
0: Daude botila batzuk,
2: eta urbedeinkatuaren inguruan ze iritzi duzu, eh?
1: Urbedeinkatuan, bira, ni informatu naiz kontu honekin. Eta botilatu zen lehenengo ura da bedeinkatua izan zana.
2: Abai?
1: Bai, Leon laugarrenak, hain zuzen ere.
0: Eta?
1: Erritu greziar eta judutarretik dator, eta bedeinkatza zuten ura botilatu zuten gero saldu alizateko.
0: Eske dirua batzan denbora guztien aiora. Ordakazuzera esartuta zuk buru, nahezula dena diruakin ordaindu eta konpondu, eta ja txorrotako ura ordaintzezu zure zergekin eta baina hori eta listo. Ez dakazu beste ez gastatu alperrik.
1: Nei oain kuriosia dakatzen, niko oain probatu nahez.
2: Obre dela esan diozu.
0: Bueno, diru gutxikoa. Zesan du bos lan, alitu euki zei ere. Kontua, zema zentu zaion.
1: Batzutan euki zan ditut zei ere. Ez, nik dakat kuriosia da, baina junet, Aitorren dutxara, urori probatzea.
2: Pues, probatu harko dugu.
0: Bastante ona, eh?
2: Aitor, eta izotzen kontuarekin, adibidez?
0: Bai, hor egia, aitortu behar dizuet, nina txortan aldekoa beti. Baina izotzak, etxean itean izotzak emateate kriston nazka. Etxeko iturriko ura alda edan, baina ezin da izoztu.
2: Zergatik?
1: Zendu serio esan.
0: Bai, eskizio serio esan, eskia gauza bat.
1: Ez
0: da eguneko unegia.
1: Momentuan esmatzen egitea.
0: Itea dituzu izotzak etxean, etxeko kongeladorean, zure izotzen kubiterakin, izotzak egiteko gaiuarekin. Kriston azka mateu gero, kriston azka
2: mateu. Baina zergatik.
0: Kriston zapore arraroa. Ka, batzutan aldu izan, kutsatua onduan daukan da beste likagai izoztu bat.
2: Izan diteke arraiarekin, adibidez.
0: Artzaion zuera zazula, apatean este agüita konjeloz, koktel de gambas, ez? Eta gero urtzen dira oso azkar. Ordu, nao, txorrotaren alde uneko eun, baino, aitortu behar dizuet, izotzak beti zorrokoak.
2: Eta gazdu nura, Orain modan dago, gazten artean, ba, alkoholik ez dezateko, ba, jende horrezko gazdun ura hartzen du, ura gazarekin.

0: Bai.
1: Horren inguruan ez dugu itzaini gero eta biok. Basa
0: honik ez da gure estiloa.
1: Hori da. Ez dugu adostu lehenago, baina ez gaude
0: ados. Ez dugu itzaini, baina ez gaude ados. Osea, banekin ez gaude ados eta dos gaude ontan.
1: Ta jendea horrek nazka matik gula.
0: Bai. Zergati.
1: Ez gaude lako ados.
0: Tapatzen ahi dia.
2: Ba,
1: jende asko ez dago ondo burutik.
0: Bai. Olatz. Bai. Hori da, orain esaten dan red flag goietako bat.
2: Baina zergatik.
1: Nazka mate gulako. Osa, ez dezu beharrik eratuko uragasakin. Uragasakin da gauza bat, ja pasazena.
0: Pretentziosoa?
1: Bai.
0: Zatik ez dezu ura eskatzen zin maz. Baso bat ur.
1: Nekoa da.
0: Hemen ez da gasakin eaten.
1: Eta bestela ananazuku bat.
0: Zatik ez dezu ananazuku bat nahi.
1: Tal cual.
0: Zatik eskatu bat dezu uragasakin. Eta ordain du 2 euro uragasakin eateko. Alde zunean ura eskatu txorrotekoa. Eta listo.
2: Orduan txorrotekoa.
0: Ez, baina ordain du behar balin badezu. Ordain du insaluz, edo betelu, edo markaren bat esaten ari naiz guztiak.
1: Ay, beste ba.
0: Aukeratu bat, emat, solan de cabra zer esan.
2: Bueno, isilduko gara, aioren parantza, itorralte una marka gehiu ez esateko. Ez gerrik asko bikote. Tira, dugu ere bakoa, albistegiak gainean ditugu eta latorren larun batean itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte, ondo segi.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Brasilera begira gara, izan ere 149 milioi brasildar izan dira igande honetan botoa ematera deituta herrialdaren urrengo presidente aukeratzeko. Momentuz, botoen 180 zenbatuta, Flavio Bolsonaro eskuin muturreko senatariak irabaziko lituzke hauteskundeak. Momentu honetan, botoen 148,08 bere alde. Lula da Silva presidente ezkertierrak berriz, botoen 143,86 eskuratu ditu. Ulertzekoa da, bietako batek botoen 140 baino gehiago eskuratuko dituela, baina hori gertatuko ez balitz, urriaren 25ean hauteskundeen bigarren buelta bat izango da, bi hautagai bozkatuenen artean bat aukeratzeko. Duela 4 ordu hasi dute boto kontaketa eta esan bezala momentuz 180 dago zenbatuta. Eta gai zaldatuta, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin bezala azken orduetan lab sindikatuak deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsua egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du. Greba orokorra baztertu gabe. Maide Erreguesek ditu xetasunak.
2: Borrokada giltza etxe bizitzaren negozioari ez goiburupean, 100 lagunek parte hartu dute Bilbon lab sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan, etxe gabetze arriskuan dauden Erandioko Los Otxos etxeetako 125 familien ordezkariak. Ostiralean, kongresuan gertatutakoaren ondoren, aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak. Iñigo Alonso, labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
3: Demostra egin delako bakarrik borrokaren bidez, ez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea.
2: Eta greba orokorraren aukera ere mahai gainean dute.
3: Hori hitz egin beharko dugu, Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu bagaude prest guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
2: Manifestarien artean berriz, haserrea nagusi.
4: Etxe bizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba oroko bat ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait espropiatu desjabetu.
2: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxe bizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan.
1: Bain justu etxe bizitzaren gaiarekin lotuta, EAJak kongresuko bozketan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk. Oskar Matutek azpimarratu du etxe bizitzarloan jendearen interesak defendatzen jarraituko dutela etxe bizitza eskubideak gauzatu alizateko.
5: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deirik jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak